0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Manuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi.
3: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
0: Maneno
17: hasi. Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
18: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, kisini nukta tisa, Tana River. Hapa ndipo. Hii ni OB 47, ndani ya Radio 47.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia Hapa Ndipo OB 47 Hapa Ndipo.

0: kupata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa, sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Barack

Haleluya. Oh yes, majina yote mazuri ni yako Bwana. Wewe ni Bwana, umefanyika nuru yangu, umefanyika mwanga wangu, umefanyika furaha yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni kuite kwa jina lipi? Ni kwa sababu majina yako yote ni mazuri. Ni kutangaze kwa jina lipi? Manake majina yako yote Mwenyezi Mungu yana upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuite kwa jina lipi Mwenyezi Mungu? Maana majina yako yote, unaitwa Jehova Nisi, wewe ndiye bendera ya ushindi wetu. Unaitwa Jehova Rafa, wewe ndiye unatuponya. Unaitwa Ebeneza, msaada wetu, kutufikisha mahali ambapo tumefika. Baba, tukuite kwa jina lipi? Wewe ni nuru yetu na mwanga wetu, katika jina la Yesu. Na wiki hii mpya ambayo Bwana ameifanya, this is the week that the Lord has made, we shall rejoice, we shall be glad in it. Tunatangaza ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu atafanyika na amefanyika nuru yetu, yetu, amefanyika mwanga wetu, katika jina la Yesu. Wiki hii mpya na ni wiki ambayo itakuwa ni ya baraka, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana ni mwema, Bwana ni wa kutuhurumia, majina yake yote ni mazuri. Wacha tuone Jehova Rafa wiki hii katika maisha yetu, tuone Jehova Nisi, tupeperushe bendera ya ushindi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, maana Mungu yuko pamoja nasi. It's a beautiful week, this is the week that the Lord has made, it can never be otherwise. Bwana yuko upande wetu, mwanaligi, amuka, amuka. Ni wakati wa kupokea anga, kuteka anga ya our learning institutions. Ni wakati wa kupokea baraka, kunenea wiki baraka. Remember, Mwenyezi Mungu ametufunza kitu kimoja katika madhabahu haya, tusiende bila yeye, tusiende bila yeye. Tumfanye Alpha na atafanyika Omega. However small, however large, however big, tunahitaji Mwenyezi Mungu kwa shughuli zetu zote. Na ndio maana hapa kila wiki tunaianza mbele za Bwana, shughuli zetu zote, institutions zetu, tunazikabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Watoto wetu wanapoenda shuleni, we don't take it for granted. Hatuwatumii tu walimu na sisi kama wazazi tunanyamaza. Eti kazi yetu tu ni kulipa school fee. Eti kazi yetu tu ni kuangalia umemaliza assignment ya mwalimu, homework, hapana. Sisi tunatangulia. Ni kwa sababu Mungu ametupatia hekima ya kwamba hizi learning institutions, they are our territories, kwa sababu kuna mbegu yetu pale ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo amuka ukiwa na that revelation, unapopata nuru hii na kuipokea, unaipokea ukiwa na that revelation katika jina la Yesu. Asante mfalme. Jina lako ni takatifu. Tukuite kwa majina gani? Kama vile Dido na

hivi labda wako kwa night shift, wengine baba wako barabarani, kuna madrivers wa masafa marefu, baba wengi wako barabarani, watoto wameanza shughuli za kujiandaa kuelekea shuleni. Jehova, shughuli tu ni nyingi na tunakushukuru kwa sababu ni shughuli ambazo umetupatia baba katika hali ya kujiendeleza kimaisha. We are not complaining, lakini baba tunasema asante. Asante kwa nafasi hii, asante kwa kulala na kuamuka, asante baba kwa kuwa ndani ya bonge la Radio 47 kwamba tunaweza tukajumuika pamoja kwenye Morning Glory tupate nuru ya kuanza wiki. Asante kwa neno lako ambalo baba ni mpya kila asubuhi, ahadi zako ni mpya kila asubuhi, wewe unatazamia kuangalia kwamba umefulfill neno lako. Asante kwa sababu tuko na baba ambaye anatupenda, tuko na baba ambaye anajishughulisha na shughuli zetu, hatuko peke yetu. Tunapoamka na kuingia kwa wiki nyingine, oh tunakushukuru kwa sababu baba hatuko peke yetu. You care for us, uko pamoja nasi, nuru yako inatuangazia. Hatuko peke yetu na hatutaanguka. Kenya haiko peke yake na itaanguka. Wazazi wetu hawako peke yao na hawataanguka. Watoto wetu hawako peke yao na hawataanguka. Institutions zetu haziko pekee. Baba uko nasi na hatutaanguka. Asante kwa maana wewe ndiye nguvu yetu, furaha yetu, amani yetu, katika jina la Yesu. Na kwa hivyo baba, nakabidhi wiki hii tunapoenda kuingia na tunapoenda kupokea baraka zake, kwamba itafanyika ya baraka katika jina la Yesu. Wewe baba, tunapotamka baraka, utafuatilia neno lako na kulitimiza. Jehova, wacha lifanyike bora katika maisha yetu. May we see great manifestations this week katika jina la Yesu. Baba na kushukuru kwa Cape Media. Ninaomba baraka zako ziandamane nasi. Ninaomba utukufu wako ukatujae, utukufu kuanzia kila kona, kuanzia kule juu baba, kwa wasimamizi wetu, kwa kila mmoja tuone utukufu wako katika Radio 47. Utukufu wako baba utujae, kwa familia zetu utukufu utujae, wiki utukufu utujae. Oh baba, katika jina la Yesu, utukufu ujae Morning Glory hii. Hata mimi nikiwa hapa nitumie kama chombo chako, nakataa kujitumia. Baba nitumie kwa utukufu wa jina lako. Hivyo Bwana, tunakushukuru kwa sababu tumeamka. Take over, Holy Spirit of God, take over, tunene, tumaneno, nasi tutalipokea, nani katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini, tuasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Indeed it's a good week. Tumeanza vizuri, uwepo wa Bwana uko nasi, hatuko peke yetu. Bwana ligi nataka ukiamuka, amuka ukiwa na ujasiri. Jiambie siko peke yangu, niko na Mungu. Na ni wiki ya ushindi, ni wiki ya manifestations, ni wiki ya goodness and mercy to follow me. Chochote ambacho hakikai goodness and mercy kisikufuate, kisifuate taifa letu, kisifuate watoto wetu, katika jina la Yesu na familia zetu. Unanipata vizuri? Kwa hivyo karibu tuingie kwenye Morning Glory, tuamshane, make sure ya kwamba jirani yuko ndani, WhatsApp group wale tunamshana, tuamshane, walimu tuamshane, it is time, tunateka anga,

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huyu ni mwanaume mwanegani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, Amazon kulia, chenga kwanza kubali mbushe. Kile gina mnakani, irikisha nyumbani Mansur. Analeta, anamakani huku piga kicho toka nje.
3: Hapo hapo sasa, Fred Arocho. Anamakana gende, anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu.
8: Calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Nuru imekufikia. Ipokee. Hapa Radio 47.

0: you for loving me too much.
1: Thank you for loving me too
0: yes,
1: much.
0: Too much love, excess love. Masichinwa, wimbo naitwa excess love. I tell you. Yeah, too much love, excess love. That's how you love me. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anatupenda. Too much excess love. Upendo ambao hauwezi ukaelezewa. Huu ndio upendo ambao unaitwa agape. Upendo ambao hauna mipaka. Upendo ambao hauna conditions. Upendo ambao ni wa ajabu. Yani mwanaligi nataka upate nuru hii tunapoingia katika wiki mpya ya kwamba hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anakupenda. Na huwa nasema ukijua ya kwamba unapendwa, si una relax katika huo upendo. Hata unaringa tu kwa sababu ninapendwa na Mungu. Nani atanipenda kuliko vile ambavyo Mungu amenipenda? Yani isettle ndani yako mwanaligi ya kwamba you are loved. Na si kupendwa tu, excessively. Yani unapoamuka, unapojishughulisha na mambo yako, wewe jiambie Mungu na juu unanipenda. Anza wiki ukijua ya kwamba Mungu unanipenda. Ingia katika pilka zako ukijua kwamba napendwa na Mungu. Na hilo lisettle. Oh, by the way, unajua ukishapokea kwanza upendo wa Mwenyezi Mungu, hata utaweza kupenda na wengine. Unanipata, utaweza kupenda na watu wengine. Because already umejua kupendo, umepokea upendo wa Mungu, umeukubali, umesettle ndani yako ya kwamba napendwa. Kwa hivyo wewe mwenyewe pia utapata ya kwamba una spread ule upendo, yeah, because upendo ni kitu kitamu. Unaipata vizuri. Yes. Na usiangalie ati yeye nani anipendi. Ati anipendi kwa sababu wewe niko hivi na vile ni vitu vidogo. Vya ni vitu bure. Ati anisema anipendi kwa sababu ya mimi, as long as Mungu ananipenda. Unanipata? As long as ninapendwa na Mungu. Wewe tembea katika upendo wa Bwana. Unanipata vizuri? Tembea katika upendo wa Bwana. Because huku nje, mwanadamu atajifanya kwamba nakupenda na kume ni fitina tu na ile kujifanya. Unafiki. Yes, unafiki ndio the word. Na mtu anaweza akasema kwamba leo nakupenda, kesho ageuke. Lakini ndani ya moyo wako ukijua kwamba napendwa na Bwana, twende tukienda. Mungu atasort huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni nuru kabisa. Unaipata ndani ya Bonge la Radio saa 10:37. Karibu ukiwa maeneo ya Bungoma. Good morning kutoka Webuye Kandui, watu wa Bungoma. Karibu sana Nzoia 104.3 FM. Welcome. Kisii, Kericho, Nandi County, Migori, Homa Bay. Unaamkaje? Unatupataje? 104.9 FM. Ubarikiwe naye Mwenyezi Mungu kabisa unapopata nuru ya wiki. Eldoret, na tumeumeamka vyema, umekuwa na Kendi ya Baraka, 100.9 FM hapa ndipo, CBD Nairobi, Eastlands to Westlands, Northlands to Southlands, unatupokea kupitia 103.0, kule Kitengela, sio Kimau, Athiriva, Mulolongo, good morning to you, Machakos mjini pale, unatupokea kupitia 103.0, kama uko pale Katoloni, pokea salamu za wiki mpya. Yes, unapospend muda mbele zake Bwana, may you see the manifestations of the Lord, hapo Katoloni unatupokea na 103.0 FM hapa ndipo. Kwema mwanaligi, yes, tumeanza wiki. Are we ready kuteka anga ya our learning institutions na kuja kuangalia message kwa 24047, WhatsApp 0719739487.
2: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: hii ni nuru. Sawa sawa? Yes. Alafu Aaron anasema mwanafunzi wa kidato cha 4 Chepkono High School kutoka Kapenguria, hapa tunakusikiliza na 95.5. Nashukuru Mungu kwa ulinzi wangu wake tangu muhula wa kwanza hadi sasa, na bado yeye ni kimbilio langu. Imagine huyu ni mwanafunzi Aaron wa kidato cha 4 Chepkono High School. Unaona vile yako na nuru. Anashukuru Mungu kuanzia first term Mungu amekuwa na yeye mpaka sasa third term, na huyu ni candidate. Aaron, wewe utapita mtihani mpaka ushangae. Uko na nuru kabisa. Wacha kwanza tupishe pastor. Wiki hii tuko na Pastor Isaac Luseno. Pastor Isaac Luseno, karibu sana mchungaji kutoka kanisa la Jehovah Nisi kule maeneo ya Waithaka. Watu wa Waithaka, halo halo. Yes, tuko na mchungaji kutoka Waithaka na 103.0 FM maeneo ya Waithaka, Reverend Isaac Luseno. Basi karibu sana mchungaji, tupe nuru, tuanze wiki tukiwa tumebarikiwa.
1: Pasta wako. Bwana Yesu asifiwe, mwana ligi, mwana Radio 47. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, kanisa ni Jehovah Nisi, tukiwa maeneo ya Waithaka. Karibu tuweze kubarikiwa kwa neno la Mungu asubuhi ya leo. Nami ni kwamba Bwana anakwenda kutusaidia. Naposoma kitabu cha Yeremia 30 mstari wake wa 17, maandiko yasema ya kwamba, lakini nitakurudishia afya yako, nitayaponya majeraha yako, asema Bwana, kwa sababu umeitwa mwenye kutupwa Sayuni, ambaye hakuna yeyote anayekujali. Neno la Mungu lasema kwamba katika Yeremia 30:17 ya kwamba Bwana anakwenda kurudisha afya yako, na Bwana anakwenda kuyaponya majeraha yako yote. Mwana ligi, nimekuja mahali hapa nikutie moyo masana wakati kama huu, ya kwamba labda uko mahali pale kwamba uko na maumivu, uko na majeraha, ya kwamba mwili wako unapitia changamoto mbalimbali, mwili wako na maumivu, magonjwa yamekulemea, ya kwamba unafika mahali unavunjika moyo. Nataka nikwambie kwamba Bwana anasema kwamba anakwenda kurejesha afya yako, na anakwenda kuyaponya majeraha yako yote. Ya kwamba majeraha yako na magonjwa yako Bwana anakwenda kuyaondoa katika jina la Yesu. Unaposikiliza kituo hiki cha radio hii ya Radio 47, ambayo ni kituo ambacho kinapendwa na wengi, kwamba sauti hii inapopita kwako, pokea uponyaji na urejesho wa afya katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, mfalme unayetawala Bwana, asante Bwana kwa neema hii, asante Bwana kwa upendo wako Bwana. Ninamtangazia Bwana mwana Radio 47 popote alipo, ambaye Bwana ako na majeraha katika mwili wake, ako na magonjwa, ya kwamba Bwana unakwenda kuponya majeraha na magonjwa yote, na kwamba unarejesha afya katika jina la Yesu. Pokea utukufu na sifa, ni kwa maana Bwana unatawala, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini, amen, amen. Endelea kusikiliza Radio 47, hapa ndipo
2: pasta wako. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.
0: Asante sana mchungaji Isaac Luseno. Yes, Jehovah Nisi Church pale Waithaka, rejeshewa. Ebu nami nataka niungane na mchungaji Luseno kutamka hilo neno, eh?
2: Tamkiwa baraka.
0: Urejesho wa afya yako mwana ligi. Pokea urejesho wa afya yako. Natamka baraka nikiwa naungana na mchungaji Isaac Luseno kwamba afya yako irejeshwe. Tumesoma Yeremia 30:17. I will restore your health. Na majeraha yako nitayaponya. Pokea uponyaji popote ulipo. Urejesho wa afya yako. Somebody say amen katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
2: Tamkiwa baraka.
0: Safi kabisa. Thank you so much mchungaji, Bwana na kutende mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu nicheze tu voice note tu moja tu hii, alafu tupumue tu kidogo tu, kisha turudi tufanye mambo.
3: Good morning and praise God Mama Taifa.
0: Amina.
3: Ni Rogers Kipkorir, niko ndani ya Nuru 47 nikiwa,
0: yes,
3: na Kuru City sites a White House 92.1 iko loud and clear pamoja,
0: yes,
3: hadi tamaa.
0: Asante sana Rogers Kipkorir, anasema yuko Nakuru White House pale 92.1 FM, anatupata vizuri kabisa. Sasa nikirudi, nataka tuanze sasa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nurul 47 na Eva Mwalili. Radio 47. Nurul 47, Baraka.

0: kijana amekuwa amelazwa hospitali I think for the last 5 months, mwishowe akaaga. Imagine akijaribu kutenda wema, kuleta tu amani, wacheni kupigana, ya wacheni kupigana, mshale wa kisu ukampata, kijana akalala hospitali I think 5 months kama sijakosea, na kijana akaaga. Huo ni uchungu wa aina gani? Mishale ambayo inaruka mchana. Yani inauma. Leo nataka tusimame kwenye pengo. Sikiliza. Wazazi, walimu, watoto wetu, wanafunzi wetu, hata walimu wetu, institutions zetu, hatutaogopa hofu ya usiku. Na mishale irukayo mchana, yani inakuja kukuharibia siku. Unauliza hiki ni kitu gani na kimetoka wapi? Hiyo mishale katika jina la Yesu. Si Biblia inatuambia kwamba hakuna mishale ambayo imetumwa kwetu itafaulu? Kwa hivyo hata ile ambayo inaruka mchana, wakati ambapo unaendelea na shughuli zako, adui anaamua kurusha mshale. Hatutapeleka watoto wetu shule na warushiwe mishale mchana. Bwana Yesu asifiwe. Hatunapigiwa simu, oh sijui ni kitu gani kimefanya. Eh, tunakataa katika jina la Yesu. Unanipata vizuri? Hata wewe mwalimu, hata wewe mzazi, kila mmoja wetu. Oh my God. Mishale irukayo mchana, it is not your portion. Hautaogopa hofu ya usiku. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tumemfanya Mwenyezi Mungu kuwa kimbilio letu. Inua mikono, inua mikono. This is the word tunatuma katika our learning institutions. Asante Mwenyezi Mungu. Kwa mara tena tunakushukuru kwa baraka ya masomo. Oh, we don't take it for granted. Kwa baraka ya shule katika taifa hili, we don't take it for granted. Baba asante. Kwa baraka ya kuwa na watoto ambao wanakubali kwenda shuleni, hata kuweza kuwalipia school fee, we don't take it for granted. Kwa baraka ya walimu ambao wanawafunza, we don't take it for granted. Lakini Baba, neno linasema kuna mishale ambao inaruka mchana, na hofu nyingine ya usiku haitatupata. Baba, tunapotuma watoto wetu waelekee shuleni, waelekee kwa macolleges, hata wakiwa wamelala katika hizo hostels zao, katika dormitories zao, wanapotembea pale shuleni, wanapotembea kwenye school buses, wengine kwa matatu na wengine kwa kutembea na wengine kubebwa na nduthi. Oh my God. Tunatangaza mishale ambayo inaruka mchana haitapata wanafunzi wetu, haitapata shule zetu. Katika jina la Yesu. Jehovah, mishale yote ambayo inalengwa kwa wanafunzi wetu na kwa learning institutions, tunaivunja vunja. Sini neno lako linasema hakuna mishale ambayo imeelekezwa kwetu itafaulu. Hii ambayo adui anakuja kulenga mchana, ati siku zetu zinaishia vibaya. Mungu, tunavunja vunja na tunasema because God, wewe ni kimbilio letu. Mishale irukayo mchana haitapata shule zetu, haitapata institutions zetu, our learning institutions, na walioko kule ndani hawatapatwa na mishale hii. Oh, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inanena mema, imefunika our learning institutions and we are safe, kwa sababu Mwenyezi Mungu, wewe tumekufanya kuwa kimbilio letu. Umetuzingira na our learning institutions zimezingirwa, and it can never be otherwise. We are safe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie kusema amen and amen.
1: Nuru 47, baraka za wiki.
0: Ah, tega ushuhuda katika jina la Yesu. Good morning.
2: Radio 47,
1: makao ya ubora.
3: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
4: Bwana, hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa,
5: Radio 47,
1: tuzo baada ya tuzo,
6: ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia,
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station,
8: IP broadcasting system in Africa,
9: bora zaidi Afrika.
10: Meli.

0: Haya, twende nalo.
1: Thank you 17 ni mwaka ambao imani yangu kama haikutingika mwaka huo. Hakuna siku nyingine ambayo imani yangu kwa Mungu itatingika.
0: I tell you.
1: First of all, 2017 niliingia kwa ndoa.
0: Mhm.
1: Ilikuwa nikifanya kazi, nikiadvance masomo yangu na nikawa nimeingia katika ndoa. Sasa ile shule ambayo nilikuwa nikifanya kazi ilikuwa shule ya kibinafsi, ilikuwa nimeajiriwa na serikali. Naomba nibane jina la shule hiyo.
0: Yes.
1: Nikifanya kazi hapo nilikuwa nafanya, alafu shule zikifunga naenda kuendelea na masomo yangu. Mwaka huo zile pesa ambazo nilikuwa nikilipo mwaka huo hazingemudu kulipa masomo ya chuo kikuu vizuri, kwa hivyo nikachukua loan kidogo mahali kwa organization planning, loan ambayo ilikuwa ikinisupport nikienda shuleni. Na mwaka huo pia Mungu akatubariki na ujauzito, mama taifa. Hivyo naendelea kufanya kazi, naendelea kwenda shule, naendelea hizo kuwa busy hapa pale. Lakini neema ikawa inatosha.
0: Yes.
1: Sasa ilipofika karibu mwezi wa saba, mambo yakaanza kubadilika kidogo, yako yanaenda jinsi yalivyokuwa yakienda. Mwezi huo nilikuwa nafanya teaching practice.
0: Okay.
1: Lakini ile shule ambayo nilikuwa nafunza ilikuwa inaanzia chekechea mpaka kidato cha 4. Na upande wa sekondari ilikuwa na shule ya wasichana. Kwa hivyo nilikuwa nikifunza hapo hiyo shule ya wasichana. Kuna mmoja ambaye tulikuwa tukifunza na yeye, nikidhani alifika kwa bosi akaongea vibaya kwangu.
0: Okay.
1: Ila sikujua alimwambia nini na bosi hakunieleza. Sasa ikafika wakati nikaitwa ofisini.
0: Yes.
1: Bosi akaniambia, mwalimu, wewe umekuwa mwalimu mzuri sana hapa shuleni, unafanya kazi nzuri. Uko kwa teaching practice, ni mtihani wako, lakini sasa ujue wakati wa teaching practice mtu hafai kulipwa mshahara because that is your exam. Kwa hivyo kuanzia sasa wewe nakuruhusu kae hapa shuleni, lakini malipo yako utarejea wakati utamaliza teaching practice.
0: Yes.
1: Kwa sababu ni mkubwa, unajua uwezi ukapinga. Nikaendelea na kufanya kazi, lakini ina uzito wa kulipa loan. Kwa sababu nilikuwa narudisha 12,000. Alafu mimi hapo pia nimepanga nyumba.
0: Yes.
1: Mimi huyo nimeingia kwa ndoa, nina ujauzito.
0: Ndio, hapo sasa.
1: Majukumu
0: ndio hayo.
1: Kibao. Maisha yakawa magumu, nikaanza sasa, unajua ile ya kwanza, hali ya kutafuta kwa marafiki, nisaidie hapa, nisaidie pale. Loan, watu wa loan wanakuja kunidai. Wananitumia ma messages, umeenda kwa debt collectors, wanafika mpaka nyumbani, wanatreken kuchukua vitu.
0: Yes. Hey, I can imagine.
1: Ikafika mahali sasa ikabidi wakati mwingine natumia ukora, nikiwaona ndio hao, kwa sababu sina namna, najifita kidogo. Lakini nikasema kujificha kutanisaidia, mama taifa.
0: Ya, utajificha mpaka lini?
1: Mpaka lini? Nikajaribu kujieleza kwao, sasa wakaniambia, wewe hata hatuna shida na wewe, jaribu tu kulipa, mradi mwezi umeisha, unaweza lipa kidogo kidogo, mwezi ukiisha uwe umejaza zile pesa ambazo unafaa kuwa umerudisha.
0: Yes.
1: Kwa hivyo nikajikaza, chakula sina, rent kulipa ni ngumu, madeni natengeneza, maisha yanaendelea.
2: Alright, so hiyo ni sehemu ya kwanza. Umepata story yake pale, yani wanafika mpaka kwa nyumba, wanakuambia tutabeba vitu hapo, usilete mchezo wewe. Akajiuliza, nitajificha mpaka lini? Part 1. Kesho Mwenyezi Mungu akipenda nitakupatia sehemu ya pili. Ni ushuhuda. Nawe mwanaligi, lete ushuhuda wako. Andika kwa nambari SMS 24047 kama uko na ushuhuda. Encourage mtu mwingine. Watu wanaponywa kupitia shuhuda hizi. Alright, usikime na ushuhuda. Alright, safi.
3: Ushuhuda. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
4: Mimi ni Alfred Lobawoy kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
5: Msikilizaji,
6: tafuta Emil Forsberg atakwenda kule hatari kule.
7: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule. Gaga.
8: Maana Radio 47

0: tuja kuambia.
1: Yes. Kwa sababu huyu Mwenyezi Mungu, I love that video. Yani video ina raha sana. Ndio hayo mashamsham, celebrations. Yani kufurahia matendo yake Mwenyezi Mungu. Yamekolea mashamsham, yamekolea utamu tamu tu, umekolea tu ndani. Walisema ya kwamba sitaoa, wakasema sitaolewa. Sasa nakumbatiwa vizuri. Wakaniita tasa. Ona Mungu amenipatia triplets. Nikawa na madeni kama mwalimu Silas, nikafungiwa nyumba. Nikawa naogopa hawa jamaa ni sasa watakuja kuniaibisha kwa mtaa, watu waone nyumba vitu vyangu vikitupwa. Unajua watu vile wanaweza kukufanyia madharau wewe. Kai. Mungu akutoe kwa madeni. Yaani Mungu mashamsham ya kole. Mungu akutoe kwa madeni kabisa. Oh my goodness. Hakuna maisha mabaya kama yale unakaa ukijificha. Unapigiwa simu unashtuka. Hey, ama ndio wao wananipigia. Unakosa kuchukua simu. Tunakuuliza mbona siku hizi unapigiwa simu chukui? Umebadilisha laini ni kwa sababu madeni yamekusonga. Lakini kuna Mungu ambaye anafungua njia. Oh, katika jina la Yesu. Wacha mashamsham ya kole wiki hii. Hey, in the mighty name of Jesus. In that spirit, wacha tupokee baraka za wiki. Tunene Monday mpaka Sunday baraka zake Mwenyezi Mungu. Mashamsham ya kole. Alafu ni kuongezee Zaburi. Zaburi 34 verse 4. Andika manaligi. Zaburi 34 verse 4. Zaburi 34 verse 4. As you seek the Lord. Unapoendelea kukaa katika uwepo wa Bwana. Unapoendelea kutafuta Mwenyezi Mungu. Wiki unapoendelea kukolea ndani ya neno lake Mwenyezi Mungu. Oh, ninatangaza katika jina la Yesu. May the Lord hear you. May he deliver you from all your fears. Hebu pokee hiyo baraka. Katika jina la Yesu.
0: Nuru 47, baraka za wiki.
1: Natangaza katika jina la Yesu Kristo aliye hai ya kwamba Zaburi 34 verse 4 iweze kuwa portion yako manaligi, portion ya taifa letu la Kenya, portion ya Cape Media, portion ya Radio 47, ya kwamba as we seek the Lord, may the Lord hear us and deliver us from all your fears. Walisema hautasonga mbele, ona mashamshema kikolea. Walisema kwamba hutawainuka. Walikucheka, lakini sasa angalia matendo ambayo Bwana amefanya. He has delivered you from all your fears. Katika jina la Yesu. Wasisemea kwamba hatukuambia kwamba kuna Mungu ambaye anadeliver watoto wake from all the fears. Wasikucheke milele, maana kuna Mungu ambaye wiki hii anatenda baraka hii ya Zaburi 34 verse 4 na mashamsham yatakolea. Wewe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, hear the word of the Lord. Kulingana na Zaburi 34 verse 4. Hear the word of the Lord in the name of Jesus. Manaligi, tembea na hilo neno na wacha mashamsham yakole katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
0: Nuru 47, baraka za wiki.
1: Ah, nimefurahi, nimependa. Oh my goodness. Alafu wakati mambo ni mazuri, mashamsham yanakolea, nayo time inaniangalia hapa hivi. Ni kukimbia. Ni saa 11 dakika 39. Frank, good morning pale kwenye Facebook page yetu verified ya Radio 47. Make sure you're following our page Radio 47 iko na blue tick. Kuna Sheila Vero kutoka Mumias. Kuna Dixon Wanyangu. Kuna Phineas Kirimi kutoka Meru 97.9 FM Tharakanithi kule, Chogoria kule. Kuna Salim Simbani Junior kutoka Tarbo. Karibu sana watu wa Tarbo. How are you? Tommy Cruz Chidima Cherry unaipata vizuri. Evelyn Kwameta, Mash Manga, Philip Luvale, wewe barikiwa kabisa. Gladys Natasha, Rose Injele, barikiwa kabisa. Isabella Chantel McDonald Matete, Jimmy Kakai kutoka Ungwaro. Kuna Sakwa kutoka Kawangware. Noah Limo, Dennis Masika, asante sana pale ni kwenye Facebook. Utaniruhusu tu niende tu mbio mbio pale kwenye X hashtag Nuru na Eva Mwalili. Kuna Bonnie Mangwa, kuna Ezekiel Luvonga, Naomi Mutami, Daktari Henry Ochoki, wewe tende wa mema kabisa naye Mwenyezi Mungu. Kutoka Munge Sinoko B na kusikiliza mama taifa pale kwenye SMS. Bohemia Naivasha ni Johnson Omwana. Nawe pia unasema umeingia vizuri tena zaidi. Haya, nani pale? Natakia baraka my brother. My brother nani? Yohana Otenge Imalu, mwanafunzi wa Kapena. Brian Alingalinga, barikiwa kabisa. Mungu amenitendea 2024 December, watoto walikufia kwa tumbo, sahi kwangu ni machozi ya furaha. Mungu amenitendea. Oh, Flo. Ebu nichukue nambari yako we flow kuna ushuhuda eh. Sawa, nitachukua nambari yako pale. Haya, nani tena pale? Okay, kwa SMS I think tuko sawa. Wengi nimesoma zao pale. Ebu tukolee pia pale kwenye simu 0793 0470 0470 0783 0470 0470. Radio 47. Hello. Hello. Sasa mwanaligi utanifanyia hivyo. Mimi niko hapa na changamuka nichukue simu yako na wewe usijui unakimbia unaenda wapi? Na unajua time ndio hiyo. Haya, hello.
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
2: Rasha, mambo, niko tayari kwa neno.
1: Asante sana, thank you. Kuwa na nuru, ameelewa. Hello.
3: Bwana asifiwe mama taifa.
1: Amina.
3: Pastandoa kero kapina tefe mutumishi wa Mungu.
1: Asante sana, tayari kwa neno. Bonge la radio, good morning. Ya, alo. Yes.
4: Bwana asifiwe.
1: Amina.
4: Ni shabiki mkeni.
1: Karibu sana. Unaitwa nani? Goja pole pole. Biketi.
4: Jennifer Biketi.
1: Oh, Jennifer. Uko wapi mama Jennifer?
4: Niko Gashie.
1: Gashie, kwema.
4: Kwema sana, na ninajaribu sana mama Iva tuongee na wewe kwa namba yako lakini sijui.
1: Sasa wewe niandikie tu ujumbe. Sini hii nambari yako unapiga nayo ndio hii?
4: Ndio hiyo.
1: Acha nitaichukua.
4: Asante mama.
1: Asante sana, barikiwa kabisa, huyo ni shabiki mgeni. Karibu sana bwana na kutende mema. Simu nyingine tukielekea kupata neno. Uko wapi wewe? Uko wapi? 0793 0470 0470 0783 0470 0470. Hello, hello.
5: Hello.
1: Hello.
5: Yes, morning Eva.
1: Good morning mama.
5: Karo Kitengela, tayari kwa neno.
1: Asante sana Karo kutoka Kitengela, pokea nuru. Bonge la radio, very good morning to you.
6: Madam Ima Mwalili, bwana
1: yes sir, amen.
6: Bila shaka naongea na baby fresh anatuele kama kipenda elipa pas nikuwa panduaru.
1: Karibu sana kupata neno, thank you so much. Praise the Lord mama taifa. Kijana ya bishop pale kwenye WhatsApp, Renson Tawai. Nawe pia barikiwa kabisa. We kukohoa unatoka wapi wewe? Sumbuwe na nataka kupeana neno. George Lagat Himaki Nandi, unaipata na 104.9. Ushajipata uko kwa mkutano umeambua ebu tuombe. Umeanza kuomba. Yani ukaanza tu kukohoa tu from nowhere. Yani kuna vitu vingine adui anataka kukuaibisha. Unakoa unashangaa. Sasa hii kukohoa imetoka wapi? Sasa hizo umeambiwa uombeshe na watu ni wengi alafu naomba kwa mkutano. Kikozi sijui kinatoka tu wapi? Wee! I tell you. Utakoa na huko ukiendelea kuomba. Ukimaliza watu anakuuliza ni nini? Ai.
7: Mama taifa.
1: Yes sir.
7: Ezekiel Elikana nikiwa hapa maeneo ya Kakamega Ingo.
1: Yes.
7: Tumeamka salama, tunapokea baraka tele. Muache sifa na utukufu zikurudie ewe Bwana wetu wa mbinguni. Wape salamu zangu hawa wanatotol security wote wakiwa pale maeneo ya Kenjen na Ivasha. Wawe na siku njema.
1: Sawa nawe. Jenny, you are ready for the word. Asante sana, barikiwa kabisa. Sorry nimekuona pia vizuri. Voice note nyingine ndio hii hapa. Twende nalo mbio mbio tu. Yep.
8: Good morning mama taifa.
1: Yes.
8: Huyu ni mwalimu Geoffrey Mukire kutoka shule ya Alikuyani Mapera School.
1: Yes.
8: Madam Lynette Amuke, Madam Roslyn Simiu, Miss Bishop Amuke, Madam Ruth Juma ambaye ni mke wangu mpendwa ahamuke, Madam Sheila mdogo ambaye ni my co-teacher ahamuke, Mr. Kawa ahamuke na Mr. Bera. Ujumbe ni kwamba wacha Mungu atusaidie wiki hili.
1: Yes.
8: Na amani ya Mungu ipitayo fahamu za binadamu ituongoze sisi kama walimu pamoja na wanafunzi.
1: Sawa.
8: Asante.
1: Alafu pia kwa voice note pia unaweka style kama ya simu kafupi tu kwa sababu ndio tupate neno, si ndio? Hivyo tu pia inakuwa na nuru sasa kama hii.
9: Hello mama taifa. Hallelujah. Mwana ligi.
1: Yeah.
9: Dani wanarokot 7.
1: Yes.
9: Ready for the word.
1: Very good. Very good.
9: Masham sham yamekolea hapa ndipo.
1: Kabisa, it can never be otherwise. Napenda fupi namna hiyo ndio tuweze kupata neno.
10: Mama taifa.
1: Yes.
10: Good morning.
1: Good morning.
10: Ni Tina huyu kutoka Taita. It's been long.
1: Yes.
10: Lakini tuko tuned.
1: Asante.
10: tuko tayari kwa neno.
1: Haya, safi kabisa. Sasa chukua Biblia yako, notebook yako, vile vile ujue kwamba ni time ya kuflow na vibe, sawa sawa. Sasa webe pale kwenye simu yako mwanaligi, usikae bila kujua ni kitu gani kinafanyika. Pata habari za kuaminika popote ulipo. Yani unakuwa pia updated tu popote ulipo. Unapata vizuri. Kama ni kustream live, una stream live, una flow pia na vipindi vya kusisimua, makala kabambe. Yani haya yote ni kwa simu yako. Na wakati ambapo unapata nuru kama hii na uzuri kama huu, usienjoy peke yako, unashia na marafiki pamoja na familia. Nazungumza kuhusiana na nini? Nazungumza kuhusiana na Vibe 47 app. Sasa una download Vibe 47 app pale kwenye Google Play Store ama App Store, alafu unaweza kushia na marafiki zako, alafu inakuwa vizuri kabisa. Mahali popote ulipo unaweza kuflow na vipindi vyote kwa simu tu yako unapoendelea kustream. Tunasema Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Right, safi. Now tushatamkia wiki baraka, si ndio? Kwa hivyo situpate neno ya tupate neno, alafu tuanze wiki sisi bila wasiwasi.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Alright? Haya. So neno lasema, najisifia udhaifu wangu. Najisifia udhaifu wangu. Yani nilikuwa nasoma nikauliza, ni nini kilifanya Paulo, because huyu ni Paulo, ni kitu gani kilisema Paulo aseme hivi ya kwamba anajivunia udhaifu wake? Unajua wakati mwingi tunaona udhaifu ni weakness. Lakini hapa kuna mtu ambaye anasema ya kwamba no, mimi nafurahia udhaifu. Ebu tusome neno, fungua pale. Kwa hivyo neno lasema, najisifia udhaifu wangu. Sikiliza, ndio ujue ni kwa nini Paulo alikuwa anasema hivi. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7 hadi 10. Kwa sababu ya kupokea maono hayo ya ajabu, ili nisijinue mno, nilipewa mwiba katika mwili. Malaika wa shetani aendelee kunipiga kifo, aendelee kunipiga kofi, ili nisijinue kupita kiasi. Hebu kwanza nikupatie nuru nyingine hapa. Sikia hii nuru mwanaliki. Unajua because mwanadamu pia na udhaifu wake, kuna vile Mungu anaweza kakuweka juu sana mpaka uanze kuona ya kwamba ni mimi ndio nipo. Yani umesahau kuona Mungu, unaona nguvu zako. Sifa zinaanza kukurudia, zinakosa kuenda kwa Mungu. Sasa Mungu apendi vile. And that's why unapata ya kwamba kila mtu kuna kamwiba tu, kuna kakitu tu waka na kukumbusha kwamba you need God. Unaweza kuwa na hela nyingi kweli, yani baraka na si mbaya, lakini ili usije ukajisifia na kudharau wengine, sometimes Mungu anaweka kamwiba. Unanielewa? Mungu anaweka kamwiba kanataka kikukumbusha kwamba Mungu, leo nimeamkia pale pahali, Mungu nisaidie. Unakaa ukirudi kwa Mungu bure, ukikani kama wewe ndio umepewa nguvu yote. Yani wewe hakuna kitu ambacho huwa kinakusumbua. Wewe utaumiza wanadamu huko na utasahau Mungu. So Paulo anasema, you know, Paul was very powerful. Wewe anapita mpaka kivuli tu chake kinaponya watu, karibu niseme chake. Kivuli chake. Ndiya ndo mamu si nasia ndo mamu kiene saka diya ni buka liloni 89.0. So kivuli chake kinaponya watu. Unadhani ni mtu alikuwa powerful namna gani? Sasa akajua, hapa nimepewa mwiba huu ili nisije nikajinua kupita kiasi. So mara tatu nilimwomba Bwana kuhusu jambo hili kwamba niondolee. Lakini akaniambia, fadhili zangu, yani my grace, zisizo stahiliwa zitakutosha. Kwa kuwa nguvu zangu zinakamilika katika udhaifu, kwa furaha zaidi bali nitajisifu kuhusu udhaifu wangu, ili nguvu za Kristo zibaki juu yangu kama hema. Sela.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Aya, safi kabisa, ikiwa ni dakika 10 zimesalia kutimia saa 12 asubuhi, ni kwamba ziara ya rais ya maendeleo Nyanza kuanza rasmi leo, Ruto at 4 ikisheheni mitandaoni, na polisi waendelea kumuandama mbunge wa Manyata John Mukunji, ataja kujiwasilisha kwenye mwenyewe kituoni. Safi, Collins Lusuete ataingia saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Okay, sawa sawa. Asante sana Brian. Naona unasema pale unapata neno mwingine ambaye anapata neno Michelle. Thank you Michelle, barikiwa kabisa. Alafu pale kwenye SMS 24047 kuna Naivasha mwalimu fundi, sema ya kwamba pia unatupata vizuri kabisa. Thank you mwalimu fundi. Silva Osundwa. No, wanyoike mmoja kutoka Busibwa, niko ndani na Silvio Sundwa. Tunapata neno kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. All right.
0: Neno. Mwangaza wa imani.
1: So, Paulo anajisifia udhaifu wake. Kwa hivyo hapa anasema verse 10. Basi ninapendezwa na udhaifu, na matusi, na nyakati za uhitaji, na mateso na shida kwa ajili ya Kristo. Kwa maana ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu. Hey, hebu tusome hiyo verse ya mwisho kwa Biblia ya Kizungu. Hai, inaingia vizuri sana. 2 Corinthians chapter 12. Ni producer Irene, umeingia ni kama umeniwekea kabaridi fulani hapo. Ni kama umeniwekea kabaridi fulani, ka fridge fulani hapo wewe. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Hiyo verse 10 inasema, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Teacher Doris kutoka Waithaka, asante sana mwalimu. When I am weak, then I am strong. Yani nikajiuliza inamaanishaje? Paulo kitu ambacho anamaanisha ni kwamba kwa nini nafurahia udhaifu wangu? Number one, kupitia udhaifu huu imani yangu inajengwa. This will only happen wakati ambapo unaangalia madhaifu yako positively. Si kwa kujilaumu. Si kwa kuambia Mungu, Mungu sasa mbona umeniacha hapa, huu mwiba umeishi ukinidunga, umeishi nitaenda kuhubiria watu namna gani? Lakini hata hivyo, na huo mwiba tu, bado Mwenyezi Mungu anatumia Paulo. Anaendelea kufanya miujiza, anaendelea kufunza watu neno la Bwana. Yani Paulo anaendelea kutamba. Yani ni kumaanisha ule mwiba haujafanya Mwenyezi Mungu kumwambia, "He, sasa wewe Paulo naona uko na mwiba, ebuka kando kidogo niangalie mtu mwingine ambaye yuko sawa." Yani Mungu kupitia kwa huo udhaifu anamtumia kwa njia kubwa. That is what God does. Ili uweze kujua kwamba si nguvu zako, lakini ni nguvu zake Mwenyezi Mungu. Na wakati ambapo unahisi mnyonge, "Woi, leo nimeamka na ule mwiba, lakini nimeumwa hapa, nimeambia Mungu niondole." Mungu ameniambia, "Wewe Paulo, neema yangu nitakubeba. Woi, leo Mungu naenda kuhubiri. Nitafanyika namna gani?" Anakutia nguvu. So when you are weak, then you are strong. Why? Ni kwa sababu kuna nguvu nyingine ambayo inakuja juu yako. Sisi kama unaendelea mwana ligi. You know, kuna wakati kabisa mambo yamekukumba, mambo yamekupatia udhaifu kweli kweli. Mpaka unauliza Mwenyezi Mungu, "Nitatoboaje? Hiyo kazi nitaendaje? Nitaenda kuongea na wao namna gani?" Lakini Mungu anakuja katika udhaifu wako, katika hayo mapungufu, katika kutojielewa na kutojiamini. Yaani lakini Mungu anakuambia, "Mwanangu, nenda tu, niko pamoja nawe." Yaani unaenda unafanya mambo, unashangaa, "Hai, kumbe Mungu haya ndio mambo ulikuwa umeniandalia." Anakukumbusha, "Sikia mwanangu, when you are weak, then you are strong." Why? Kwa sababu kuna Mungu ambaye anapenda kujidhihirisha katika udhaifu wetu. Hallelujah. Oh my God. Kuna mtu anapata hii nuru ama niko peke yangu? Unanielewa? So nimechukua kisa cha Paulo. Mwenyewe anasema, "Nilipewa mwiba na nikaomba Mungu mara tatu wa mwiba uniondokee, lakini Mungu akaniambia neema yangu itakutosha." And Paul did wonders, I tell you, akiwa bado na huo mwiba tu. Ni kumaanisha, na that is why anakubali, anasema, "Mimi katika matusi, katika udhaifu, katika mateso na shida kwa ajili ya Kristo, oh, napenda, because when I am weak, then hapo ndipo Mungu anaingia, anafanya mambo." Hata mimi mwenyewe nabaki nikiwa nimeshangaa. Bwana Yesu asifiwe. Because sikia, Mungu akikuja wakati uko strong, hautaweza kumacknowledge. sikia nuru wewe. Akikuja wakati uko strong, utasema ha, mimi nilijua Mungu yuko, yani hata by the hata utaweza kutaja Mungu. But he comes when you at your weakest, at your lowest. Anafanya mambo, anafungua njia, unaambia Mungu siku dhani utanifungulia njia nikiwa hivi. Na hii certificate too, I thought my certificate was weak, but kumbe when I'm weak, then I am strong. Oh, katika jina la Yesu. Mwanaligi, nataka leo hii uangalie udhaifu wako na ujue ya kwamba huo udhaifu si wa kukumaliza. Huo udhaifu ni wa kutengeneza imani yako. Na ni katika udhaifu huo unapoona nguvu za Bwana, imani yako inaimarika. You know, unaendelea kugrow spiritually, unaendelea kukoma, na ye Mungu anaendelea kufanya mambo makuu, because Mungu afanye mambo makuu na watu ambao hawajakoma. So even through your weaknesses, unapozitazama positively na kuona nguvu za Bwana, naye anafanya ukomae na anaendelea kutenda makubwa kama vile alitenda kwa Paulo. Ninatangaza katika jina la Yesu, udhaifu huu, whatever you may be going through, ambapo unajihisi mdhaifu, si wa kukumaliza. Wiki hii koma kiwango kingine. When you are weak, then you are strong, kwa sababu kuna Mungu ambaye nguvu zake zinadhihirika katika madhaifu yako, na zidhihirike wiki hii katika jina la Yesu Kristo ali hai. I'm out. Good morning. Yes.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: Sasa si tutaanza wiki vizuri, si ndio? Yes, ubarikiwe sana na Mungu akutende mema. Have a good one. Wiki tumeibariki, wewe ingia bila wasiwasi. Up next, unapata Mashumbe na Mwakideu. Ama Mashumbe ako live, nilisikia akisema ako live. Ni anaenda week, we live hii week. Sijui. Anyway, katika Breakfast 47, sijamsikia, huwa nasikia sauti yake. Mashumbe huwa anaingia na nguvu nyingine na bawa nyingine. Namuuliza, prophet, umekula nini? So sijamsikia. Kwa hivyo, up next, unapata Breakfast 47. Otherwise, Mungu akutende mema. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Tukutane Galilaya. Bye-bye.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Rais William Ruto anatarajiwa kuanza ziara yake rasmi ya maendeleo ya siku nne kwenye ukanda wa Nyanza leo Jumatatu. Ziara hii inajumuisha kaunti nne kuu za Kisumu, Siaya, Homa Bay na Migori. Anatarajiwa kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotajwa kugharimu takriban shilingi bilioni 700. Ziara hii pia inatazamwa kuwa mbinu ya kimkakati ya kuimarisha uungwaji mkono wa serikali yake katika ukanda huo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Kwenye kaunti ya Kisumu leo anatarajiwa kukagua ujenzi wa barabara kuu ya Mamboleo Miwani Chemelil Muhoroni yenye urefu wa kilomita 63 kwa gharama ya shilingi bilioni 16, pamoja na barabara ya Rabor Chiga iliyoko kule Nyando inayogharimu shilingi bilioni 1.1, mradi ambao unalenga kupunguza msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara kuu ya Ahero Kisumu, miongoni mwa miradi nyingine. Pia siasa za kuunga serikali jumuishi zinatarajiwa kuchacha kwenye ziara hiyo, ambapo wameahidi kwamba UDA na ODM zitaungana na kushirikiana kuelekea uchaguzi huo wa 2027.
2: Kwamba sote tutatembea pamoja, chama cha ODM na chama cha UDA, they are not competitors, they are partners in the broad-based government. And in honor of my late brother Raila Odinga, I will make it my responsibility and business to ensure that his legacy, his party, and what he believed in lives on as we work together to build a nation called Kenya.
1: Taarifa hiyo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Haya kijiri, hashtag Ruto at 4 inaendelea kusheheni kwenye mtandao wa X, ambapo Wakenya matabaka mbalimbali wanaendelea kuweka uongozi wa Rais William Ruto kwenye mizani miaka minne tangu kuapishwa. Ufanisi wake na mapungufu unaendelea kujadiliwa kwa kina. Baadhi wamesifia utendakazi wake katika sekta ya elimu, hususan kuajiriwa kwa walimu 1,100 katika kipindi hicho alipoingia mamlakani mwaka 2022. Kuliripotiwa uchache wa walimu wa hadi 1,116. Inamaanisha serikali yake imesalia na walimu 1,016 ili kujaza pengo hilo, ambapo ameahidi kuajiri walimu wengine 20,000 kabla ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, kwenye ufadhili wa elimu ya juu, baadhi wanasema bado changamoto ni tele, ikizingatiwa idadi ya wanafunzi ambao wamekwama nyumbani kwa kukosa fedha, pamoja na mabadiliko ya mara kwa mara ya mifumo ya ufadhili. Kwenye miundo misingi, amesifiwa hususan katika kufanikisha ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit, ambao unaendelea na kutarajiwa kupunguza msongamano na ajali katika barabara ya Nairobi Nakuru. Nyumba za bei nafuu ni baadhi ya yale ambayo yanatajwa kwa mafanikio yake. Amesema hadi sasa nyumba 1,274 zinajengwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo Wakenya milioni 1.1 wameajiriwa. Hata hivyo, baadhi wana wasiwasi kwamba huenda nyumba hizo zikakosa kuwanufaisha watu wenye makazi duni kama ilivyotarajiwa hapo awali, kutokana na bei ghali ya kununua nyumba hizo. Kando na hayo, amepongezwa katika kuzindua upanuzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Naivasha hadi Malaba, mradi ambao unaendelea, ukarabati wa ukumbi wa mikutano wa Bomas, uwanja wa Talanta na viwanja mbalimbali kwenye kaunti tofauti tofauti. Kwenye swala la afya, amesema mageuzi yamekuwa makubwa mno, kuanzia kwa idadi kubwa wa Kenya waliosajiliwa, ambapo sasa hivi ni milioni 33, tofauti na NHIF ambayo ilikuwa na Wakenya wasiozidi milioni 15. Hata hivyo, baadhi wanasema idadi ya wanaochangia kila mwezi ni milioni 4 pekee. Wakulima nao wamesifia kushuka kwa mbolea kutoka shilingi 1,700 hadi 2,500. Kutokana na haya, rais anasema amefanya makubwa katika miaka minne na kwamba anastahili muhula wa pili.
2: 4 years ago we had an economy that was burdened by huge debts and difficult situations. Inflation was high, exchange rates were high, our foreign exchange reserves were low. But today, with God's guidance, with the support of many, I can confidently say our economy is stable. We have reduced inflation. Exchange rates have stabilized. Our foreign exchange reserves have grown 2.5 times.
1: Hata hivyo, wakosoaji wake wana kauli tofauti, nitarejea na sauti zao katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo tusalie na Rais William Ruto ambaye ameongoza katika kumwomboleza au kuomboleza na familia ya seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana na mkewe Mwanaisha Chizuga, ambaye ni naibu msemaji wa serikali, kufuatia kifo cha binti yao wa miaka 8 Amal Mungatana. Amal alifariki jana alipokuwa kitibio katika hospitali ya watoto ya Gertrude's mtaani Mthaiga. Familia imesema Amal alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya kiafya tangu kuzaliwa, na alipata matibabu nchini Kenya na pia nje ya nchi. Katika ujumbe wake wa rambirambi, rais amesema kumpoteza mtoto ni huzuni kubwa kwa familia yote ile, na ameiombea familia hiyo nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Viongozi mbalimbali na Wakenya matabaka mbalimbali pia wameendelea kuomboleza na seneta huyo wa Tana River pamoja na mkewe. Na michezoni, klabu ya Gor Mahia imebanduliwa nje ya mashindano ya klabu bingwa barani Africa CAF Champions League baada ya kipigo kizito cha mabao 5-1 dhidi ya Pyramids ya kule Misri katika mechi ambayo imegaragaza usiku wa kuamkia leo. Kwa jumla, Gor Mahia imepoteza kwa mabao 7-1 baada ya kupoteza 2-2 katika uwanja wa Nyayo wikendi iliyopita. Pyramids imefuzu katika hatua ya pili, huko Gor Mahia ikibanduliwa na sasa inarejea nchini kujiandaa kwa ajili ya kuanza kwa msimu mpya wa 2026-2027. Mengi ni kwenye habari zetu za sporti saa moja asubuhi. Kufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Nitarejea saa moja na habari hizo kwa kina. Nitarejea pia na taarifa ya mbunge John Mukunji ambaye anaendelea kuandamwa na maafisa wa polisi, lakini anasisitiza kwamba akitakiwa kufika katika kituo chochote cha polisi basi atafanya hivyo. Pia tutakuwa na makala ya afya yako, ambapo leo tutaangazia utepetevu miongoni mwa madaktari. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Yana nikiwa kanisani pale na nukumbusha. Pastor Emma kawa na ubiri kusiana na yule kijana mbae. Alitoka nyumbani ya kumambia babake nipatie mali yangu nitoke nishie. Niende nikajibambe. Asema wakati mwingine unaenda mbali sana katika inchi ya mbali. The issue is not how far you have gone. Ile inchi ya mbali. The issue ni kwamba ilianzia wapi. Ilianzia wapi. Ilianzia katika moyo wako. Ilianzia katika moyo wako. Moyo wako wenyewe na akili zako na fikra zako. Kuna kitu kinaitwa evil desire. Yani we mwenyewe tu roho yako na nafsi yako ilikuwa imeanza kutamani burdan is burdan, sherehe is sherehe. Yule kijana ilikuwa tayari alishajiona kabisa amekwenda katika inchi ya mbali na piga burdani. Inaanzia kwa akili, inaanzia kwa roho. Kabla hata uende ufike hiyo inchi ya mbali. Kini yote 9:10 ni kwamba alirudi nyumbani. Na akapokelewa kwa shangwe na vigelegele. I tell you, good morning. Good morning, mahali popote pale ulipo unasikiliza bonge la radio. Good news ni kwamba unarudi nyumbani tu na unapokelewa kwa shangwe na vigelegele. I love it. I love it. I love it. Let's go.

ngoma 104.3 wako ndani. Good morning, Kericho.

0: Aleki, Aleki, itakuwaje mwanangu?
1: Safi mwananguze.
0: Mwananguze, niko fiti kabisa.
1: Naam.
0: Anjulikana kama siwa wane, huu ni siwa wane kutoka Udalaya. Jani kwa nda kwa hongi loya bani, kastukie we. Mwaze Udalaya kukukopoa.
1: Hata kilua inarusiwa baba.
0: Ay, lakini baba, nyewe, lakini, manze huku Udalaya kwa imenyesha kabisa, ni kama lingine imaanza tiari huku.
1: Ay, poleni sana watu wangu wa Udalaya, jamani, munaambiwa mnahama, mnakwenda katika maeneo ya juu, okay? Watu wangu wa Udalaya, please, munahama, mnakwenda katika maeneo ya juu. Take care of yourself, alright? Hello.
2: Good morning, Aleki.
1: Good morning, my dear.
2: Unaongea na Nora kutoka Embale, Kakamega County, na kupata loud and clear.
1: Iyo ni 95.5 Kakamega.
2: Kakamega.
1: Inasikiliza. Sata sana. Halo.
3: We, Mwakidise.
1: Vipi?
3: Niko poa kabisa.
1: Naongea na nani mtu wangu?
3: Unaongea na huyu mtu wakati.
1: Ehe.
3: Akiwa Kakamega County. Uwe na wanao mbalo unajua ni besti yangu wakina napita kando.
1: Ehe.
3: Ehe. Na huyu mtu anaitwa huyu jamaa alitoto huyu.
1: Eh.
3: Bila kuwaja Bob Junior na huyu anaitwa Jirongo na Flo moja. Watu wangu sana wakuwa kwa kipindi paka tamati.
1: Asante sana my brother Radio 47. Good morning.
4: Good morning Aleki.
1: Vipi ndugu yangu?
4: Vincent kutoka Nandi Hills.
1: Ehe.
4: Haya tuko ndani pamoja.
1: Asante sana Nandi Hills inasikiliza inaleta raha Radio 47. Good morning.
5: Good morning rafiki yangu Mwakideo.
1: Inakuwaje?
5: Ndugu yangu sauti ni ya mzee Ozunga.
1: Oh mzee Ozunga mteso mwenyewe.
5: Nakwambia Teso inasikiza sana kwa mpigo tena sana ndugu yangu. Barikiwe ndugu yangu toka studio.
1: Na wewe ubarikiwe tena sana katika line yetu ya SMS pia tumefungua rasmi. Good morning Mwakideo, ni Monday iliyo njema. Tumeamka vyema, ni Kennedy Matifari. Anasema tupo ndani kutoka maeneo gani yale? Maeneo ni ya Webuye pale 104.3 anasikiliza. Alafu makutano ya ngozi iko ndani. Huyu ni Alcadios Mwai anasema nipo ndani. Morning Peter Kato kutoka Narok anasema anasikiliza hadi tamati. Shukran sana Michelle mwenyewe yuko ndani pale. Anasema kwamba kutoka maeneo gani yale? Michelle jamani asante sana. Anyway, namcheki pia pale Martin Omukule Debe. Anasema kama kawaida niko ndani, salamu ni kwa mke wake Pamela Amoit. Asante sana. Bari asubuhi hapa ni Karagita Naivasha, kwema kabisa. Asante sana George Kenwa, yupo ndani. Yoni SMS line ambao ni 24

0: pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Ni mwanzo mpya kimichezo. Kipindi babu kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
2: Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
3: Nami naitwa Fred Arocho.
4: Katela Maisi.
5: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
6: Na Kerian.
1: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
7: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
8: Arsenal iko anaje kwa vikombe.
1: Na ligi za humu nchini.
9: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
1: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
10: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka kubeba ligi.
11: Mlikuwa kwa ligi?
12: Mlikuwa mcheza Champions League.
10: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
13: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
14: Hatu wanapiga ngoa?
13: Ndombolo.
1: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
15: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
16: Arne Slot alitoka final.
17: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tasca unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
16: Nambari la pili.
18: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
16: Ayaya.
1: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo.

0: 20 minutes itimia mwendo wa saa moja asubuhi za Afrika ya Mashariki, right here ndani ya Bonge la Radio, na hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi chama naitwa Alex Mwakideo. Sasa basi, unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma pesa kutoka Airtel kwenda kwa Airtel, kutuma do ni sare. Airtel to Airtel, kutuma do ni sare. No transaction fee. Alright? Istoshe, ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, kama kulipa kwenye paybill yoyote ile, bank to wallet transfer, au kutuma kwa mitandao mingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet ya kwako. Can you imagine? So hakuna haja ya ku opt in, ni automatic, inafanyika tu yenyewe tu kwa raha zako tu. So for your transaction zaidi ya 100, pata cashback ya 50% off the transaction fee. Kumbuka, kulipa kupitia till yoyote ni free kabisa. So bonyeza star 334 hash au tumia my Airtel app utume pesa bila ya kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Cast standby kwa maswali kichwani, na come through na show to wale mtu wangu. Hii ni Radio 47 na hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
0: Tusiwashtue hata kidogo.
4: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
4: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
4: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
4: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni Bonge la Radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
4: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
4: Hii
1: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
4: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi
0: PSG Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
4: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
4: Hapa
0: tulipo
4: ndipo. Na bado
0: maneno haya.
4: Maswali kichwani.
0: Straight away kwa maswali kichwani asubuhi hii ya leo, mtu wangu wa nguvu. Jana kumekuwa na bonge la rally pale katika uwanja wa Jakaranda. Linda mwananchi waliingia Nairobi kwa mbwembwe. Na ama kweli uwanja ulijaa pomoni, waswahili wanasema. Wafuasi walitokelezea kwa wingi. Ama kwa kweli hatukuona tear gas.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi niko hapa leo, kesho, kesho kutwa, hiyo ingine na hiyo ingine kwa wiki mzima.
2: Nikisikisa hii wa Kenya, ile mtu atatoka inje, atakuwa kwa shida. Atakuja kutolewa kwa nyumba yake na wananchi, ili atatoka kwa laini.
3: Alijifungua, alikuwa amekufa. Nikakuja naye nyumbani, nikaweka hiyo na nikarudi hospitali. Vile nilifika kapsa kwanza masaa ya saa 9. Ndiye alikuwa anajibleed sana.
4: Imetimia saa 1 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zina

0: mkono uamuzi wa kushirikiana na serikali ya Ruto.
1: Tuko ndani ya broad based government, si kuzungumza kwa viongozi peke yao, ni kuzungumza kwa wanachungwa.
0: Vile vile mwana wale kwa waziri mkuu hayati Raila Odinga, Raila Junior, ametangaza waziwazi kumunga mkono Rais William Ruto katika azma yake kuwa ni urais, hatua ambayo inatofautiana na msimamo wa dadake Winnie Odinga ambaye hajajitokeza waziwazi kutangaza msimamo wake.
2: I am supporting you and I'm behind you fully.
0: Silas Kimboi, Radio 47.
3: Shukrani Silas Kimboi. Hayo ya kijiri hashtag Ruto at 4 imeendelea kusheheni kwenye mtandao wa X, ambapo Wakenya wa matabaka mbalimbali wanaendelea kuweka uongozi wa Rais William Ruto kwenye mizani miaka 4 tangu kuapishwa. Ufanisi wake na mapungufu unaendelea kujadiliwa. Baadhi wamesifia utendakazi wake katika sekta elimu, hususan kuajiriwa kwa walimu 1100 katika kipindi hicho alipoingia mamlakani mwaka 2022. Kuliripotiwa uchache wa walimu wa hadi 1116, inamaanisha serikali yake imesalia na walimu 1016 ili kujaza pengo hilo, ambapo ameahidi kuajiri walimu wengine 20,000 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hata hivyo, kwenye ufadhili wa elimu ya juu, baadhi wanasema bado changamoto ni tele, ikizingatiwa idadi ya wanafunzi ambao wamekwama kule nyumbani kwa kukosa fedha, pamoja na mabadiliko ya mara kwa mara ya mifumo ya ufadhili. Kwenye miundo misingi amesifiwa, hususan katika kufanikisha ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit ambao unaendelea na kutarajiwa kupunguza msongamano na ajali katika barabara ya Nairobi Nakuru. Nyumba za bei nafuu ni baadhi ya yale ambayo yanatajwa kwa mafanikio yake. Amesema hadi sasa nyumba 1274 zinajengwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo Wakenya milioni 1.1 wameajiriwa. Hata hivyo, baadhi wana wasiwasi kwamba huenda zikakosa kuwanufaisha watu wenye makazi duni kama ilivyotarajiwa hapo awali kutokana na bei ghali ya kununua nyumba hizo. Kando na hayo, amepongezwa katika kuzindua upanuzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Naivasha hadi Malaba, mradi ambao unaendelea ukarabati wa ukumbi wa mikutano wa Bomas, uwanja wa Talanta na viwanja mbalimbali kwenye kaunti tofauti tofauti. Kwenye swala la afya, amesema mageuzi yamekuwa makubwa mno, kuanzia kwa idadi kubwa ya Wakenya waliosajiliwa, ambapo sasa hivi ni Wakenya milioni 33 tofauti na NHIF ambayo ilikuwa na Wakenya wasiozidi milioni 15. Hata hivyo, baadhi wanasema idadi ya wanaochangia kila mwezi ni milioni 4 pekee. Wakulima nao wamesifia kushuka kwa mbolea kutoka shilingi 1,700,500 hadi shilingi 1,200,500. Kutokana na haya, rais anasema amefanya makubwa katika miaka 4 na kwamba anastahili muhula wa pili mwezi Agosti mwaka ujao.
4: With God's guidance, with the support of many, I can confidently say our economy is stable. We have reduced inflation. Exchange rates have stabilized. Our foreign exchange reserves have grown 2.5 times.
3: Hata hivyo, wanaolenga kumbandua ofisini mwaka ujao wanasema chini ya utawala wake ukiukaji wa sheria umeongezeka, ufisadi, ushuru mkubwa, ambapo utafiti wa TIFA wiki jana ulionyesha kwa 76% wa Kenya walihisi maisha yamekuwa magumu tangu mwaka 2022. Tuelekee kule Marekani, ambapo uhasama wa chini kwa chini baina ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mgombea wa urais katika chama cha Jubilee mwakani Fred Matiang'i umeendelea kudhihirika. Akizungumza leo asubuhi kwenye ibada kule Oregon, Gachagua amekosa kumtaja Matiang'i miongoni mwa viongozi ambao wamemfurahisha wakati yuko Marekani kwenye ziara yake. Anasema amefurahishwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na kundi la Linda Mwananchi kutokana na mikutano mbalimbali ambayo makundi hayo yameendeleza kwenye maeneo tofauti tofauti nchini, huku akikosa kumtaja Matiang'i. Kauli yake inajiri siku moja tu baada ya Matiang'i naye kusema atashirikiana na mbunge Ndindi Nyoro, licha ya chama hicho cha DCP kumsuta kuwa mtu anayekula na serikali usiku na kujifanya mpinzani mchana. Aidha, Gachagua ameonya kwamba iwapo kuna kiongozi yeyote atasaliti mrengo wa upinzani, basi atakabiliwa na ghadhabu za Wakenya.
5: And anybody who is greedy and selfish atakosana na Wakenya. Nikisikiza hii Wakenya, ile mtu atatoka nje atakuwa kwa shida. Atakuja kutolewa kwa nyumba yake na wananchi. Yule atatoka kwa laini. Mimi sitaki wanitoe kwa nyumba. Kwa hivyo mimi nitafanya vile wanataka. Mimi nataka nipewe. Na nikipewa, nitakibiza hii jamaa kama baisikeli ya kuibiwa. Nisipopewa, nitaunga mkono yule tutasikizana.
6: Habari za kina na Collins Lusweti.
3: Katika makala ya afya yako ambayo hukujia kila siku ya Jumatatu saa 1 asubuhi, kuchelewa kwa madaktari kuwahudumia kina mama wajawazito huwa hali hatari.

0: na wengi wao hufariki watoto wachanga wakikufia tumboni au wakizaliwa huku wakiwa na changamoto za kiafya. Mwanahabari wetu Wanji Sostin amezungumza na mama Lili Chasang, mkazi wa kijiji cha Kaptama kwenye eneo bunge la Mlima Elgon, ambaye kutokana na utepetevu huo alipoteza mwanawe mwenye umri wa miaka 24 na mjukuu.
1: Afya yako. Mwezi Februari mwaka 2024 utasalia kuwa kumbukumbu la uchungu kwa mama Lili Chesang. Amesalia kuishi na kauli madaktari wangesaidia watoto wake wangekuwa wangali hai. Anatusimulia iliyojiri kabla ya vifo vya wanawe.
2: Alijifungua, alikuwa amekufa. Nikakuja naye nyumbani, nikaweka hiyo na nikarudi hospitali. File nilifika kabisa kwa masaa ya saa 9. Ndio alikuwa anajibleed sana. Ndio alikuwa wanaanza kumshughulikia. Na asubuhi huko hawakuwa wanamshughulikia. Kufikanga saa 11 ndio wakatupatia transfer. Transfer hiyo tukakaa mpaka saa 12. Saa 1 ndio tunatoka hospitali kabisa kwa. File tulifika Kungoma, hata hawakumshughulikia sana.
1: Chesang anasema kuwa kuchelewa kwa madaktari kushughulikia mwanawe na kutoa ruhusa watafute huduma zaidi kulichangia pakubwa kifo cha mwanawe, hata kama alikuwa tayari ashamzika mjukuu.
2: Alijifungua akakama saa 4-5 ndio akaniambia ende ninunue dawa. File nilikimbia tu kununua dawa, yani ilikuwa tu karibu si mbali. Nikapatia na dawa wa mdungi ili niudi sana walichelewesha, yani wangemsaidia haraka ingekuwa heri.
1: Ameomba uwajibikaji katika sekta ya afya ili kukomesha hulka ya watu kufariki kiholela akina mama wanapojifungua.
2: Mimi ningeomba tu kwa wengine, yani kwa wengine wenye wangale nyuma wasaidiwe, yani walinde na wachukue hawa haraka haraka, sababu hii imekuwa ni hatari kwangu, lakini kwa wengine washughulikiwa haraka haraka. Walienda pole pole, wangeenda haraka haraka angekuwa ngali hai, sababu hiyo bleedness ilikuwa saidi, sababu akisimama tu hivi na mwakika tu kama maji.
1: Baadhi ya mambo ambayo huchangia madaktari Kenya kuchelewa kuwahudumia akina mama wajawazito ni pamoja na idadi yao chache, akina mama wengi wanaohitaji huduma, usimamizi mbovu katika baadhi ya vituo, miongoni mwa maswala mengine. Wanji Sostina, Radio 47, kaunti ya Bungoma.
3: Afya yako. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 hii inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ukijitosa kwenye siasa, kuwa tayari kuna madui kila upembe, watakuchokoza kila wakati bila kuwa na roho ngumu. Unaweza kujipata umekabiliwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya uchokozi huo. Watakuvuruga, utaambiwa hujui kusoma, uligushi vyeti vya masomo, wataingia hata kwenye masuala ya ndoa. Wadai eti mke wako ananyemelewa na mwendesha bodaboda pale mtaani kwa sababu wewe umeshindwa katika majukumu. Siasa ni mchezo mbaya. Sasa msaidizi wa Rais Faruki Beta na marafiki na maadui pia anapenda kuchokoza sana mrengo wa Mnyoro na Linda Mwananchi, huwa anawaita Linda Mama. Ni kama kuna mfuasi amechoka akaamua kumwandama. Tarehe 1 mwezi Septemba, Faruka alikuwa kule Kisii kwenye shule ya Entanta kusaidia katika kuzindua madarasa mapya yaliyojengwa na mbunge. Sasa Faruka akapigwa picha akiandika ubaoni, "Proud to be part of the official opening of new classrooms." Maadui wake wa kisiasa wamebadilisha maandishi hayo na kufanya someke hivi, "Kenya are a great country." Kisha wakamkejeli Ajabet ajui kuandika Kiingereza, manake ilifaa kusoma Kenya is a great country. Na unajua Mnyoro amekuwa kidiet, alifika tu darasa la pili kisha akarejea nyumbani kualisha mifugo. Sasa picha hiyo imesambaa, baadhi wakiamini kumbe ni ukora mtupu, jamaa ametumia tu AI kubadili maandishi hayo. Ni mchezo rafu wa siasa ambao meza ukweli wa mambo itaendelea kukabili, manake ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Gor Mahia ya jana usiku yatupwa nje mashindano hayo baada ya kulazwa mabao 5-1 huko Misri na wenyeji wao Pyramids, jumla yakiwa mabao 7-1. Tupate habari nyinginezo na Hassan mwana wa Ali.
3: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
4: Wambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia habari za riadha, ambapo hiyo kesho huko Budapest.

0: athletics championship, if we win, to be hosted in African soil. That means that we have come of age in as far as sports is concerned.
1: Kwenye malimwengu ya kabumbu ni kwamba wakati Gor Mahia ikiwakilisha Kenya kwenye mashindano klabu bingwa bara la Afrika huko Misri ikicheza dhidi ya Pyramids na Otaska wanasubiri kucheza dhidi ya Singida baada kuitupa nje mashindano hayo Al Ahli kutokea Sudan. Nje ya mipaka ni kwamba ligi mbalimbali zimeandaliwa ambapo EPL mechi kubwa iliyochezwa hiyo jana ni Manchester Derby ambapo Manchester City ikiwa na wachezaji 10 baada Phil Foden kula kadi nyekundu kipindi cha kwanza imeondoka na alama 3 muhimu Old Trafford kupitia bao lake Erling Haaland. City ipo katika nafasi ya kwanza kwa alama 12 sawa na Arsenal ingawa inaizidia kutokana na idadi ya mabao. Ligi hiyo itaendelea tena leo hii ambapo itaandaliwa mechi moja Leeds United ikicheza dhidi ya Newcastle. Huko Italia mechi kali ya Serie A ni saa 4 kasorobo ambapo mabingwa watetezi Inter Milan watacheza dhidi ya Udinese. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo
2: Hekima za kikwetu.
3: Mejol Murtunkwe, lazima tuheshimu kichwa ili shingo ipate kufuata kile kichwa inasema.
4: Ni msemo maarufu unaotumika katika jamii ya Samburu kuashiria umuhimu wa kuheshimu tawala.
2: Hekima za kikwetu.
5: Na msikilizaji, tulikuuliza alama moja hadi 10 unampa Rais William Ruto ngapi katika muhula wake au miaka minne ya kwanza. Jared Onyambu unasema 6 out of 10. Charles Wafula unasema teachers employed Gikomba Talanta Stadium na Boom Rironi Mau Summit nampa 92%. Alafu Dandes Mnati unasema forced disappearance zimeongezeka nampa 4 out of 10. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Saa 2 nitarajia jina langu ni Colin Salusweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: upole wake.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: Alikuwa ni mrefu, alikuwa ni mfupi, alikuwa ni mweusi, mweupe, alikaa vipi?
0: Mweusi. Mrefu.
1: Mweusi mrefu.
0: Ndiyo.
1: Ile kwa Kiingereza unasema tall, dark and handsome.
0: Yeah.
1: All right. So kampatia namba baada ya hapo?
0: Baada ya hapo tukakuwa tunacommunicate.
1: Mhm.
0: Yeah, tukacommunicate, mambo yakakuwa sawa.
1: Alafu mambo yakakuwa sawa pale. Alafu meeting ya pili?
0: Okay, meeting ya pili. Alikuwa anakuja kwangu, kwa hiyo alikuwa anarejea kazi.
1: Ndiyo.
0: Ya, tukakutana, tukakundikiza.
1: Kwako kwa nyumbani?
0: Alipigia tu, tukakutana barabarani.
1: Ndiyo.
0: Nikamsindikiza akielekea kazi.
1: Oh, ukamsindikiza. Meeting ya tatu? Sasa manake mmekutana ya kwanza barabarani, ya pili barabarani. Ya tatu, barabarani bado?
0: Hapana.
1: Ya tatu likuwa wapi?
0: Aliniita kwa mjombake.
1: Kwa mjombake nyumbani?
0: Ndiyo.
1: Kwenda kukutambulisha kwa mjomba ama mjomba alikuwa hayuko?
0: Hakuwepo.
1: O, mjomba hakuwepo. Kulikuwa na mtu mwingine kwa nyumba?
0: Ndiyo.
1: Kulikuwa na nani mwingine kwa nyumba?
0: Kulikuwa na cousin wake.
1: Aka kuintroduce kwa cousin?
0: Yeah.
1: Baada ya introduction?
0: Then tukaongea tu hapo hivyo. Yeah.
1: Alafu cousin alijiexcuse kidogo akatoka ama cousin alikaa paka mwisho?
0: Alijiexcuse.
1: Mlikuwa kwa sitting room ama mlikuwa jikoni pale mnapika pika ama mlikuwa nje mmekaa barazani?
0: Tulikuwa verandani.
1: Bas, alikukaribisha na chochote, chai? Juice nini?
0: Soda.
1: Iliandamana na keki hivi?
0: Mkate.
1: Siagi ilipakwa kwa mkate?
0: Ndivyo.
1: Haya, mlitoka barazani ama hamkutoka barazani?
0: Tulitoka baadaye kuingia kwenye chumba.
1: Oh, mlitoka barazani mkiingia chumbani.
0: Ndivyo.
1: Chumba cha kukaa ama chumba cha malazi? Bas, kubla haza klama. Ilifanyika?
0: Ndivyo.
1: Apparatus?
0: Hapana.
1: Haikutumika?
0: Ndivyo.
1: Haya, kama ni kura, alipiga kura ngapi?
0: Tatu.
1: Alipiga kura zake tatu, hiyo ni rais, governor na MP, sindiyo?
0: Ya.
1: Bas, baada ya hapo, muliwahi kukutana tena?
0: Ndivyo, mara mingi tu.
1: Oh, mara mingi ukawa unaenda pale?
0: Ya, wakati mwingine ilikuwa nenda kazini.
1: Ah, kuna mtoto nasikia, ni wa Jaden huyo?
0: Ndiyo.
1: Oh, alan wa salan wa marhaba. Ndiyo matokeo hayo?
0: Ndiyo.
1: Hayo ni matokeo ya ile wakati wa kwanza ama ilikuwa ni tabia?
0: Ilikuwa wakati wa mara ya tatu.
1: Mtoto ana umri gani?
0: Ana mwaka mmoja miezi nane.
1: Mwaka mmoja miezi nane?
0: Yeah.
1: Baby boy ama baby girl?
0: Baby girl.
1: Baby girl. Congratulations my dear Sharon and Jaden, eh?
0: Yeah, thank you.
1: Ni huyu mmoja ama kuna mwingine?
0: Mmoja.
1: Ni mmoja.
0: Yeah.
1: Babake Jaden anashughulikia?
0: Ndivyo, anashughulikia.
1: Anatuma ngapi end month?
0: Anatuma 2000.
1: 2000 every end month.
0: Yeah.
1: Hiyo ni ya mtoto peke yake ama ni ya mtoto na mama?
0: Ya mtoto tu.
1: Ya mtoto peke yake?
0: Yeah.
1: So 2000 divided by 30, hiyo kwa siku mtoto anatumia 66 bob, sindiyo?
0: Yeah.
1: Aha. So shida iko wapi? Naona kama mbaye muko sawa, muko na mtoto tayari, mzee tu ndo ametoka kidogo, amekwenda Eldoret shughuli zake, we bado uko pale nyumbani. Shida iko wapi sasa, Sharon?
0: Shida ni alikuwa amepata mtoto kitambo akiwa shule.
1: Kabla wewe?
0: Ndivyo.
1: Sasa huyu ni mtoto wake wa pili?
0: Yeah.
1: Okay.
0: Sasa ikawa huwa anaona bibi mama anamsumbua sana.
1: Okay.
0: Na mimi nikimwambia amkanye hataki.
1: Anamsumbua kivipi? Anamwambia kwamba atekeleze majukumu yake kama baba ama anamsumbua kivipi?
0: Huwa anampigia tu simu.
1: Akimpigia wanaongelea mtoto ama wanaongelea masuala yao ya kimapenzi?
0: Kwa hiyo, sijai, ajawai yonge akiwa na mimi.
1: Aha.
0: Akiwa na kata. Anakata.
1: Ah, huwa anakata?
0: Yeah.
1: Lakini anatuma 2000 kule kwengine?
0: Hapo ndo sijui.
1: Wenda ndo sababu anapigiwa simu, labda hatumi 2000 kule kwengine, labda yatuma kwako tu Sharon. So, aujui ni kitu gani kinaendelea kule?
0: Yeah.
1: So, unawasiwasi kidogo na yule baby mama wa kwanza?
0: Yeah, nawasiwasi.

0: Shikilia simu yako tumtafute Jaden.
1: Alafu kitake jie kama nimempeleka redioni wana atakasirika sana.
0: Atakasirika sana, unamuogopa?
1: Ndiyo.
0: Kwa nini unamuogopa jamani Sharon?
1: Naogopa tu kwa sababu inaweza leta shida.
0: Has he ever been violent?
1: No.
0: Ah, unaogopa tu kwamba uende ikasambaratisha zaidi mapenzi yenu?
1: Yeah.
0: Lakini mnapigiana simu, ana call?
1: Yeah, huwa ana call, but recently, labda tumemtafute.
0: O, labda wewe ndio mtafute?
1: Yeah.
0: Lakini akikukuru anakuambia I love you?
1: Hapana.
0: Anaongelea mtoto peke yake ama anakuongelea pia wewe, kukujulia wewe hali, how are you baby, how have you been, we mwenyewe hali yako iko vipi, ama anaongelea tu mtoto, mtoto, mtoto?
1: Most of the time mtoto tu.
0: Kuna tatizo hapo, kuna tatizo hapo. Asha kuambia amekuacha?
1: Hapana.
0: Ama labda wewe ushaingia katika list ya baby mama na ujui?
1: Huenda, ndo nataka kujua.
0: Umemwona mara mwisho lini?
1: Like 3 weeks ago.
0: Sawa, shikilia simu yako tumtafute Jaden. Yuko Eldoret, sio?
1: Yeah.
0: Shikilia hapo hapo. Halo.
2: Yes.
0: Vipi mambo?
2: Salama.
0: Naitwa Alex Mwakideu na kupigia kutoka Radio 47. Sina ubaya na wewe Jaden. Na ujumbe tu natumwa nikutumie.
2: Yes.
0: Uko Eldoret? Wacha nimjaribu tena. Halo?
2: Yes.
0: Jaden jamani, usinikatie simu kakangu, na kuomba tafadhali. Kuna mtu nitakuwa nimemkosea sana, amenitumia SMS studio eh? Mm-hmm. Anatoka Eldoret, na alikuwa ameniomba tu, na akaniambia Mwakideu tafadhali mpigie Jaden. Ndiyo amenipatia namba yako, ndiyo ameniambia niko Eldoret, na Jaden pia yuko Eldoret, na ameniomba tu kitu kimoja nikuambie. So mimi ni mtumwa tu. Mimi niko Nairobi. Niko Radio 47. Okay?
2: Uh-huh.
0: Anasema?
2: Yes.
0: Anasema, yes. Manake tuna kitengo katika Radio 47, eh?
2: Uh-huh.
0: Kitengo ambacho unampenda lakini unamuogopa, huwezi kumwambia. Yani ni crush wako. Sasa anasema wewe ni crush wake, ndiyo maana amenitumia simu ili ni kuongeleshe. Anakupenda lakini anakuogopa. Hivo tu. Ana, sina ubaya. Misi kujui. Menelewa? Sasa yuko katika line ya simu saizi na kusikiliza. Lakini mimi wanasema kitu kimoja.
2: Yes.
0: Mimi nina bibi, okay?
2: Yes.
0: Spendi kuharibu ndoa za watu, sio?
2: Yeah.
0: Kabla ni muunganishe, nisije nikamuunganisha na bwana ya mtu, manake sijui kama Jaden ameoa, sijui kama Jaden ana girlfriend, nisije nikaharibu mahusiano ya mtu mwingine. So first of all, I like to clear the air. Kama uko single, nitakuunganisha naye. Lakini kama umeoa, nitamwambia pole, huyo ni mzee wa watu, sitaharibu ndoa ya mtu.
2: Yes.
0: Umeelewa?
2: Yeah.
0: Ndio tunafanyaga hivyo katika Radio 47. Otherwise hatuna ubaya. So umeoa Jaden?
2: Yes, nimeoa.
0: Oh, umeoa, wewe ni bwana ya mtu.
2: Yeah.
0: So nimwambie asahau hiyo story. Na kwani? Kwani hajaona umeoa? Ama uishi na mke wako hapo Eldoret? Ama ni wale wasichana ameona umeoa lakini bado anakutamani?
2: Ni nani wewe kwani?
0: Wataka kumjua majina kwani?
2: Ndio.
0: Lakini si umeoa tayari?
2: Yeah. Mimi.
0: Na uko na mke wako Eldoret?
2: Ndio.
0: Basi mbona wataka kumjulia hali? Si nimwambie tu apotelee mbali ama?
2: Yeah.
0: Nimwambie apotelee mbali, sio?
2: Ndio.
0: Na huyu mchunge sana, because kama uko na mke wako Eldoret na mnaishi pamoja, inamaanisha kwamba anajua umeoa. Umeelewa?
2: Yes.
0: Inamaanisha kwamba ashakuona na mke wako, lakini bado amekuja kwa radio kuomba nafasi ya kuwa na wewe. Ama wataka mke wa pili?
2: Hapana.
0: Basi Jede, mimi nasema asante kwa kuongea nasi. Na asante pia kwa kuwa honest. Unaelewa?
2: Okay.
0: Sio wanaume wote wao wanaongea ukweli. Umenipata?
2: Yeah.
0: Msalimie sana mke wako. Yeto nani?
2: Anaitwa Karen.
0: Msalimie Karen. Na kutakia kila laheri wewe na Karen. Na asante once again kwa kuwa mtu mkweli, eh?
2: Okay.
0: Thank you my brother. Anaitwa Jaden huyo kutoka maeneo ya Eldoret pale. Imekuwa na sijui kwa nini mbona sauti yako imekuwa na wasiwasi sana Jaden?
2: Hamna.
0: Ulizani niko na ubaya? Ama bado ungependa kuongea naye yule mwandada?
2: Hapana.
0: Aye, asante my brother.
2: Aye, asante.
0: Wishing you all the best. Ni katika mpango mzima, unampenda lakini unamuogopa. Sharon?
1: Yes.
0: Wewe ndio Karen?
1: Hapana.
0: Wewe uko na Eldoret?
1: Hapana.
0: Wewe ni Sharon, eh?
1: Yeah.
0: Wewe uko Kitale, eh?
1: Ndiyo.
0: Mambo ni mangapi kwa baby daddy?
1: Matatu.
0: La kwanza?
1: Sipendi.
0: La pili?
1: Sitaki.
0: La tatu?
1: Nanachukiwa.
0: Mtu yoyote ambaye ni muoga muoga katika line ya simu, lazima kuna kitu anaficha. Na ndo penzi mita.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Pata flavors zote tamu za juicy.

0: Radio 47 Bungoma Busia. Radio 47 Jina langu ni Edwin Simeon Collins Lusweti. Wafanyakazi wa serikali za county Ingo
1: Dongareni, Kandui, Maundierikon, Webuye, Pumura, Sirizia, Kabujaina Kimiri,
2: Navgala, Milo, Sitiho, Mahele,
3: James Mio Juma, Emma Robo, Enamangoflo, Enamatingli,
4: Laduma.
5: Afana pigana kakele.
6: Radio 47 Hwakisima sana Lukali sana Ebungo mawefwe Hapo ndipo
7: Douglas Odongo Tororo Road Na maingo upale chini Paka majanji huko Uganda Bwemi ni huko chini kwa beach Imeshika kila pahali
8: Anton Oduya Na maingo huko chini Tororo Majanji Iganga kule Lumino Ire dunia turena Ire dunia isangasia Finya tu 95.5
7: Hapo ndipo
9: Western Huriarara nende Radio 47 Huyego sana
10: What are you saying?
0: Radio 47 104.3 Bungoma 95.5 Busia Tupo na bado Radio 47 Hapa nipo Vidokezo vya habari za Radio 47
11: Alright, tutakapotimia mwendo wa saa mbili asubuhi kutoka meza yetu ya habari siasa za Nairobi za shika kasi. Gashago asema upinzani unalenga viti vyote vikuu. Kwengineko, familia ya Jaramogi Oginga yabuni kamati ya maadhimisho ya kifo cha hayati Raila Odinga. Mengi zaidi atakuwa nayo Collins Lusweti tutakapotimia mwendo wa saa mbili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo.
1: Straight away katika maoni yako pale kwenye penzi mita, unasema namna gani mtu wangu?
0: Penzi mita. Unapendwa.
2: I love you.
0: Ama unachezwa.
1: 0793-047-047 au 0783-047-047. Hello?
3: Mwakideu.
1: Vipi bro?
3: Mambo vipi?
1: Safi kabisa mzee wa kazi.
3: Nelson Kasapro mkitale metetei.
1: Maoni yako?
3: Kwenye penzi mita umbisana apendu hapo anachukiwa sana.
1: Asante sana Nelson, Radio 47. Good morning.
4: Hello.
1: Halo, vipi?
4: Good morning.
1: Habari ya leo? Karibu sana. Pom.
4: Sasa mimi nasema aje?
1: Sema.
4: Hiyo mwanadada anachukiwa, apendi, wanadharau kwa mtigo tena sana.
1: Asante sana kwa maoni yako shabiki mgeni. Hello.
5: Good morning Alex Mwakileu.
1: Good morning.
5: Huyu ni Didarius Kipkosgei kutoka Kapsabet.
1: Niambia Didarius Kipkosgei, habari za Kapsabet my brother?
5: Kapsabet huku ni kwema kabisa.
1: Naam, maoni yako?
5: Frequency 104.9 tunasikiza. Kwa maoni yangu mimi namwambia tu huyo mwanadada.
1: Ndio.
5: Ashakuwa tu baby mama amlee tu huyo mtoto.
1: Ndio.
5: Hapo hakuna mapenzi tena, huyo apendi hata kuna anachukiwa.
1: Asante sana Didarius Kipkosgei. Na cheki pale katika mtandao wa WhatsApp pia maoni yako. Unbelief. It's been a long time. Wasemaje mam?
6: Unbelief kutoka Nakuru kama kawaida, niko chundi ningaje, niko chini ya maji. Oye, Sharon.
7: Habari ya leo?
6: Ambia sijali. Ah, si kwa hiyo Jaden ni wabaya hivyo. Nimejua Jaden wakiwa cool boys. Yeah.
7: Sema.
6: Imeenda. Mbia pole.
1: Unbelief, next time ukirekodi basi punguza pia sauti ya radio yako, ndio itakuwa nzuri zaidi. Otherwise Black Beauty pia nakucheki pale katika WhatsApp. Unasemaje Balozi, kama Balozi, KC County?
8: Morning Mwakideu. Morning. Kwa penzi mita huyu msichana apendu ya taku na anachukia. Vitu zingine waona red flag, lakini wapuza. Tena wakuja huku penzi mita kuconfirm. Mtu akutumie amekuzalisha, akutumie 2000 kwa mwezi. Hivyo ni 66 shillings kwa siku. Unaona hata hapo kweli kuna mapenzi. Hapo akupendi, akutaki na anakuchukia. Wewe sahi focus na mtoto wako, lea mtoto, achana na stori za mapenzi, kwa sababu ukiendelea hivyo utazalishwa tena mwingine.
1: Haya, ukiendelea hivyo utazalishwa tena mwingine. Maoni zaidi katika penzi mita pale.
9: Morning Mwakideo.
1: Morning.
9: Juliet kwenye penzi mita, huyo Sharon hapendwi, hataki, anachukiwa. Ya baki tu kwa baby mama, hamuna hapo mapenzi. Na ukuwe na siku njema Mwakideo, alafu msalimie Mwashumbe.
1: Tamsalimia Mwashumbe na nitakuwa na siku njema. Nawe pia uwe na siku njema jamani. Lakini ile profile picture ulikuwa umeweka awali, iregeshe mama, nilipenda zaidi, tafadhali. Okay? Haya, kutoka Laikipia County, wasemaje Grace Toroitich?
10: Yani wa, yani mnajokes sana jamani. Shilingi 2000 kwa mwezi eti ya kumlea mtoto. Sasa 2000 ni nini jamani? 2000 unakula tu kwa siku moja imeisha. Yani mimi kama utanipa shilingi 2000, wacha tu ikae, wacha nitafute zangu jamani. 2000, alafu kijana na miaka hiyo yake tayari ana wanawake watatu, kwani nitakuwa na wangapi? Na tayari hata kuna wengine ambao watu wajui. Yani huko nje mnakimbiza sala basi mbio we.
1: Ndo habari ya mjini hiyo. Kristo Roitichi, mtoto wa Laikipia County, anaisikiliza kwa njia sambamba zaidi. Napenda 0793-047-047 au 0783-047-047. Hello?
11: Hello?
1: Vipi?
11: Sabiki mgeni.
1: Karibu, pom.
11: Yo penzi mita.
1: Dio.
11: Yo msichana aoge arudi sokoni.
1: Asante sana. Msichana aoge arudi sokoni. Dakika 5 zitimie 2 asubuhi. Kumbuka next hour tunaingia katika Gumzo 47 State of the Nation. Mambo ni mengi ya kujadiliana hapa studioni. Wageni wangu wawili tayari watakuwa naingia hapa next hour, ka standby. Alafu next hour bado inatoka katika Soko Murwa Star 216 hash bado itakuwa inatoka katika soko Murwa, so ichangamkie na mapema. Kuingia ni 20 bob only. Ingia pale sokoni, alafu anza kukoroga zile maboksi pale. Mimi nitakuwa nakutafuta next hour kukutuza na cha kwako katika mpango mzima soko Murwa. Star 216 hash na itakuwa inaleta raha tena zaidi. But in the meantime, one of my favorites.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Nilitikiswa na mkutano mkubwa wa kundi la Linda Mwananchi jana jijini Nairobi. Ni kauli ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ambaye amezungumza asubuhi hii kule Oregon, Marekani, kwenye hafla ibada na Wakenya wanaoishi katika eneo hilo. Gachagua amesema alifuatilia mkutano huo kwenye YouTube na kushangazwa na umati mkubwa ambao ulijitokeza kumpokea Senator Edwin Sifuna, ambaye analenga urais mwaka ujao, na viongozi wenzake. Kutokana na hayo, Gachagua ameahidi kuanzisha mazungumzo ambayo yatafanikisha kuungana kwa chama chake cha DCP, Wiper yake Kalonzo na vuguvugu hilo la Linda Mwananchi katika kuhakikisha mgombea wa upinzani anapata kura milioni 2.5 za urais hapa jijini, na mrengo huo kushinda viti vyote vya uongozi Nairobi.
2: The biggest story is ever done in the city of Nairobi. And I'm so happy because the city of Nairobi has 2.7 million voters. Between myself, my cousin Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna and Babu Owino, Nairobi is locked. It's locked. We'll be able to get 2.5 million votes. Nairobi is locked. And himself, UDA and ODM, will not get a single seat in the city of Nairobi.
1: Ameendelea kupinga kauli za baadhi ya viongozi wa upinzani kwamba mgombea wa mrengo huu atajwe mapema. Gachagua anashikilia kuwa hakuna mgombea amekusanya kura za kutosha za kumfanya kutangazwa mgombea wa mrengo huo.
2: When Sifuna and team were in Nairobi, the DCP brigade led by John Metho were in Othaya. My cousin Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa were in Tana River. Thousands of Kenyans shouting one time. My brother Peter Munya was in Meru. And I'm very happy. That's what I've been telling my cousins and my friends. Kila mtu aende azunguke kwake. Don't waste time in hotels asking who will lead Kenya and the boardrooms. It's a waste of time. When we finish the consolidation, next year we sit down and ask all these people we have consolidated, who will lead them.
1: Familia ya aliyekuwa makamu wa rais Jaramogi Oginga Odinga imebuni kamati itakayosimamia maandalizi ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa ODM hayati Raila Odinga. Kamati hiyo itaongozwa na Profesa Adam Solo na itaratibu shughuli zitakazofanyika katika wiki ya tarehe 15 mwezi Oktoba. Familia imesema ratiba kamili itatangazwa baadaye. Familia hiyo imesema maadhimisho yatatoa nafasi kwa wafuasi wake kumkumbuka, kuomboleza kifo chake, kusherehekea maisha yake pia. Familia imewaalika watu wote wanaotaka kushiriki au kuandaa shughuli za kumbukumbu kushirikiana na kamati hiyo ili kuhakikisha maadhimisho hayo yanakuwa ya watu wote. Wakati huo huo, maandalizi yanaendelea huko Kango Kajaramogi kwenye kaunti ya Siaya, ambako makaburi maalum ya kumbukumbu ya Raila yanajengwa. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba wakati shughuli za maadhimisho zitakapoanza. Ikumbukwe chama cha ODM pia kimetangaza mwezi Oktoba kuwa mwezi wa kumkumbuka Raila na kimeutaja kuwa mwezi wa baba. Raila alijulikana na wafuasi wake kwa jina Baba. Kutakuwa na hafla ya kuwasha mishumaa kuanzia Oktoba tarehe 2, kisha mkutano mkubwa Kakamega Oktoba tarehe 9, Oktoba 10 hadi 15 ambayo ndio siku aliyofariki. Shughuli nyingi zitakuwa za familia kule Kango Kajaramogi. Baada ya hapo kutakuwa na mikutano ya umma kule Garissa, Pwani, Kajiado, Turkana, kisha mkutano mkubwa wa mwisho jijini Nairobi Oktoba tarehe 31 ili kukamilisha mwezi wa Baba. Na swala la vyama vinavyoshirikiana kuafikiana maelewano ya kutowasilisha wagombea katika baadhi ya maeneo maarufu zoni limeendelea kupingwa na baadhi ya wanasiasa wa hivi karibuni kupinga mpango huo. Ni katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, ambaye anawania ugavana kwenye kaunti ya Mombasa pamoja na mwenyekiti wa hazina maendeleo ya vijana ambaye pia anawania kiti cha wakilishi wa kike kwenye kaunti ya Mombasa, Fatma Barian, wamesema mpango huo ni hatari katika demokrasia.
3: I do not see, I am not yet persuaded how trying to carry a leader who is grossly unpopular, grossly rejected across board, can in any way enhance our vote basket. Kila mtu apige kura, ampigie mtakaye.
4: Kuanzia governor paka MCA, hatutaki kupangiwa chochote na tunasema no to zoning. Mimi hapa niko tayari kuenda kuhakikisha wanawake wa Mombasa wanapata haki na usawa katika masuala ya ngaf, na bado ndo tumeanza.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha ni kwamba katika juhudi za kubuni nafasi zaidi za ajira kwa vijana, Kenya inaendeleza mikakati ya kuunganisha mafunzo ya vyuo vya ufundi anuwai na sekta ya viwanda, ikilenga kuwapa vijana ujuzi unaoendana sambamba na mahitaji ya soko la ajira. Mpango huu wa kuimarisha mafunzo yanayojikita viwandani ulikuwa mojawapo wa mjadala kuu wakati wa mkutano wa kimataifa wa vyuo vya ufundi anuwai wa mwaka huu ulioleta pamoja maafisa wa serikali, waajiri, taasisi za mafunzo, wa shirika wa maendeleo, watafiti pamoja na vijana. Mkutano huu wa siku tatu umeangazia namna Kenya inavyoweza kuwatayarisha vijana na wafanyakazi katika sekta mbalimbali ili kuendana na uchumi ambao unabadilika. Mfumo huu unachanganya masomo ya darasani na mafunzo maalum katika maeneo ya kazi na kutoa fursa kwa wanafunzi kupata uzoefu kulingana na masomo yao.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unaambiwa kwamba biashara inayotengeneza faida bado inaweza kufilisika ikiwa fedha zote zimekwama kwenye bidhaa zisizouzika au kwenye madeni ya wateja. Fuatilia mzunguko wako wa fedha kila wiki ili kuhakikisha kwamba biashara ina uwezo wa kutosha kuendelea.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Saa tatu nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Colin Salusati.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Aujui o maeneo ya Trajambiri hapa Busongo Kisi.
1: Umesema Busongo Kisi. Asante sana kwa kusikiliza Radio 47. Hapa ndipo Kisi iko ndani ya 104.9, si ndio?
0: Kabisa.
1: Niambie ndugu yangu, umeingia mara ngapi katika soko Murwa this morning?
0: Nimeingia hapo mara tano.
1: Mara tano?
0: Eh.
1: Kwenye box moja ama umecheza tapatapa style?
0: Ah, unajua nimesema nimefungua ya kwanza.
1: Mm.
0: Nikafungua tena. Nimejaribu mara tano.
1: Mara tano.
0: Alafu
1: Alafu?
0: Box number one ndo imenipea kitu.
1: Mekupatia ngapi box number one mtu wangu?
0: 79,000.
1: Ngapi?
0: 79,000.
1: 79,000 shillings. Mzuri hiyo, kutoka daraja mbili pale. Wewe ndo mtu wa kwanza wiki hii kukula kitu mzuri.
0: Kabisa, wono ma... Kwa Kisii tunasema wono maambia.
1: Hey, wono?
0: Wono maambia, yani hiyo inamaanisha saizi ya asubuhi, yani nimepata kitu kama hiyo.
1: Wono maambia.
0: Wono maambia.
1: Congratulations mtu wangu kutoka daraja mbili pale Kisii County. 79,000 shillings, pesa mzuri jamani. Monday ya leo tarehe 14 tayari ishaingia katika M-Pesa yake pale, ana enjoy kwenye box number 1. Anasema namna hiyo. Wacha niangalie next ni nani na ni box namba ngapi kwenye *216# hash. Kuingia kumbuka ni 20 bob only. Kuingia it's only 20 bob. So ni wewe changamkie pale, mimi nitakuwa

0: first time ama kwa muda mrefu kulikuwa na rally ambayo haikuwa na tear gas. Kamsikia paka mheshimiwa Sifuna akisema kwamba leo hakuna tear gas.
1: Yes.
0: Hakukuwa na visanga na visa, hakukuwa na uharibifu.
1: Ndio.
0: Wa madoka, you know, magari hayakupigwa, vioo vikavunjwa na kadhalika. What was so unique yesterday hapa Nairobi? Ni kitu gani hicho unique sana kilifanyika Nairobi kikafanya tofauti mkutano wa jana?
1: Kwanza kabisa unajua sisi kama Linda Mwananchi ni wale ambao tumekuwa tukihimiza serikali, na tukisema hata sisi wakati tutachukua serikali yetu tutapata kutilia mkazo kuheshimu katiba. Na katiba ikiheshimiwa, wananchi wapewe ile fursa ya ku exercise their constitutional and democratic rights freely. Unapata ya kwamba ile amani inakuwa. Hakutakuwa na mambo ya gunship, hakutakuwa na mambo ya police violence, hakutakuwa na mambo ya wahuni kukuja ili kupata kuharibu zile mikutano ambazo zimekuwa. Na sisi kama Linda Mwananchi nikidhani ya kwamba tulionyesha uwazi ya kwamba sisi kama wanademokrasia tunaweza fanya mikutano yetu tusipoingiliwa na wale guns ama wale wahuni.
0: Dio.
1: Mikutano yetu itakuwa na amani, na mikutano yetu itakuwa tunafanya ile kitu ambacho kwa kimombo kinaitwa issue based. Tunaangalia tu zile issues, zile sera za serikali ambazo zinakuja kunyanya na kudhalilisha maisha ya mwananchi wa kawaida.
0: Najiuliza hivyo kwa sababu jana nilikuwa nasikia taarifa za habari hapa kwenye Radio 47 tu wakati mikutano ilikuwa inaendelea ya Linda Mwananchi, na kuna taarifa ilikuwa inasema kwamba timu ya Linda Mwananchi imesikiza wito wa maafisa wa polisi wa kutoingia ndani CBD. Kwa hiyo Linda Mwananchi wakati na kwa hiyo hawakuingia katika CBD. Licha ya kwamba kulikuwa na wafuasi wengi pia ambao walikuwa nasubiri wakitumai kwamba Linda Mwananchi wataingia katika CBD Nairobi. Kuna ukweli hapo?
1: Sidhani kama kuna ukweli, nikidhani hizo ni taarifa za kutatanisha kidogo, kwa sababu sisi katika mpango wetu kwanza hatukukuwa tunaingia CBD. Mpango wetu ulisema ya kwamba tutaanzia kanisani pale All Saints, tukimaliza pale All Saints tupite Haile Selassie Avenue tuingie pale Markiti, alafu tuendelee na safari yetu mpaka Jakaranda. Hatukuwa na mpango wote wa kuingia CBD, lakini hiyo si kusema ya kwamba hatutakuwa na rally yetu wakati mmoja CBD, kwa sababu Kenya tumecover is only part of the Eastland side of Nairobi. Bado tutakuwa na rally nyingine baadaye, zaidi ya kama chini ya mwezi mmoja tufanye upande wa Westlands, baadaye tukuje huku Kasarani na Roysambu, na tutafanya hizi rally zote. Hakuna mahali ambapo utasema ya kwamba hakuna mahali wa Kenya ama wanasiasa watakwenda ili sera zao wapate kuuza. Katiba inatupatia ule uhuru wa kufanya rally zetu mahali popote wakati tunataka, na wakati pia tu kama tutapatia notisi polisi ya kwamba tunataka kukua na kongamano mahali fulani.
0: Kwa hiyo hakuna ati vile polisi walikuwa wamewaona mapema.
1: Hapana, hiyo ni propaganda. Hiyo ni propaganda kabisa. Haikuwa kwa mpango wetu, lakini kama ingekuwa kwa mpango wetu bila shaka tungefika pale CBD.
0: Kama ingekuwa katika mpango wenu.
1: Yes.
0: Na ni vipi pale, naona imetrend sana katika mitandao ya kijamii, mheshimiwa mbunge wa Embakasi East akiwa anamwambia mmoja wa wafuasi kwamba yeye ni goon zaidi yake. Imetrend sana katika mitandao ya kijamii.
1: Yes.
0: Wewe unachukuliaje kama mwana Linda Mwananchi kwamba baadhi ya wapinzani wake, mheshimiwa Babu Owino, nimemwona kwa mfano Mosiria akiliongelea hili swali akisema kwamba mimi nimewaambia Babu ni goon, sasa amejitokeza mwenyewe akasema yeye ni goon. Hayo matamshi uliyachukuliaje Alex?
1: Yale matamshi niliyaona kwa sababu niliyasikia pia, mimi nilikuwa pale Jakaranda.
0: Yes.
1: Lakini inatakikana kuweka ile context mahali Babu alisema yale maneno, kwa sababu kile kitu ambacho kilikuwa pale, na umeona yale mikutano ambayo tumekuwa nayo, wakati tulikuwa Meru tulitupiwa tear gas, wakati tulikuwa Nakuru kulikuwa pia kidogo na tear gas. Sasa tukasema ya kwamba wakati tunakuja Nairobi lazima sisi tukue tumejipanga, tuhakikishe ya kwamba vijana wetu kuna amani, tuhakikishe ya kwamba kila mwananchi ana ile fursa ya kusikiza ile mjadala ambao Linda Mwananchi ama mchakato ambao Linda Mwananchi unaleta. Na wakati Babu alikuwa anaongea, kuna kijana ambaye labda alikuwa na mhemko kidogo na alikuwa anataka yeye pia asikizwe zaidi kushinda wale viongozi ambao wananchi walikuwa wamekuja kusikiza. Na nikidhani kukakuwa na majibizano kidogo, ndio Babu akamwambia hapana, wewe kijana tulia. Na yule kijana baada ya kuzomewa na kuongeleshwa alipata kutulia, kakaa chini na wananchi wote wakapata kusikia ile hotuba ya kutoka kwa viongozi ambao sisi tulikuwa tumekusudia tupate kupatia wananchi.
0: Mheshimiwa Gakuya, nataka nikukaribishe nawe rasmi. Wewe ni kiongozi hii Nairobi. Nani wanavuruga hii mikutano? Manake jana kumetulia kabisa. Mikutano imefanyika, wanalinda wananchi wametembea, Gikomba wamevuruga mitaa kadhaa mpaka Jakaranda, mpaka mkutano wao ukamalizika kabisa. Hamna vurugu, hamna tear gas. Normally

0: Nani huwa, wewe ni kiongozi Nairobi hii? Nani ufuruga mikutano hii ya siasa?
1: Shukran. Makirumbe, niruhusu ni wasalimu.
0: Makideo. Naam.
1: Ni wasalimu wale wanayotusikiza kutoka pembe zote za nchi. Na nikinja kwa mchangio wa hoja hizi. Wacha niseme kwamba hakuna gunzi yoyote inaweza kujituma kazi ikaharibu mkutano. Ukikuta goons anywhere, wewe jue tu kuna master ule ambaye amelipa hizi goon, zimeenda on a mission ambao ni kulipo zimelipo sikafanye. Kwa hivyo wale wana uwezo ni kwamba tuna serikali ambao iko na watu wanaitwa NIS, National Intelligence. Na kama serikali hii tangu goons ilianza kufamia mikutano, inataka kutuambia haijawahi jua maguri ni nani. Sasa ni kama kuniambia basi hatuna serikali, kwa sababu uwezi kuniambia unamulika kidole chako cha lawama kwa wabisani hata hao ndio wenye magunzi. Mbona hujawakamata kama una hakika hao ndio wanakuwa na magunzi? Na kusema ukweli, mimi ukiniuliza, na si ati nikubahatisha, magunzi ni serikali huwa inalipa, na magunzi wamekuwa build up by state, na state ndio yenye contribution ya goons, na hao ndio wanaweza maliza goons ama waachilie ziendelee. Alikwamba,
0: kwa hiyo unasema jana hawakuachilia magoons kama unasema ni serikali inalipa? Mbona jana
1: ni pesa hawakutoa?
0: Jana hawakutoa pesa.
1: Kama wangetoa pesa maguni wangekuwa tu, kwa sababu wale ni watu wakuambiwa tokeni muende kazi, pesa ndio hizi. Otherwise vijana hawezi toka kwenda kuharibu mkutano bure. Hawawezi.
0: Kwa sababu jana Jakaranda iko katika eneo la Embakasi East.
1: Yes.
0: Eneo la Mheshimiwa Babu Owino. Yes. Yeye ndo mbunge wa pale.
1: That's true.
0: Na jana katika eneo lake, katika uwanja wake, hakukuwa na gunzi yoyote pale. So
1: kumbuka mkutano ulitoka bali. Kwa hivyo kama magunzi wangekuwa,
2: yes,
1: wangefuruka tangu bahari mkutano ulianza. Mm-hmm. Lakini kule mkutano ulipitia kote mpaka Kikwamba Malikiti, hakukuwa na magunzi. Basi inamaanisha hakuna gunzi ilikuwa zimeripwa kwenda kuharibu, na ni kumaanisha state ndio haikurelease pesa.
0: Unasemaje kuhusiana na watu ambao wanaweza kuangalia ili swala na wachanganuzi wengine kwamba kwa sababu Nairobi inaongozwa na Mheshimiwa Edwin Sifuna, Nairobi pia Mheshimiwa Babu Owino yuko pale, yani hii ni area yao, hii ni home ground yao, manake wale ni viongozi waliochaguliwa hii Nairobi, ndio maana hakuna gunzi yote ambaye alikuja Nairobi hii?
1: Kusema ukweli, hiyo sio sababu. Kwa sababu hata sisi kuna wanyakati tunafanya mikutano bila gunzi, na kuna wakati gunzi zinatumwa. Kwa hivyo nakuambia gunzi, na hasa wa hapo awali, gavana wa Nairobi amekuwa akihusika sana na mambo ya kulipa magunzi. Na tumeona magunzi ambao wanatembea katika jiji CBD wakiwa na marungu, wakiimba nyimbo za Sakaja na Rais. Na nyuma yao kuna Land Rover za polisi ambao zimewapatia zimewachunga. Kwa hivyo hawa wawili ndio wenye gunzi.
0: Lakini jana mara ya kwanza kabisa mbunge wa Embakasi East alisema mimi ndio gunzi zaidi. Kwa mara ya kwanza, hawa wawili sijamsikia Mheshimiwa Rais akisema yeye ni gun, ama Mheshimiwa Sakaja akisema yeye ni gun. Mheshimiwa mbunge wa Embakasi alisema mimi ni gun zaidi, akanukuliwa kwenye video.
1: Lakini ukweli wa mambo katika hizi ziara, kwa sababu watu walituonyesha kwamba ni wako na makucha sana, na makucha zao ni ya kuzima wale wengine, ndivyo lazima mtu ajipange kivyake. Na kama mbunge wa Embakasi East, hata yeye lazima alikuwa amejipanga kivyake. Tumewaona mpaka kule Homa Bay wakiwekewa magunda kuzuiriwa, na bado wakaingia na wakahutubu. Na hawangeingia kama hawangekuwa na magunda zao.
0: Mheshimiwa Alex Matere, hamngeingia Homa Bay kama hamngekuwa na gunzi.
1: Lazima uwe na
2: security. Kwanza kabisa
0: labda mlikuwa mmejipanga Homa Bay na gunzi wenu.
2: Labda nikurudishe nyuma kwanza kidogo.
0: Nirudishe nyuma.
2: Si ya kwamba mikutano yetu ya jana ilikosa gunzi. Kulikuwa na plans to interfere with our motorcade wakati tulikuwa tunaingia pale Islands. Pale Makadara kuna vijana ambao walikuwa wamelipwa na walikuwa pale, kwa sababu mimi nilikuwa katika huo msafara. Lakini ukiangalia ile crowd ambayo tulikuwa tunatembea nayo, ilikuwa zaidi ya watu 10,000 ambao tulitoka nao mjini, tukipita pale Markiti, tukienda Gikomba, tukikuja Bama, wakati tulikuwa tunaingia Jogorod.
0: Dio.
2: Ile crowd ilikuwa zaidi ya watu 10,000, kwa sababu wale vijana ambao walikuwa labda wamelipwa, wale wahuni ambao walikuwa wamekusanywa nikidhani na mwanasiasa fulani, hawakukuwa zaidi ya 500. Hawangeweza kustahimili ile nguvu ya ile umati wa watu ambao ulikuwa unakuja na wale vijana wakatoroka. Na nikidhani kuna clips ambazo ziko online kuonyesha wale vijana ambao walikuwa pale wamekusanywa ili wapate kuinterfere na ile msafara wetu ambao ulikuwa unakwenda. Sisi kama Linda Mwananchi, kile ambacho tunatumia ni watu. Ukiangalia crowds zetu, most of the time they are organic crowds. Wakati tunatembea, crowd zetu ni organic. Kenya sisi tunasema tu, kwanza kabisa serikali iwache kulipa wahuni kukuja kuharibu mikutano. Kitu cha pili, serikali iache kutumia polisi vibaya. Kwa sababu ukiangalia mahali popote kuna polisi, lazima kukuwe na gun. Na mahali popote kuna guns, lazima kukuwe na polisi. Ukiangalia ile shida ambayo tulikuwa naye Homa Bay, vile mheshimiwa amesema, wakati tulikuwa tunakuwa attacked, polisi walikuwa kando wamesimama. Tunarushiwa mawe, polisi wamesimama. Vijana wanatembea na mapanga, polisi wamesimama. Na ile ndio shida ambayo yuko. Lakini tunaomba ya kuomba kama serikali itapata kutia sheria mkazo na kuheshimu sheria, mikutano ya kisiasa itafanyika kwa amani na tutakuwa na issue based politics ambayo haina vurugu na haina fujo.
0: Alright. Nataka tupeleke katika bada nyingine ambayo jana ilijitokeza katika rally ya jana ya Linda Mwananchi, na sijui nitazana wewe mheshimiwa Gakoya. Kwamba mheshimiwa Edwin Sifuna alisema tukipewa mamlaka mwaka ujao wa 2027, tukipata mamlaka ya kuingia kama uongozi mwaka ujao, basi maafisa wa polisi, zile nyumba zilizojengwa na affordable housing tutawapatia. Kidogo labda nikupatie tu hiyo sauti pale, alafu tutakuwa tunaingia rasmi katika gumzo 47 states of the nation asubuhi hii leo. Alisema namna hii:
3: nataka nishukuru jeshi la polisi Nairobi kwa sababu leo badala ya kututupia tear gas wametupatia ulinzi kuanzia vile tulitoka kanisani mpaka ambapo tumefika hapa. Nataka nitoe ahadi kwa jeshi letu la polisi, baada ya sisi kuchukua hatamu ya uongozi kama Linda Mwananchi, baada ya sisi kutoa housing levy, hizo nyumba ambazo Ruto amejenga, tutapatia polisi wetu hizo nyumba waishi ndani.
0: Mheshimiwa Gakoya, umesikia, hizo nyumba ambazo Ruto amejenga, baada ya sisi kutoa housing levy, tutapatia polisi wetu. Wewe uko katika United Opposition.
1: Ndiko ndani.
0: Uko ndani pale. Umesikia baadhi ya viongozi katika United Opposition, haswa kiongozi wa DCP mheshimiwa Rigathi Gachagua, akiongelea sana maslahi ya wafanyakazi, akisema kwamba wafanyakazi wamepoteza hela nyingi katika utawala wa sasa, kwamba wametaksiwa sana, wamelipa ushuru mwingi ikiwemo ushuru wa housing levy na mambo mengine mengi. Ameongelea kuhusiana na payslip, mheshimiwa Rigathi Gachagua, sote tunajua hayo. Sasa hivi huyu mfanyakazi ambaye amekuwa kilipa hii housing levy ambayo ameahidiwa kwamba ukilipa, ukijisajili katika boma yetu, unaweza kuanza kuwa unalipia nyumba yako. Leo hii ni haki, ukiangalia wewe kwa huyu mfanyakazi ambaye amelipia hii nyumba, kwamba hii nyumba tena ipianwe kwa polisi na yake je? Wewe mwenye ukiangalia unasemaje matamshi kama haya?
1: Mimi maoni yangu ni kwamba
0: ndio
1: polisi pia ni watu ambao ni washikandao na wako na kazi muhimu sana.
0: Kweli.
1: Ya ulinzi.
0: Kweli.
1: Na tangu Kibaki tulianza kujengea polisi manyumba. Na ni kwamba hapo awali polisi walikuwa wakiishi ni kama wanaishi vibaya kuliko makanga. Kwa sababu boma moja ama kanyumba kachumba kamoja kako na wanaume mbili ama tatu, na kuna bibi dani. Sasa hiyo ni maisha ngumu sana.
0: Ndio.
1: Na kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba polisi pia ana sehemu mazuri, akona na conducive environment yake ya kulala, ili akitoka pale kichwa yake iko sawa na anaenda kazi akiwa sawa. Lakini imagine uko wanaume tatu na bibi moja kwa nyumba, hata ukiwa kazini hujui kule nyumbani kuna edaji.
0: So,
1: kwa hivyo wacha nikuambie,
0: ndio
1: ingekuwa ni haki sana Kibaki alianza hiyo mkachakato wa kujengea polisi manyumba, na polisi station nyingi kule kulikuwa na nafasi zikajengwa. Lakini kwa kule ambao polisi wapo ambao hawana manyumba, mimi kwa agenda ya manyumba ningesema sehemu zile ambao sio za kule kunaitwa informal sector.
0: Dio.
1: Zile ziko outside informal. Hizo you can consider polisi pia some of them wapewe. Lakini nyumba zile ziko informal sector. Kumbuka ni watu walipomolewa manyumba wakahama wakahakikishiwa kwamba hizo manyumba watapewa. Kwa hivyo huwezi peleka polisi huko. Lazima wale watu walihamishwa wapate nafasi ya kuishi katika hizo manyumba. Kwa sababu kila binadamu wana haki. Na mimi nasema hivi. Muongozo ambao ni wa manyumba mahali tunaelekea.
0: Dio.
1: Ni kwamba hiyo hakikisho ya kusema kwamba hiyo housing levy itakuwa itakuwa withdrawn. Hiyo mimi naunga mkono kabisa. Lakini county governments, kwa sababu manyumba mingi zile zinajengwa kama Nairobi siko katika ardhi ya county. Hizo manyumba county ndio inafaa kuja na what we call a building plan, watafuta wafadhili, washikamane na wafadhili hizo nyumba kuhakikisha kwamba vijiji vyote vya Nairobi ziko na mjengo ya high rise. Na ni kwamba watafuta binu ya model ile watafanya na partner ili wale ambao wanapomolewa vijiji wapate manyumba, na zile manyumba zinabaki wakubaliana na huyo mfadhili vile watalipana, either ama wamulipe na manyumba kadhaa auze ama wamulipe pesa kama afanye contract. Serikali iondokee na zile nyumba ambazo serikali imefanya.
0: Dio.
1: Ni kwamba vile inajenga manyumba na inauza, hakuna faida yoyote kwa county na mashamba ni ya county. Kwa hivyo wale watu wanaumia sana ni counties. Na ningetaka kusema mimi maoni yangu, na kama nikipata nafasi ya kuwa gavana wa Nairobi, mambo ya housing sisi hatutakubali manyumba za kuuza. Tutakuwa na model mbili, manyumba za kuuza na manyumba ya rent, ili wale watu pia hawana nguvu za kununua manyumba wako wawe na nafasi ya kuishi na hata county iwe ikiokota kodi ya rent.
0: All right, kwa hivyo unaunga mkono kwamba hiyo housing levy ikiwa United Opposition wataingia mamlakani iondolewe.
1: Hakuna haja
0: kuweka. Alafu unasema serikali za county ndo zitakuwa zinajenga.
1: Yes, hakuna haja kushika watu koo. Mtu akona mortgage yake, analipa nyumba yake, kisha
0: alafu kuna mpango gani kuhusiana na watu ambao tayari walikuwa washalipia hizo housing levy na walikuwa tayari washajisajili katika boma yetu kwamba wao wanasubiri kuingia katika nyumba zao. Mpango utakuwa ni gani kwa watu kama hao?
1: Kwamba ningesema
0: utawaregeshea hizo hela?
1: Ni kwamba lazima kuwekwa kamati ambayo itaweza kuangalia namna hizo manyumba zimepeanwa, na kama kuna mtu amelipia deposit za pesa yake na hajapata nyumba, ana haki ya kupata nyumba kama nyumba zipo. Kama nyumba hazipo

0: kwamba kuwe na slum upgrading.
1: Yes.
0: ambayo Ruto alikuwa anaelezea pale slum upgrading. Mbona Linda Mwananchi mnapinga tena?
1: Nikikurudisha nyuma kwanza, unajua jana tulikuwa pale Jakaranda na personally kwangu ilikuwa very emotional. Kwa sababu ile safari ambayo tulienda nayo na ile route tulitumia, mara ya mwisho nikienda ile route politically, tulikuwa chini ya uongozi wa Raila Amolo Odinga.
0: Ndio.
1: Wakati tulikuwa tunafanya ile sufuria revolution, unakumbuka wakati bei ya maisha ilikuwa imepanda sana. Wakati tulikuwa tunakwenda ile safari upo upande wa Eastlands, ndio unakumbuka mzee Raila Amolo Odinga gari yake na gari ya Kalonzo na viongozi wengi ambao ilikuwa pale, tulikuwa attacked na polisi. Polisi wakapata kufiatua risasi za live bullets kwa gari ya mheshimiwa Raila Odinga. Tukapata kupigwa na tear gas, na pia kuna ile picha ambayo nikidhani ilitembea sana mtandaoni, ile yenye polisi alikuwa ameleta ule ile bunduki yake ndani ya gari kabisa, akifiatua tear gas ndani.
0: Naam.
1: Na wakati huo hii nchi haikuwa chini ya mtu mwingine. Nchi hii bado ilikuwa chini ya uongozi ya William Samoei Arap Ruto. Na wakati tulimaliza ile harakati, wakati tulikwenda kupumzika kule katika boma ya mheshimiwa Raila Odinga, akaonyesha zile marks za zile risasi ambazo zilikuwa zimekuja. Ilikuwa na assassination attempt kwa Raila Amolo Odinga. Na sisi kama vijana wa Raila Amolo Odinga tunataka kukumbusha wafuasi wa Raila ya kwamba hizi kejeli za William Ruto, tunajua ni conman ambaye amepata kuqualify kucon even conman, anapata kukuja kukejeli ile legacy ambayo Raila Amolo Odinga aliwacha. Wasisahau ya kwamba huyu ndio yule tu ambaye alikuwa amirijeshi wa majeshi yetu ya Kenya yote na vikosi vyote vya polisi na vya ulinzi hii nchi, wakati Raila Amolo Odinga alikuwa attacked na almost assassinated. Tunataka kuwakumbusha Wakenya ya kwamba bado ni huyu William Ruto, ile katiba ambayo Raila Amolo Odinga alipigania, mtu ambaye amepata kukejeli na kuenda kando na katiba, sio mwingine bado ni William Samoei Ruto. Vijana wetu walipokufa wa Gen Z pale 2024, yeye akitokea na kusema ya kwamba vijana wapigwe risasi miguu, ile katiba inasema ya kwamba lazima maisha iheshimiwe na lazima maisha ikue protected. William Ruto alisimama na kusema ya kwamba vijana wetu wapigwe risasi. Mambo ya corruption ambayo inaendelea hii Kenya, ya kwamba kama speaker wa bunge anataka kutokea na kusema ya kwamba yeye alikwenda State House na akapata kupata barua za walimu na akapatia wabunge barua za walimu na wabunge wamekuwa kiuza hizi barua shilingi 400,000. Tunajua kwamba pia police recruitment ni 600,000. Tunajua ya kwamba kuenda jeshi sasa hizi ni 700,000. Hizi corruptions zinafanyika chini ya uongozi wa William Samoei Ruto. Haya ni maswala ambayo baba wetu Raila Amolo Odinga alisimama kidete na kupigania na kusema ya kwamba kila Mkenya anatakikana kuwe na fair chance ya kwamba kama umemerit ama kama umefuzu, uko na ile nafasi ya kukua na fair chance ya we kama ulikuwa umesomea mwalimu kukua mwalimu ama kupata recruitment katika jeshi ama kupata recruitment katika polisi ama kupata recruitment kwa public service katika nafasi yote ambayo serikali inapeana. Lakini tunaona ya kwamba serikali ya William Ruto imepata kubadilisha kazi za serikali na sasa zinauzwa katika Wakenya. Na tunataka kukumbusha wafuasi wetu, hata wale ambao wako Nyanza, baba hakuna wakati yeye alisimama na kusema ya kwamba ataunga mkono William Samoei Ruto 2027. Kile kitu ambacho baba alituambia mara ya mwisho tukikuwa pale Mombasa Road, aliuliza wale ambao walikuwa wameanza kusema William Ruto 2027, who has told you? Na leo tunarudia hapa, who has told them that we have to back William Samoei Ruto? Juogi ya Raila Amolo Odinga ambayo Wajaluo wanaita ile spirit ya Raila Amolo Odinga ya uongozi. Wakati tulikuwa tunatembea jana Nairobi, nikidhani unaona ile juogi, ile organic crowd ambayo inatufuata. Ukiangalia ule mziki ambao unachezwa hapo, ukiangalia ile shamra shamra ambayo iko hapo, hiyo ndio spirit ya Raila Amolo Odinga. Ukiangalia kule Nyanza wakati rais anatembea, ile spirit haiko huko. Ni watu ambao wamelipwa na kuvalisha kofia na kuvalishwa kofia na uniform ya UDA na ODM kukuja kusema ya kwamba hao ndio wako na spirit na legacy ya Raila Amolo Odinga, lakini ni uongo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo atakuwa nazo studioni Collins Lusweti, kama anavyonidokezea hapa kutoka chumba cha habari kilichoko orofa ya pili ya jengo hili la Cap Media. Baadhi ya taarifa hizo ni kwamba tahadhari kuhusu El Nino yaendelea kutolewa, na waliowavamia polisi CEO Ipokot na kuwajeruhi wasakwa kwa

0: udi na uvumba. Mengi zaidi atakuwa nayo Collins Lusweti itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi South Africa ya Mashariki. Usiende mbali.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo
1: zimesalia dakika 9 itimie mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Nishike simu kwanza hapa kuingiza msikilizaji. Halo
2: Radio 47,
1: hapa ndipo. Naongea na nani?
2: Unaongea na Ndofu wa maeneo ya Likuyani.
1: Naam,
2: mimi ningependa tu kuambia ya kwamba hawa Linda Mwananchi
1: ndio
2: na pia ya kwamba nilifurahia jana kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa polisi na wauni hawakuhusika katika kuleta mambo ya fucho katika mkutano.
1: Ndio,
2: na nilikuwa na hukuma ya kwamba washikane, upinzani wote ushikane, alafu kama itakuwa kila mtu atajitakia itakuwa ngumu sana. Sasa wote tu washikane na waamue mkombeaji mmoja wa urais, na utakuta ya kwamba upinzani utaepuka na ushindi hapa kwetu Kenya. Bwana mbarikiwe, ni Ndovu wa Likuyani.
1: Asante Ndovu wa Likuyani kwa simu yako 0793 047 047. Alo,
3: hello, ni Mosileo.
1: Vipi?
3: Mimi kupoza biza lebi moja hapa hivi na kija kikobu chede kai
1: sema nasi.
3: Kwanza nakaka nizalimie kwanza mwishimio kupingia hapo ndani. Yabai ya mwishimio,
4: salama sana ndugu yangu.
3: So kwanza leki mwakileo tunataka tushukuru hiyo siyaki ya jana kwanza kina vizuri. Haki ya kuku iko na vurugu, ningependa kuliko zote siasa ikiwa hivyo haki pia nitakuwa na amani kabisa. Levi moja kwa sio beka yari tamati.
1: Asante sana. Radio 47, good morning.
5: Onana,
1: sema nasi.
5: Nakuaje mtu mzima?
1: Safi kabisa. Diva Sofula, karibu.
5: Mautache mororochi hapa jana, kama kuna siasa maturity ni ya jana ilifanyika. Wakenya waendele hivyo mambo ya gund.
1: Ndio,
5: tuachane nayo.
1: Ndio,
5: alafu ajenda ni moja huwa studio, hizi ndio zikuna, kama hizi zikuna wache ikae.
1: Asante sana kwa simu yako ndugu yangu. Halo. Yes, ayuko katika line ya simu bado pale. Nishike nyingine. Halo.
6: Halo Magdeo.
1: Vipi?
6: Viti, hui ni Ambrose kutoka maeneo ya matunda.
1: Ndio.
6: Mimi habari ya mheshimiwa?
4: Salama sana ndugu yangu.
6: Tuendelee hivyo na amani. Maneno ya guni simu tumefuta. Kama Nairobi inaweza kuwa na maana hiyo na utulivu kama jana, sisi tuna amani Kenya mzima. Twende mbele na Sifuna.
1: Asante sana. Sema tuendelee na amani. Halo.
7: Chama ni Makideu.
1: Sema nasi.
7: Hello, halo, niko hapa na Mbale Busia County.
1: Ndio.
7: Mimi kwanza nashukuru wa Kenya. Unajua wa Kenya ndio wanadumisha amani na wa Kenya ndio wanaita wakundi. So once wa Kenya wanaamua kufanya kitu kimoja kwa amani, najua hii siasa itakuwa mzuri. Na mimi kwa upande wa watu wanalinda mwananchi, naunga mkono washirikiane kwa pamoja na watoe mtu mmoja na atambulike tu ni fulani, na watu na wananchi pia wanasupport huyo mtu, itakuwa na uwezekano wa kushinda huyu jamaa. Huyu jamaa usipojipanga atawapanga. Tuko pamoja.
1: Asante sana. Haya, katika hali ya kumalizia malizia tu, Wakenya wanasubiri kwa hamu mheshimiwa Gakuya. Atatangazwa lini? Atakaye peperusha bendera ya United Opposition au tuseme bendera ya One Term? Ama ni mwaka ujao?
4: Mwakideo, ile kitu ningeweza kuambia ni kwamba sasa ukiangalia ile ilikuwa original fraternity ya Azimio. Nimeona wameweka mkakati ya kujipanga. Na ni mzuri wajipanga kama hiyo nyumba. Alafu sisi kama watu wa DCP, sisi tuko tayari. Unajua nomination zitaanza March. Kwa hivyo between January and March lazima, kwa sababu mazungumzo hizi itazungumzwa mwezi mzima. Watu kama ambao wako tayari na wameamua kuwa committed to the cause, they must be prepared for sacrifice. Otherwise ile kitu inaweza leta mzigo kwa muungano ni watu kuja na conditions kwa meza na kujivika kifua kwa meza. Lakini watu wote wakija kwa meza wakiwa flexible,

0: ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Mvua ya El Nino inapotarajiwa kuanza kunyesha kuanzia mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba katika baadhi ya maeneo nchini, serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kuzidisha utafiti na uangalizi wa magonjwa pamoja na hatua nyingine za afya, huko mamlaka zikionya kuhusu hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na maji chafu katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko. Katibu katika idara ya afya Mary Muthoni ameeleza kuwa serikali imeweka mipango ya dharura ili kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, kuhakikisha upatikanaji wa maji safi ya kunywa na kuhakikisha kuwa kuna dawa za kutosha pamoja na vifaa vya dharura. Muthoni aidha amebainisha kuwa serikali kuu inashirikiana pamoja na serikali za kaunti na washikadau wengine ili kupunguza hatari za kiafya zinazotokana na mvua kubwa na mafuriko, huko serikali za kaunti zikihimizwa kuhakikisha kuwa kuna dawa za kutosha hospitalini na vifaa vya afya kabla ya kuanza kwa mvua hiyo.
2: We are looking to an intensified issue around public health, equally the El Nino phenomenon, which might pose serious risks even to people who are living with HIV and AIDS, particularly severe cholera outbreaks, spiking malaria transmissions, Rift Valley fever. I'm asking the members of public to sustain high levels of hygiene

0: Tuelekee kule Mombasa ambapo siku chache baada ya mfanyabiashara na mwanasiasa Suleiman Shabal kukataa ushauri wa Rais William Ruto wa kuwania uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ambapo rais alimtaka kusitisha azma hiyo kuwania ugavana kwenye kaunti ya Mombasa, wafuasi wa Shabal wamejitokeza na kumpongeza kwa msimamo huo, wakisisitiza kwamba lazima awe kwenye debe katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakisema hawatamruhusu kujiondoa kama alivyofanya kwenye uchaguzi wa mwaka 2022, huko pia wakikosoa uongozi wa gavana wa sasa Abdul Samad Sharif Nasir, wakisema kwamba wanahitaji mabadiliko ya uongozi kwenye kaunti hiyo ya Mombasa.
1: Sisi ni wale ambao tunaamini manifesto za Suleiman Shahbal. Tumeona baada ya Suleiman Shahbal kulazimishwa ku step down, Mombasa imekuwa ghost town. Hakuna kazi wala bazi. Mambo ya zoning hatutaki. Wewe endelea na broadbase, ilhali na sisi watu wa Mombasa tuachie tujiamulie
2: wenyewe.
1: Kwa sababu tumeamua Mombasa is
3: gone. Ati kazi kwa vijana imekuja sahi after governor Suleiman Shabal ametangaza anaenda kwa debe. Nataka kuambia hao watu washapani. Na tunawaambia kitu ambacho kinamfanya yeye bado akuwe kwenye kiti ni masaa.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia inazidi kukupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jukumu moja kubwa la meza ukweli mambo ni kukuepusha na udanganyifu na utapeli ambao utafanya upoteze pesa na mali. Meza ukweli mambo ikikumbana na mtego ambao unaweza kuanasa wengi kwa kutojua waibiwe pesa na mali, lazima basi ingilie kati na kutoa taarifa muhimu tena mapema. Sasa mamlaka ya masoko ya mitaji nchini, yani Capital Markets Authority, imeweka wazi kuwa kuna kampuni na taasisi 15 ambazo zinachukua pesa za Wakenya kwa msingi kuwa wanawekeza katika hisa au kununua mali, kumbe ni kampuni fake na pia hazina leseni, na mwishowe wa Kenya hawa watalia na kusaga meno baada ya kugundua kuwa walikuwa wanawekeza kwenye kampuni fake. Bila kupoteza muda, nizame ni kutajie kampuni hizo ni pamoja na Global Investment Group GIG, QVSE, Core Exchange, Abacus Wealth Management, Brown Advisory Group, B Invest, Bitblock Capital, Maliwave Investment na Monitrix Capital Investment. Nyingine ni 24 Hour Pro Expert Trader, Wealth Sharing Group maarufu Opticoin, Cbex, Just Markets, Ultima Cryptocurrency na Lukman Trust Fund. Sasa hivi DCI wanaendeleza msako wa kukamata wasimamizi. Kwa hivyo kama wewe ni mwekezaji na umewekeza katika mojawapo ya kampuni hizo, wewe jua tu hatima yako iko mikononi mwa Mungu, manake bila kupapasa macho huenda umepoteza fedha zako. Na iwapo unapanga kuwekeza na kampuni hizi, basi toroka mbio bila kuangalia nyuma. Mamlaka ya CMA ikisema ni kampuni ya matapeli, meza ya ukweli wa mambo ni nani kupinga? Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Tendawili ndo wanaondoka hewani, uraondo wimbo unaondoka hewani, ikiwa zimetimia mwendo wa saa 3 dakika 12 saa za Afrika ya Mashariki. Hili ni Bonge la Radio, Radio 47. Hapa ndipo this hour tunaingia katika mahakama 47. This hour tunaingia katika mahakama 47. Ka standby kwa mahakama 47. Kama una yako, unajua la kufanya, kama kawaida, unatuma tu katika nambari yetu ambayo ni 24047. Nambari yetu ya SMS ni 24047. Make sure umetuma ujumbe mfupi, anza kwa neno mahakama 47, okay? Itakuwa inaleta raha tena zaidi. In the meantime, on Friday kwenye maswali kichwani, tukiwa katika maeneo ya huruma pale, katika maswali kichwani nikawa naongelea kuhusiana na ndugu yangu Morara Kebaso. Kauliza maswali pale kuhusiana na ndugu yangu Morara Kebaso. Najua kidogo ana matatizo ya kifamilia pale. Na watu wakasema, Mwakideu, adui ya mwanaume ni mwanaume. Ni maswali gani unauliza? Sijui nini. Mimi nikawa nauliza tu, ni vyema kwa mtoto wa kiume naye pia kuanika maswala yake mtandaoni ya ndoa yake, watoto wake, mke wake, masaibu yake ya ndoa? Nikauliza tu watu, Mwakideu, wewe ni adui ya... Mimi si adui. Hatimaye Morara Kebaso mwenyewe amekubali, na ndugu yangu akaandika ujumbe mzuri katika mtandao wake wa kijamii, na naupenda na nitasoma. Sema, in a moment of disappointment and frustration, we do things that have far-reaching consequences. We may be cheered and celebrated today for the stupid things we do because they are entertaining to strangers. But when the dust settles, we are left on the high road. A strong marriage is built on secrecy. Business hates conflict and money hates noise. If we want to succeed, we must lower the volume. Na kaandika mambo mengine mengi pale, na kaomba radhi na akasema poleni. Sasa nikiwaambia hizi vitu lakini mimi ni mtu nimekuwa kwa miaka mingi. Mimi ni mzee. Sometimes nawapatia wasia wa bure. Naona kijana wangu, rafiki yangu, ndugu yangu mdogo ameingia kwa line nzuri. Wewe pia wakati mwingine sikiza, wacha Naludi katika mda mfupi ujao mtu Agus cheze mbali ungarobo. Lakini in the meantime, right about now, ni kuambia kwamba Cooperative Bank imefika karibu nawe. Ukiwa dukani, ukiwa sokoni, ukiwa kiosku, ukiwa supermarket, mahali popote ulipo pale, unataka kufanya malipo na unakuta pesa hazitoshi, Cooperative Bank iko nawe hapo hapo. Hapo tu ulipo kwa mia, kwamba unataka kulipa na unakuta pesa haitoshi, unahitaji kulipa 2,000 na uko na 1,000. Hapo hapo Coop Bank iko nawe katika mpango mzima. Coop Bank kamilisha. Hiyo ndio itakuwa na kusort. Unatumia huduma ya kamilisha, unamalizia malipo au transaction yako hapo hapo ulipo, bila pressure, bila paperwork, bila form yoyote, unakamilisha malipo yako na Coop Bank wakati wowote. Bonyeza *667#. Kumradi, bonyeza *667*5#. Yani *667*5#. Sasa hivi kamilisha mambo yako bila wasiwasi. Cooperative Bank ina

0: Masi wa Baringo, kwani umenitumia na namba gani jamani? Acha nimjaribu tena. Ndio hiyo. Kumbuka katika SMS yake Masi wa Baringo anasema na kesi na my husband, yani bwanake.
1: From this line. Mm-hmm. Please dial 10.
0: Anasema kwamba mzee wake anamcheat, anaongea na warembo sana. Amejaribu kuongea na yeye lakini asikii. Na ndio hapo ambapo naangalia hii kesi ya Masi wa Baringo, nambari yake kidogo haiingii, lakini najiuliza tu, kuongea na warembo sana ni kucheat? Nauliza, sina ubaya, ni swali tu nauliza, because ujumbe wake ameutuma hapa, amesema bwanake, amesema hivi katika ujumbe wake pale: Masi kutoka Baringo, nina kesi, my husband ananicheat. Alafu akaelezea hiyo cheatment, akasema anaongea na warembo sana, nimejaribu kuongea na yeye lakini asikii, unisaidie Mwakideo. So ndo nauliza, kina dada especially, watoto wa kike, wake zetu tuliowaoa, kuongea na wanawake ni kuchiti? Kuongea na wanawake ni kuchiti? Maraka ndivyo alivyosema Masi. Ndivyo alivyosema Masi kutoka Baringo. Kuongea na wanawake tu ni kuchiti? Line ya simu ni 0793 047 047. Ndio tuelewane jamani, katika mahakama 47 ndio tujue kama ni hivyo basi. Pia wake zetu wasiongee na wanaume, pia waume wasiongee na wake, mkiwa mmeoana, because I don't understand how much is too much, ama kuongea sana ndio kucheat, kuongea kidogo labda inakubalika. Line ya WhatsApp 0719 739 487. Takuwa na cheki pia pale katika WhatsApp kujua unasema namna gani. Halo. Halo. Vipi?
2: Nikupoa kabisa. Lazima moja hapa nikiwa bitio bekae.
0: Ndio.
2: Sasa nikiwa acha nikwambie ukweli. Kuongea na mwana, kuongea na mwanamke, kuongea na mwanadada imaanisha kwamba tayari sija tunakuchiti hapo hivyo. Unaona? Hakuna kuchiti hapo, inategemea tu, pia inategemea. Unajua, let me tell you, kwa mfano ukienda kwa mambo na biashara. Unaweza pata mwanadada waenda amefungua biashara yake pale. Kuna unaweza pata customers pale wenye wanakuja kununua ni wanaume.
0: Yes.
2: Na unajua wanaume wakikuja kununua, obviously kuna communication.

0: tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
2: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
3: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
4: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
5: IP broadcasting system in Africa.
6: Oh. Bora zaidi Afrika.
7: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
3: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa Haiba.
8: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
9: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
0: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
10: Bonge la radio. Unasikia uzito.
11: Na hapa ndipo
12: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
10: Vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Mande.

saa 4 kasoro dakika 13 saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio na hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chairman niti tu Alex Mwaki leo itakuwa inaleta raha zaidi kumbuka nikwambie kwamba jamani unaweza kukabilisha transaction kwa urahisi sana so usikwame next time ukiwa dukani ukiwa kiosk ukiwa kwa restaurant ukiwa supermarket mahali popote pale unataka kulipa alafu unakuta kwamba hela hazitoshi usije ukakwama hapo hapo ulipo kumbuka uko na Cop Bank kamilisha

0: naweza kusaidia ukakamilisha transaction mahali popote pale bila wasiwasi wowote, bila pressure, bila paperwork, bila forms zozote. Unakamilisha malipo yako na Coop Bank wakati wowote kwa kubonyeza *667*#, na inakuwa ni sambamba zaidi. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. All right. Itimia mwendo wa saa 4 kasoro dakika 12 saa za Afrika ya Mashariki. Nachukua maoni zaidi kuhusiana na mahakama 47, siende mbali.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
2: Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotibia mwendo wa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, kutoka meza yetu ya habari ambayo ipo katika chumba cha habari orofa ya pili ya jengo hili letu la Cape Media, amekaa pale Collins Lusweti akiwa anazipitia mdogo mdogo, anazipiga msasa akiziandanda. 4 asubuhi ananiambia namna gani kwamba mama ajifungua watoto watano hospitalini Thika level 5. Shughuli ilidumu kwa saa 11. Kongole mamangu jamani. Mwenyezi Mungu kamjalia watoto watano katika hospitali ya Thika pale level 5. Kwenye shughuli nzima ambayo ilichukua 11 hours, I'm telling you.
3: Wow. Bro, 11 hours?
0: 11 hours, bro.
3: Five children?
0: 5 children.
3: What a miracle.
0: I'm telling you.
3: Sasa kama inaweza kuwa ni mtoto wa kwanza family, ni watoto wa kwanza.
0: Watoto wa kwanza.
3: Wanaweza kuwa ni watoto wa kwanza.
0: Eh,
3: na ushapiga tano.
0: Kama wewe ni mzee, tulia.
3: Tulia.
0: Tulia sasa.
3: Sasa handbrake kabisa.
0: Kabisa.
3: Yaani brake system zote tuziwekwe.
0: Kabisa.
3: Hiyo kabisa, tulia kabisa. Kwa sababu ukirudia tena.
0: Ukirudia tena.
3: Why? Another set,
0: bwana.
3: Sa.
0: Zabada kumi.
3: Kumi. Hey. Ama sita iwe 11.
0: I tell you.
3: Football team.
0: I tell you.
3: I see.
0: Anyway, kwengineko, unafanya kazi na upinzani. Mwandani mkubwa wa rais amsuta Hassan Omar kwa kuchora taswira kuwa rais hana kura. Ambua Hassan Omar, pia wewe kama unafanya kazi na upinzani.
3: Unachora
0: taswira mbaya.
3: Na kuona itini wewe.
0: Kana kwamba unaonesha rais hana kura.
3: Hizi analysis hizi unatoa za nini?
0: Unasema wewe tutapiga kura paka na mtu ambaye aliyefariki. Tutachukua fingerprint yake, kwani walio hai?
3: Kwani hawezi toshea?
0: Walio hai. Kwani hawatoshi? Akaambua wewe unafanya kazi na upinzani wewe.
3: Ndio.
0: Mengi zaidi mwendo wa 4 asubuhi, usiende mbali.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
1: Mkamburi, sijaijua ni kwa nini watu kutoka coast wakija huku bara
2: ndio
1: hawana pressure kwa just accent
2: kama mbara
1: agenda kwa mepita tu manyani.
2: Manyani mbali.
1: Sema sabaki.
2: Sabaki?
1: Sabaki mbali.
2: Sabaki mbali.
1: Turudi nyuma.
2: Atrifa. Nataka tu niambie wadada, usiwai kuonyesha wakwe zako kwamba wewe ndo unaweza ukafanya. Yaani kama ni kupika.
1: Ndiyo.
2: Wasijui hata unajua kupika.
1: Haa?
2: Ile utatoa sasa, maybe umewa invite kwako. Asa ndo mtu anasema, kumbe na anapikanga.
1: No, ukiamka asubuhi safisha matumbo, safisha matumbo. Kuna jamaa anaitwa Isaac, jamaa wa taxi, anajua show yetu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Nilipenda Isaac, jamaa rafiki yangu.
2: Ako wapi huyu Isaac, tumpige busu?
1: Akwe GR, anapiga tena kwenye airport.
2: Mnaambia yuko wapi huyu, namtafuta.
1: Next time unaenda nyumbani, unaniambia tu, mimi nakusort na Isaac. Tunakusort.
2: Akikuletea ripoti kwamba alipigwa busu asishangae.
0: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

0: Uhuru na mwaka 2026 kwenye kaunti ya Marsabit, na sasa tukio hili kwenye kaunti ya Kiambu. Tukio kama hili si la kawaida nchini. Takwimu za kimataifa zinasema linaweza kutokea tu kwa mama mmoja miongoni mwa visa milioni 60 vya ujauzito. Tukisonga mbele, idadi ya viongozi wanaoegemea upande wa serikali wanaomkosoa katibu mkuu wa chama tawala cha UDA Hassan Omar inaendelea kuongezeka. Wanamkosoa kuhusiana na kauli yake kuwa majina ya waliofariki dunia yatatumika katika kuongeza kura za Rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Wa hivi punde ni mbunge wa Sirisia John Waluke, ambaye amesema kauli hii ya Omar inaweza kufasiriwa kwa mtu anayefanya kazi na upinzani akijifanya mwandani wa serikali. Anasema katibu huyo anataka kuchora taswira kwamba rais hana kura nchini za kumhakikishia muhula wa pili kama anavyodai viongozi wa upinzani, na njia pekee ya kumfanya ashinde muhula wa pili ni kupitia udanganyifu. Waluke anasisitiza kuwa rais anaungwaji mkono wa kutosha kote nchini, na mara hii atamshinda mshindani wake kwa zaidi ya kura milioni 2, tofauti na mwaka 2022 alipomshinda hayati Raila Odinga kwa kura 1200 pekee.
1: Wetu aliongea eti wataamsha wafu kupiga kura. Sisi tumeenda wapi? Huyo mtu aliongea Secretary General wa chama ya UDA, tutaamsha wafu na sisi kura imejaa saidi. Tunaamsha aje? Sisi tunashindwa na kura. Anataka kuonyesha saa tuna kura. Na nyinyi si nyinyi kura? Alafu na this time William atashinda wapinzani wake. Hakuna tofauti ati 1200. Atashinda na milioni 3 tofauti.
0: Kando na Waluke, wengine ambao wamemkosoa Omar ni waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami, miongoni mwa wengine. Hayo ya kijiri, Rais William Ruto ameendelea kukashifu vikali viongozi wa upinzani kufuatia kauli zao kuwa wakiingia madarakani watautupilia mbali mpango wake wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, huku akiendelea kutetea akisema kuwa unaendelea kuwafaa Wakenya wengi, hususan wale wa kipato cha chini ambao wameajiriwa kwenye mpango huo na wale ambao wanatarajiwa kunufaika na nyumba hizo. Akizungumza kule Kisumu wakati ambapo ziara yake imeanza rasmi ya maendeleo, Rais amewasuta wapinzani kwa mara nyingine, akiwataja kuwa waliokosa maono na sera mbadala za kuliendeleza taifa. Kuhusu kauli ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia analenga urais mwaka ujao, kuwa wakiingia madarakani baada ya uchaguzi mkuu ujao watagawa nyumba hizo kwa maafisa wa polisi, Rais amemjibu kuwa serikali yake tayari imewapangia maafisa wa usalama miundombinu mbadala.
2: Hatuna nafasi ya ukabila, hatuna nafasi ya chuki. Sisi tunataka tutembee tukiwa pamoja. Kisumu, mimi nawauliza jameni, munasema tuendelee na kazi ama munataka wale jamaa tuletee fitina? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na housing? Tuendelee na markets? Na hostels? Na maji? Na barabara? Na kusomesha watoto?
0: Aidha, ameendelea kutoa wito kwa wakazi wa kule Nyanza kumuunga mkono, akisifia ushirikiano wake na hayati Raila Odinga kabla ya kifo chake, huku akisema serikali ya itakayobuniwa baada ya ushirikiano wa ODM na UDA itafanikisha maendeleo kote nchini, akiahidi kuwa mji wa Kisumu utakuwa kiini cha uwekezaji na ukuaji wa kiuchumi kote nchini.
2: Nawasikia eti ya kwamba mnasema mtagawanya haya manyumba kwa polisi. Wacha niwapashe habari. Polisi tumewapangia manyumba 1020 tayari. Tuko mbele sana. Nyinyi hamuelewi chochote, my friends. Endeni mu discuss other things. You have no capacity. You have no way. And you have no capacity to discuss housing. Because you have no plan. You have no agenda. You have no program.
0: Bila shaka mengi kuhusiana na ziara hiyo ambapo ameandamana na viongozi mbalimbali tutakujuza katika habari zetu za baadaye kuhusiana na ziara hiyo kwenye kaunti ya Kisumu, ambapo pia tazuru kaunti za Siaya, Migori na pia kaunti ya Homa Bay. Michezoni, ligi kuu nchini Uingereza leo hii itaendelea usiku, ambapo itahitimisha raundi ya 4, ambapo Newcastle watakuwa uwanjani kumenyana au kusaka ushindi katika mechi yao dhidi ya Leeds katika

0: uwanja huo wa ugenini, uwanja wa Leeds United, kuanzia saa 4 usiku, ambapo Newcastle italenga kuendeleza matokeo bora katika ligi hii ya Uingereza na kuhitimisha raundi hii ya 4 ya mechi hizo za EPL, ambapo Arsenal kwa sasa bado inashikilia uongozi wa ligi hiyo ikiwa na pointi 12 sawa na Manchester City, ambao walipata ushindi muhimu jana baada ya kuilaza Man United bao moja kwa bila, licha ya kuwa na wachezaji 10 uwanjani baada ya Phil Foden kuoneshwa kadi nyekundu. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane. Satano ntarajia hapa na mengi. Jina langu ni Collins Halusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba watu watano wamefariki dunia kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Kikopey kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru, kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Kamanda wa polisi wa Gilgil Winston Mwakio amesema gari dogo la abiria lilokuwa na watu sita liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Easy Coach. Basi hilo lilikuwa likielekea Nakuru, huku gari hilo dogo la kibinafsi likielekea Nairobi. Mtu mmoja aliyenusurika katika ajali hiyo amejeruhiwa vibaya na anatibiwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru Level 5. Miili ya waliofariki imepelekwa katika chumba cha wafu cha PNN. Ripoti za awali zimeonyesha kuwa basi hilo lilikuwa likiendeshwa visivyo, ambapo dereva anaripotiwa kuyapita magari mengine kiholela bila kufuata sheria za barabarani. Eneo hilo la Kikopey limekuwa hatari kwa muda, huku madereva wakishauriwa kuwa makini kila wakati. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo viongozi wanaunga serikali au wanaegemea serikali kwenye eneo la Ukambani wameshtumu kisa cha vijana kuvuruga mkutano wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kwenye kaunti ya Embu wikendi iliyopita, ambapo takriban magari sita yaliteketezwa moto. Wakizungumza katika eneo la Muumoni kule Mwingi Kaskazini, viongozi hawa wakiongozwa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai, katibu mkuu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke, na aliyekuwa waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na maeneo kame Penina Malonza, wameshtumu vikali baadhi ya viongozi wa upinzani wakidai kwamba ndio walihusika katika kupanga vurugo hizo. Aidha, wamesisitiza haja hatua za haraka za kisheria kuchukuliwa kwa wote ambao walivuruga mkutano huo na kusababisha uharibifu wa mali.
2: Watu wamelia Embu, gari sita zimechomwa kwa sababu ya vijana kutumwa na kiongozi ambaye hata saa hii yuko Kenya anaongea akiwa mbali. So we want to tell Gachagua that we are all Kenyans. We are born here. Our properties are here. Our children are here. And we cannot accept political intolerance.
3: Leo hapa tukitui, tukiwa na viongozi wengine wa Kitui, tunakemea hiyo kitendo kabisa. Watu wafanye siasa safi, siasa ya amani, kila mtu aende auze sera zake.
1: Na tuangazie taarifa kuhusiana ziara ya Rais William Ruto kwenye ukanda wa Nyanza, ambapo tutaunganisha jamii zote na kukomesha ubaguzi na ukabila kupitia serikali jumuishi. Ni kauli yake akizungumza baada ya kuzindua barabara mpya ya Rabor Chiga kwenye eneo bunge la Nyando. Rais kwa mara nyingine amesifia serikali jumuishi akisema kuwa ilibuniwa kwa lengo la kuunganisha Wakenya na kukomesha ubaguzi na ukabila. Ameendelea kuwasuta upinzani kwa madai kuwa wanaeneza ukabila na migawanyiko nchini.
4: Sisi tumekubaliana kama watu ya broad base ya kwamba tutaunganisha jamii zote za Kenya, tutalete umoja kwa sehemu zote za Kenya, na tutaondoa ubaguzi milele kutoka mambo ya taifa letu la Kenya. Kuna wale wanataka kutuuzia chuki, wanatuuzia ukabila, wanatuuzia ubaguzi. Sisi tunawaambia mwaka wa 2027, next year in 2027, ndio tutapiga kura ya kumalizana na ubaguzi na ukabila na chuki katika taifa letu la Kenya.
1: Viongozi wa eneo hilo ambao wameandamana naye pia wameendelea kuisifu serikali wakiahidi kumuunga mkono Rais William Ruto kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: President Ruto has delivered for this region. Ametupea barabara itaenda 12 kilometers at 976 million. Tunasema yeye ni kiongozi, ametuonyesha anatupenda, ako na sera, ako na maendeleo, atatusaidia na 2027 tunapea two term nione hivi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Kutokana hali ya meza ukweli wa mambo kuwa na wawakilishi katika kila upembe nchini, wengi kule mashinani wanazidi kuwatafuta wawakilishi wetu wakiomba msaada wa kunyosha mambo baada ya kuchezewa visivyo. Kule kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, naibu gavana Grace Cheserek ameomba usaidizi wa meza ukweli wa mambo kuhusu picha ambazo zimeenea mitandaoni na mabango eti ameanza kampeni ya mapema mno ya kuwania ugavana na kumbandua gavana Wesley Rotich kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Sasa amelalamika eti ni juhudi za kumkosanisha na gavana Rotich kwa kuchukuliwa kwa mtu aliyetelekeza majukumu yake na kuanza kampeni za mapema. Cheserek anataka meza ukweli wa mambo iwaeleze wakazi wa Elgeyo Marakwet kwamba ni picha feki ambazo zinalenga kumkosanisha na gavana. Anasema hajaanza kampeni na iwapo atazindua azma ya kuwania ugavana, basi ataweka wazi mbele mchana peupe katika muda ambao ni mwafaka. Ndio kazi ya meza ukweli wa mambo, kuwahudumia wote bila kujali mirengo, dini, sura wala kabila. Bora tu umechezewa visivyo, sisi tunafika mara moja na kukuokoa. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 saa 6. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Aluseti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusatim. Rais William Ruto ametumia siku yake ya kwanza katika ziara yake kule kwenye ukanda wa Nyanza kujibu kauli ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi jana hapa jijini Nairobi, ambapo kwa kiasi kikubwa walikosoa baadhi ya miradi yake kama vile mpango wa nyumba za bei nafuu, wakisema iwapo watafanikiwa kuingia ikulu mwaka ujao, basi watatupilia mbali baadhi ya miradi hiyo kama vile mpango wa nyumba za bei nafuu. Amewajibu kwa kauli hii:
2: hata kama mumekuwa sponsored, unajua shida ya kuwa sponsored, shida ya kununuliwa, shida ya kuwa stooge, shida ya kuwa puppet ya mtu mwingine ni kwamba it undermines your ability to think. Kwa hivyo unazama kwa sababu unasema mambo ambayo haiwezekani. Kuna hawa watu wametumwa wapinge housing, sijui wapinge SHA, sijui wapinge nini, na wanapinga na akili kidogo. Mimi nataka niwaambie nyinyi, you cannot tell us that you are against housing. What are you going to do with the 1.1 million young people who are working in the housing program? You want our people to go back and live in slums. You want our women to go and stay in the sun, in the dust, because there is no markets. You want our young people in our universities and TVETs to go and live in slums, because we cannot build for them hostels. Wale watu wako chini mbaya sana bwana. Raboro hoye!
1: Mengi kuhusiana na ziara hiyo ni katika habari zetu za saa 7 mchana. Tuangazie elimu, ambapo bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB imewataka waajiri kuwasilisha makato ya mikopo ya wafanyakazi wao kufikia kesho Jumanne Septemba tarehe 15. Katika taarifa, HELB imewataka waajiri kufuata hatua tatu muhimu zinazojulikana kwa jina 3Ds: kutoa taarifa za wafanyakazi wanaokatwa mikopo, kutoa fedha zinazohitajika kutoka kwa mishahara yao, na kuwasilisha malipo hayo kwa HELB kwa wakati. Bodi hiyo imesema waajiri wanapaswa kuhakikisha kwamba taarifa za wafanyakazi wanaolipa mikopo kupitia mishahara yao zimewasilishwa kwa usahihi. Baada ya hapo, wanapaswa kufanya makato yanayohitajika na kuwasilisha fedha hizo kwa HELB kabla ya tarehe ya mwisho ya kila mwezi. HELB imesisitiza kuwa kuwasilisha makato kwa wakati kunasaidia kuainisha akaunti za wakopaji na kupunguza ucheleweshaji kati ya wakati fedha zinapokatwa kwenye mishahara na wakati malipo yanapoonekana kwenye akaunti za mikopo. Bodi hiyo pia imesema kulipa mikopo ni muhimu kwa mfumo wa ufadhili wa elimu, kwa kuwa fedha zinazorejeshwa hutumika kuwapatia mikopo wanafunzi ambao sasa hivi wako vyuoni. Tusalie na elimu, ambapo katibu katika wizara ya elimu nchini John Ololtua amewashauri wanafunzi, hasa watahiniwa wa mwaka huu wa mtihani au mitihani ya kitaifa, kuanza kujiandaa vilivyo kwa ajili ya mitihani hii ambayo inatarajiwa kuanza mwezi ujao. Akizungumza katika eneo la Nchura kule Narok, Ultua aidha amewahimiza wazazi kuwapa wanao mazingira mwafaka ya kujiandaa kwa ajili ya mitihani hiyo. Kwa mjibu wa Ultua, wizara ya elimu tayari imeweka mikakati yote inayohitajika kwa ajili ya mitihani hii ya kitaifa, hususan wakati huu ambapo mvua El Nino inatarajiwa. Kulingana na tarehe ambayo imetajwa kwamba mvua hiyo itaanza mwezi Oktoba, wakati ambapo pia shughuli hiyo ya mitihani itakuwa inaendelea.
3: Hii mitano ambayo tunafanya mtihani mbalimbali, tuko na KCSE na tuko na ISO assessment zingine. Mimi naomba kabisa watoto wasome kwa bidii, wafanye revision bila wasiwasi. Wazazi wapeane nafasi pia kwa shule, wasiende kufanya ma activities kwa shule, watoto wapate nafasi nzuri ya kusoma. Na sisi kama serikali tumepanga kila kitu kikamilifu na mtihani utafanywa vile imepangwa.
1: Maafisa wa polisi katika kituo cha Pangani hapa jijini Nairobi wamemkamata mshukiwa mmoja wa uhalifu anayehusishwa na tukio la ujambazi katika barabara ya General Waringe kwenye eneo bunge la Starehe. Kulingana na ripoti ya polisi, mshukiwa alikamatwa baada ya maafisa hao wa polisi kupokea ripoti kuhusu tukio hilo ambapo waliwafuata washukiwa waliokuwa kitoroka kwa pikipiki, huku wengine wakifanikiwa kutoroka alipokaguliwa mshukiwa huyo. Amepatikana na kisu pamoja na simu ya mkononi aina ya Technospark iliyokuwa ya wizi, kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani akisubiri kufikishwa mahakamani, huku msako dhidi ya washukiwa wengine ukiendelea.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, kwa miaka mitatu iliyopita taifa la Kenya limefanya vyema katika kilimo na uzalishaji wa chakula, hali ambayo imeboresha upatikanaji wa chakula cha kutosha na kukabili makali ya njaa tofauti na miaka ya awali. Ni kauli ya mkurugenzi wa kampuni ya mbegu nchini Kenya Seed, Sami Chepsiror, ambaye amesema kuwa mwaka jana pekee Kenya ilizalisha zaidi ya mahindi magunia milioni 70, na mwaka huu matarajio yalikuwa makubwa ya kupitisha kiwango hicho, lakini ukame ukalemaza juhudi hizo. Akizungumza kwenye kaunti ya Nandi, Chepsiror ameipongeza serikali kwa kutoa mbegu za bei nafuu ili wakulima wapande kuanzia mwezi Oktoba, wakati ambapo mvua inatarajiwa.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kundradhi kwa sauti hiyo, hii hapa sauti ya mwenyekiti huyo wa Kenya Seed.
4: Mahindi ni mzingi wa chakula ya Kenya katika nchi ya Kenya. Kampuni ya Kenya Seed imechipanga vizuri kupitia kwa wizara yetu. Nashukuru serikali ya Kenya kwa mambo ya ugali ama mambo ya mbegu ya mahindi. Kuna mipango ambayo nafanya saizi. Mwaka jana tulipewa subsidy kwa sababu ya chakula, ile chakula ya nchi ya Kenya, ili wakulima wetu waweze kupanda chakula ya kutosha. Na mnachua kwa miaka miwili mitatu serikali ya Kenya imefanya vizuri sana kwa mambo ya agriculture. Mwaka jana tulikuwa na mazao ya commercial maize karibu 70 million bags of 90 kg. Na mwaka huu tungekuwa na nyingi saizi kuliko hapo hivi.

0: anasombwa sana na mawazo. Kwa hivyo yeye kufanya kile kitendo anaona anapona.
1: Mm.
0: Amefika mwisho yake, anaona hakuna suluhu. Mm-hmm. Kwa hivyo ile kitu ya maana naweza fanya ni niondokee hii shida.
1: Mm-hmm.
0: Lakini lazima tu prevent.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hii ku prevent, unaweza tu prevent kitu unaelewa ama kitu unajua.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo kama hujui, mtu uji isolate peke yake, anaona kila mtu anamdharau, hakuna watu wananipenda, watu wananionea, watu hawanielewi, watu, so anajidharau, anafika mwisho wake. Kwa hivyo anaona ni vizuri nifanye kile kitendo.
1: Okay. Mm-hmm. Asa nataka tuanzie from the top.
0: Mm-hmm.
1: Umwezi ambao tunataka tufanye hiyo suicide prevention. Mm-hmm. The whole month.
0: Yeah.
1: Inahusu kuhamasisha,
0: mm-hmm,
1: inahusu kuzungumza,
0: mm-hmm,
1: inahusu pengine watu kushikana na kuwa na conversations ambazo zinahusu maswala ya mental health. So what exactly is suicide? Kwa kuwe vile kitaalamu, vile tunaielewa.
0: Tunasema ni mtu anafika mwisho wake.
1: Uh-huh.
0: Kimawazo, vile anaona vitu, vile anajielewa, anaona ni vizuri niondoke.
1: Uh-huh.
0: So kuondokea kwake ni kujitia kitanzi.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo kujitia kitanzi ni mtu sasa, mara nyingi mtu ufanya hivi peke yake.
2: Uh-huh.
0: Lakini tunajua kwamba kuna watu huwa wakona hizo hisia, alafu wanaona siendi peke yangu.
1: Yes. Uh-huh.
0: Kwa hivyo anachukua watoto wake ama, uh-huh, na mke wake.
1: Uh-huh.
0: Hiyo sasa tunaita homicide.
1: Uh-huh.
0: Lakini ujue fikira yake yeye ni alikuwa anataka aishe. Sasa anaona sitaki kuacha hawa, wacha tuende pamoja. Kwa hivyo mtu akona hizo thoughts, tunaziza, uh-huh, suicidal ideations,
1: uh-huh,
0: ama suicidal thoughts, anaweza shikwa na hiyo homicidal thoughts.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo aseme sita kufa. Unasikia mama amejiua, ameua watoto wake.
1: Uh-huh.
0: Ama mzee ameua bibi, ameua watoto wake.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo ye bado ako suicidal, lakini ameshikwa na homicidal. Na hiyo tunasema ni kusombwa sana na akili ndio afike hapo. Lazima,
1: mm-hmm,
0: ako na shida ya kiakili.
1: Mm-hmm.
0: Hakuna mtu ako sawa anaweza fanya kitendo kama kile.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, kwa hivyo tunataka kuhamasisha watu kwamba ukiona mtu mlikuwa sana marafiki na Japheth, siku hizi achukui simu,
1: mm-hmm,
0: haonekani kazini,
1: mm-hmm,
0: amepotea. Nasema au siku hizi ameringa nini? Kumbe yeye
2: anapitia
1: kipindi kigumu.
0: Kigumu na hajui, mm-hmm, hakuna mtu anamuelewa.
1: Mm-hmm.
0: Na mara nyingi hasa kwa wanaume inakuwa tangumu zaidi. Wanawake, mm-hmm, uzuri wao uongea sana. Kwa hiyo unapigia best yako aanze kumpatia story, nili anasikia, nafikiria sister yako, madhako. Mm-hmm. Lakini wanaume wanaambiwa wao wakufe kijeshi.
2: Kwa hivyo wanaume
0: hivyo unasema wewe ni mwanaume.
1: Mm-hmm.
0: Yeye akifika mwisho yake, akijaribu kuattempt, mara nyingi wanaume they are successful.
1: Uh-huh.
0: Kuzia atatafuta kamba kali mpya yenye anajua haitavunjika. Kwa hivyo akina mama mara nyingi ni dawa na meza. Kwa hivyo wanakuwa
1: haifanikiwi
0: mpaka mwisho. Lakini mwanaume saa zile amedecide,
1: uh-huh,
0: kama saa hii kwa news tumesikia mkiongea hapa, mtu anaenda na boda,
1: uh-huh,
0: anajirusha kwa,
1: uh-huh,
0: kwa maji,
1: uh-huh,
0: kwa damu, anaacha boda yake hapo, anaruka ndani. Obviously hawezi jitoa. Sasa, mm, sio ni mwisho yake.
1: Ndiyo.
0: Lakini naona mama atakunywa maybe madawa kadhaa.
1: Sasa
0: mtu wampate, mm, na kwa hivyo atasaidika.
1: Okay.
0: Ehe.
1: What are some of these telltale signs,
0: mm-hmm,
1: kwamba kidogo huyu mtu, mm-hmm, hayuko sawa,
0: mm-hmm,
1: ama mtu mwenye akijiangalia ile unaweza ukasema kwamba at some point I was doing okay,
0: mm-hmm,
1: but sasa hivi sielewi. So is this something, mm-hmm, utatuambia hizo signs, mm-hmm, alafu cha pili,
0: mm-hmm,
1: is it something that is genetic,
0: mm-hmm,
1: ama ni kitu ambacho huwa kinaletwa,
2: mm-hmm, na situation
1: inakuwa, mm-hmm, ni situation ambayo unasema kwamba kama hii haingefanyika,
2: mm-hmm,
1: mimi singefikia kufikiria kujitoa ama kujitia kitanzi.
0: Tuanze na hiyo umeuliza mwisho,
1: mm-hmm,
0: kwa sababu nini inaleta hasa inaleta hii maneno,
1: mm.
0: Kuna watu makwao wako na, tukiongelelea mental health yote, mm-hmm, genetically wako predisposed kukuwa na shida ya kiakili.
1: Okay.
0: Kwa hivyo kuna hii mtu tunaitanga genogram. Genogram, mm, ni wewe mkaburi uangalie mom na dad, uangalie,
1: mm-hmm,
0: pande zote mbili,
1: mm-hmm,
0: za wazazi wako wenye wamezaliwa nao, your grandparents. Kwa hiyo line uangalie kama kuna mtu ashawahi commit suicide.
1: Okay.
0: Sasa hapo ndio utajua inakuanga genetic na running families.
1: Uh-huh.
0: Kwa hivyo kuna familia watu wako na ugonjwa wa depression ama ugonjwa mwingine yoyote ya kiakili.
1: Uh-huh.
0: Hiyo sasa ni kosi moja, ni genetic.
1: Uh-huh.
0: Kosi ya pili ni hivyo umesema, situational.
1: Uh-huh.
0: Kitu imekufa

jioni. Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 92.8 Kilifi, hapa

0: kuingia mwendo wa saa 7 kamili. Hii ni Radio 47, hapa ndipo Shoni Mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Acha tuangalie angalie maneno gani tumepikiwa kule newsroom na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Collins Lusweti na tuarifu kwamba watano wafariki kwenye ajali ya Kikopey, wawili ni wa familia moja. Na hawana agenda, rais asema atashinda uchaguzi mwaka ujao. Gashagu wa Marekani asema hawezi. Mengi zaidi saa 7 kamili naye Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: So wakati wewe unapinga housing, wewe hujui what you are doing, kwa sababu it is housing that is creating opportunities for these young people to work.
2: When Sifuna and team were in Nairobi, the DCP brigade led by John Methu were in Othaya. My cousin Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa were in Tana River.
3: We used to have industries like Kikomi and Miwani, which sang. There before, Kikomi employed so many people.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia moja kwa moja kupitia wavuti wetu wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Luswete. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, watu watano wafariki dunia kwenye ajali kule Kikopey, wawili wakiwa ni wa familia moja. Hawana ajenda. Rais asema atashinda uchaguzi mwaka ujao. Gashagwa naye kule Marekani asema hawezi. Tuanze na taarifa kwamba watu watano wamefariki dunia kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Kikopey kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru, kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Kamanda wa polisi wa Gilgil, Winston Makio, amesema gari dogo la abiria lililokuwa na watu sita liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Easy Coach. Basi hilo lilikuwa likielekea Nakuru, huku gari hilo la kibinafsi likielekea Nairobi. Mtu mmoja aliyenusurika katika ajali hiyo amejeruhiwa vibaya na anatibiwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru level 5. Miili ya waliofariki imepelekwa katika chumba cha wafu cha PNN. Ripoti za awali zimeonyesha kuwa basi hilo lilikuwa likiendeshwa visivyo, ambapo dereva anaripotiwa kuyapita magari mengine kiholela bila kufuata sheria za barabarani. Wawili waliofariki miongoni mwa hao tano ni watu wa familia moja. Madereva wametakiwa kuendelea kuwa makini barabarani, hususan katika barabara hiyo ya Nairobi Nakuru ambako kumeshuhudiwa visa vingi vya ajali katika siku za hivi karibuni. Tuangazie ziara ya Rais William Ruto kwenye ukanda wa Nyanza, ambapo amesema ataunganisha jamii zote na kukomesha ubaguzi na ukabila kupitia serikali jumuishi. Akizungumza baada ya kuzindua barabara mpya ya Rabor Chiga kwenye eneo bunge la Nyando, Rais ameendelea kusifia serikali jumuishi akisema kuwa ilibuniwa kwa lengo la kuunganisha Wakenya na kumaliza ubaguzi na ukabila. Ameendelea kuwasuta wapinzani kwa madai kuwa wanaeneza ukabila na tena hawana ajenda ya kuwafanya kuchaguliwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku akijipigia upato kuchaguliwa kwenye uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwakani.
5: President Ruto has delivered for this region. Ametupea barabara itaenda 12 kilometers at 976 million. Tunasema yeye ni kiongozi, ametuonyesha anatupenda, ako na sera, ako na maendeleo, atatusaidia na 2027 tunapea tutam nione hivi.
4: Ni sauti ya baadhi ya viongozi wa eneo hilo la Nyanza ambao wameandamana. Hii hapa kauli ya Rais William Ruto mwenye akielezea kuhusu azma ya kushinda kwenye uchaguzi wa mwaka ujao.
1: Sisi tumekubaliana kama watu ya Broadbase ya kwamba tutaunganisha jamii zote za Kenya, tutalete umoja kwa sehemu zote za Kenya, na tutaondoa ubaguzi milele kutoka mambo ya taifa letu la Kenya. Kuna wale wanataka kutuuzia chuki, wanatuuzia ukabila, wanatuuzia ubaguzi. Sisi tunawaambia mwaka wa 2027, next year in 2027, ndio tutapiga kura ya kumalizana na ubaguzi na ukabila na chuki katika taifa letu la Kenya.
4: Hayo ya kijiri.

0: kuhusishwa nayo, haikushiriki katika mchakato wa zabuni, haikupewa kandarasi na haikuwa mkandarasi mdogo wala haikupokea malipo yote kuhusiana na zabuni hiyo. Huduma hii ya polisi ilitaja Bedi Investments Limited kuwa kampuni iliyopokezwa zabuni ya kusambaza sare hizo. Mawakili wa Shalin walikuwa wameitaka Standard Group kuondoa habari hizo kwenye majukwaa ya umma na pia kuomba msamaha. Mahakama sasa imezuia shirika hilo kuendelea kusambaza taarifa hiyo, huku ikipewa siku 7 kujibu malalamishi ya Shalin. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 19 mwezi wa Oktoba. Na washikadau mbalimbali wamekongamana hapa jijini Nairobi ili kufanya mikutano au mkutano wa kujadili namna ambavyo uchaguzi mkuu wa mwaka ujao utafanyika katika mazingira ambayo ni salama. Idara ya polisi ikiongozwa na naibu inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli imesema kwamba itawakabili wote ambao watapanga kuvuruga amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku akisema kwamba idara ya polisi imepiga hatua kubwa katika kuwajibisha wale ambao walisababisha vurugu kwenye mkutano wa siku ya Jumamosi kule Naimbure kwenye kaunti ya Embu, mkutano ambao ulikuwa ukiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Mengi kuhusiana na mkutano huo ambao unaendelea sasa hivi tutakujuza katika habari zetu zijazo, manake washikadau wengine wakiwamo wale wa tume ya uwiano na utangamano NCIC pia wanahudhuria.
1: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika uchambuzi leo tunaangazia yaliyoafikiwa na serikali ya Rais William Ruto miaka 4 tangu kuapishwa kwake, pamoja na changamoto ambazo serikali yake imekabiliwa nazo. Je, inapaswa kuzingatia nini katika muda wa mwaka mmoja uliosalia? Mwanahabari wetu Robert Lokoroaz amezungumza na wachambuzi.
2: Ingawaje kuna yale ambayo ameyafanya lakini hayajapeana natija nzuri kabisa kwa sababu ya changamoto ambazo ni za governance, that is ya utawala.
3: Utekelezaji wa maendeleo ya serikali ya Rais William Ruto na serikali zilizotangulia umekuwa mada kuu kwenye mjadala mbalimbali nchini. Baadhi ya wachambuzi wanasema serikali ya Rais William Ruto imefanikisha mengi katika muhula wa kwanza ikilinganishwa na utawala uliopita. Mdadisi wa masuala ya uongozi, amani na utawala, Meja Mstaafu Mohamed Moroa, anasema licha ya changamoto zilizojitokeza, utawala wa Kenya Kwanza umefikia kiwango fulani katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
2: Lakini kuna yale ambayo so far tunajua ameyafanya. Kwanza kuna mambo ya bei ya nafuu ya mambo ya nyumba ambayo kweli zimejengwa, ziko hapo, ingawaje zingine watu hawajazingia, lakini hiyo inaendelea. Hayo ndiyo yale ambayo ninaweza kusema ya kwamba amefanikisha. Lakini ambayo hakuyafanikisha ni gharama ya maisha kuongezeka, that is cost of living.
3: Kwa upande wake, Philip Lomongen, mchambuzi wa siasa na uongozi bora, anasema utawala wa Rais Ruto una matokeo ya haraka ya kuonekana katika miradi ikilinganishwa na utawala uliopita, hasa katika suala la gharama ya maisha. Anasema kwenye kilimo na uzalishaji, hatua ya kupunguzwa kwa bei ya mbolea iliongeza uzalishaji na kupunguza gharama ya maisha kwa muda.
4: Utawala wa Kenya Kwanza au ya Rais Ruto imekuwa na maono ya kuendeleza taifa kwenda mbele, na wakati alipochukua alipata bei ya kila kitu, sukari, mahindi ilikuwa juu ya 200 au zaidi. Aligundua ya kwamba serikali, kama tutakuwa na chakula ya kutosha katika nchi, ni kuweka pesa katika production ya kuzalisha vyakula.
3: Hata hivyo, Moroa anasema utafiti wa shirika la Taifa wiki jana, ambapo 76% ya Kenya wanaamini taifa linaelekea pamoja, ni ishara kwamba yapo mengi yanapaswa kutekelezwa na utawala wa Kenya Kwanza, na changamoto za kisiasa ndio maathiri utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
2: Kwanza kuna takwimu za jumla, that is microeconomics, hazionekani mifukoni mwa watu, ingawaje inasemekana pato la taifa, yani GDP, linaongezeka, lakini unakuta kuwa kaya nyingi hazioni tofauti kwenye maisha yao ya kila siku.
3: Mimi ni Roba Lokuruas.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Kuna watu ambao wasambazaji wa habari feki lazima wawatumie katika kusuka moja au mbili za uongo ili wanufaike. Hawa ni watu wenye umaarufu na ushawishi. mtu kama Rais William Ruto, naibu wake Fireman, rais mstaafu Uhuru

0: Kenyatta wa Mnyoro pia lazima awe hapo na wengine kama akina Murkomen. Ukikagua kazi za hawa sambazaji wa habari feki kwenye maktaba yao pale mitandaoni, haya ndio majina ambayo yatasheheni kwa sana. Ni nadra wasuke taarifa za uongo kumhusu chifu wako au mzee wa nyumba kumi katika kijiji chako, manake hawatauza sana na kupata likes na followers. Sasa wamebisha tena kule Gatundu kwa Uhuru. Mara hii eti amesema nini? Eti aliamini Matiang'i ndiye atakayembwaga Rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, lakini amegundua ni mtu wa kusukumwa na sasa amehamia kwenye kambi ya Sifuna na kundi la Linda Mwananchi na atamfadhili kikamilifu. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu. Ni ukora mtupu. Mwisho kumsikia Uhuru akizungumza ni lini? Ni mwezi jana kule Kitale, tangu hapo aliingia mitini. Tangu kustaafu ni mtu wa kuzungumza mara moja kila baada ya miezi 6 hadi 9. Hii ni kazi ya kubuni ya wasambazaji hawa wa habari feki. Ni kipindi cha siasa, wagombea na wafuasi wao wako mbioni kuchora taswira mbalimbali. Tutaendelea kunyosha hali katika ulingo huu wa siasa katika kipindi hiki hatari cha propaganda za kisiasa. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, ni wakati wa kuingia viwanjani ambapo chepukizi wasiozidi umri wa miaka 20 wawasili Tanzania kwa galo ya tupwa nje ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lucky Heriano anasimulia.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Pampama na michezo, karibu. Tuma kitike viwanjani. Tuanze na chipukizi wazozidi umri miaka 20 azungumzia Rising Stars ambao tayari wametua huko Dar es Salaam, Tanzania kufuzu makala ya AFCON 2027. Kenya watafungua udhia na Sudan Kusini Alhamis saa 8 mchana. Kocha Gilbert Selebwa akiamini kwamba matayarisho ambayo amefanya kikosi chake yapo shwari.
3: You will realize that most of our super players do not have the requisite documentation like the passports, and because of the time frame the time given was a little bit short, it was not possible for us to be able to get the documentations right. We had over 70 kids coming into the camp, and because of the reasons that I've just stated, I have not been able to make it to this particular point. So that is a predicament that we have found ourselves into.
2: Hayo kijeri na maana kwamba Gor Mahia itapata takriban shilingi milioni 13 za Kenya kutokana na ushiriki wake katika ligi ya mabingwa Afrika, licha kutolewa katika raundi ya awali baada ya kufunga mabao 7-1 ya jumla na Pyramids ya huko Misri. Pyramids ndio mabingwa wa 2025. Mkondo wa kwanza, Gor alipigwa mabao 2-0 katika uchanja wa Nyayo kabla ya hapo jana kufinyiliwa ngumi kwa bao 1 huko Misri. Haya kijeri katika ligi kuu EPL, leo patapigwa mechi moja majira ya 4 ambapo Leeds United atamwalika Newcastle United. Huko Serie A, saa 1:30 komo yake Cesc Fabregas ikikanyagana na Parma. Torino atafungua udhia na AS Roma kabla ya saa 4 balorobo. Inter Milan kuzika nyaga na Udinese. Ule La Liga patapigwa mechi moja ambapo Villarreal atamwalika Real wa Betis. Kabla kushuka kwenye tetezo wa mwisho, mchezo ni kwamba Bayern Munich wanamwangalizia kwa karibu kiungo wa Ujerumani wa Liverpool, mzungumzia Florian Wirtz ambaye anaitumikia Liverpool. Kwingineko, Liverpool wanaweza msajili raia wa Brazil, mzungumzia forward Ryan mwenye umri wa miaka 20 katika dirisha la uhamisho mwezi Januari iwapo AS Roma atakubali kumwachilia sogoro huyo kwa kima cha pauni milioni 130. Pampamo na michezo kufiki hapo sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
4: Mejol Murtunkwe, lazima tuheshimu kichwa ili shingo ipate kufuata kile kichwa inasema.
5: Ni msemo maarufu unaotumika katika jamii ya Samburu kuashiria umuhimu wa kuheshimu tawala.
1: Hekima za kikwetu.
0: Na msikilizaji, ilifaa tuende kule kwenye habari za ulimwengu za DW dha Kiswahili, lakini inaarifiwa kwamba kuna mushkil kidogo, lakini upande wa pili wanashughulikia habari hizo. Utazipata katika habari zetu za sangapi, saa 1 usiku, habari hizo za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Lakini kabla sijaondoka, nisome maoni yako. Tulikuuliza, Rigathi Gashagwa anasema kwamba hapa ndani ya jiji la Nairobi upinzani utashinda viti vyote. Tulikuuliza je, inawezekana au ni hadithi za Abu Nuasi alinacha katu kambilani? Unasema inawezekana, wamejipanga vilivyo. Huyu anasema babu for governor, wakijipanga vizuri mambo yao yataenda

0: Sifuna akiwa pa Nairobi. Mm. Bwana wanadai kwamba crowds sio kura. Kwamba umati sio kura. Lakini do you think kwamba kuna ujumbe fulani ambao unatumwa kutokana na zile crowds?
1: Hususan Linda Mwananchi.
0: Yes, hususan kwenye Linda Mwananchi. Maana yule ndio upinzani ambao anauzungumzia bado Rigathi Gachagua. Bado ni baadhi tu ule upinzani ambao anauzungumzia. Lakini una feel kwamba hiyo crowd hiyo kuna message fulani ambayo inatumwa ama ni upepo tu? Kuna crowd kuna message fulani ambayo inatumwa?
1: Kuna message hususan pale kwa Sifuna. Nadhani unajua kuna viongozi wengi wamekuwa kwenye siasa kwa muda mrefu.
0: Yes.
1: Lakini hawajafanya mkutano mkubwa pale Jakaranda kama kweli mkutano ambao ulionekana jana jijini Nairobi. Kwa hivyo kuna message kwamba kuna watu ambao wamemwamini huyu Sifuna. Baada ya baba wanamwona kuwa mtu ambaye wanamweka kwenye hiyo hadhi pale juu.
0: Okay.
1: Kwa hivyo he should not be underestimated hata kama si wakati huu. Ni mtu ambaye atasumbua kwa muda mrefu katika ulingo wa siasa.
0: Okay. Acha tusubiri tuone. Manake safi tule tujicho kama kweli ule upinzani utasimama hivyo, tuangalie watachukua viti kiasi gani kama wanavyosema wao. Manake wao wanasema kwamba bwana sisi tunakuja kuchukua. Sasa
1: let's wait and see.
0: Tupatane baadaye bwana. Lakini sad, pole pia kwa Manchester United. Tutapatana baadaye, nikupige pole.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

hizo swara zao. Bwana mambo vipi katika round ya kwanza? Staki hizo swara zao. Sijui ongo ilifika lini kidhau, lakini kile kitu ambacho najua ni kwamba base kwa zaidi ya hiyo. Ni kuanzia mida za 7 mpaka 9 za mchana katika round ya kwanza mpaka round ya pili, the most important thing kuhakikisha kwamba unapata raha, unaburudika fresh sana katika zile story ambazo unazicheki na burudani ambayo utakuwa nakupigia mpaka mundo wa 9 za mchana.

0: Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller.
1: EJ Durville.

0: Dakika 47 baada ya saa 7. Ni ndani ya Monday September 14, 2026. Manucho the Young Bull na jina langu Beyond the Mind. Na hope kwamba unazidi kupiga naye mpaka mundo saa 9 tukihave ile good vibe. But just to remind you kwamba tayari kuna watu ambao washaanza kuzichukua. Sio nitakuwa naanza kupiga simu zangu za kwanza kwanza. Kwa wale ambao wamechagua tayari box ya 3 na ya 4 tayari kwenye star 216 hash. I don't know if you want them. Ama bado unataka bado kusubiria subiria mpaka mida zisonge. Kumbuka pale kati ya zile 3 zile 2 kuna bonus ya 15,000 ambayo inakwenda kusubiria kama utapiga star 216 hash. Nipo na DJ Davo hapa ndani kwenye base kama base. Davo, kuna vitu fulani ambavyo watu vizungumzia lakini vinakuwa underrated sana. Na mimi mwenyewe kwamba nimeweza kukiona. Umeona baada ya yule mtoto wa kike yule kupatikana juzi amedidi kule Kilimani kule chumba fulani.
1: Oh, yeah,
0: and alikuwa amekaa pale for some days,
1: a month.
0: Yes, a month manzi. Normalize checking on your friends bro, normalize checking on them bro. Kuamka asubuhi kulala usiku na kuamka asubuhi, it's so underrated sana. Yani maji mtu umeseti alarm kwa msha asubuhi. Yaani uko so sure kwamba na seti alarm itaniamsha asubuhi when you don't know kama utamka asubuhi. Kaka, kila ambacho nimekipitia jana usiku. Nakumbuka nilikupigia simu karibu saa 8 bro.
1: Saa 9.
0: Bro, kitu ambacho nimekipitia usiku bro. Alafu asubuhi najipata tena niko vizuri. Yaani bro, the whole night imekuwa sijaipitia usiku mrefu hivyo.
1: Kama huo.
0: Nimekuwa na ushikaji wangu, tumewatch game ya Manchester pale chumbani, tumeitisha food wanangu, tukala, tukafry, kila mtu akienda zake. Saa 3 na nusu pale around saa 6, around saa 3 saa 4. Hey bro.
1: Nikakuharibikia.
0: Bro. Yaani karibu nikupigie nikueleze kwamba mwanangu Davo easy
1: ni karibu unipigie ulinipigia.
0: Lakini sikukueleza. Nataka nikueleze kwamba Davo ni balance yangu. Alafu hii ni mpesa pin zangu. Hizi ni account zangu mwanangu.
1: Unajua
0: ambia washikaji bwana. Bro, nimeamka asubuhi nimeenda hospitali by the way. Lakini the whole night imekuwa long, unaamka asubuhi tena uko mzima.
1: Unajua kwa bahati mbaya nilikuwa nimelala ukinipigia siku. Alafu unajua nklaa miwe kasimu yangu silent. Sikuona ile nilishtuka tu kuamka saa 9 za usiku, nikapata message yako moja nikashtuka sana.
0: Kaka, wakati unalala usiku bana. Yaani shukuru sana manake kuamka asubuhi iko so underrated bana. But angalau tupo tunapiga vibe. Dakika ngapi zimekata? Dakika 50 tayari zimekata baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Anaitwa Filikita Jilo ndiye atakuwa anakuletea habari za Radio 47 saa 8 kamili. Miongoni mwa yale ambaye atakuwa anakuletea ni kwamba waziri wa masuala ya kigeni wa Burundi ametoa wito kwa serikali ya Kenya kutoa ulinzi.

0: Na yodo tusikilizo kiwa sehemu gani na unatutazama pia kiwa sehemu gani pale kupitia kwenye www.radio47.fm. Kumbuka ni ndani ya Base 47 hapa ndani ya Radio 47 kila siku ya wiki kuanzia mwendo wa saa 7 mpaka saa 9 za jioni pale ama saa 9 za mchana. Tutakula malizia bata 7 dakika 55 zimekata baada ya saa 7. Shout out sana kwako kwa kuendelea kutenga muda wako. Acha tuangalie ni kina nani ambao wamezidi kuni cheki cheki pale katika mitandao zetu za kijamii pia kupitia kwenye WhatsApp number. Akina Kipkirui ndio wanawacheki pia. Asema kwamba Manucho na Kwaji na DJ Davo. Tuko ndani kutoka Uasin Gishu County. Tuko pamoja sana bosi na mke wangu ajulikana kama Karol Ndiwa. Safi. Vibe kama uli Radio 47, hello, vipi?
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Ni aje tajiri wangu?
1: Poa.
0: Safi bana, mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka hapa ndani ya Radio 47 kwenye base kama base. Wewe unaitwaje?
1: Caroline Limo.
0: Caroline Limo kwa simu gani?
1: Niko Nandi Hills.
0: Yeah. How is the vibe? Nandi kuna semaje huko? Maisha yako vipi kule Nandi?
1: Uko poa sana.
0: Mtu anaweza nunua kashamba kule ama uwezi mshauri afanye hivyo?
1: Huku
0: kukosawa, kuja
1: kweli.
0: Safi tu, bada mina kupigia simu hapa ndani Radio 47 sababu nina shilingi zako 15,000. Pale kwenye star 216 ash, kama unashtuka, ama ujaingia ni mtoto amefinya bada?
1: Ni mimi.
0: Unajua umeshtuka ni kama ni mtoto ameingia pale.
1: Haya pana.
0: Unapiga biashara?
1: Umeshiriki.
0: Umeshiriki mara ngapi bada?
1: Mara mbili
0: tu. Good, now because umeingia pale hivi na umepiga, mimi nataka nikutafutie 15,000 bonus. I hope zitakusaidia pia kuran bizako bana. Sindio Karo? Aya, kila laheri, wewe endelea kusikiliza base alafu wenda tena ni wewe ambaye nitakuwa nakupigia time tena. You never know, ukiwa sharp girl tu.
1: Sawa, asante.
0: Safi. Inakuwa ndio hivyo bana, jukana kama Caroline Limo amepiga mara mbili pale akatokana zake. Wewe unataka kupiga mara ngapi? Mbili au tatu pia? Still there is a chance all the way from 2 to 3 ndani star 216 ash sokomuro kuna books moja mpaka 6. Nimekueleza kwamba siri ni moja, 3 and 4 zinaweza kupiga bonus kutoka 8 mpaka 9. Tutakuwa tunaangalia tunafanyaje katika round 2. Kumbuka pia nitakuwa napiga michano freestyle na maboys. Is a home of new talent sana kwenye base, talents mpya sana ambazo zinafanya poa sana. Baadhi ya marapper flani, baadhi ya wasanii flani ambao nawakubali sana. Nitakuwa napatia mic, wewe utakuwa na rate pia from your side. Endelea kukaa hapa ndani ya bonge la video, habari za video 47 saa 8 kamili. After that is a good vibe to 3.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba waziri wa masuala ya kigeni wa Burundi Edward Bizimana ametoa wito kwa serikali ya Kenya akitaka pia kutoa ulinzi kikamilifu kwa raia wa Burundi kufuatia agizo la serikali linalolenga biashara ndogo ndogo ama wale wafanya biashara wadogo wadogo zinazomilikiwa na raia wa kigeni. Bizimana amesisitiza kuwa Wakenya nchini Burundi wanaishi kwa amani na kwamba iwapo hakuna hatua itakayochukuliwa kulinda raia wa Burundi, hali hii inaweza kuharibu uhusiano na kuathiri wa Kenya wanaoishi kwa amani nchini Burundi. Haya kijiri, katibu katika masuala ya kigeni nchini Korir Singoi alifika katika ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi na kuomba radhi kwa kile alichokitaja kuwa ni kueleweka visivyo agizo hilo la serikali. Katibu Singoi ameeleza kuwa serikali ilitaka kubaini utambulisho, mahali walipo na shughuli wanazotekeleza raia wa kigeni ili kuhakikisha usalama wao, huku akisisitiza kuwa wale wanaoishi na kufanya kazi nchini kihalali watalindwa. Kenya na Burundi zimeanzisha mazungumzo kwa lengo la kutatua mvutano unaohusu hali ya raia wa Burundi na shughuli zao za kibiashara. Uhusiano wa kidiplomasia unadaiwa kuingia dosari baada ya Rais William Ruto kutangaza hatua kali dhidi ya wafanyakazi wa kigeni wasio na vibali na kutangaza kuwa biashara ndogo ndogo zinapaswa kutengwa mahususi kwa ajili ya raia wa Kenya. Kufuatia hali hiyo ya taharuki, Gitenga Ndukirio, katibu mkuu wa chama tawala cha Burundi, alitembelea ubalozi wa Burundi hapa jijini Nairobi ili kusimamia shughuli za dharura na pia kushughulikia hadi hati 5,000 za kusafiria kwa dharura kwa siku kwa ajili pia raia wanaochagua kuondoka kutokana na kuongezeka kwa mvutano. Serikali imetangaza kipindi cha siku 90 ili kuwapa raia wa kigeni muda wa kupata vibali na stakabadhi sahihi. Wamiliki wengi wa biashara ndogo ndogo kutokana na hofu pia walimiminika katika ubalozi wao ili kupata hati za kusafiria za dharura kwa ajili ya kurejea nyumbani. Na viongozi eneo la Ukambani umeendelea kukashifu vitendo vya wahuni kuvuruga mikutano ya viongozi nchini, wakirejelea mkutano wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kule katika kaunti ya Embu na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kule katika kaunti ya Garissa. Naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi ni wa hivi punde kukashifu matukio hayo, akisisitiza haja wahusika wote kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Viongozi wengine ambao wametoa kauli sawa na kiongozi huyo ni viongozi kutoka kaunti ya Kitui wakiongozwa na mbunge wa Mwingi Magharibi Charles Nguna, wakitoa wito pia kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kuwafungia nje kuwania nyadhifa zozote za uongozi viongozi watakohusishwa na kuwatumia wahuni ili kuvuruga mikutano ya amani nchini.
2: Mimi nataka kuambia IBC, kama mko serious, wale watu wote ambao wametenda hiyo kitendo na tunajua wa viongozi, msiwaweke kwa list ambayo itakuwa 2027 kuania kiti chochote. Ama namna gani wananchi? Ama namna gani wananchi? Sio maneno ilikuwa mbaya.
3: Mutume goods musitume, mwalipe musiwalipe. Sisi kama Eastern Region, Meru, Embu, Kambani na kila mahali, we are more routinized than 2022.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mwenyekiti wa chama cha kutetea maslahi ya walimu KUPPET kule katika kaunti ya Busia James Omasete ametoa wito kwa mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya kuhakikisha kuwa wanazingatia usawa wa kimaeneo pia maendeleo wakati wa kugawa shilingi milioni 30 ambazo eneo bunge hilo lilitunukiwa na Rais William Ruto kwa ajili ya kufanikisha maendeleo kwenye shule. Akizungumza kwenye hafla moja ya mazishi katika kijiji cha Pokor Omasete, amedai kuwa baadhi ya shule zilizoteuliwa kupokea mgao wa fedha hizo zipo karibu na shule ambazo tayari zimenufaika na ujenzi wa mradi wa gorofa kutoka kwa hazina ya NGCDF ya Teso Kaskazini, huku baadhi ya shule katika maeneo mengine ikiendelea kuhangaika na miundombinu duni.
4: Na watu ambao wako kwa ofisi ya mbunge hii, ifikie daktari huko Kawinya. Wakati walisema tuchague mashule, mimi nasimamia secondary, lakini kwa leo ndasema wapeane primaries. Na wakati tunagawa hii pesa, tukipea shule moja milioni 10, hizi zingine utajenga lini? Situgawa milioni 5-5 ifike shule 6. Na tayari majina ambayo tumesikia ya mashule, si ati tunakataa. Na tunataka kushukuru gorofa iko hapa Kakemeru. Tuambie mbunge asante, si ndio? Lakini itakuwa makosa tena gorofa ya William Ruto, tunasema ati tunajenga Kawalu. Situbadilishe kwingine pia wapate.
0: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kanuni inaweza kuruhusu adhabu, lakini kanuni si hukumu. Uamuzi unahitaji ushahidi na mamlaka husika. Kuna chapisho bandia linalodai eti breaking Man City inakabiliwa na tishio la kupokonywa alama nyingi kutokana na, kisha linasema tazama zaidi. Hilo ndilo dai linalosambazwa mitandaoni likiwaletea mashabiki wa Manchester City taharuki, huko chapisho kutokana na mechi ya jana dhidi ya Manchester United. Lakini swali ni moja, tangazo la kupokonywa alama limetangazwa rasmi na nani? Ligi kuu nchini Uingereza imeweka mfumo mpya unaweza basi kuhusisha adhabu ya alama endapo klabu itavuka kiwango maalum cha matumizi. Hata hivyo, kuwepo kwa kanuni inayoruhusu adhabu si ushahidi kwamba Manchester City tayari ime kumiwa. Aidha, Manchester City bado inakabiliwa na kesi ya madai 115 ya ukiukaji wa kanuni za ligi kuu nchini EPL, lakini hadi sasa hakuna uamuzi wa hadharani unaothibitisha kwamba klabu hiyo itapokonywa alama. Pili, habari muhimu haipo. Ni pointi ngapi? Kwa kosa gani? Uamuzi umetolewa lini? Ni chombo gani kimetoa uamuzi huo? Na chanzo rasmi kipo wapi? Haya ndio maswali ambayo msomaji anapaswa kuuliza kabla ya kubofya share. Jina la Manchester City linaweza kuvutia clicks, lakini halibadilishi uvumi kuwa ukweli. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la redio, hii ndio uvuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Safi. Umesikia mwanangu DJ Davo?
1: I'm nice.
0: Achana na DK kwenye beat. Mimi na mada beat nikiache KDK. Ni baadhi tu ya buzz friend ambazo mimi napataga kwa maboys wangu each and every time we're gonna vibe with them. Hapa ndani mpaka mida za 9:00 hivi za mchana. Nipo na by the way nyinyi ndio mmefanyia sijawe na kanonoa kidance. Jana Davo akidance by the way. Umse. Umse na kwa tu hapa. Kwa leo watu wanaona kwa TV jamaa. Davo mimi nakwambia ukiwa unafanya hivi kila time au usiende gym.
1: Mimi nina personal trainer siku hizi.
0: Alafu bosi yako penda kitu ulinifanyia. Ah no, kweli bosi yako penda kitu ulinifanyia. Inakuwa ndio hivyo katika round ya kwanza michano freestyle, tutakuwa narudi katika round ya pili ni beat ambayo wao wanataka. Sasa tukirudi manzee utakuwa unanitisha beat ambayo unataka upande nayo Tedro, alipo utakuwa unanitisha beat ambayo ungependa kupanda nayo Master Bone Real au vipi?
1: Oh,
0: it's round 1 out of michano freestyle, Manucho the Young Bull is my name, Beyond the Mic. Still vibe is still rocking all the way to 3. But right now director Manu Inonda, asante sana bosi wangu. Fanya hicho kitu ulichokifanya the other time. Manake hapa kwenye video 47 Davo anasema kwamba ni high time kuweza kulipa bills za wenyewe. Sasa tufanye hivi DJ Davo.
1: Yeah bro.
0: Watu ambao tulikuwa tumesema kwamba watu 10 tayari ambao wanaingia ndani. Mm-hmm. Na tulikuwa tumewapatia ahadi kwamba bwana kivyo vyote vile kwa mtindo wote ule ule unaingia pale ndani unafinya star 216 hasha. Alafu do you know what Davo?
1: Yeah bro.
0: Unapata box moja mpaka box ya 6. Mm-hmm. Alafu unahitaji kuchagua yoyote kati ya pale zikupige shilingi 1300 ama shilingi 10,000 ama shilingi 15,000 ambazo ni bonus, lakini kwa kufuata sheria kwamba tunazama na number 5 and 6 sana katika round ya pili inaweza kukuweka katika space nzuri ya kuweza kupiga hela. Sasa wacha tupigie pale mtu mmoja tayari tuweze kumpiga 15,000 Kenyan shillings bonus. Mimi nasemaga ukweli by the way, I'm a truthful man of God. Davoni kimpatia leo 15,000 sasa hivi tunaviongea, amwomba ana resign kwanza leo kidogo.
1: Anaenda kulipa.

0: na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller. Base.
1: Yeah, yeah.
2: Uko na dreams na goals.
0: Channel 3.

0: Na kuona sana penye unaenda. Narembesha kwenye na maji kuna particles. Niko Vatican lakini hakuna cardinal. Nasuke underground kana chimba chumbe mwambie mtume wenu nataka ni mtume. E bwana na kuona hivyo kijanja sana 43 dakika baada ya saa 8 katika round ya pili michano freestyle. Davo.
1: Yeah bro.
0: Sem beat master. Nipe buzz Davo. Nipe buzz.
1: Soft bama.
0: Ah nipe nimbie nipatie. Hata kama ni za mnisa yote unipatie.
1: Wacha nifikirie.
0: Let's go Davo.
1: Mimi naimba lakini sijui inasema nini. Alafu tuendaje?
0: Tuendelee wanangu, tuendelee.
1: Sina nga buzz bro.
0: Ndio masara naitwa Bondrilla. Mstari chafu sana kuliko Nairobi River.
2: Man.
0: Safi tu. Eh bana, nani wako ni nani role model wako ambao unamcheki sana? Body look kwenye kioo. Unaona Bondrilla kwenye mirror alafu pia unajiona pale kwenye mirror ki move this way you feel kwamba we are moving the same way.
2: So mimi nikijiangalia kwa kioo ni venye tu sina tattoo.
0: Yeah.
2: Lakini nikijiangalia kwa kioo mimi huona Lilwen. Ni tattoo tu si kuchorwa nikiwa
0: mdogo. Kali sana yule jamaa.
2: Bana.
0: Safi. Hata mimi namkubali sana. Bro namcheki nani sana time flani unakuwa unajicheki mode wako nani yani?
3: Mikuangu ntasema tu kapitani ya kwabia.
0: Kapitani?
3: Bana.
0: Okay, safi. Kapitani Davo. Wewe ni mambo wa kapitani.
1: Kapitani, yes.
0: Natuwa pike kia leo.
1: Wafa kuna urazi na kelele.
0: Ebana, tunakwenda kiasi tu, tukirudi itakuwa nachukua sasa time yako pia kuweza kuengage na wewe, uweze kutueleza maboys wamepiga vipi, manake kuna vitu ambavyo lazima tuvizungumzie na tuvizingatie sasa hivi. So dakika 50 pia pale itakuwa zinaelekea, tutakuwa naangalia vidokezo vya habari za Video 47. Director, before talking, nataka tuwakumbushe washikaji hivi Davo. Sometimes unakuwa unatembea unajiuliza kwamba nataka vibe man. Understand?
1: Okay.
0: Nataka vibe, nataka kusikia fiti, nataka kuona vitu poa. Nataka kuwatch zile like zile movie zile zinakuaga kwenye TV. Nataka kusikiliza ile music poa inakuaga kwenye base pale wakati wa base 47 pale kwenye TV 47. Sasa huko unajiuliza kwamba ile vibe mimi naipataje? Imagine unatembea na ile vibe kwenye mkono wako. Unatembea na ile vibe kwenye simu yako. Unatembea na ile vibe wherever you are going. Simple sana. Hiyo app mazina inajulikana kama Vibe 47. Inakupatia good vibe ya kila ambacho unakitaka kwa wakati ambao unataka, kwa design ambayo unataka, na kwa vile vile ambavyo wewe mwenyewe umechagua iende au vipi. Inaitwa Vibe 47 katika App Store. Davo anatumia App Store.
1: Yeah.
0: Aya, kama unatumia Play Store pia unaweza pale ucheke katika Play Store ama kwenye App Store download ile app yako. Alafu itakwenda kupata vibe nyingine amazing sana. Kwa ile design, kwa mtiririko na mwenendo ule ule, tunakwenda madukani alafu tukirudi ni vibe kama K. Davo.
1: Okay.
0: Alafu mwanangu bwana, mimi nimeanza kukukubali sana.
1: Kwa nini ulikuwa unanikataa?
0: Asili kukataa kivipi? Toka umepunguza tu. Awe kwa mshikaji sana, yani siku hizi udondoshi.
1: Vile inafaa.
0: Inafaa hivyo. Aya, safi. Nakupigia simu hapa ndani mtu mwingine kwenye Star 216 Asha. Round ni ya pili, kumbuka ni kwenye round ya mwisho. Hawa ni watu wa mwisho. Wewe uko miongoni mwa watu wa gani bwana? Fanya hivi. Kama umeingia pale ndani kwenye Star 216 Asha, it's my side tower now. Nikupigie simu yangu. Niweze kukupiga pesa. Ni simple tu. Box ni moja mpaka sita. Unahitaji kuchagua moja. Na ukishindwa kuchagua moja, nimeshakupa siri. Box number 1 ni number 6. Ukijaribu mara mbili au mara tatu. Of course, unafaa ujaribu sana. Unasikia jamaa alipiga 7 times na kapita na almost 40 G's.
1: Niko 30 something, eh? Nakwambia siri ni kucheza above mara tatu.
0: Usi give up kama Davo. Davo kidogo mtoto amekula fare yake kidogo asha jam. Star 216 Ash round ya pili ya mwisho. Chagua box yako alafu nikupige simu. Wewe bana, shika simu yangu bana. Uko wapi sasa wewe? Shida mambo anafikiria nataka ku reverse hela zake. Yaani that's the problem ya watu kama Davo.
1: Yaani kila kitu negative ni mimi niko involved.
0: Sifa mimi nafaa kupewa sifa bro.
1: Sawa.
0: Sifa zote ni zangu.
1: Sawa manywele.
0: Davo nywele yangu ni ndogo tu. Huyu apatikani Davo. Sasa
1: tusonge na mwingine.
0: Tusonge na mwingine?
1: Yeah.
0: Acha nitafute pale mwingine basi kwa hizi dakika mbili ambazo zimebaki. Akikosekana mimi nitakutumia wewe, right?
1: Nitashukuru tena sana.
0: Haiwezi happen bro. I'm just lying man.
1: Sawa tu brother.
0: Tuongea na faza kukotesha ba.
1: Heri kae.
0: Mimi nakukotesha wasikilizaji na mtazamaji, wewe utakoteshwa na faza.
1: Nikipiga hiyo simu
0: kwa kiasi. Huyu asipopatikana pia tutakuwa tunaondokea tu fresh. So, Radio 47, hello.
4: Please dial 100.
0: And still dial nini? Safi. Wacha tuondokee tu baada ya vidokezo vya habari za video 47. Kuna wale ambao utakuwa tunawatuza tu bosi wangu. Usiposhika fresh, switch it another one. It say the number 1 or number 6 queen star 216 hash. Nakuja na vidokezo vya habari za video 47.
5: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Base. Base.
6: Ukona dreams na goals.
5: Channel Free.

0: Every Monday all the way from 1 to 3, Michano Freestyle, Manucho the Young Bull, DJ Davo kwenye ones and twos right now. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Upewe sifa sana Filikita Jilo. Pale mwendo wa saa 9 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni yapi? Uchunguzi kwa waliohusika katika vurugu kwenye mkutano wa naibu wa rais Kithure Kindiki waendelea. Kwingineko ni kwamba makabiliano yashuhudiwa kati ya polisi na raia mjini Kapsabet, Nandi, kufuatia mtu mmoja kuripotiwa kufariki dunia usiku kwa mkia leo. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unayapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Davo?
2: Yeah.
0: Yani reni bwana. Watu walizua vurugu kwenye mkutano wa Mr. Fireman bana.
2: So hata nilikuwa nikiangalia jana nashindwa kwa ni rada ni gani.
0: Number 2.
2: Eh? Yaani kwa naona picha sikuwa nafurahia.
0: Sasa kitu ambacho mimi nakizungumzia tu. Mkenya yote ana nafasi ya kwenda simu yote kwa wakati wote kusema lolote as far as sio la kukera
2: ama kuudhi.
0: Kukera ama kuudhi baadhi ya Wakenya, lakini let's be good people, kiasi kwamba bwana tuwaruhusu watu wafanye siasa zao na wazungumze kama wanavyokuwa wanataka pia kuzungumza. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mundu wa saa 9 kamili na Filikita Jilo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Michano Freestyle out of Radio 47 live on TV 47 live on www.radio47.fm. Ila kwa poa tu kwa kwamba unanisikiliza na kunitazama pia. So piga nasi story. Nataka nichukue simu mbili vya matatu ushikaje uweze kutueleza imekuaje kwanza katika round ya kwanza, pili ya tatu. Alafu yote hivyo inakuwa ni amazing tu kutoka on your side vile ambavyo imeku nice. Radio 47, hello. Inakuaje maji? Sasa suchangamke bro, kwani uko ndani ya shimo mzee?
1: Hapo sisi hapo.
0: Ama Hassan Arani haja kugotea leo bwana?
1: Ah wewe, Hassan Arani ya go nimeenda huko.
0: Divas, unataka kuniharibu masikio na mimi sina hata mtoto wa kusingiziwa bwana. Inakuaje? Hello Video 47. Vipi?
2: Mjomba vipi?
0: Mjomba niko poa, inakuaje?
2: Bana niko poa na
0: Kaka unapotea tena bana.
2: Unanipata mjomba?
0: Nakupata mjomba. Hapo mbele mnaniona?
2: Alafu hiyo kona unanisikia vizuri.
0: Hapo katikati unanisikia vizuri.
2: Alafu na hiyo pande nyingine unanisikia vizuri.
0: Mimi ndo Manucho.
2: Na mimi ndo Mricho.
0: Asante sana mjomba bana.
2: Nakwambia bana Mricho mchelisi hapa hivi nakwambia vijana wanaipiga sawa.
0: Sure.
2: Anitari na umeilenga vizuri. Naipenda hivyo, unajua tusikiza hivyo, unajua watoto pia wanasikiza kumbe ni show mzuri.
0: Na unajua unasema watoto wanasikiliza kumbe ni miongoni mwa wale ambao ni watoto wanaosikiliza. Watoto ama watoto?
2: Unajua mzuri achateleza bado.
0: Ni watoto.
2: Ni watoto.
0: Au si watoto.
2: Ni watoto basi. Ni watupa.
0: Safi mzee, asante lakini ji.
2: Sawa mjomba, ambia Divas.
0: Ehe.
2: Atafute network.
0: Alafu asonge karibu mbali na redio.
2: Alafu
0: sana tafutishe meji. Asante sana my jeezy. Bali imekuwa ni poa sana kuweza kupiga nanyi story Bon Rilla.
3: Shukrani.
0: Imekuwa amazing. Maybe kuna kitu chochote ungependa kusema na wasikilizaji ama yule jamaa ambaye ana Uchi TV, yule mtu ambaye anasikiliza radio na yule mtu ambaye home kwako pale amekuwa anakutegea sana. Anything kwa mafans?
3: Anything kwa mafans ni kuambia ati Mo is coming. Bado the boy ana cook, si mnajua ni chef.
0: Ish.
3: So Mo is coming na pia toko kwa hood yangu nahitaji support ya Homeground Kaloito bana, yeah. Kangemi bana, kwani rada tunafaa tunasupportiana. Si Manucho ananishika mkono peke yake, tunahitaji kushikana mkono mtu kama 10 ndo tufike hapo juu
0: for sure.
3: Kwani
0: si udu?
3: Kwani si udu?
4: Na si udu
0: inakwaje mchezo wangu niambie pia on your side.
4: Mimi nitaambia tu ma fans bana wa subscribe hapo hivyo wa follow Tedro official. Shukran by the way kwa mafans bado wenye unifuatilia.
0: Sure.
4: Hadi area yetu Dandora, shukran kwa watu wote. Hadi shukran kwa NFM.
0: Yeah.
4: Kina slinga.
0: Jana mlitokea lakini.
4: Bana bana.
0: Safi. Social media platform azu uniambie.
3: Social media mimi mtanipata na Bon Rilla. Bon ni B O N E mfupa.
0: Yeah.
3: Rila.
0: Safi. Na utakia kila laheri bwana. Zidi kupambana na msikate tamaa. Nasimage kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vijana tunaweza kata. Lakini sio kukata tamaa.
3: Tukati tamaa.
0: Tuna vitu vingi sana vya kuua lakini hatuwezi kufa moyo. Tufe ganzi, tufe nini but tusife moyo. Amazing sana. Wewe Davu.
5: Yeah bro.
0: Wala semaji tukiondokea. Kesho utakuwa hapa kwenye hip hop.
5: Yeah, kesho tuko hapa kwenye hip hop. And I think kesho tunapiga tu drill peke yake.
0: Ah, nani alisema?
5: Mimi nimesema.
0: Sasa wewe sasa unajamlia. Unajua shida yako ni kujamlia mambo.
5: Because I'm the bigger person.
0: I know no you are not the bigger person. It's only that you are the wider person.
5: It doesn't matter.
0: I'm not the bigger person. Anyway, haina shida bosi. Utakuwa unapata na kesho sana. Anything cha mwisho?
5: I mean, kobie. Niko bien mpaka mwe.
0: Bien paka mwe.
5: Guys, niko bien paka mwe.
0: Achana na DK kwenye beat. Mena bad na beat nikiache KDK. Tutakuwa napata na kesho Mwenyezi Mungu akijalia. Hofu ya maisha isifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya so sign ya weakness, manake uwezo kuwa kimya kama upo strong. By the way, kimya is the biggest thing cha kuweza kukitumia manzee katika kupambania katika vitu vyako ambavyo unakuwa unavifukuzia na kuvipambania pia. Mawafili kita jilo na kupigia habari zaidi 47 saa 9 kamili alafu bili mia mbari kumwalimu ndani ya maskani 47 kuanzia mwendo wa saa 9 mpaka saa 1. Mungu akijalia tutakuwa tunaipiga tena kama K. Bye for now.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba maafisa wa polisi wanaendeleza uchunguzi wa kina kuhusu vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kule katika kaunti ya Embu mwishoni mwa wiki na kuwakamata wale wote basi waliohusika. Ndilo hakikisho la naibu inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli, ambaye ameendelea kulikashifu tukio hilo lililosababisha vifo vya watu wawili. Masengeli aidha ametoa onyo kwa vijana ambao wanatumika kisiasa kuzua vurugu, akisema watabeba lawama yao wenyewe na kuwa maafisa wa polisi wataendelea kuimarisha usalama bila mapendeleo msimu huu wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: You heard what happened in Embu. That should not be tolerated. As police, we are going to make a follow through to the logical end. Everybody has got a right, but your right does not suspend other people's right. So at all times confined within the rule of law. I also would like to remind us that a lizard that misses the stone and falls on the ground does not stay in the same place, analyzing the intention of the thrower.
1: Haya kijeri, idara ya polisi imewahakikishia Wakenya kuwa itakuwa macho kuzima ghasia zozote za kisiasa na kuahidi kuwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa huru na wa amani. Wakizungumza kwenye kikao na washikadau mbalimbali, wakiwemo maafisa wa tume ya kitaifa na uwiano na utengamano NCC hapa jijini Nairobi, wamejadili mikakati iliyowekwa kuyakabili vilivyo pia makundi ya wahuni nchini.
2: You be used, but you'll be the person will be culpable for the action you've done. The political guy will be outside standing and saying, I did not commit. This person is well aware of the law and he did the commission. So whether you committed or omitted, we'll look for those who committed and those who sponsored will get hold of you. I also want to remind ourselves that security sector affirms all support needed to all the independent offices, such as IBC, such as NCIC, that while they do discharge their duties, they be rest assured that we are there to support them at all times.
1: Kiongozi anayemkumbuka mwananchi wakati wa kura pekee hataki kuwa kiongozi wa wananchi, anataka kuwa mmiliki wa kura zao. Ndiyo kauli ya mwaniaji wa wadhifa wa ubunge kule katika eneo la Kiminini, Jacob Luswiti maarufu Bwana Dawa, ambaye amewarai viongozi kuwa karibu na wananchi waliowachagua ili kufahamu mahitaji yao na changamoto zinazowakabili. Akizungumza na Radio 47 mjini Kitale, Luswiti ambao wakosoa baadhi wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa kwa kujikita katika misafara ya siasa za kitaifa, huku akipuuza fursa ya kuwafikia wananchi mashinani na kusikiliza matatizo yao.
3: Hata nimeshangaa leo unakuta aspirant anaenda kwa mkutano ya Linda Mwananchi Nairobi, amewacha watu wake. Linda Mwananchi iko na vigogo. Ndio gavana huyu wetu akiwa iko sawa. Kwa sababu yeye ako kwa hiyo nafasi ya uongozi ya top kiasi. Lakini wewe ni aspirant. Unafaa ukae na wananchi. Sisi wengine tunatembea huku tukihudumia watoto wetu wagonjwa, kama mahali nimekuwa Sirende, nimekutana na mtoto ambaye amevunjika uti wa mgongo na nikamsikiza mpaka machozi yakanitoka. Support na nikamua kwamba anything ambayo atahitaji itakuwa kwangu.
1: Aidha amesema siasa za kweli hazipaswi kuanzia kwenye magari ya viongozi na kuishia kwenye majukwaa makubwa, na kwamba wananchi wanafaa kuwa makini katika uchaguzi mkuu ujao, kuwachagua viongozi wenye rekodi ya maendeleo badala ya kuongozwa na umaarufu, kelele za kisiasa au ahadi zisizotekelezwa.
3: Watu wangu wa Kiminini, wakati huu tuangalie watu vizuri, track record ya mtu, yale mambo ameyafanya, yale mambo anasema atayafanya. Number 2, ground amefanya nini? Activities zote zipo? Kama hakuna, utakuamini namna gani hata kwa manifesto? Kama hakuna kitu hata kimoja umefanya. Alafu kitu kingine, tujue ni ukweli umefanya? Kuna tipitisho. Mimi vitu zangu zote navifanya na nina make sure ninahusisha media, kwa sababu media kwa sasa hivi ndio inafanya vizuri kuliko zingine zote. Why? Hiyo ndio ina ukweli tu.
1: Na makabiliano makali yameshuhudiwa leo kati ya maafisa wa polisi na raia mjini Kapsabet kule katika kaunti ya Nandi kufuatia kifo cha mtu mmoja kuripotiwa usiku wa kuamkia leo katika chumba kimoja cha burudani. Raia hao walijaribu kuvamia chumba hicho, polisi ndio wakijaribu kulinda amani huku wakiwakabili vijana hao kwa kuwarushia vichoza machozi. Katika hali hiyo, biashara kadhaa zimesalia kufungwa mjini Kapsabet. Tusikilize hali ilivyokuwa. Ni taarifa ambayo bila shaka tunaifuatilia na mwanahabari wetu Eric Kiplimo kule katika kaunti ya Nandi atakuwa pia anatujuza zaidi kile kilichojiri katika makabiliano hayo. Katika spoti ni kwamba macho ya mashabiki wa soka leo yanaelekezwa ugani Elland Road, ambapo Leeds United itakuwa mwenyeji wa Newcastle United katika pambano la ligi kuu ya England. Mechi hiyo itaanza Sunday usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Leeds inaingia katika mchezo huo ikiwa na matumaini ya kutumia faida ya kucheza nyumbani, huku Newcastle ikilenga kupata matokeo mazuri ugenini. Katika ligi kuu ya Hispania La Liga, macho yanaelekezwa kwenye kwenye pambano kati ya Villarreal na Real Betis, mchezo unaotarajiwa kwanza Sunday usiku. Villarreal itakuwa ikitafuta kutuana ama kutumia uwanja wa nyumbani kupata matokeo, huko Real Betis ikiwa na lengo la kuvuna alama muhimu genini. Nchini Italia, maarufu Serie A, timu ya Uyakomo itamenyana na Parma, mchezo ukianza saa moja na nusu mchana kwa saa za Kenya, ambapo basi bila shaka ni mchezo ambao ushaanza. Wakati huo Torino itakabiliana na AS Roma pia kuanzia saa moja na nusu usiku, na baadaye macho yatahamia San Siro ambako Inter Milan itakuwa mwenyeji wa Udinese, mchezo ukitarajiwa kuanza saa 3:45 usiku. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu ya ko. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Ndipo hapa ndipo, hapa ndipo Maskani 47 na Bilimia Commander.

0: mani yangu.
1: Sasa kama mimi sijagonga 40, wewe unagonga 40 aje?
0: Sasa wataka kujifanisha na mimi?
1: Wataka
0: kujilinganisha na mimi?
1: Nasemaje? Mbaruk mwalimu niko na paka ID yake mbele na nyuma. Akisema anagonga 40, unagonga 40 kwa?
0: Nimegonga 42. Na nikikwambia pia nilikuwa Naivasha, na kama uliniona Langata, ujue pia uko Naivasha.
1: Maana
0: nimekuwa na share story hapa na ulikutana na mimi Langata, ulikutana na mimi sijui wapi kule industrial area nikitafuta matairi, alafu unasema kwamba Mbaruk anadanganya. Wewe pia ulikuwa Lake Naivasha. Na tulikuwa
1: zaidi
0: na wewe, tumespend Lake Naivasha Friday, Saturday, Sunday, Monday tumerudi hapa.
1: Ningependa kupatia fursa angalau ya kufuta machozi. Kuna Wakenya 10,000 kila mmoja tunampiga 1,000 bob angalau aweze kufuta machozi, angalau upate bonus angalau ya kucheza ili upate hela ndefu. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash, kisha kamkawa kula mtu wangu, ingiza hela *216# hash, ndo habari ya mjini.

0: Speak yangu pesa. Kuna mtu amespend na ameoverspend weekendi. Hapa alipo hata shilingi. Mdogo wangu, ni wakati wako wa kuokota. Kama mimi investor, kama mimi turisti, nimeishi maisha kituristi. Na hapa nilipo pia mimi nataka kuokota. Wewe unakosaje kuokota?
1: Star 216 hash ndo bari ya mjini. The first 10,000 Kenya star tu. Yaani shilingi 1,000 ya kufuta machozi na kukaribisha Monday na kuambia kwamba unaweza cheza zaidi. You only need 20 bob to play. Katika 1,000 kuna 20 bob ngapi? Those are how many plays, my brother, my sister? 20 cards.
0: Yeah.
1: Star 216 hash. Oh yeah.
0: Yeah.
1: City
0: 2-1 hapa Kanairo. Lete baba.
1: Bwana Kanairo, siku ya Ijumaa kulitokea mambo ambayo ni mazito.
0: Kuliwaka. Hii itakuwa ni nzito manake kama hatujaanza Tanzania licha ya yote yanayofanyika pale plus 255. Itakuwa hii ya leo ni nzito, hii ya leo ni kali.
1: Bro.
0: Mpaka tukadivert tuko Nairobi saa hizi. Nini kilifanyika mwanangu?
1: Kaka, kuna watu ambao usiwachezee. Kuna watu ambao waangalie tu hivi na usiwachezee.
0: Ndio.
1: Kuna mtoto wa kike anaitwa Mami Francie.
0: Anamjua shemegi yetu yule.
1: Shemegi yetu Mami Francie aka ex wangu.
0: Hiyo mpya hiyo.
1: Bro, Mami Francie ni ex wangu, ati mwenye na acknowledge.
0: Labda unga.
1: Bro, nasemaje?
0: Stick to your JD. Peana story.
1: The thing is,
0: dear.
1: Mami is my ex. Now,
0: ex employee.
1: Endelea. No, bro. Sasa wewe story yako, story yangu.
0: Story yetu.
1: Na nitampigia simu atakonfirm ye ex.
0: Sawa, endelea story bwana, unatuchelewesha. Hatuna time.
1: Sasa Mami Francie aliingia mtandaoni.
0: Ndio.
1: Akasema kwamba yeye bwana, yeye anaandika mfanyikazi na mfanyikazi anaingia bedroom yake kumsafishia bedroom.
0: Ndio.
1: Na halali bedsheet ambazo zijapigwa pasi.
0: Ndio.
1: Na mfanyikazi wake afai kuwa na smartphone.
0: Ehe.
1: Na anamlipa mfanyikazi wake vizuri.
0: Ndio.
1: Yaani yeye akishuka chini mfanyikazi ashamaliza kazi chini anapanda juu. Akipanda juu bedroom ashafagia, ashafuta na bedsheet zimepigwa pasi.
0: As it should be.
1: Halali bedsheet ambazo zijapigwa pasi.
0: Unanunulia mfanyikazi wako ama anakuja na smartphone 24/7 yako TikTok anacheka tu peke yake. Ukifika hajafanya usafi wowote, weka kando, tumia katululu, endelea.
1: Bro,
0: yes.
1: Sasa si watu wakaanza kumingilia Mami Francie.
0: Ndio.
1: Hati weo, ukoloni mambo leo, kuna watu wako kule Gulf kule.
0: Ndio.
1: Wasaba bwana, iwezekani kitu kama hiyo, kunde pojo mbaazi. Mami Francie akasema, sasa mimi nyumba ni yangu, inawashia nini?
0: Sheria zangu.
1: Sasa kuna mwanamke mmoja ambaye yeye ni mfanyibiashara hapa Kanairo.

0: Petro
1: ndio
0: akaingilia ugomvi. Baada kuingilia ugomvi akasema Mami France anahitaji Mkisii ampige na hiyo mimba yake.
1: Ah,
0: this is a woman telling a woman that, bro. Skia.
1: Why would you say something
0: skia
1: like that?
2: Mami Francis anahitaji Mkisii amuajiri huko kwake, aende ampe hizo masheria zake mingi na amgombanishe hata twangwa. Natongo na hiyo mimba.
1: Unamsikia?
0: Yeah.
2: So watu wangu,
0: imagine anamwambia kwamba hizo sheria zake nyingi Mami France anahitaji Mkisii atwange na mimba yake. This is a woman telling a woman that. Sasa alichofanya Mami France nikajua yenyewe umbea si kazi.
1: Alifanyaje?
0: Kazi nkusutwa.
1: Alimtafuta.
0: Mami France alimtafuta huyo mwanamke.
1: Ala.
0: Mpaka kwenye biashara yake.
1: Ala.
0: Akaenda akamwambia ehe ndio mimi semaje, hapa.
1: Kule ulikuwa unasema kwenye mtandao wakati siko. Niambie hapa yale maneno. Basi
0: kufika hivi alivyomuona akasema kwisha mimi.
1: Goodbye. Baba mtafute Mami France. Mami France alijuaje duka lake?
0: Bro! Wewe ukiwa mfanyi biashara si unasema kwamba wewe napatikana sijui wewe imeki kunde
1: tuko hapa RNG Plaza tuko Richmond House.
0: Mama Mami France akatembea paka pale akafika na alienda kama yupo live, bro.
1: Asante.
0: Akaambia ehe ulikuwa semaje? Oh unajua nina sister law wangu anakaa kama wewe anafanana na wewe lakini ana roho nzuri.
1: Sasa sema ulikuwa wasemaje?
0: Huyo Mkisii nataka umlete sasa
1: anipige na hii mibaya yangu.
0: Bro. Sema mtandao wako.
1: Unajua wakati mimi usema hapa wanakuaga na kiburi na jeuri wakiwa nyuma ya keyboard.
0: Yes.
1: Lakini ukiwapata face to face unasikia nilikuwa nataka nipate attention yako. Yeah. Attention gani wewe polisi? Warangu simama attention wewe polisi.
0: Bro. Ah mwanangu Mami France aliweza, bro. Wacha nimtafute ex kwenye line angalau tupige naye story. Ah jameni ex wangu, ex wangu. Ah namumisi lakini. Ah jameni.
1: Mami Francis.
0: Ah bro.
1: Leo anashika kweli?
0: Atashika. Mimi nikimpigia kama ex hatukuachana kwa ubaya.
1: Ah.
0: Tuliachana
1: kwa uzuri eh. Okay. Ah mami shika jamani. Wapiga paso ndio ama tumia kampuni?
3: Hello.
0: Mami Francis.
3: Yeah.
0: Mambo vipi ex wangu?
3: Poa sana.
0: Ai nimekumisi, nimekumisi mpenzi. Ai!
3: Nilijua tu utanimisi.
0: Ai jamani ukoaje?
3: Niko poa nashukuru.
0: Mtoto wetu anaendeleaje?
3: Mtoto wa jambo.
1: Mm. Mami Francis.
3: Mtoto wewe ex, mbona unanipunguzia mayai?
1: Mami Francis. Nimeambia Billy.
3: Aha.
1: Piga na hiyo simu yako maana ukipiga kampuni unaweza kosa kushika uwe namjua mimi akili zake nazijua mwenyewe.
0: lakini Mami France akili zako azijua mwenyewe.
3: Nazijua mwenyewe maana hizo ziliumbwa na Mungu zikae kwa specifically for me.
1: Ehe.
0: Angepoa mtu mwingine angekuwa anaumia.
3: Kwa nini?
0: Sasa hivi ilikuwa Friday ama ilikuwa Saturday? Kumfuata huyo mwanamke kwenye biashara yake, kumwambia sasa umekuja kupige. What happened?
3: Because yeye aliniambia mimi nahitaji mtu Mkisii.
1: Ehe.
3: Nahitaji Mkisii wa kisawa sawa, aje nyumba yangu anipige. Nikaona nikimgoja huyu aniletee paka kwa nyumba yangu hajui kwangu.
1: Ehe.
3: Unaelewa. Alafu alivyosema yupo biasharani.
0: Naam.
3: Location yake iko pale. Nashindwa nini mimi kwenda kupigwa?
0: Shemegi hakukuzuia kwamba usiende?
3: Hakujua, nilimwambia naenda kununua bed sheet.
1: Ala, wasema wanatafuta bed sheet za kupigwa pasi.
3: Baba nilimwambia naenda nunua bed sheet naja ngoja kidogo.
1: Ehe.
3: Dakika sufuri. Nikaenda mimi vizuri, nikamwambia mimi ndo huyu na mimba yangu, jamani mama haitamkisia nipige.
0: Ulivyofika nilisema kusema kwisha mimi mama yangu.
3: Maana huo wanaona they are above the program.
1: Yeah.
3: Wajua Billy? Kitu ambacho kilinifinya. Niongelelee mimi tunavita mtandaoni kila siku Mami France anapigana na mtu maana mdomo wangu nao. Kila siku tunavita, lakini wewe kipindi cha kuingiza mtoto wangu
0: hapo ndio kuna
3: uibebeshe hadi mimba. Haya ndio mimi huyu hapa, nitafutie mtu anipige. Hilo ndio lilikuwa kosa lake tu, mimba na mtoto basi.
0: Sasa alafu akasema
3: Akasemaje mimi aliponiambia tu, ah, nisamee mimi roho yangu wanayo.
0: Mazo na roho ya huruma.
3: Eh, in real life.
0: Mm.
3: In real life.
1: Ukamsamee.
3: Eh, I take accountability. Jamani mami pole kuisha, nikanua mashiti mimi, mwanangu alikuwa ana mashiti.
0: By the way kanua gunia mbili. Eh, mami Francis nao.
3: Eh. Ndio hivyo roho yangu hiyo.
0: Sasa na hawa kataa utafika lini huko? Maana mimi nitaka unifikie kule nje kule. Wale wa nje ndio wananiudhi.
3: Hawa nje tongojana pale nani kuitwaje?
1: JKA.
3: Airport.
1: Wasema wakishuka tu hivyo shuka nao.
3: Yaani nipate tu information mtu fulani na fulani anapo.
0: Wamelandi.
3: Nani tutanie airport.
0: Eh, mami bwana, mimi ulinishangaza. Lakini nikasema huyu baba amemruhusu vipi waende?
3: Hakuna mtu alijua, dadangu peke yake ndio alijua. Nikamwambia if things persist I will call you.
0: Kwa hivyo hata uko na security.
3: Si security ya wapi ndugu yangu?
1: Okay. Wow, lakini kuulize Billy.
3: Mimi ghetto tumelelewa jamani.
1: Billy kuulize.
0: Kuuliza.
1: Wewe afikiri huo mbaba alikuwa za mzuia mami Francis? Wanawake wa mimba wakiamua ndugu yangu, hakuna kitu naweza kufanya.
0: We, sawa mami Francis bwana. Shukrani sana kuongea nasi. Kila laheri katika unayofanya rakati zako.
3: Amina, asante.
0: Mtoto wetu wajalini?
3: Ah, wewe na unaombea.
1: Usiseme mama, malaki na wajua hao wadigo.
3: Mmm, next new. Una mambo mengi tu
0: hapa. Nyamaza sije nikafuatwa studio.
3: Haya. Mando. Azija nituma baba lakini kikanituma.
0: Ah, usije
1: mami. Mami,
0: usije.
1: Mami.
3: Haya.
1: Utakuwa mfuata bili ama mfuata nani hino?
0: Ah, ah, tulia.
3: Tulia hapo hapo.
0: Shukrani sana mami Francis kuongea nasi.
3: Haya.
1: Mwana kulitafuta,
0: mwana kulipata. In Maskani 47. See you soon.
4: Babe, you never get tired of chewing?
5: Baby boo, here's the situation.
4: Uh-huh.
5: When I chew, I get you.
4: Mschew.
5: What you say sticks with me longer.
4: You too much.

0: akanambia hii sura naijua, hii sura naijua, hii sura nimeiona mahali. Anakuaga, unakuaga mhubiri, nikamwambia Bwana Yesu asifiwe. Ati nimekuona TikTok wapi? Nikajua anajua mahali ameniona, lakini hakumbuki.
1: Yaani yeye hakumbuki.
0: Alafu nilivolipa nikamwambia nimekata, so hiyo ni sadaka. Hataki, anasema sadaka alipaga mwenyewe.

0: Uliona shughuli boss wangu?
1: Ndugu yangu pale kumepigwa shughuli tatu back to back.
0: Ah,
1: pesa ni kitu kizuri jamani.
0: Mtoto anaitwa Sandra, wala sio Sanura. Sandra jina la mama ambalo alizaliwa nalo.
1: Mama mzaa chema.
0: Wacha lile la kuslimu.
1: Yaani Sandra.
0: Ah, lazima alikuwa mpende Zuchu tu.
1: Unasema? Na mwanaume yule mtu anayemuita mama yake. Au ana mapenzi makubwa sana naye.
0: Pigo tena zaidi. Oya, situangalie kanda nini?
1: Masani ya kamanda jiheshimu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili juu alama ni kwamba uchunguzi kwa waliohusika katika vurugu kwenye mkutano wa naibu rais Kithure Kindiki uendelea, na makabiliano yashuhudiwa kati ya polisi na raia mjini Kapsabet Nandi kufuatia mtu mmoja kuripotiwa kufariki dunia usiku wa kuamkia leo. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, hapa ndipo. Pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea. Yeah.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa kumi jioni, hujambo. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba gavana wa Kisii Simba Arati, ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ODM, amesema lazima chama hicho kipate nafasi katika uongozi wa 50% na chama cha UDA iwapo kitamunga mkono Rais William Ruto katika jitihada zake za kuchaguliwa tena mwaka 2027. Akizungumza wakati wa ziara ya siku 4 ya rais katika eneo la Nyanza kule akiwa katika kaunti ya Kisumu, gavana huyo amesisitiza msimamo wake kwamba chama hicho kitapata mgao wa 50% kwa 50%. Awali gavana huyo alikuwa ameeleza hitaji ya ODM la kupata mgao wa 50% katika serikali, na sisitiza kwamba mpangilio huo unapendekezwa unapaswa kuhusisha nyadhifa muhimu serikalini na kutathmini mchango wa ODM katika jitihada za Rais William Ruto kuwania muhula wa pili. Kauli zake zinakuja mazinajiri huko kukiwa na mijadala inaongezeka kuhusu ushirikiano wa kisiasa kati ya ODM na chama cha UDA, ambapo viongozi wa ODM wanashinikiza kuwepo kwa mpangilio wa kugawana madaraka kwa usawa iwapo vyama hivyo viwili vitashirikiana katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hapo awali chama hicho kilikuwa kimetaka nafasi ya naibu wa rais iwapo Rais Ruto tawania tena urais mwaka 2027.
2: Mheshimiwa Rais, nataka nikuulize tafadhali. Hapa Nyanza sisi tunasema kwamba ni ODM. Pole vijana hapo. Wanakuja. Wana Kisumu, nataka nilete salamu za Mheshimiwa Daktari Oburu. Ameniambia niwaulize, tutakaa bila power kweli? Tunakaa bila power. Tunataka nini? Tunataka nini? Mheshimiwa Rais, tunasema hii serikali ambayo tunatengeneza sisi wana ODM lazima tuchukue nusu, na wewe tukuachie katika UDA nusu. Hivyo ndio tutatengeneza, na ni wangapi?

0: anasema, ni wangapi wanakubaliana na mimi? Mheshimiwa, angalia hiyo maneno, hebu nione tamu mbili za Mheshimiwa William Samoei Ruto.
1: RTI aidha amesisitiza kuwa atahakikisha kuwa chama hicho kinasalia imara. Rais anafanya ziara katika kaunti ya Kisumu, Siaya, Migori na Homa Bay kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo, kiwamo ya barabara, miradi ya maji, masoko na miundombinu mingine ya umma. Na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amekashifu mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na senator wa Nairobi Edwin Sifuna, akisema hauna uwezo wa kuleta mabadiliko nchini. Sara amesema wengi wa viongozi katika upinzani wamewekwa serikalini kwa miaka mingi, lakini wakuleta mabadiliko yanaonekana wakati walipokuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Amesema viongozi hao hawapaswi kutumia ahadi za mabadiliko kama njia ya kuwashawishi wa Kenya, akidai kuwa rekodi yao katika uongozi inapaswa kutumiwa na wananchi kwa hukumu. Aidha, Sarai amewataka wa Kenya kuwapa viongozi nafasi kwa kuzingatia sera, uwezo na rekodi yao ya maendeleo badala ya kuongozwa na propaganda za kisiasa. Amezungumza alipokutana na wakilishi wa wadi katika kule jijini Mombasa.
2: Wewe watafuta mageuzi ya Kenya, una haki ndugu yangu Edwin na ndugu yangu Babu, lakini aliyosimama pale karibu na wewe ni Muradhi, aliyosimama huku ni Kalonzo, aliyosimama hapa former deputy president. Alafu wewe unataka kuniambia mimi niamini kwamba wewe unatafuta mageuzi. Alafu yule senti zatoka kwa Uhuru Kenyatta. Alafu wewe ukiangalia sisi, John Bad amesimama hapa. Hapo hapo amesimama Mili, Bad Girl. Hapo hapo amesimama youth leader. Seriously, hata kama ni kuangalia team, unaangalia team gani kweli inageuza Kenya na gani inakereka kwamba Kenya inageuka?
1: Amezungumza haya alipokutana na wakilishi wa mabunge ya wananchi pale jijini Mombasa. Na maafisa wa polisi katika eneo la Mwingi ya Kati kule katika kaunti ya Kitui wamenasa bangi kilo 200 yenye thamani inayokadiriwa kuwa shilingi milioni 60 katika shamba moja kwenye eneo la Kakongo huko Kairungu. Kwa mjibu wa polisi, walipokea taarifa kutoka kwa wananchi kuhusu uwepo wa shamba linalodaiwa kutumika kukuza bangi kando ya mto Tana. Maafisa hao walifika eneo hilo na kupata shamba lenye ukubwa takriban ekari 3 ambapo bangi ilikuwa imepandwa pamoja na mimea mingine. Bangi hiyo ilingolewa na kuharibiwa huku nyingine ikipelekwa katika kituo cha polisi cha Mwingi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aidha, polisi wamenasa vifaa mbalimbali vinavyodaiwa kutumika katika shughuli za kilimo pamoja na mbolea kilo 30. Uchunguzi unaendelea huku maafisa wa usalama wakifuatilia zaidi taarifa kuhusu shamba hilo na wahusika wanaodaiwa kuendeleza kilimo cha bangi hiyo.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. AI inaweza kumfanya mwanasiasa akimbie kwenye video, lakini haiwezi kutengeneza tukio ambalo halikutokea. Kuna chapisho bandia mtandaoni ambalo linaanza na kauli kwamba wakati James Orengo anaambiwa muunge mkono Edwin Sifuna kugombea urais au arejee ODM, kisha wakaweka video ya sura za ukweli za Edwin Sifuna, Babu Wino na James Orengo, lakini muktadha wake ni wa uongo. Hilo ndilo dai linaloambatana na video inayosambazwa mitandaoni ikidai kumuonyesha James Orengo akikimbia kwa mshangao baada ya kuambiwa muunge mkono Sifuna.

0: see juicy.
1: Yani umenikumbusha nimeacha consignment yangu yote ya Juicy Fruit kwenye gari.
2: Ah.
1: Yani ndio najiuliza mbona sina morali, sina nguvu. Kumbe nimeacha morali wangu kwenye gari. Juicy Fruit inakupatia fursa ikiwa ni strawberry au ni fruity kupata ile much needed energy. Maana yake hakuna excuse ya kuboeka. Pata Juicy Fruit yako kwenye duka la karibu nawe. Let's make it a juicy moment you all.
2: Speaking of gari.
1: Dear.
2: What has happened to your car, bro?
1: Why?
2: Nimeona umebandika Elastoplast kila mahali.
1: Ile
2: inavuja.
1: Mdogo wangu ile si Elastoplast. Ile ni wrap.
2: Ile plus plus plus.
1: Zile ni wrap. Tulikuwa tunafanya experiment na Muksin. Alitaka kuchezea gari kuangalia ni wrap gani ambayo itafiti ile gari. Kwa hiyo tumeziweka kadhaa rangi tofauti tofauti. Then tuangalie ni gani ambayo itaendana zaidi. Sio kama
2: mbona moja mmeweka kama msalaba.
1: Ni yeye mwenyewe, ni mtoto alikuwa anacheza. Alafu mtoto akicheza, jamani, watoto ambao wamezaliwa kwenye magari, watoto walikuwa planned. Wanapewa uhuru kama huo. Si yetu kufanya kitu kidogo kama ile unachapwa. Ile ni Muksin. Amechezea gari yao. Gari ya mamake. Ameweka pale rangi ya red. In fact ndio tulipenda. Ameweka brown, ameweka green, ameweka kuna moja ya black tulitoa. Alikuwa ameweka nyuma kule, lakini alikuwa ameweka mbili alafu moja chini. So hiyo moja ndio tulitoa. Zingine zote ziko vile vile.
2: Msikizaji baada hapa anaenda kupiga video gari ya Mbaruk. Alafu niambie ile ni drive testing ama maana imepangwa systematically.
1: Ni imagine
2: niambie ni mtoto anafanya
1: vipi. Ni mtoto. Vile. Yule ni mtoto hii.
2: Na kama mshaingia Illuminati pia mtuambie kwa sababu unaweka drive test na msalaba. Na msalaba yenyewe ni cross ambao si ile cross ambayo tumezoea kawaida. Yaani kama mmejoin Illuminati pia mtuambie tu join kwa sababu Mbaruk mwalimu hatuwezi kuwa tunaishi hapa pamoja na yani kuna vitu vinafanyika sielewi.
1: Kama nini?
2: Like
1: ile ni rap tu, zile ni raps zimekatwakatwa tu samples.
2: So akaamua bandika cross
1: the car. Anatoa imagine alifanya wacha hiyo. Before that, Muksin aliosha gari, Muksin alifunga tire. Muksin acha na Muksin bana, yule yuko ulimwengu wake.
2: Yaani wazazi tunafanya mambo yetu afu tunasingizia watoto.
1: Sina uzuri niko na picture na video evidence, ndio huyu? Huyu ni nani huyu?
2: Watoto watasingizia.
1: Huyu ni nani huyu? Hizi Muksin. Alimaliza hapa, akaosha gari, alimaliza kuosha gari, akaweka picha za rap.
2: Hizo picha za rap na kuona kieka ndo nitaamini. Otherwise.
1: Ah hiyo time alikuwa ameshapiga picha nyingi.
2: Si unaona sasa kuna video kama hiyo. Illuminati nyingi.
1: Hizi Illuminati gani? Alafu
2: hiyo ni Freemason.
1: Ah sasa Freemason haina pesa. Alafu angalia.
3: He back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
4: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667#

0: Ili Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Niite Baruku mwalimu, ukipenda Fazama the storyteller.
0: Unani lazidi kunoga boss wangu ndani ya Azam TV.
1: Ndio. Yaani ukitaka channels 7 zaidi zilizoongezwa ni rahisi. Hapa kuna MC Movies, Noli Africa, BCN, Manchester United TV, umuongeziwa pale, Food Network Channels. Hizi zote ziko kwa ajili yako, shilingi ni 1,000 peke yake kwa decoder, shilingi 2,500 kwa full kit. Unalipa 400 kwa Azam Lite, 950 kwa Azam Play na 1,500 kwa Azam Plus. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Ebwana, lea inalea.
1: Correct.
0: Ebwana, lea inalea. Over the weekend, bro.
1: Ndiyo.
0: Kuna chakula nilipikiwa. Unajua wale ambao wamefanikiwa kuwa na backyard.
1: Ndio.
0: You know, huwa mnachukua ka grill kadogo tu kale cha shilingi 1,500.
1: Kuna grill 1,500?
0: Eh, zile za za jua kali zile.
1: Okay.
0: Alafu naweka mkaa pale. Alafu zile nyama zinarowekwa katika kitu ambacho ametengeza mwenyewe, marination.
1: Marination na marinate nyama.
0: Yaani inaingia paka ndani, alafu inaweka kwenye grill pale, alafu mnafunika. Alafu mnafungua, mnatoa kwenye foil, matia ndani, mnafunika.
1: Naongeza vitunguu pale.
0: Bro, nyama inakuja kama inamwaga mwaga maji. Sasa ile nyama ambayo haijakauka, hiyo ndio nyama nzuri ya kula.
1: Ndiyo.
0: Ile imekauka kabisa ni hatari kwa afya yako.
1: Okay.
0: Yeah. Bro, nikapikiwa pale na ugali wa sima ama unga wa lea. Ah, bro. Can I tell you it was a indoors weekend?
1: Oh, ilikuwa indoors.
0: Indoors weekend. Si kwenda mahali.
1: Sikilizaji, ukisikia tu indoors hivi, ujue hiyo nyama iliwekewa budget last month, ilikuja kutoka kichinjioni, ni budget tu, haikuwa ya kutoka nje, lakini muhimu tumekula unga wale.
0: Ilikuwa hivyo.
1: Ilikuwa vipi?
0: Ilikuwa kwa freezer.
1: Inawekwa kwa freezer, alafu imewekwa portion. Unajua ukienda kichinjioni kule, ukinunua nyama, tuseme unaambia kama yule wangu watakaba, niwekee kilo kama 10. Unajua hiyo kilo 10 inawekwa tu portion
0: ya 500 500. So wife anatoa tu, anatengeneza
1: ehe, alafu pia anatoa ya kusaga naweka kando, alafu ile iliyobaki sasa ninapigwa budgeting
0: na
1: jamani, choma nyama unashika
0: nyama ishatolewa
1: pale marination. Zingine pia zina marination yake tayari.
0: Isha marinatiwa zinatiwa
1: kwenye freeze kama
0: nyiwa dao, sijui kama unielewa.
1: Nasemaje? To each their own. Ukitaka kujua utamu wa lea. Jamani, unaweza kula hii lea bila hata kitoweo, bila hata hiyo nyama.
0: Jamani, lea lea. Alafu kuna kachumbari wife utengeneza.
1: Ndio.
0: Tamata.
1: Ndio.
0: Kitunguu.
1: Ndio.
0: Alafu hoho.
1: Mm-hmm.
0: Alafu carrot.
1: Ndio.
0: Alafu kuna venye huwa anakata avocado.
1: Mm.
0: Kachumbari yenye avocado. Mm. Hey, wadau, sijui kama unanielewa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Familia ya mwaniaji wadhifa wa wakilishi wadi kule katika wadi ya Malaba Kusini katika eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia, Ken Barasa, ambaye siku ya Jumamosi alifariki dunia, imeeleza kusikitishwa na tukio hilo. Ken alikuwa ameandamana na dadake mdogo Cynthia Barasa baada ya kuzama baharini kule jijini Mombasa. Kwa mjibu wa Ben Caxton, ambaye ni binamu wa marehemu, ni kwa Ken mwenye umri wa miaka 39 alisafiri na mkewe pamoja na dadake Cynthia mwenye umri wa miaka 32 siku ya Alhamisi kwenda kumtembelea dada yao mwingine kule jijini Mombasa kabla ya kuelekea baharini kwa ajili ya kujivinjari siku ya Jumamosi. Caxton anasema kuwa boti walilokuwa wakitumia lilikuwa limewabeba Ken, dada zake wawili, mkewe na mtoto mdogo, na kwamba basi boti hilo lililemewa na mawimbi mazito ambapo wapiga mbizi walifanikiwa kuokoa watatu kati yao na kupelekwa hospitalini.
2: Watu wa rescue wakati walifika, Cynthia na Ken hawakuwa wanaonekana, but hawa wawili, Kate na Jen, mke wa Ken mheshimiwa, walikuwa wamebaki kama wameshikilia sehemu ya hiyo boat, na walikuwa na mtoto mdogo, walikuwa pia shabebwa na mawimbi. Na wakati wale rescue team walifika, ndio waliona mtoto at a far distance, but walimpatia first aid, akakimbiza hao watu Mombasa Coast General Hospital. Wakaendelea kutafuta wale wawili, walikuja kupata mili asubuhi Sunday.
1: Aidha anasema kuwa msiba huo umeipata familia katika hali ngumu na kwamba inaomba msaada wa kufanikisha shughuli za mazishi katika kijiji cha Kadakai, Teso Kaskazini.
2: Actually, hii kifo ya Ken pamoja na Cynthia imetupata kwa hali ngumu sana, kwa sababu huyu ni kijana ambaye alikuwa na azima ya kung'ang'ania MCA Malaba South Ward. Ni ngumu kweli, ni ngumu sana. Kupoteza watu wawili si kitu jambo rahisi. Tunaomba kwa serikali na well-wishers waweze kutusaidia kwa hii mpango na gharama ya kusafirisha wapendwa wetu kwa ajili ya matayarisho ya maziko.
1: Bila shaka basi tunasema makiwa kwa familia ya Ken na Cynthia. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba washikadau katika sekta ya elimu kule katika kaunti ya Uasin Gishu wameitaka wizara ya elimu kurejesha adhabu ya kiboko shuleni, wakisema hatua hiyo inaweza kusaidia kukabili ongezeko la visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Wakizungumza wakati wa shughuli ya ushirikishaji wa umma kuhusu mswada wa mageuzi ya elimu katika chuo cha kitaifa cha ufundi cha Eldoret, katibu wa chama cha walimu wakuu wa shule za msingi KEPSHA katika eneo la bonde la Ufa, Dr. Shadrack Ngetich, amesema wakuu wa shule wanapaswa kupewa mamlaka ya kuwafukuza wanafunzi wanaokiuka nidhamu bila kuchukuliwa hatua kali za kisheria na taratibu ndefu zilizopo kwa sasa. Aidha, wanataka kuongezwa kwa fedha za kufanikisha mgao wa kufadhili shule za shughuli za elimu, yani capitation, vile vile kutolewa kwa wakati ili kupiga jeki shughuli za elimu.
3: I'm suggesting that day schools be given equalization fund to make them survive. Number three, employment of non-teaching staff should be done by government and not schools as it is now. Number four, corporal punishment be reintroduced and the principals be given powers because our children have taken jokes to level five.
1: Maswala mengine yaliyojitokeza kwenye mkutano huo ni kwamba chama cha walimu wa shule za sekondari KUPPET kikiongozwa na Sosten Belata kimetaka serikali kugharamia mishahara wafanyakazi ambao sio walimu kupitia zina ya kitaifa, huku chama cha wazazi kikiomba serikali kutenga fedha zitakazowezesha chama hicho kutekeleza shughuli zake za kila siku.
3: We would request that you are not outright. We want all non-teaching staff in secondary schools and junior schools and even primary schools to be paid by government, pay money, and we believe it can be accommodated by the finance bill that you have.
4: Most importantly is the need to make parental empowerment a statutory obligation to be resourced and funded by the same as part of the curriculum requirement, but also providing for a national cascading structure for representation of parents starting from national to individual parents in the grassroots.
1: Maoni hayo yametolewa wakati wa ushirikishaji wa umma katika kukusanya maoni ya wadau kuhusu mageuzi yanayopendekezwa katika sekta ya elimu, shughuli ambayo imeongozwa na kamati ya elimu katika bunge la kitaifa chini ya mwenyekiti wake Julius Meli.
0: Biashara na fedha.
1: Wakulima kote nchini wametakiwa kutumia mpango wa mbolea ruzuku uliotangazwa na Rais William Ruto kununua mbolea hiyo ya bei nafuu ili kuimarisha mazao yao msimu ujao wa upanzi. Kwenye mpango huo, bei ya mbolea gunia la kilo 50 imepunguzwa kutoka shilingi 2500 hadi 2000. Katibu katika idara ya magereza Dr. Salome Biako amewarai wakulima kutumia mpango huo kununua mbolea hiyo kwa lengo la kuboresha uzalishaji wa mazao. Akizungumza katika kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto ama mwezi wa Agosti tarehe 24, Rais Ruto aliashiria kuwa bei hiyo mpya itaanza kutekelezwa katika kipindi cha majuma machache, ikiwa na maana bei hizo tarehe zimetekelezwa. Ama watakao wakulima kutumia fursa hiyo kuboresha kilimo chao msimu ujao upanzi. Aidha, Rais alitangaza kuwa serikali itapunguza bei ya mbegu ya mahindi kwa 50%.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Linda akiba ulionayo na uitumie kwa busara, hasa katika mahitaji ya dharura. Akiba si pesa ya matumizi ya kila siku, ni kinga ya kifedha wakati wa changamoto.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Kumbuka pia unaweza kupata matukio zaidi, tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Itatembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
5: Filikita,
1: oi,
5: vipi hali yako?
1: Salama birthday boy.
5: Mzima?
1: Nashukuru.
5: Hai birthday boy, mmeimba sana na hata mtumi kitu.
1: Utaokota.
5: Unasema?
1: Utaokota.
5: Ana. Filikita.
1: Ama utaki kuokota.
5: Nimeokota vitu vingi sana kwenye maisha yangu mpaka hapa ilipofika. Nyinyi tumeni tu. Wewe tuma chochote.
1: Tukuokoteshe tu.
5: Yaani hata kama sio pesa wewe tuma. Hata picha tunachukua.
1: Ah.
5: Sasa nikuulize.
1: Chukua headphones.
5: Unachukua headset. Ah, hiyo ni mali ya kampuni. Itakuwa ni uwizi.
1: Nimekokotesha.
5: Hii taarifa hii ya nidhamu shuleni. Wewe najua pale Tana River umekula viboko sihaba. How do you discipline your kids sai?
1: Aha.
5: Unawapiga viboko ama unawaongelesha tu?
1: Hey, mimi wangu ina depend. Kuna time wani kikaona kameanza
5: ku misbehave. Ndio.
1: Na kagonga.
5: Unakachapa?
1: Nakachapa.
5: Na nini? Slipper.
1: Sijaimchapa na slipper.
5: Belt.
1: Kuna time
5: mkono.
1: Kuna time wanatumia mkono.
5: Ndio.
1: Kuna time wanakafinya.
5: Naam. Mashavu.
1: Hapana.
5: Hapa
1: katikati ya mapaja.
5: Is it?
1: Yes. Wakati mwingine nachukua kale kamba kachaja. Chashasha mbili tatu. Naam. Paka kanalalamika. Kakasema usinichape tena na hiyo, ni uchungu.
5: Kwa hiyo nadhani watoto wa sasa wanastahili kula viboko.
1: Okay, kama vile Billy alikuwa anasema, unajua hii mambo ya malezi haina, ni kama vile two marriage.
5: Ndio.
1: Kila marriage iko unique in its own way too.
5: Ndio.
1: Na marriage haina manual, ndio kweli. The way you are running your marriage is not the way I'm running mine.
5: True.
1: So the way mimi naweza discipline mtoto wangu, bora tu isivuke mpaka. Unajua kuna ile design wakati wengine wazazi tunafika mahali mpaka tunawaadhibu watoto wetu kiasi cha kwamba mpaka tunawaumiza, tunawauma, wakati wengine tunawadunga dunga na visu, tunadunga na pin. Unaona? That's be, hiyo ni beyond. Lakini kuna ile tu kidogo kidogo tu ya kumweka kwa laini, mimi naona hakuna shida.
5: Unaona huyu producer yuko huko studio B.
1: Mm-hmm.
5: Anaitwa Eric.
1: Mm-hmm.
5: Eric ni jirani yangu.
1: Mm-hmm.
5: Na ni tenant wangu kwa miaka mingi.
1: Mm-hmm.
5: Yeye ni last born kwao.
1: Hey.
5: Yeye peke yake.
1: Mm-hmm.
5: Ndiye hakupokea vichapo na viboko vile ndugu zake walipokea.
1: Mm-hmm.
5: Ana ndugu yake anayemfuata.
1: Mm-hmm.
5: Anaitwa Steve.
1: Mm-hmm.
5: Ama Shivo.
1: Mm-hmm.
5: Anayemfuata huyo.
1: Mm-hmm.
5: Ni Mary.
1: Mm-hmm.
5: Alafu kuna Dadi.
1: Mm.
5: Alafu kuna Yvonne.
1: Mm-hmm.
5: Walikuwa wakitandikwa.
1: Mm-hmm.
5: Proper. Paka sisi wengine tunaogopa.
1: Mm-hmm.
5: Yeye peke yake.
1: Mm-hmm.
5: Ndiye alinusurika viboko. Lakini
1: mm-hmm.
5: tofauti ipo.
1: Mm-hmm.
5: Yeye he turned out just okay. Mm-hmm. Na iko wengine tu.
1: Mm-hmm.
5: Hey, so sidhani kama corporal punishment is the way to go.
1: Hata mimi ni last born by the way.
5: Wewe sasa?
1: Yes.
5: Ehe.
1: Mimi ni last born.
5: Ehe.
1: Na ukweli ni kwamba nikikumbuka tu hivi, yani nikipata tu kumbukumbu kidogo hivi.
5: Fimbo.
1: Naweza sema ni mara moja mbili ambayo nakumbuka mama alinigonga. Na
5: lakini,
1: baba mara moja.
5: Angalia, angalia sasa mali. Yani
1: lakini shule.
5: Shule ilikuwa kitandikwa.
1: Inadepend.
5: Alafu jongo taarifa mnachapwa pia bakaliwa watoto wa kike wengine. Sidi kweli?
1: Tulikuwa tunapigwa hizi mazgwembe.
5: Yeah.
1: So it was bad. Lakini okay, mimi kile kitu naweza sema walimu.
5: Ndio.
1: There's a way you can punish a child, ndio.
5: Yes.
1: Lakini pia wakati mwingine tusizidishe. Hata kama pengine tunasema kwamba oh irudishwe isiye, lakini hata mfano tuseme tu mfano imerudi. Ndio wakati mwingine mwalimu ni mwanadamu.
5: Naam.
1: Na mapungufu yake.
5: Yes.
1: Wakati mwingine tunachukua hasira tunamalizia mtoto wa wenyewe. Alafu wakati mwingine tunafika mahali paka tunamfanya ule mtoto sasa anafika ai mimi kwenda ile shule.
5: Anaogopa mwalimu.
1: Anaogopa mwalimu, anaogopa kwenda pale shule. Na sasa utapata hapo madropa ndio wanakuwa wengi.
5: Yeah.
1: So
5: anyways,
1: let's see how you come.
5: Wacha tusikie watu wasingishwa nasemaje.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: tena. Sishi hapo. Narudi tena.
1: 279 hash. Cheza kama wewe. Ebwana. Ebwana tako tunacheza kama sisi. Ati Filikita mesema hii ni habari awamu ya saa 9 na ni saa 11. Musahinga, jameni, hai mbosiwe. Kuna kitu nendelea pa studioni.
0: Ah, wanasikiza matege. Filikita has make your mistake. Hapa kuna 0714. Inakamilika na 199. Ameshinda 1991. Saizi nikicheza saizi nitashinda 35125. Boxes ni 6. Nachagua box number 6 tena. Hiyo hiyo box moja. Naichagua mara 5. Najua sitakosa kitu. Star 216 hash.
1: Cheza kama wewe msikizaji. Sisi itakuwa tunacheza kama sisi. Jameni, kutuma pesa Airtel Money kutoka Airtel kwenye Airtel ni sare. Ndiyo, ni bure bilashi kuhukatu chochote. Istoshe, wakifanya transaction zaidi ya shilingi 100 kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer, au kutuma pesa kwa mitandao mingine, Airtel na kurudishia 50% ya transaction fee, papo hapa kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Ebwana, kuna haja ku opt-in, ni automatic, fanya transaction zaidi ya shilingi 100, pata cashback ya 50% of the transaction fee. Kumbuka, kulipia kupitia tili yote ni free of charge. Wewe bonyeza tu star 334 hash au tumema Airtel app. Tuma pesa bila kukatwa na urudishiwe nusu ya transaction fee papo hapo. Ebwana, upate fursa ya kuweza kufanya transaction zako moja, mbili, mpaka mwisho bure bilashi. Na haukati chochote, usio?
0: Ndiyo.
1: Sikia hii.

128 peke yake ambao alikuwa anapiga simu kabla toke wani hapa hivi. Eh bwana, make sure kama unapiga *279# katika simu yako angalau tupigie simu pesa kwenda kwao. Boss wangu, skiza hii pack mpya ya Oreo. Eh bwana, ni Oreo 5 kwa 50 bob peke yake na unabeba bila stress. It goes where you go. So kama uko break kiasi ama una chill na mboge, grab your new 5 Oreo pack na 50 bob ujibambe ukitwist Oreo. Stay playful. Mwanangu, skia hiyo.

0: Hii ni Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. We niite Billy Mia ukipenda na niite Asmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Boss wangu kutuma hela Airtel kwenda Airtel ni how much?
1: Ndugu yangu kutuma hela Airtel kwenda Airtel ni bure sare bure bilashi. Popote ulipo unaweza kufanya transaction na usitozwe hata shilingi. Lakini ukilipia paybill, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mitandao mengine, Airtel inakurudishia 50%. Hiyo ni transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya kuopt in, ni automatic. Fanya transaction na zaidi ya shilingi 100, pata cashback ya 50% ya transaction fee. Kumbuka kulipa kupitia till number ni bure. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo.
0: Bwana, tuangalie ni Mkenya yupi ambaye tayari keshafanikiwa kuingia pale angalau. Boss wangu, nichekie bonuses wewe upande kwako, angalau kama zinatoka zitoke kwa Mkenya, tengeza hela kwake. Weekend imekuwa ndefu, mambo yamekuwa magumu sana.
2: Hello.
0: Oya.
2: Yes, mambo.
0: Oya, naongea nani kutoka wapi huyu?
2: Yam Sirengo kwenye line.
0: Sirengo kutoka maeneo gani boss wangu?
2: Kakamega.
0: Kakamega, umecheza mara ngapi bro?
2: Nimecheza na box 2 mara 10 bro.
0: Egbe. Eh? Ngapi mengi?
2: Na box 2. 31,000 Kenya shilling.
0: 31,000 Kenya shillings boss wangu, pata kwa kontole bonus enjoy your money.
1: Nataka kutoa hela saa hapa haraka upesi, namtafuta Angela Cherono.
0: Mm-hmm.
1: Angela Cherono, popote ulipo shika simu. Hii ni simu ya pesa inakutafuta. *279# Angela Cherono, shika simu. Oi Chero, unanikumbusha bwana mtoto wa kike fulani pale. Mm-hmm. Get B Nyayo. Mm-hmm. Fedha.
0: Mm-hmm.
1: Alikuwa na Wines and Spirits.
0: Naam.
1: Ah, Chero alituokolea sana wakati huo bwana. Unaenda una do unapewa.
0: Alikuwa anauza nini?
1: Wines and Spirits, anauza lika.
0: Oh.
1: Hey, hello. Chero.
3: Yes.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Huyu ni Mbaruk mwalimu Billy Mia, confirm na sisi kama pesa zimeingia kwenye simu yako.
3: Eh, zimeingia.
1: Ngapi?
3: 27,000.
1: Enjoy your money mrembo.
3: Asante sana.
1: Oh, Russia trend akajifanya nampenda.
0: Mhm.
1: Tukala stock, wise zikaanguka. Yaani watu bwana.
0: Yaani mnaokolewaga lakini yani mnakula paka stock.
1: Watu wabaya kweli yani.
0: Asema hello Mbea, mimi ndio huyo Mkisii wanatafuta, Agre OG kutoka Kisii. Asema iko lit, you guys you are my mentor. Ila mlisahau kuna kopo.
1: Ukiangalia hivi hujaenda na staycation. Lakini wanapendana wanarambana. Nyinyi mnaendaga holiday kila siku mnakosana huko, mkirudi mmenuniana.
0: Mm. Semaje?
4: Wanangu.
0: Yeah.
4: A Creo G from Kisii. Show iko rocked.
0: It is so rocked.
1: Anasema,
0: uh-huh.
1: Mbaruk mwalimu, unasema pia viewers huwezi kataa. Sasa Kelly, Chris, nakataaje viewers?
0: Ya nani? Ya Kelly Chris ama ya Shiks?
1: Na watume tu.
0: Wanangu,
1: yo.
0: James Mobegi outa Kisii Rinyamwamu massive. Nasemaje?
1: You are never beating the allegations. Please inaikwaje? Rinyamwamu. Rinyamwamu. Hiyo ni sehemu ya mahali. Ah.
0: Wa Kisii, ukijove ukizoa naita anka chief bro.
1: Unahitaji?
0: Ah, uamki.
1: Morara the 6. Baba, baba, more. *279#
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 12 juu ya alama naye Filikita wa Jiloni kwamba IEBC yaeleza wasiwasi wake kuhusu watu fulani kupania kuitilafiana na maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027 na maandalizi ya sherehe za mashujaa wa Sengishu ya Shikakasi. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Nameless kio na shirikisho Kelo Max track inaitwa Top Dollar. Sasa hivi dakika 6 imesalia igonge mida ya saa 12 juu alama. Time flies.
1: We do having a good time.
0: Eh bwana, upande kwako boss wangu inasemaje?
1: Yaani bili kama nafasi ya kupiga simu iko, piga simu na kile mimi upande wangu naitoa star 216 hash.
0: Atenene.
1: Star 216 hash.
0: Kenya aliyefuata maagizo apewe yake mabonuses kibao na pesa nazidi kwenda kwao. Mkenya kwa majina Angela Cherono ashapigiwa simu, sio?
1: Angalia. Hapa kama unaitwa Dominic, unaitwa Kanja, unaitwa Muhammad, unaitwa Fatuma, unaitwa Swalee, unaitwa Ochieng, unaitwa Emmanuel, unaitwa Lamar, unaitwa Brian, unaitwa Atoti, kama unaitwa Gadoni, unaitwa Mariam, unaitwa Maria, unaitwa Jamal, unaitwa Kenneth, unaitwa Mwaura, unaitwa Anthony, unaitwa Hassan, unaitwa Gladys, kama unaitwa Malege. Jamani, majina bwana. Wewe umekula shilingi 1,020 pesa taslimu star 216 hash.
0: Mambo vipi?
2: Salama sana.
0: Wanakuita nani, kutoka wapi?
2: Wananiita Dickson Musyoka kutoka Narok.
0: Musyoka, unafanya nini Narok bwana?
2: Nimekuja huku kutengeneza tile.
0: Hiyo kura sana. ni ya Sifuna ama ni ya Kalonzo the 6th?
2: Ai, ni ya Kalonzo. Kalonzo ndio mtu wetu.
0: Sasa kati ya Matiangi na Sifuna unachagua nani?
2: Matiangi na Sifuna. Kwa nini Kalonzo yuko hapo?
0: For example.
2: Okay. Sawa. Sifuna.
0: Sifuna.
2: Hey.
0: Na kati ya Matiangi na William Samoei Arap Ruto.
2: Ai, twende tu na Matiangi.
0: Pigo tena zaidi.
1: Lakini wewe nikuulize. Mimi nimetembea barabara ya Rironi inaendelea.
0: Hey.
1: Wanai duel.
2: Hey.
1: Mnataka Ruto afanyie nini?
0: Jameni.
2: Ai. Barabara inakuwa lakini tuko njaa. Sasa hata pesa
0: kuna. Sasa hiyo wakulisha. Sasa
1: unataka Ruto akuletee chakula kwa nyumba?
2: Ruto akifanya economy kuwe mzuri, pesa tutakuwa tukipata rahisi.
1: So economy haiko vizuri?
2: Haiko vizuri kabisa.
0: Sasa lakini ungepata kazi ya tiles huko?
2: Kazi ya tiles kindi yuko chini kwa sababu wananchi wana pesa.
1: Lakini nikiangalia numbers zinasema uchumi wetu yuko juu, ina perform vizuri.
2: Sidhani, hizo ni zake za amepika hizo.
0: Kaka, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza 12 times.
0: Ngapi umeingia kwenye simu yako bro?
2: 89,000 Kenyan shilling.
0: Enjoy your money, fanya uchumi wa Kenya upande.
1: Hata hiyo 59,000 kama si Ruto angeshinda.
0: Angeshinda.
1: Lakini sasa daddy wa Kenya bwana.
0: Bwana, tunarudi. Cheza mara tatu. Kila play ni 20,000 Kenyan shilling. Star 279 hash.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba maafisa katika idara ya wazima moto na uokoaji pamoja na kitengo cha utekelezaji sheria katika kaunti ya Uasin Gishu wataungana na kikosi kikuu cha gwaride kwa shughuli za maandalizi ya sherehe za mashujaa. Mazoezi hayo yataanza Ijumaa Septemba 18 katika uwanja wa Eldoret Showground, sherehe hizo zikitarajiwa kufanyika Oktoba 20 katika uwanja wa Kipchoge Keino. Kaunti tatu zikiwemo Uasin Gishu, Nandi na Elgeyo Marakwet zitaungana kuandaa sherehe hizo, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuwa mgeni rasmi. Mkurugenzi wa zimamoto na usimamizi wa manyanga Fredrick Serem amesema maandalizi yataendelea kikamilifu ama yanaendelea kikamilifu, huku serikali ya kaunti ikichukua hatua kuhakikisha kuwa sherehe hizo zinafanikiwa. Kwa upande wake, afisa mkuu wa zimamoto katika eneo hilo David Sitati amesema kikosi cha Uasin Gishu kitakuwa na maafisa 76 wa kitengo cha utekelezaji sheria na maafisa 38 wa wazimamoto na uokoaji.
2: Kikosi chetu kinatarajiwa kujiunga na kikosi maalum kitakachojumuisha kikosi cha KDF na vitengo vingine vya polisi. Kaunti yetu imeweka mikakati kabambe ya kufanikisha sherehe hiyo. Mikakati hiyo inajumuisha kushirikishwa kwa maafisa 38 kutoka kitengo cha wazima moto na pia 76 kutoka kitengo cha enforcement. Watajiunga na KDF kuanzia tarehe 18 mwezi huu kuendelea.
1: Mazoezi rasmi ya mavazi pia yatafanyika katika uwanja wa Kipchoge Keino tarehe 29 mwezi huu wa Septemba, Oktoba 6 na Oktoba 13, huku vikosi mbalimbali vya KDF na huduma nyingine za usalama zikitarajiwa kushiriki. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ABC sasa inaitaka idara ya mahakama kuhakikisha kwamba kesi zinazohusu matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zinatekelezwa. Kwa mujibu wa kamishna wa tume hiyo Alutulala Mohwana, kuna watu ambao pia wanapania kuhitilafiana na maandalizi ya uchaguzi huo, akitolea mfano kesi zinazopinga kampuni zinazotafita ama zinazotafuta basi mkataba wa kuandaa vifaa vya uchaguzi huo. Aidha, Alutulala amesema IBC inalenga kuwapa maafisa wa polisi 1,200 mafunzo kuhusu kampeni na uchaguzi.
3: We are concerned about the electoral election security coordination ESAP, and this is a framework which brings together the IBC, the National Police Service, the ODPP, the judiciary, the NCIC, IPOA, ORPP, NAC, KNCHR and the civil society. We as IBC have embedded ESA program into our election operations plan and our strategic plan. For the general election 2027, the ESA will deliver the following milestones. A, professional security training of over 200,000 security officers on election laws, specific offenses, public order and non-partisan conduct. We will distribute comprehensive handbooks, police roll cards, and guides for investigating electoral offenses.
1: Amezungumza katika kongamano la amani ambalo limeandaliwa na tume ya uwiano na utengamano nchini NCC hapa jijini Nairobi. Nayo gari la shule ya msingi ya kibinafsi ya Ibeneza Bumala katika kaunti ya Busia limeanguka wakati lilipokuwa likiwasafirisha wanafunzi katika eneo la Masebula kwenye kaunti ndogo ya Butula mapema leo. Kulingana na ripoti, wanafunzi kadhaa wamenusurika na majeraha madogo madogo. Inadaiwa kuwa gari hilo lilikuwa likiwapeleka wanafunzi shuleni kabla ya ajali hiyo karibu na ofisi ya chifu ya Luanda kwenye wadi ya Marachi Magharibi, ambapo wanafunzi waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Sega kwenye kaunti jirani ya Siaya na baadaye kuhamishwa katika hospitali hospitali moja kibinafsi mjini Busia wanakoendelea kufanya uchunguzi zaidi. Maafisa wa polisi katika kituo cha Bumala wanaendeleza uchunguzi kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo. Ajali hiyo inajiri takriban miaka miwili baada ya basi la Ebeneza ya shule hiyo, basi Ebeneza mjini Busia lilokuwa likiwarejesha wanafunzi kutoka kwenye ziara ya kielimu jijini Eldoret kugongana na trela katika eneo la Kaburengu na kusababisha vifo vya wanafunzi kadhaa. Katika spoti ni kwamba macho ya mashabiki

0: nalikwa rusi kwa sababu unatoa sana.
1: Kutoa nini?
0: Hela.
1: Ah, imetosha.
0: Piga na story.
1: Hello?
2: Hello.
1: Babo vipi?
2: Poa poa.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naongea na Felix Kiprop niko Nakuru.
1: Ndugu yangu Kiprop Nakuru kukoaje?
2: Salama tu, weather ndo mbaya kamvua.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Nimecheza na Choose Box 4.
1: Ehe.
2: Nimepata 70,000.
1: Enjoy your body.
0: 70,000 cash shillings zimeingia na imetimba.
1: Ongea na huyu mwanangu.
0: Pigo tena zaidi Mkenya aliyefuata maagizo na mtafuta sasa angalau akule hela. Hello.
1: Ewe. Boga naye.
0: Hello.
3: Yes.
0: Wanakuita nani kutoka wapi mami?
1: Millicent.
3: Millicent Makena from Embu.
0: Makena nikuulize. Hivi juzi tuniona Embu kwa mara kwanza kuna rapsha, magari yamechomwa. Ulikuwa kwenye mkutano?
3: Aya pana, mimi sijafika ngio mtu wa kujua vitu. Mimi ama mtu an introvert.
0: Oh.
3: Mm.
0: Oh, introvert ni mtu ambaye ongeongei na endi same same.
3: Mm.
0: Mm. Umecheza mara ngapi?
3: Mara 8.
0: Eish.
3: Yeah.
0: Alafu finally.
3: Finally matunda ni mzuri.
0: Mhm.
3: 57,000.
1: Enjoy your money.
0: E bwana, tufanye hivi msikizaji. Kama haujawahi shinda. Yaani wewe umekuwa ukijaribu kuanzia Monday, kuanzia last week, kuanzia mida ya saa 9 na umepata sorry. Hii ndo fursa kwako.
1: Yeyote atakayecheza japo mara 3 bilibia.
0: Mm-hmm.
1: Hii ni ahadi natoa. Anakula shilingi 1030. Kila play ni 1010. 3 times 10 yoni 30. Kati ya sasa mpaka saa 10:20 una sekunde au dakika 1 na sekunde 30 ama ngapi? 60 na
0: sekunde sema kama 15 hivi.
1: 15. Mm. Eh, 1 minute 15 seconds. Uokote. Star 279 hash.
0: Ikiwa na hela zako umejibana nazo mahali, unashindwa utapiga biashara gani angalau uweze kuongeza faida? Kuna watu wanaitwa Fintech, wana mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi ya kunakuwa biashara faida wala si hasara. Aidha ni ATM za maziwa au ATM mafuta kupikia mafuta uto wale, ama mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa, aidha ni mashine kwa ujumla au part and accessories. Wasiana Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech bosi wangu zina warranty ya miezi 12. Na nasemaje pale tumesija pale
1: pale ukitoka maeneo ya baitwaje kule
0: Matuga pale mjini,
1: yani ukienda Kombani pale Tiwi ni sokoni, ni Mwachema, ni Wa, ni Ngombeni, ni Samburu, ni Shimba Hills, Kinango, haya makina kule Makinoni, Tunza, Ukunda, Diani, Sambweni, Kaya Kinondo, Ramisi, Chikoneni, Mwereni, Zombo, Mwananyamala, Mazureni, Kibuyuni, Fikirini, hadi mpaka Vanga, Lunga, Kenya na Horohoro, Tanzania, kote huko basi tumefika.
0: Tumesija.
1: Yani kama ulikuwa unajifikiria kwamba eti tutafika pale 92.8 ndio habari ya mjini. Tukienda pale town kule, ukienda moja kwa moja mpaka maeneo ya Golini kule, tuko ndani. Yani unatuma tu SMS kwa 24047. Alafu ukimaliza uandika neno pale tu, alafu unatuambia unasikiliza ukiwa wapi?
0: Katika county 002. Hiyo
1: county 002 kwa Maachani. Hapo unatuambia unasikiliza ukiwa wapi. Unatuma jina lako na nani mwingine ambaye ungependa pia umjumuishe kwenye safu salamu ili pia naye aweze kusikiliza.
0: Na tumsalimie kwa ujumla.
1: Na umsalimia kwa ujumla ni pale ni 92.98.82 kumradhi. 92.8. Haya habari ndio hiyo jamani.
0: Yani kama 92.8.
1: Yani kiufupi jamani, hii pale yote inasikiliza Radio 47. Kama wewe husikilizi wewe utakuwa una shida gani ukiulizwa kwa mfano?
0: Atakuwa na shida kubwa tu. Kuna kopo!
1: Ukiangalia hivi
0: ajui staycation na maisha nini. Na wanapendana. Wanarambana. Nasemaje?
1: Kuna kopo! Ukiwaangalia hivi, hawajaifanya shopping pamoja. Nyinyi kila siku moja anasukuma trolley, mwingine anasoma vitu kwa listi. Lakini

0: Aitwa Darasa akiwa shirikisha Mario na Nandi, track inaitwa Loyalty. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Huyu Nandi pia ana kusudi. Wakati wa 40 ya mtoto wa Zuchu.
0: Naam.
1: Yeye na Nenga bwana. Wenyewe wanaimba wakiimbiana huku wakikisiana kisiana. Diamond pia kwenye meza hiyo hiyo. Yeye na Zuchu wanaimbiana imbiana pale ghafla cha kisiana kisiana. Jux yuko hapo kando na Priscilla. Priscilla yuko kwenye simu. Labda achezewe Ojolegba tu. Yaani mapenzi bwana. Unajua alafu pia unajua Jux ni mtoto wa mjini.
0: Naam.
1: Mtoto wa Tanzania pale.
0: Naam.
1: Huyu mwingine hizi ni culture mbili tofauti. Labda kuna imbo taarabu pale. Huwezi imbiana na mke wako.
0: Hamuelewi.
1: Huwezi pia bongo kidogo, labda anajua ngoma kidogo za Zuchu kama hiyo moja tu ambayo uliimba wewe mumewe. Alafu DJ haichezi. Yaani huwa inauma hiyo.
0: Ina pain sana bosi wangu.
1: Lakini yote tisa ni kwamba kila mmoja atulie, atapata mke wake kwa wakati wake. Pibu, chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial *279#.
0: Kuna bonuses za shilingi 200 bosi wangu tunazipeana. 200 bob. Cheza mara moja upate bonus ya 200, ya 300 mpaka 400. *279#.
1: Umesema wapate
0: bonus ya shilingi 200.
1: Umesikia bonus? Nikasema sabiki yoko nae. Unataka kutuma pesa hiyo ya tubax it.
0: Asi niyo mbona samba. *279#. Chukua bonus mwanangu, ukate uke mbele.
1: Alhamdulillah.
0: Bismillah.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Ni kwamba IEBC ya waonya wanasiasa dhidi ya kauli za kupotosha wa Kenya, na tunataka ugavi sawa wa mamlaka. ODM ya iambia UDA tunabahojiano. Spoti, ukweli wa mambo na DW idhaa ya Kiswahili. Tunataka ugavi sawa wa mamlaka. ODM ya iambia UDA,
0: power is not given, power is taken. So mkingoja mpeo ugavi sawa, mtasubiri sana.
1: Na Mr. Fireman ashaanza kuvaa gumboots. Hii imeenda.
2: Vidokezo vya habari za kina. Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

0: kukuambia Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kusho. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
2: DW, habari za ulimwengu.
1: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Ilivyokuwa ndani ya chemba na Lucky Heriano.
3: For you as a man to succeed, cut off procrastination. Because I understand what you delay to do today, it becomes the enemy of tomorrow.
4: Alikuja akakugusa uko melala ukashtuka alafu akaenda ama ilikuwaje?
5: Yeah.
4: Sasa kama uko melala umeachilia mapaja labda nje hiyo. Binadamu unajua viumbe wazito angefanya nini?
5: Hapana, hiyo haifai baby. Sasa zini mtoto wako. Alifika, akapitisha mkono hapa kwa tumbo hivi, akanishika huko kwa matiti. Kujigeuza geuza tu hivi, alikuwa yashaingia.
4: Ngoja, unajaribu kusema mlifanya tendo la ndoa?
5: Naam.
6: Wisdom number 3. Ukukua mwanamke umeenda kuoleka kwa mwanaume. Make sure unamwambia ukweli. Mimi nimekuja kwa maisha yako. Mimi niko na mtoto kule nyumbani. Usikuje kwa maisha ya mwanaume baadaye siku unasema oh unajua mtoto wangu anafaa school fees. Wanawake waseme ukweli. Father Hernando umetaka.
3: Be transparent as a woman.
1: Chemba. Kila siku ya wiki saa 1 na Lucky Heriano. Papa hapa Radio 47. Radio 47, Mbavu Garage.
7: Ndugu yangu,
8: yeah?
7: Shika hivi kwa meza.
8: Tuko kwenye sina tabu.
7: Hapo katikati umelea chakula ugali. Kila mtu amekata yake amechukua. Tena kila mtu ameongeza yake amechukua.
8: Ndio.
7: Kuna kula na ile piece moja inabaki.
8: Kala ka pyramid. Pato kwa na ka piece kwa mkono ile utakona piece kwa mkono. Lakini ni finali.
7: Ni finali.
8: Hatujui ni nani atatoa.
7: Hatujui ni nani atatoa. Mnachungulia kile wanachungulia. Hakuna mtu anafunga macho.
8: Mwesha chukua kuku kwa sinia. Umekula mipelaka, mipelaka, mipelaka. Kuna kapat kamepaka na lile. Na lile patu kuna nyama. Unangalia hivi, unangalia, unakutana macho. Unakijaribu hivi, unakutana macho. Hamujui ni nani atatoa hiyo.
7: Atatoa hiyo. Kila mtu anaitaka.
8: Kila mtu anataka. Lakini
7: hatujui ni nani.
8: Muna nyarosha kitu yenyu msingaje pole pole pole pole pole. Imefika kwa chini kabisa na hamuna tena pesa kushika
7: hivi.
8: Ile imebaki ni ya mwisho.
7: Ya mwisho, toti ya mwisho.
8: Na mko watu wanne.
7: Wanne.
8: Mnaangaliana.
7: Unajua inafika kama mnaangaliana hadi mnaanza kucheka nyinyi.
8: That is life.
7: That is life.
8: Even though maisha zingine na kupelekanga. You are lost of options.
7: Options. Hapa sasa ni speed yako.
8: Ni speed yako sasa. Na uzoefu.
7: Na uzoefu.
8: Unanyorosha timing.
7: Timing.
8: Chenga na magani. Nakelea na magani. Nakelea na magani. Yani this is the only available option.
7: Option.
8: Na competitors kwa hii kitu ni wengi.
7: Ni wengi. Na wote wako gangare.
8: You want to bite for the cake?
7: Unaona kama nana siko na paka mkono anarudisha.
8: Unaona anarudisha. Ni doyo wanawaje. Ni doyo wanawaje.
7: Lakini watu wanajua hiyo mchezo. Waluya.
8: Ha?
7: Waluya.
8: Sema baba hata wewe ulikosha kule baba mniachi yangu hii.
7: Mniachi.
8: Mimi nasema mniachie.
7: Hata hii si ni kitoko.
8: Ile ni kitoko.
7: Wewe umesema. Uko langi sana.
8: Si ulikuwa umekula sana baba. Sasa uniachi yako hata kitoko mimi ninyorosha. Alafu kutoko anatumia mbinu ya divide and rule.
7: Divide and rule.
8: Anasema kwani chemo ndo anaingia saa hii? Nyinyi wote mnaangalia.
7: Mnaangalia.
8: Ranyovoa. Alamu na nyoro jago tu mnakula tu mnajipaka.
7: Nashipaka.
1: Radio 47.

0: toll ya kwamba bei tulivu na habari njema, lakini ustawi wa wananchi haupimwi kwa bei pekee, hupimwa kwa uwezo wake wa kudumu maisha. Yani bei ya bidhaa inaweza kubaki ile ile, lakini gharama ya maisha inaweza kuendelea kupanda. Hapo ndipo mwananchi anapoanza kuhisi tofauti kati ya takwimu na maisha halisi. Tukianza na habari zetu, ni kwamba chapisho linaweza ama tukianza na taarifa zetu kumradhi, ni kwamba bei za mafuta nchini zimesalia bila kubadilika, huku mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli IPRA ikitangaza kuwa bei hizo zitaendelea kutumika hadi tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Kwa mjibu wa IPRA, bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa zitaendelea kuwa katika viwango vinavyowekwa, huku bei ya petroli jijini Nairobi ikiwa shilingi 214 na senti 3 kwa lita, dizeli shilingi 217 na senti 86, na mafuta ya taa shilingi 191 na senti 38. Hatua hiyo inamaanisha kuwa kwa kipindi hicho wenye magari, wafanyabiashara na watumiaji wengine wa bidhaa za mafuta wataraji mabadiliko mapya bei katika vituo vya mafuta kulingana na tangazo hilo. Hata hivyo, bei hutofautiana kulingana na eneo, huko Mombasa ikiwa na bei ya chini zaidi ya petroli kwa shilingi 210 na senti 87 kwa lita, kwa mjibu wa IPRA. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeonya wanasiasa dhidi ya kauli zisizo stahili na madai yasiyo na msingi ambayo yanaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa tume hiyo inapojitayarisha kwa uchaguzi ama nchi basi nayo inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. IBC chini ya mwenyekiti Rasta Seth Kon imesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakitoa madai kwamba wanaweza kushawishi au kuathiri matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2027 kwa njia zisizo halali, wakirejelea kauli ya katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar kuhusu usajili wa piga kura waliofariki dunia. Tume imesisitiza kuwa kauli hizo zinaweza kuatia hofu wa Kenya na kupotesha mtazamo wa umma kuhusu uadilifu wa uchaguzi. Alitulala Bukwana ni kamishna wa tume hiyo ya IBC.
1: Mashine ya biometric yatumia vidole, yatumia mboni ya macho, vipi marehemu atapiga kura, vipi atajisajili? Sisi tuwaomba wanasiasa wawe na tahadhari, maana sisi tumefika mahali sasa tuachoka na haya mazungumzo ya chuki, mazungumzo ambayo yanafanya raia wanakosa imani katika tume huru ya uchaguzi, na wanasiasa sasa wanapita mipaka.
0: Tume imesema itashirikiana na mamlaka husika kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya watu wanaotoa kauli zinazochochea hofu kuhusu wizi wa kura au udanganyifu katika uchaguzi wa mwaka 2027. Pia imewataka viongozi wa kisiasa kuheshimu uhuru wa taasisi za kikatiba na kuunga mkono maandalizi ya uchaguzi huru na wa haki na wa kuaminika.
1: Mashine ya biometric yatumia vidole, yatumia mboni ya macho, vipi marehemu atapiga kura, vipi atajisajili? Sisi tuwaomba wanasiasa wawe na tahadhari, maana sisi tumefika mahali sasa tuachoka na haya mazungumzo ya chuki, mazungumzo ambayo yanafanya raia wanakosa imani katika tume huru ya uchaguzi, na wanasiasa sasa wanapita mipaka.
0: Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya maendeleo katika eneo la Nyanza, akilenga kaunti ya Kisumu, ambako ametangaza hatua mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya sekta ya jua kali. Mwanahabari wetu Laban Shikokote amefuatilia ziara ya leo na anatupasha kwa kina.
2: Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Kisumu, ambako amezindua miradi mbalimbali, hasa mradi wa maji wa Ziwa Victoria, kukagua ujenzi na ukarabati wa barabara ya Rabuor Chiga katika eneo bunge la Nyando, pia barabara ya Mamboleo Chemelili Muhoroni hadi Kipsitet katika eneo bunge la Muhoroni. Serikali inalenga kujenga na kuboresha jumla ya kilomita 200 za barabara katika kaunti ya Kisumu.
3: Leo ile barabara ya kutoka Mamboleo kwenda Miwani kwenda Chemelil kwenda mpaka Muhoroni ipande iende Kericho kule Kipsitet ilikuwa imekwama siku mingi. Sasa tumeweka pesa ya kutosha, by next year hiyo barabara tutakuwa tumemaliza.
2: Katika ziara hiyo pia rais alizindua matumizi ya makao makuu ya polisi katika eneo bunge la Kisumu ya Magharibi, pamoja na jumba la maelekezi ya safari za ndege, yani control tower, katika uwanja wa ndege wa Kisumu. Baadaye

0: kukutana na wananchi pamoja na wahudumu wa sekta ya jua kali jijini Kisumu, ambako alihaidi kuimarisha sekta hiyo kwa kuwatengea shamba la ekari 5, huku akiahidi kujenga jumba la jua kali na kuimarisha mazingira ya biashara na kuwezesha vijana kujipatia ajira.
1: Tutawakatia ekari 5 shamba ya reli pale. Hiyo ekari 5 nitaweka milioni 200 niwajengee workshop. Tuhakikishe ya kwamba jua kali wanaendelea mahali kuna mjengo ya sawasawa.
0: Katika ziara hiyo, rais amepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wananchi wa Kisumu walioahidi kumuunga mkono katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: Wale majamaa maono hawana, mpango hawana, ajenda hawana, sera hawana.
0: Rais aliandamana na gavana wa Kisumu Profesa Peter Anyang Nyong'o, gavana wa Homa Bay na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga, seneta wa Kisumu Tom Ojenda na mbunge wa Kisumu ya Kati Joshua Oron, miongoni mwa viongozi wengine. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
2: Shukrani sana Laba na Shikokoti kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, ni kwamba kuhusiana pia na ziara hiyo ya Rais William Ruto, gavana wa Kisii Simbarati ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ODM amesema lazima chama kipate nafasi katika uongozi wa 50% na chama cha UDA wapo kitamunga mkono Rais William Ruto katika jitihada zake za kuchaguliwa tena mwaka 2027. Akizungumza wakati wa ziara ya siku 4 ya rais katika eneo la Nyanza, gavana huyo amesisitiza msimamo wake kwamba chama hicho kitapata mgao wa 50% kwa 50%. Awali gavana huyo alikuwa ameelezea hitaji la ODM la kupata mgao wa 50% katika serikali. Pia mpangilio huo unaopendekezwa unapaswa kuhusisha nyadhifa muhimu serikalini na kutathmini mchango wa ODM katika jitihada za Ruto, ambapo Rais Ruto kuwania muhula wa pili. Kauli zake zinajiri wakati ambapo kumekuwa pia na mjadala inaongezeka kuhusu ushirikiano wa kisiasa kati ya ODM na chama cha UDA, ambapo viongozi wa ODM wanashinikiza kuwepo kwa mpangilio wa kugawana madaraka kwa usawa iwapo vyama hivyo viwili vitashirikiana katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hapo awali chama hicho kilikuwa kimetaka nafasi ya naibu wa rais iwapo Ruto atawania urais tena.
3: Mheshimiwa Rais, nataka nikuulize tafadhali. Hapa Nyanza sisi tunasema kwamba ni ODM. Pole vijana hapo. Wanakuja. Wana Kisumu, nataka nilete salamu za Mheshimiwa Daktari Oburu. Ameniambia niwaulize, tutakaa bila power kweli? Tunakaa bila power. Tunataka nini? Tunataka nini? Mheshimiwa Rais, nasema hii serikali ambayo tunatengeneza sisi wana ODM lazima tuchukue nusu, na wewe tukuache katika UDA nusu. Hivyo ndio tutatengeneza. Na ni wangapi wanasema? Ni wangapi wanakubaliana na mimi? Mheshimiwa, angalia hiyo maneno. Hebu nione tamu mbili za Mheshimiwa William Samuel Ruto.
2: Kumbuka pia basi, msikilizaji, tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii, katika ukurasa wetu wa Instagram @radio47_kenya, vile vile ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa kutoa maoni yako kwamba basi ile kauli ya ODM imesema lazima chama kipate nafasi katika uongozi kwa 50%. Je, ni sawa? Utakuwa basi unawasilisha maoni yako, nitasoma mwishoni mwa habari hizi.
4: Habari za kina na Filikita Jilo.
2: Katika kitengo cha mahojiano leo tunaangazia kauli ya gavana wa Kisii Simbarati ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ODM, kusema kwamba basi lazima upate 50% na chama cha UDA iwapo basi wataunga mkono Rais William Ruto katika jitihada za kuchaguliwa tena mwaka 2027. Mwanahabari wetu Edwin Simia amezungumza na mwalimu wa sheria na katiba Philip Lomungun. Ameanza kwa kumuuliza, je, 50% inamaanisha nini hasa? Tuwasikilize.
5: Kawaida katika siasa ya Kenya ni lugha ambayo inajaribu kutumika kama ya kufanya bargain, lakini wabunge sasa itategemea constituency, so haiwezi kuwa 50-50 mpaka bunge, itakuwa tu katika uteuzi.
6: UDA iko tayari kukubali 50% kwa 50%, au ODM inatumia madai hayo kama bei ya kuingia kwenye muungano?
5: Hiyo ni ndoano, ni njia ya kubargain ili waweze kupewa 50 ndio maximum ya ODM. Wakiendelea kuongea itarudi chini. Itatumika tu kwa sasa kama bargaining, vile watu ya KOTU wanatumia kubargain kupata mshahara mingi, lakini hawapatangi kamili.
6: UDA ikikataa asilimia 50 kwa 50, ODM ina mpango gani mbadala? Itendelea na upinzani au itatafuta mshirika mwingine?
5: ODM iko katika njia panda kwa sababu tayari imegawanyika. Wakikataa itabidi pengine waungane na kina Sifuna, ambayo haitawapatia eti kura ya kushinda urais, mpaka waende upinzani washirikiane na vyama vingine ndio waweze kuwa na nguvu.
6: Asilimia 50 kwa 50 si namba tu, ni swali la nguvu ya kisiasa, uaminifu na bei ya madaraka. Je, hapa mwananchi atapata nini?
5: Unajua sasa ODM haina sera yake kamili. Hiyo ni kwa yeye kununua madaraka. Sera za UDA ndio inapatia ODM nguvu zaidi katika broad base. Kwa sababu zile sera zinazoendeshwa saa hizi katika nchi ni zile za UDA.
6: Shukrani sana Philip Lomngini kwa muda wako na kusema na Radio 47.
5: Nashukuru, salamia wote huko.
4: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47.9 kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Chapisho linaweza kuwa na jina la mwanasiasa, picha yake na nembo nzuri, lakini kama tarakimu zimebadilishwa, ukweli umebadilishwa pia. Wapotoshaji mitandao wamesambaza chapisho bandia likidai kuwa mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Wino ameahidi maafisa wa polisi mshahara wa chini wa shilingi 2,200 kwa mwezi iwapo Linda Mwananchi itengia madarakani. Mezo kweli wa mambo imebaini kuwa kauli iliyoripotiwa baada ya mkutano wa Linda Mwananchi hapa jijini Nairobi ilikuwa tofauti na kiwango cha shilingi 2,200 kinachosambazwa. Babu Wino aliahidi kuongeza mshahara wa chini wa maafisa wa polisi hadi shilingi 1,100 kwa mwezi iwapo Linda Mwananchi itaunda serikali. Shilingi 1,100 si shilingi 2,200. Ukibadilisha kiwango umebadilisha taarifa. Hivyo madai ya shilingi 1,200 yaongeze kiwango ambacho hakilingani na taarifa iliyoripotiwa kuhusu kauli hiyo. Aidha, taarifa hiyo inapaswa kutofautishwa na kauli ya Edwin Sifuna ambaye katika mkutano huo aliahidi kuwa maafisa wa polisi wangepewa nyumba za bei nafuu iwapo Linda Mwananchi ingeunda serikali. Katika siasa hata sifuri inaweza kuongezewa namba, lakini ukweli hauongezeki kwa kubadilisha tarakimu. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Katika spoti ni kwamba wanamvinyo kucheza na Singida ligi kuu KPL kuanza wikendi. La Kiriano na habari za spoti.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
7: Pampamba na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya wanamvinyo Tusker ambayo itachuana na Singida Black Stars katika raundi ya pili ya awali kombe la shirikisho la soka barani Afrika CAF, huku mchezo wa kwanza ukitarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki ya tarehe 16 na 18 Oktoba katika uwanja wa Nyayo. Baadaye timu hiyo itasafiri hadi Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa pili marudiano wiki moja baadaye, ambapo mshindi kwa matokeo ya jumla atafuzu hatua ya makundi ya mashindano hayo. Ikumbukwe kwamba Kogalo walitupa nje ya makala hayo hapo jana baada ya kufinywa ngumi na Pyramids huko Misri. Ina maana kwamba watarejea hapa nchini wakijiandaa kwa msimu wa 2026-2027 ligi kuu KPL, ambapo itang'oa nanga tarehe 19 ya weekend hii. Vijana wa Mabanda Mathare United watafungua udhia na wana APS Bomet katika uwanja wa Police Sacco. Posta Rangers akikamatana na Shabana huko Wanguru kabla ya Ulinzi Stars kumjulia hali mwana Tusker. Gor Mahia atakuwa chonjo kukanyaga na Muranga Seal katika uwanja wa Nyayo Jumamosi. Jumapili Migori Youth wakikuwa chonjo kuonana na Kenya Police 3K ya kule Mlimani ialike Mara Sugar kabla ya Nairobi United kufunga udhia na KCB FC Leopards na akikanyagana na Mwana Bandari. Tukipiga hatua mwana michezo, ni kwamba shirikisho la soka nchini FKF kwa ushirikiano na katibu mkuu wa michezo nazungumzia bwana Elijah Mwangi pasi kuacha nje timu ya mauzo na kamati ya andalizi ya AFCON nazungumzia LOC wamezindua rasmi warsha ya nchi mwenyeji kuhusu kampeni ya uhamasishaji wa kibiashara ya kombe la mataifa ya AFCON. Hii hapa kauli yake. Katibu katika wizara ya michezo Elijah Mwangi.
8: The real measure of AFCON success will not only be what will happen during the tournament, but it will be what remains after the final whistle. We want modern infrastructure that continues serving our athletes and communities.
7: Kabla kushuka mwana michezo, ina maana kwamba leo hii ligi kuu EPL itaendelea majira ya saa 4 usiku ambapo Leeds United atamalika Newcastle kufikia posti na walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
9: Mejol Murtunkwe, lazima tuheshimu kichwa ili shingo ipate kufuata kile kichwa inasema.
10: Ni msemo maarufu unaotumika katika jamii ya Samburu kuashiria umuhimu wa kuheshimu tawala.
4: Hekima za kikwetu.
2: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
11: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Wahuthi wa Yemen wateka visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish. Mkuu wa NATO ahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Na jeshi la ukombozi la Oromo latishia kampuni za uchimbaji madini Oromia. Habari kamili, Brussels. Waasi wa Houthi nchini Yemen wameteka visiwa vya kimkakati vya Greater Hanish na Lesser Hanish katika sehemu ya kusini ya bahari ya Shamu, hatua inaongeza uwezo wa waasi hao wanaungwa mkono na Iran kudhibiti njia muhimu ya usafirishaji wa meli baharini. Waasi hao wamesema kuwa wamechukua udhibiti wa visiwa hivyo viwili wakati vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vilipokuwa vikijaribu kukomboa baadhi ya maeneo kutoka kwa waasi hao. London. Viongozi wa vyama vikuu vya kitaifa vya Scotland, Ireland Kaskazini na Wales wametangaza leo haki yao ya kuchagua kama wataendelea kubaki ndani ya Uingereza, huko wote watatu wakiona mustakabali wao kama mataifa ndani ya Umoja wa Ulaya. Mkutano huo adimu uliofanyika katika mji mkuu wa Wales unakuja siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuingilia mjadala huo kwa kusema kwamba angeunga mkono Ireland iliungana. Hatimaye Addis Ababa. Waasi wa jeshi la ukombozi la Oromo Ola nchini Ethiopia, katika eneo lenye wakazi wengi zaidi la Oromia, wametishia kampuni za uchimbaji madini na kutoa orodha ya madai wiki chache tu baada ya shambulio katika eneo moja la mgodi kusababisha vifo vya watu kadhaa. Katika ujumbe uliochapishwa jana jioni kwenye mtandao wa X, Ola imesema inapigania haki za takriban watu milioni 40 wanaoishi katika eneo la Oromia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: Nikiangazia baadhi ya maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa kuhusiana na ODM kusema kwamba lazima chama kipate nafasi ya 50% katika uongozi. Naona tu baadhi hapa wamechangia. Anasema aje hapa. Haya. David Moriasi anasema it's not easy, just a suggestion. Mwingine hapa Justas anasema what's their next move wasipopata. Mwingine hapa anasema Jibili Bima anasema fair representation matters, but national unity and balance should guide how leadership is shared. Sawa sawa. Mark Kingo Kapas influencer pale, na Darrell Lord na wengi zaidi wamechangia, anasema shukran za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma bora ukiwa mukrasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: هيلة دي سبلك ما هو دي يا هيلة
1: سبلك
0: دي يا هيلة
1: سونجونجا
0: دي يا هيلة دي
2: تو ساسامبا ساسامبا ساسامبا
3: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
4: Ni saa 2 usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba kinara wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro ameikashifu serikali kwa kile alichodai ni kudhoofisha sekta ya elimu, akisema shule zinakabiliwa na changamoto kutokana na serikali kushindwa kutuma fedha zote za ufadhili wa wanafunzi, yani capitation. Nyoro amesema hali hiyo imewafanya wasimamizi wakuu wa shule kushinda kuendesha shughuli za kila siku kwa ufanisi licha serikali kudai kuwa fedha zote zimetumwa shuleni. Aidha amesema ni shilingi 14,000 pekee kati ya shilingi 22,000 zinazotarajiwa kwa kila mwanafunzi ambazo zimetumwa, hali inayodai inatishia kuathirika zaidi katika sekta ya elimu. Akilinganisha hali hiyo na changamoto zinazoikumba sekta ya afya, Nyoro amesema elimu pia ipo katika hatari ya kudhoofika zaidi, akikashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kushindwa kutekeleza baadhi ya vipaumbele ilivyoahidi kwa wananchi.
5: The government has not sent capitation. Out of 22,000 in capitation, they have only sent 14,000. Nawaambia principals wajipange. That is what we call spectacular failure that has been exhibited by this government. Harabe. Na tunaona mchezo ambao wameanza sasa. Mchezo ya maneno duni kama ile ya last time. That you come to tell people you have sera. Ati wengine sijui hawana nini. Sera gani yuko nayo? Where nurses in Kenya are going on strike for 45 days.
4: Kwenye masuala tofauti, ni kwamba mahakama kuu imethibitisha uhalali wa sheria inayowazuia marais waliostaafu kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa kwa muda unaozidi miezi 6 baada ya kuondoka ikulu. Jaji Lawrence Bugambi ametupilia mbali kesi iliyopinga kifungu cha 6 cha sheria kuhusu kustaafu kwa rais, akiamua kuwa kizuizi hicho akikiuki haki ya uhuru wa kujumuika kushiriki katika siasa au sawa. Kesi iliongozwa na mwanaharakati Peter Goro imedai kuwa sheria hiyo ina bagua marais wa zamani kwa kuzuia uwezo wao wa kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa, huku raia wa kawaida hawakabiliwi na kizuizi kama hicho. Hata hivyo, jaji amebainisha kuwa sheria hiyo haiwazui marais waliostaafu kujiunga au kushiriki katika vyama vya kisiasa, inawazuia tu kushikilia nyadhifa za uongozi wa chama baada ya kupita miezi 6 tangu ondoke madarakani. Jaji Bugambi amesema marais wa zamani wanashikilia nafasi za kipekee za kisiasa na wanaweza kuwa na ushawishi mkubwa unaoweza kuathiri ushindani halisi wa kisiasa. Mahakama pia ilizingatia mazingira historia iliyosababisha kutungwa kwa sheria hiyo mwaka 2003 wakati bunge lililolenga ama lilipolenga kuzuia marais waliostaafu kuhifadhi mamlaka ya kisiasa kupitia mrithi wake. Jaji amesema kizuizi hicho kilikusudiwa kulinda demokrasia ya Kenya na kuzuia kiongozi wa zamani wa nchi kuendeleza ushawishi wake zaidi ya muda wake wa kikatiba madarakani. Na serikali ya kaunti ya Mombasa chini ya uongozi wa gavana Abdul Somad Sharif Nasir haina rekodi ya deni lolote kwa sasa kwa mfumo wowote wa pensheni ama mfuko wote wa pensheni. Zaidi ya kutimiza majukumu yake ya sasa, serikali imelipa zaidi ya shilingi milioni 243 kwa madeni ya pensheni yaliyorithiwa kutoka kwa serikali iliyopita. Hii inajumuisha shilingi milioni 216.6 zilizolipwa kwa hazina ya fund na shilingi milioni 26.37 zilizopelekwa kwa hazina ya Lap Trust. Licha ya changamoto za kifedha na mahitaji ya huduma mbalimbali kama vile afya, elimu, miundombinu na huduma zingine muhimu, Gavana Nasir ameendelea kufanya kipaumbele malipo ya pensheni.
6: 7 days into office,
1: And they gave me a bill. I think the KRA bills, and every time I see the commissioners, they always come, you know, and tell me we're sorry about what happened. But it is the truth. 7 days into office, we got a bill. I think we had to pay the amount of money that we've paid KRA in all very, very old. And I was asking them, there were so many governments, even before devolution and the governments before that, why did you not do, why are you freezing my accounts now? They came in a very vicious manner, but now I can comfortably state that I can walk into the KRA building without the fear of being arrested because I have no debt with them. There were debts that we had to pay to banks, financial institutions. I can comfortably state as it stands right now, we have zero debt to pay to any financial institution whatsoever.
3: Biashara na fedha.
4: Kwenye biashara na fedha ni kwamba katika biashara kuna kilio cha kudorora kwa hali ya uchumi katika eneo bunge la Voi kule katika kaunti ya Taita Taveta, ambapo baadhi ya wakazi wamelalamikia kudorora kwa shughuli za kiuchumi na kwamba ukosefu uwekezaji katika miradi unawanyima wananchi fursa za kujiajiri na kuongeza kipato. Kiongozwa na Juma Mwamboga, wakazi hao wameelekeza lawama kwa serikali ya kaunti kwa kile wanachodai ni kushindwa kuipa kipaumbele miradi yenye uwezo wa kufungua ajira na kuchochea biashara katika eneo hilo. Miongoni mwa miradi wanayoitaja ni soko la mifugo na kichinjio ambacho wanasema kingewanufaisha zaidi wafugaji hasa katika eneo la Sagala kwa kuwapa soko la uhakika la mifugo yao na kuchochea shughuli nyingine za kibiashara. Aidha, wakazi hao wameibua swala la maji ya kilimo kutoka mto Voi na kwamba uwekezaji katika mifumo ya umwagiliaji mashamba maji utafungua fursa kubwa kwa wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha umwagiliaji kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha kipato cha familia.
3: Ushauri wa kifedha.
4: Akiba ni kinga kesho, ukitumia leo bila mpango kesho inaweza kujipata, ama kesho inaweza kujipata bila kinga. Akiba ni kinga kesho, ukitumia leo bila mpango kesho inaweza kujipata bila kinga.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
4: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Na katika yale ambayo yanajiri pale baadaye kwenye vidokezo, jamaa apoteza mke na mtoto katika ajali kule Gilgil. Na NCIC yasikitishwa na ongezeko la uhuni msimu huu wa siasa. Hana mingine hapo baadaye saa 3 ndani ya Kenya ambao wanaifinisha ndani ya chemba. Na Queen of the Town Felicita Jilo. Hayo tena ni Radio 47 hapa. Ndipo
0: vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mazungumzo ambayo yanafanya raia wanakosa imani katika tume huru ya uchaguzi na wanasiasa sasa wanapita mipaka.
2: Inaonekana bus ilitoka kwa lane yake ya kuteremka ikaingia kwa acceleration lane ya kupanda.
3: Mheshimiwa Rais, nasema hii serikali ambayo tunatengeneza sisi wana ODM lazima tuchukue nusu.
4: Ni saa tatu usiku. Hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwale tuliokutarishia, jamaa omboleza kifo cha mke na mtoto katika ajali ya Gilgil. NCC yasikitishwa na ongezeko la uhuni msimu huu wa siasa. Kumbuka pia tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Tukianza habari zetu, ni kwamba watu watano wa familia moja kutoka eneo la Seme kule katika kaunti ya Kisumu ndio walioripotiwa kufariki dunia kwenye ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Nakuru Nairobi. Jamaa hao walikuwa wanarejea Nairobi kutoka mazishini. Ajali hiyo ilitokea jana usiku katika eneo la Kikopei Gilgil kule katika kaunti ya Nakuru. James Wekesa anaeleza jinsi mkewe na mtoto wake walivyoangamia kwenye ajali hiyo.
2: Inaonekana bus ilitoka kwa lane yake ya kuteremka ikaingia kwa acceleration lane.
5: My wife with the kid and my brother-in-law with his wife and their daughter. They are all the same family. I had just a small family, my wife and the daughter, the two of them. Now I'm left alone. I don't have anything. Very bad. These are people who are careful with their lives, but somebody who was not even minding, who was not careful, has done all this to me.
4: Ni kamanda wa polisi wa Gilgil Winston Mwaki amesema gari dogo la abiria lililokuwa na watu hao watano waliofariki dunia na manusura mmoja liligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Easy Coach. Basi hilo lilikuwa likielekea Nakuru, kwa gari hilo la kibinafsi likielekea hapa jijini Nairobi. Mtu mmoja alinusurika katika ajali hiyo, amejeruhiwa vibaya na anatibwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru Level 5
2: ya kupanda. Otherwise, hii driver gari ndogo hakuwa na makosa, alikuwa anapanda mzuri ndio akakutana na ingine.
4: Mili ya waliofariki imehifadhiwa katika chumba cha wafu cha PNN. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa basi hilo lilikuwa likiendeshwa visivyo, ambapo dereva anaripotiwa kuyapita magari mengine kiholela bila kufuata sheria za barabarani. Eneo hilo la Kikopei limekuwa hatari, huku madereva wakitakiwa kuwa makini kila wakati. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya maendeleo katika eneo la Nyanza, akilenga kaunti ya Kisumu ambako ametangaza hatua mbalimbali za kuimarisha miundombinu ya sekta ya jua kali. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amefuatilia ziara ya leo na anatupasha kwa kina.
6: Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya maendeleo katika kaunti ya Kisumu ambako amezindua miradi mbalimbali, hasa mradi wa maji wa Ziwa Victoria, kukagua ujenzi na ukarabati wa barabara ya Rabuor Chiga katika eneo bunge la Nyando, pia barabara ya Mamboleo Chemelili Muhoroni hadi Kipsitet katika eneo bunge la Muhoroni. Serikali inalenga kujenga na kuboresha jumla ya kilomita 200 za barabara katika kaunti ya Kisumu.
7: Leo ile barabara ya kutoka Mamboleo kwenda Miwani kwenda Chemelili kwenda mpaka mwisho kule Kipsitet ilikuwa imekwama siku mingi. Sasa tumeweka pesa ya kutosha, by next year hiyo barabara tutakuwa tumemaliza.
6: Katika ziara hiyo pia rais alizindua matumizi ya makao makuu ya polisi katika eneo bunge la Kisumu ya Magharibi, pamoja na jumba la maelekezi ya safari za ndege, yani control tower, katika uwanja wa ndege wa Kisumu. Baadaye alikutana na wananchi pamoja na uhudumu wa sekta ya jua kali jijini Kisumu, ambako alihaidi kuimarisha sekta hiyo kwa kuwatengea shamba la ekari 5, huku akiahidi kujenga jumba la jua kali na kuimarisha mazingira ya biashara na kuwezesha vijana kujipatia ajira.
7: Tutawakatia ekari 5 shamba ya reli pale. Hiyo ekari 5 nitaweka milioni 200 niwajengee workshop. Tuhakikishe ya kwamba jua kali wanaendelea mahali kuna mjengo ya sawasawa.
6: Katika ziara hiyo, rais amepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wananchi wa Kisumu walioahidi kumuunga mkono katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
7: Wale majamaa maono hawana, mpango hawana, ajenda hawana, sera hawana.
6: Rais aliandamana na gavana wa Kisumu Profesa Peter Anyang' Nyong'o, gavana wa Homa Bay na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga, seneta wa Kisumu Tom Ojenda na mbunge wa Kisumu ya Kati Joshua Oron, miongoni mwa viongozi wengine. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ABC sasa inaitaka idara ya mahakama kuharakisha kesi zinazohusu matayarisho ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwa mjibu wa kamishna wa tume hiyo Tulala Mukhwana, kuna watu wanapania kuhitilafiana na maandalizi ya uchaguzi huo mkuu, akitolea mfano kesi zinazopinga kampuni zinazotafiti mkataba wa kuandaa vifaa vya uchaguzi huo. Aidha, Tulala amesema ABC inalenga kuwapa maafisa wa polisi 1,200 mafunzo kuhusu kampeni na uchaguzi.
8: You be used, but you'll be the person will be culpable for the action you've done.
4: Haya, kumradhi kwa mkanganyiko wa sauti hiyo.
9: We are concerned about the election security coordination, ESAP, and this is a framework which brings together the IBC, the National Police Service, the ODPP, the Judiciary, the NCIC, IFOA, ORPP, NAC, KNCHR, and the Civil Society. We, as IBC, have embedded ESA program into our election operations plan and our strategic plan. For the general election 2027, the ESAP will deliver the following milestones. A, professional security training of over 200,000 security officers on election laws, specific offenses, public order, and non-partisan conduct. We will distribute comprehensive handbooks, police roll cards, and guides for investigating electoral offenses.
4: Na amezungumza katika kongamano la amani ambalo limeandaliwa na tume ya uwiano na utengamano nchini NCC hapa jijini Nairobi. Haya kijiri na tume ya NCC imeelezea kusikitishwa kwake kufuatia ongezeko la visa vya uhuni msimu huu wa siasa. Tume hiyo iliandaa kikao na idara za serikali pamoja na mashirika ya kiraia, imesema kila Mkenya na taasisi zote basi zina jukumu la kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani. Haya kijiri na idara ya polisi imehakikishia Kenya kuwa itakuwa macho kuzima ghasia zozote za kisiasa na kuahidi kuwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa amani. Wakizungumza kwenye kikao na washikadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa tume ya kitaifa uwiano na utengamano NCC hapa jijini Nairobi, wamejadili mikakati iliyowekwa kukabili vilivyo makundi ya wahuni nchini.
8: You be used, but you'll be the person will be culpable for the action you've done. The political guy will be outside standing and saying, I did not commit. This person is well aware of the law and he did the commission. So whether you committed or omitted, we'll look for those who committed and those who sponsored will get hold of you. I also want to remind ourselves that security sector affirms all support needed to all the independent offices, such as IBC, such as NCIC, that while they do discharge their duties, be rest assured that we are there to support them at all times.
4: Naye kinara wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro ambaye kashifu serikali kwa kile alichodai ni kudhoofisha sekta ya elimu, akisema shule zinakabiliwa na changamoto kutokana na serikali kushindwa kutuma fedha zote za ufadhili wa wanafunzi, yani capitation. Nyoro amesema hali hiyo inawafanya wasimamizi wakuu wa shule kushindwa kuendesha shughuli za kila siku kwa ufanisi licha serikali kudai kuwa fedha zote zimetumwa shuleni. Aidha amesema ni shilingi 1014 pekee kati ya shilingi 1022 zinazotarajiwa kwa kila mwanafunzi ambazo zimetumwa, hali anayodai inatishia kwa ama inatishia kuathirika kwa sekta ya elimu. Akilinganisha hali hiyo na changamoto zinazoikumba sekta ya afya, Nyoro amesema elimu pia ipo katika hatari ya kudhoofika zaidi, akishitumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kushindwa kutekeleza baadhi ya vipaumbele ilivyoahidi kwa wananchi.
10: The government has not sent capitation. Out of 22,000 in capitation, they have only sent 14,000. Nawaambia principals wajipange. That is what we call spectacular failure that has been exhibited by this government. Harambe. Na tunaona mchezo ambao wameanza sasa. Mchezo ya maneno duni kama ile ya last time. That you come to tell people you have sera. Ati wengine sijui hawana nini. Sera gani yuko nayo? Where nurses in Kenya are going on strike for 45 days.
4: Na mahakama kuu imethibitisha uhalali wa sheria inawazuia marais waliostaafu kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa kwa muda unaozidi miezi sita baada ya kuondoka madarakani. Jaji Lawrence Bugambi ameitupilia mbali kesi inayopinga kifungu cha sita cha sheria kuhusu kustaafu kwa rais, akiamua kuwa kizuizi hicho hakikiuki haki ya uhuru wa kujumuika kushiriki katika siasa au sawa. Kesi hiyo inaongozwa na mwanaharakati Peter Goro imedai kuwa sheria hiyo inawabagua marais wa zamani kwa kuzuia uwezo wao wa kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa, huku raia wa kawaida hawakabiliwi na kizuizi kama hicho. Hata hivyo, jaji amebainisha kuwa sheria hiyo haiwazui marais waliostaafu kujiunga au kushiriki katika vyama vya kisiasa, inawazuia tu kushikilia nyadhifa za uongozi wa chama baada ya kupita miezi sita tangu ondoke madarakani. Jaji Mugambi amesema marais wa zamani wanashikilia nafasi za kipekee za kisiasa na wanaweza kuwa na ushawishi mkubwa unaweza kuathiri ushindani halisi wa kisiasa. Mahakama pia ilizingatia mazingira ya kihistoria yaliyosababisha kutungwa kwa sheria hiyo mwaka 2003 wakati bunge lilipolenga kuzuia marais waliostaafu kuhifadhi mamlaka ya kisiasa kupitia mrithi wake.
0: Habari za kaunti.
4: Huku wasiwasi ukizidi kuibuka kuhusu matumizi yanayoendelea ya makundi ya wahuni katika mikutano ya kampeni za kisiasa, vuguvugu la vijana la Sita Tumika limezindua rasmi kampeni za uhamasishaji wa umma dhidi ya matumizi ya wahuni kusababisha vurugu wakati wa mikutano ya kisiasa. Wanji Sosti na mengi zaidi.
11: I will not be used
12: Sita Tumika.
11: I will not be used
12: Sita Tumika.
13: Wakiongozwa na Alton Njumba, vijana hao kutoka maeneo mbalimbali nchini wamesema kampeni hiyo inalenga kuelimisha na kuhamasisha wananchi kuhusu hatari za wanasiasa kuwatumia vijana kuchochea vurugu.
14: This outfit is a non-political outfit. We are not leaning to any side. We are not leaning to the side of the government or the side of the opposition. We are in the middle. We are the voice of reason during this time of our campaigns. But we also want to call upon our commissions, that is specifically the NCIC, that is tasked with the responsibility of taming these things.
15: Tusikubali kutumika vibaya na wanasiasa. Kutumika kuumiza wenzetu, kutumika kupora mali, kutumika kupanda mbegu ya chuki.
16: These are now awakening call to all the youths outside there. Kenya ni home and let's make home a better place for all.
13: Kamanda wa polisi katika kaunti ya Bungoma Omar Orero amewahakikishia vijana kuwa idara ya polisi itashirikiana na vijana kuhakikisha amani inadumishwa.
17: Peace do not happen by accident. It is normally built collectively and sustained by all generations including our youths. It's my pleasure to have joined them and guarantee them the support of the National Police Service.
18: Kila mara wakiingia kwa microphone wanasema politics you must have interest. Na huwataki kujua interest yao kama ina fringe right ya mwingine ama hapana.
13: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Kumvua El Nino inapotarajiwa kuanza kunyesha wakati wote wakulima katika eneo la Mtisoni kwenye wadi ya Mbogoni kule katika eneo bunge la Taveta County ya Taita Taveta wanaimiza serikali ukarabati upya mtaro wa Nyoro, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Julius Mariki.
12: Wakati huu tunaposikia matangazo ya El Nino, inakuja El Nino inaitwa Super El Nino, ni kwamba kutokana na hiyo changarawe imeziba maeneo ya jinsi maji yatakuwa yanaelekea, ni kwamba sasa mafuriko yote yatatupiga.
19: Wakulima kutoka Mtisoni wanashinikiza serikali kuwasafishia mtaro wa Njoro ambao sasa unakauka kutokana na tope na kusababisha uhaba wa maji ya kufanya kilimo, jambo ambalo limefanya wengi wao kukosa mazao mashambani.
20: Wakulima wameenda nyumbani wameweka mifuko mikono yao mifukoni kwa sababu walinunua mbegu na wakaingiza tinga na wakaingiza vibarua, na saa hii wameenda nyumbani bila hata shilingi hata moja.
21: Tuna majukumu kama wavijana, tunahitaji kulipia watoto school fees, tunahitaji kujiendeleza, lakini vile tunavyoendelea ni kama tunaelekea kufikia mahali pa kukata tamaa na life.
22: Na mimi niko naomba tu, kwa sababu ni watu tuliopigia kura tukatoka tu asubuhi na mapema, tunaomba tu kwa unyenyekevu wasukume, kama wanashindwa na mtaro watupatie serikali kuu itusimamie mtaro.
19: Wamewalaumu viongozi wa serikali ya kaunti kwa kutelekeza mtaro huu unaotegemewa na wengi kwa kilimo,
20: lakini serikali yetu ya kaunti imekuwa kimya na ni kama inatuchekelea ili siasa zinazokuja waje watupangishe line na shilingi 200. Kama mimi nimepoteza zaidi ya shilingi 300,000, yes, unakuja kunipa shilingi 200 inisaidie ni.
19: Julius Mariki, Radio 47, Mtisoni, kaunti ya Taita Taveta.
4: Na jamii ya wafugaji iliyoishi katika kaunti ya Kilifi imekashifu ubaguzi katika utoaji wa vitambulisho na kwamba umewanyima haki ya kupata huduma pia, ama imewanyima haki ya kupata huduma pia kuwapiga kura. Maslin Tumaini na taarifa zaidi.
23: Tumekuja Malindi, ukienda ofisi ya usajili wa vitambulisho.
24: Wakiongozwa na Salakulo, mzee wa jamii ya Wardei, wameshutumu ofisi ya msajili wa umma kwa kuwachunguza licha ya marufuku ya kukaguliwa kutolewa na Rais William Ruto. Ulo anasema analazimika kuwapeleka watoto wake hadi Garseni ili kupata vitambulisho, ilhali anaishi Malindi kwenye kaunti ya Kilifi. Ameirai serikali kuzingatia maagizo ya Ruto kuhusu utoaji wa vitambulisho, kwa kuwa wakazi wengi wa Malindi kutoka jamii hizo hukosa fursa ya kupata stakabadhi hiyo muhimu.
23: Ikionekana jina Adam Ali Muhammad, hiyo inatolewa nje na serikali, ni watu tunatoa wewe tunaliko. Mimi nilikuwa mmoja wapo ambao nimepitia changamoto hizo.
24: Hayo yamejiri wakati wa mkutano na mbunge wa Garseni Aliwario katika ukumbi wa Tahdhib mjini Malindi, ambapo wamemhimiza kuingilia kati na kuwasaidia kujisajili kwa Wakenya katika kaunti ya Kilifi. Wario ameahidi kuitisha kikao na viongozi waliochaguliwa kwenye kaunti ya Kilifi na maafisa wa serikali ya kitaifa ili kutatua swala hilo.
23: Wakenya wengine wako huko kwetu Tanarifa, tunawapatia vitambulisho. Kwa nini sisi wetu wanaishi hapa kwa vitambulisho? Kwa hivyo tunasema wale waongozi aishi kwa hapa kaos, hao watu wapate vitambulisho.
24: Maslin Tumaini, Radio 47, kaunti ya Kilifi.
0: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu wa ukutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kuwa Fabrizio Romano ametoa habari njema sana kwa mashabiki wa Arsenal, kisha wanasema simo ni la kupotosha. Wapotoshaji wametumia jina la mwandishi maarufu wa habari za usajili Fabrizio Romano pamoja na maneno matamu ili kufanya mashabiki wa Arsenal wabofye na kutafuta habari ambayo haijawe kwa wazi. Uchunguzi wa taarifa zinazopatikana mtandaoni haujaonyesha uthibitisho wa chapisho hilo kama taarifa rasmi kutoka kwa Fabrizio Romano. Badala yake, moja ya machapisho yanayosambazwa yanadai hayo inaeleza yenyewe kuwa simulizi lake kuhusu William Saliba ni simulizi ya kubuni, si taarifa iliyothibitishwa. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba hii ni mbinu inayotumika na wapotoshaji, wanakupa jina la Romano lakini wakakunyima chanzo jina kubwa, neno break au fantastic news, kisha sentensi iliyokatwa na kuishia kwenye bunyezo zaidi. Swali ni rahisi: kama habari ni ukweli, kwa nini chanzo hakijawekwa wazi? Kwa nini msomaji halazimishwe kubofya kwanza ndipo aanze kutafuta habari? Jina la Fabrizio Romano si ushahidi, simo si chanzo, na chapisho linalokosa kauli kamili haliwezi kupewa hadhi ya habari rasmi. Mashabiki wa Arsenal wanahitaji habari, si mitego ya upotoshaji. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. ulimwengu wa afya.
1: Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa matumizi ya baadhi ya dawa kupita kiasi yana athari kubwa kwa nguvu za kiume. Baadhi ya dawa hizo ni pamoja na zile za kupunguza maumivu, za kuzuia shinikizo la damu, na zile za kuzuia wasiwasi miongoni mwa nyingine. Wataalamu wa afya wanasema matumizi mabaya ya dawa hizo ni tishio katika afya ya wanaume. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
4: Pale katika mitandao yetu ya kijamii tume kushirikisha kutoa maoni yako kuhusiana na NCC imeelezea kusikitishwa kwake kufuatia ongezeko la visa vya uhuni msimu huu wa siasa. Pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 ikiangazia tu baadhi ya maoni, Billy Bima anasema political violence has no place in democracy, leaders must lead with unity and the law must apply to all equally. Sawa sawa. Jackson Mushila nimekuona, David Muriasi, Petero Classic na wengi zaidi, asante ni sana. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matokeo punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo na kutakia usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali. Nami naitwa Fred Arocho.
3: Katela Maisi.
4: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
5: Na Kerian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
8: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atianza kubeba ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi.
11: Mlikuwa kwa ligi.
12: Kwa nini mmecheza Champions League?
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
13: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain. Spain wanapiga ndombolo.
14: Hatu wanapiga ngoa
13: ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa spoti katika mijadala mipevu ya michezo.
15: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
16: Arne Slot alitoka final.
8: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
16: Nambari la pili.
17: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
16: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa spoti, usipitwe na uhondo. Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo.
18: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
19: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
1: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
18: Kweli, na si lazima kwenda bank.
1: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
18: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
1: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
3: And of course, ndani ya Radio 47 hapa nipo ni saa 3:32 ndani ya Kenya's number one evening show. Of course, nishaona simu imeingia hapo, messages ni nyingi sana kwenye ukiacho chika. In a short while, of course, nitakuwa nikipiga simu nikiwa

0: Hey, wanyoike umelala? Huyo ni kama wanyoike ajachukua, saidia chairman haya. Hello.
1: Yeah.
0: Sasa?
1: Yeah.
0: Habari yako mami?
1: Mm-hmm.
0: Mimi naitwa Dr. Foneke.
1: Yeah.
0: Na kupigia kutoka Radio 47 Chamber this beautiful evening. Hello. Yeah. Yes, unanisikia? Hello.
1: Nasikia.
0: Mimi naitwa Foneke. Naitwa Dr. Foneke na kupigia kutoka Radio 47 eh.
1: Yeah.
0: Nimeona hapo bwana nini? Unasema unataka kuachana. Ni nini inafanyika?
1: Mimi nafanya.
0: Ni nini inafanyika ndo mnataka kuachana?
1: Ah, huyo boy ananiplay sana.
0: Mmekuwa pamoja for how long?
1: Hata si ni kitu 3 months.
0: 3 months?
1: Eh.
0: 3 months inaanza kukucheza?
1: Anacheza sana, yani anapita tu na kila dem.
0: Anapita na kila dem? Kwani my God, umai mpata?
1: Nisai mpata.
0: Live.
1: Eh.
0: Akakwambia aje?
1: Akaniambia that huyo ni best yake.
0: Mm.
1: Lakini tena baada anarudia tena mpaka tu tena mara pili.
0: Alikwambia ni best yake tu? Aya. Sahi ako wapi?
1: Ako Lubanga.
0: Ako wapi?
1: Ako huko Lubanga.
0: Lubanga.

0: Haya, wacha tumpigie simu. Anaitwa nani?
1: Junior.
0: Mtu anaitwa Junior, uko na hopes? Haya. Chari utafute Junior. Hello Junior.
2: Hello.
0: Junior ni aje?
2: Wazana.
0: Habari leo mtu wangu?
2: Niko salama.
0: Ushafika home?
2: Eh.
0: Baze, wewe unafanya job gani?
2: Eh?
0: Unafanya job gani?
2: Hey.
0: Hey.
2: Bado nimetulia tu hivi maoni.
0: Mimi naitwa Dr. Ofoneke.
2: Eh.
0: Nakupigia kutoka Radio 47. Umesikia Radio 47?
2: Eh.
0: So mimi naitwa Ofoneke. Unasikizaga Chemba?
2: Eh.
0: Sasa bwana, unasikiza Chemba bwana. Leo wewe ndio uko umewekwa kwa ukiachwa achika bwana.
2: Eh.
0: Bwana ni nini unasikia mazee? Avocado yako inasema bwana unakula avocado zingine sana. Unacheka Junior?
2: Naam.
0: Hebu cheki, mimi ni mwanaume mwenzako. Bro, niambie nini inafanyika bana? Anasema mpaka alikubamba na ni 3 months tu mmekuwa pamoja. Lakini bro anasema unakula bana, unakula.
2: Hapana.
0: Hakuna
2: avocado mimi nakula.
0: Uko sure? Alisema alikupatilia juu. Anasema alikupata bwana mpaka unafanya juu ya utamu. Junior, yeye mtoto wetu.
2: Bwana.
0: Wewe una miaka ngapi?
2: Mimi.
0: Hey.
2: Miaka 23.
0: Hey. 23 years uko na energy. Nyumbani ni wapi? Ingo ni ena.
2: Kakamega
0: halishi.
2: Kakamega sehemu za Mumias.
0: Mumias, Shianda, Makunga, Ekero, wapi?
2: Makunga.
0: Makunga tu hapo, unajua Mama Sande? Unajua Mama Sande? Huyo ni mama yangu. Sasa wewe Junior, acha tuachane na mambo ya mama yangu. Wewe Junior bwana, huyu msichana ako hapa on the line. Nene kara yabo la kara umwana kara umseno kara nusambanga. Kana reba nusambanga unachoma. Unamjua anaongea juu ya nani? Anaitwa nani? Kwa sababu jina yake hajaniambia.
2: Anaitwa Jessica.
0: Jessica? Kumbe unaitwa Jessica. Jamaa wako unasikia, unaona yeye hata ukweli anajua, ana demu mwingine. Umesikia amekutaja tu jina wewe. Huyu ana msichana mwingine. Mimi naona ni kama unamwekelea.
1: Hapana, mimi namjua.
0: Unamjua?
1: Yeah.
0: Muulize maswali ndio tumalize hii mambo. Junior, ni ukweli ulipatwa juu?
2: Hapana, siongee ukweli, alinipata juu siku gani?
0: Hebu ndio hiyo ongelesha nini?
2: Hello.
0: Anakusikia,
2: Hello babe. Hello.
0: Anakusikia Junior.
2: Hello babe.
0: Niachane.
2: Na mademo wengine? Kwa gani?
1: Kwa jina.
2: Siku gani hiyo?
1: Wewe unajua
2: tu, mimi najua.
0: Ni nani huyo ulimshika naye? Eh?
1: Yeah, madam wote siwajui.
0: But huyo mwenye ulimshika naye alikuwa anakaaje?
1: Alikuwa anakaa mchokoleti hivi.
0: Mchokoleti, uliwapata wakifanya, ulikuwa umeshikana mkono?
1: Walikuwa
0: wamesimama wamekaribiana hivi. Ah. Kwani walikuwa wanasaidiana power bank?
1: Hapana.
0: Eh. Uko we Danny Junior.
2: Naam.
0: Mlikuwa mnafanya nini na huyo msichana?
2: Hata mimi suradi story yake ananiambia alinikuta na demo. Mama ni mimi ndo sikumbuki. Kwani ilikuwa siku gani hiyo?
0: Ilikuwa lini? Eh?
1: Sikumbuki.
0: Au kumbuki?
1: Sikumbuki lakini ni last week.
0: Wewe Junior ni last week boy.
2: Last week.
0: Eh.
2: Hey. Hey guys. Mimi sijakuwa na DM last week.
0: Hebu nikuulize nani anaitwa aje? Jessica. Uko sure una mwanaume mwingine umepata?
1: Eh.
0: Uko na mwanaume mwingine?
1: Hapana.
0: Uko sure?
1: Eh.
0: Aya, na wewe Junior uko na demu mwingine?
2: Hapana.
0: Aya, nataka sasa final decision. Tumalize hii mambo. All right?
2: Yeah.
0: Jessica, ebu uliza nani maswali so that you pate clarity, so that you are very sure of what you are doing.
2: Na?
1: Na nipenda?
2: Na kupenda.
1: Na nipenda? Na nipenda? Kukosua?
2: Mimi sisi kuchit, sasa na kuchit mbaona kwani issue itatokea wapi ndo nianze kuchit.
1: Sae kwa amani. Sao, kwa unichit ni sao.
2: Okay. Sasa.
1: Ala? Kwa shua unichit.
2: Ni kuchit.
0: Aye, na wewe nani uliza yako?
2: Hello.
0: Uliza yako.
2: Sasa mimi nauliza aje, unanipenda?
0: Mhm.
1: Nakupenda.
2: Sasa ka unanipenda mbona unakaanga kuni doubt hata even if kama uko mbali unakaanga kuni doubt?
1: Aibu na mimi na kukupi.
2: Eh?
1: Mimi na
2: kushuku. Eti? Hello.
1: Wana sio.
2: Sasa mimi nakwambia. I love you so much about trust and being loyal to each other. Sasa
0: hey Junior, hey kizungu. Ati love kwenda bure. We, mnaachana ama mwachani bwana? Nataka kuona nyumbani.
2: Hapana bwana, tuacha.
0: Umeamwaje?
2: Bado nampenda na niyo tu, bado nampenda.
0: Haya, Jessica.
1: Eh?
0: Unasemaje?
1: Mimi nitaki.
0: Hey, bwana. Umefunga kabisa? Wale. Haya. Basi kama mtakani, basi tufunge story. Neno la mwisho Jessica, ambia na nini neno la mwisho?
1: Mpendi.
0: Au mpendi?
1: Yes, mpendi. Mwitaki.
0: Au mpendi na umtaki?
1: Eh.
0: We. Haya. Omwami Junior.
3: Naam. Yes.
0: Aya, ambia huyu dada neno la mwisho.
3: Okay. Kama nilikuwa nishakwambia last one, lakini acha nikwambie mwisho. Hiyo ni uamuzi wewe mwenyewe umefanya, na wewe ni mtu mkubwa, umekaa ukafikiria ukajua ni right decision to make. Sasa mimi sitangamizi hapo.
0: Haya.
3: This is force.
0: Muhimu sana, hiyo ni maturity bro. Kama amesema hivi mbele ya Kenya mzima na mbele ya radio, zaidi ya Wakenya milioni 20 wamesikiza na amesema kwamba hataki. Baada hii simu bro, usijaribu kujikosea heshima kama mwanaume. Respect yourself. Usipige simu, usitume message. Funga hii chapter kabisa. Sawa sawa.
3: Eh.
0: So muachane peacefully, hakuna matusi, hakuna nini. Kila mtu achane. Mmoja aende Bungoma, mwingine aende town Kakamega. Sawa sawa. Wewe uende nani, wewe Jessica? Wewe uende uchape sherehe Harambe.
1: Sawa.
0: Alafu wewe nani Junior? Wewe enda symphony. Ama uende signature. Sawa sawa. Bas, na maisha iendelee. Hii mapenzi yenu kila mtu aseme one time.
1: One time.
0: Mapenzi yenu ni nini?
1: One time.
0: Rudieni tena, kila mtu mapenzi yenu ni nini?
1: One time.
0: Tokeni hapa. Oh my god, nilikuwa ni mamis. Ladies and gentlemen, bwana Junior alikuwa na hopes ya kufix hiki tu bwana. Lakini sasa Jessica amesema na Jessica kweli ni mluya. Hii ni majina yetu kabisa. Jessica, Praxidis, Rosemary, Mediatrix, Penopoli. Hiyo ni majina yetu ya waluya. Nilisikia tu Jessica nikajua bas, huyu ni mtoto wa nyumbani. So all the best. Wakienda kutafuta mapenzi yao kule kwingine. Ladies and gentlemen, wacha nione 90 plus. Kakazema ameingia. Na Kakazema, Mbaruku na Bili, lazima waanze kutuambia. Hizi kanzu wanavaanga ni kanzu ya ukweli ama ni dera wanakuwa wamechuka nyumbani? Sababu hizo wakati mwingine kama hii yenye Kakazema amevaa, hii ni dera. Hii si kanzu. Hizi vitu za kunu. Mbona mnanua kanzu second hand? Mtu anaona kanzu TikTok live, ana tap tap. Kwanza hii ya Kakazema ni TikTok tap tap tap. Zile zinauzwa. I know. Bwana Mungao, tuongezewe mshahara kwa sababu wanaume Waislamu wa Radio 47 wanaibisha wanaume. Danganya hapa ni kanzu, kumbe wanavaa dera. Dera na kwanza dera gani iko na medhali? Spendangi upuzi by the way. Chani nende nyumbani.
4: Ukiachwa achika.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: the same. You cannot expect different results with the same defenders ambao imekataa.
1: Uko na hiyo first 11 umetaja Maguire, akiumia Maguire, Royo ndiye ambaye anakuja. Sasa unapata kwamba ni mzigo
2: baada ya mzigo.
0: Hapo kwa defense uwezi kutoka way back licha Maguire. Yaani au akitoka Luke Shaw ile miaka sijui ni miaka ama imekataa. Yaani kuna picha ambayo uliweka kwenye mtandao. Nyuma ni scrap kabisa. Katikati kidogo safi. Attacking sawa. But hapa nyuma pazia.
3: Niliwaambia mlinua
2: shamba ambapo kununua baleba ni kama kununua shamba ambapo iko na kesi. Hamukusikia.
0: Badala tulime sisi tunataka kujenga hapo.
2: Angalia jana performance ya Rashford. Mimi nashangaa mbona Carrick alimtoa Rashford. Rashford alikuwa
0: on top. Angebaki, yes, angebaki pressure.
2: Kunya kidogo, kunya na kidogo, alikuwa mambo kidogo yaendi. Lakini Rashford ukiangalia alipokuwa Barcelona, kidogo ni kijana ambaye ameanza kuimarika.
0: Match fitness iko sawa, ako juu Rashford.
3: Na haya mabadiliko pia alifanyika siku ya Everton, wakaliregesha lile goli. Na msisahau ile defense pia kuna Heaven.

0: ibiwa kwa sababu ya kwanza waliangalia Haaland kama alikuwa offside, but Enzo pia alikuwa bado ako ndani. Lakini mimi kama fan wa Manchester United naweza sema ingawaje tulipigwa, tulipoteza, lakini naye tuliibiwa.
1: Mbona mlipewa red card mkasaidia, mbona mkufunga basi msimfunge pia bao lenyu?
0: Kwa kusema ukweli, mimi kama fan mimi nasema ya kwamba game huwa inakuwa sawa iwapo kama wachezaji wetu wametoshana, lakini ikiwa upande mmoja kama Man City walipewa red card, hiyo pia bado naweza sema hiyo red card pia huwa inasaidia timu nyingine kukaza kabisa, lakini kama wangekuwa wote niko sure hat-trick yetu jana tungeandikisha. Yeah,
1: ngoja Simba anaanza kupigwa na wachezaji 10. Everton alikupiga kwa wachezaji ngapi? So mko mchezaji 10 akakupiga kama anakuua.
0: Hivyo ndio bado nasema ya kwamba timu ikiwa na red card kwa inakuwa na nguvu zaidi kuliko na wale wenye wako wakiwa wachezaji wote 11. Ndio
1: msemaji wa Arsenal, ni kweli waliibiwa ama songa hapa waliibiwa ama hizi ni kelele?
2: Hizo kawaida kama mafan lazima kukue na ile pingamizi na nini, lakini kupigwa na kupigwa tu. Hata wangekuwa full jana ilikuwa tu wapigwe.
1: Sima na kwanza kupigwa wachezaji 10 sio?
2: Hiyo ni kawaida. Everton vile umesema iliwapigwa wakiwa 10. Hiyo ni kitu normal kwa Manchester.
1: Nasikia sana na pia ni kuhangaisha.
2: Sunderland waliniangaisha. Lakini tunasemanga ukipata chance tumia, na ukikosa kutumia opponent anatumia, na hivyo ndo tulifanya Sunderland. Juu walipewa penalty wakauza. Sasa sisi tukatumia advantage kwa punish kama kawaida. Moses Saka. Kawaida
1: Saka. Niko msemaji wa Liverpool hapa. Rafiki yangu Joe, nasikia Liverpool yako imenua wachezaji forward ni milioni 500 lakini hakuna matokeo.
3: Matokeo itatokea tu hapo mbele.
1: Shida ni nini? Labda unafikiri kwamba shida iko wapi?
3: Sida bado ni defense, bado hatuko sawa, lakini tukiangalia vizuri Liverpool itakuwa sawa hapo mbele. I think siku kama kadhaa hajakaa sana, tutakuwa sawa. Next tuko na Tottenham. Kama huyo ame
1: Carabao, tuko na Spurs huyu. Liverpool anakuja next kwako bwana, hebu angalia kule tutakuua rafiki yangu.
4: Liverpool aniezi. Labda unajua kitu mbaya tuenda makonayo, striker ndi hatuna. Kitamu tulikuwa na mtu kama Rike na Son. Saa hii tuko na Mamush. Na
1: mko na Solanke.
4: Na Solanke. Na Richardson, lakini hapo mbele sio ni kama iko sawa. Labda tutafute striker nyingine ndio tutapata kama hapo mbele. Lakini hapo defense hatuna shida na mid. Lakini striker mwenye kufunga hata sasa hatuna tabao. Hata bado tujapiga hata moja. Tujafunga hata bao moja.
1: Simchukua Arocho bado wafunge.
4: Sawa.
1: Nasikia ni free agent.
4: Yaani nasikia ni free agent. Nafikia anaweza cheza tu.
1: Nisalie na mtu wangu wa Liverpool hapa. Naambiwa kwamba kuna timu kubwa mbili kule Uingereza, Manchester United na Liverpool, ambazo ziko na worst fullback. Ukiangalia Dogu na mjomba wake Luke Shaw, alafu angalia kwa Frimpong na mjomba wake Kekas. Labda unazungumziaje
3: hapo kwa nini? Kwa hapo kwa Frimpong.
1: Waliiba.
3: Hapana, hatuwezi tuiba sahi. Lakini bado tunaendelea vizuri, tunajipanga kila game, tunajipanga, tunaangalia sida iko wapi. Ukifika kwa ligi tutakaa sawa baada ya hii Carabao.
1: Unazungumzaje Chelsea? Chelsea juzi walifikia kwamba Hea Movers iliwasumbua Hull City. Rafiki yangu Ken, kuja hapa. Hea Movers ilisumbua Chelsea, unazungumzaje Chelsea? Wanasema kama ni timu ambayo iko na striking nzuri, lakini mid na defense inavuja kama kichungi. Songa hapa karibu, anasema songa pande hii.
0: Okay. Siku zote mimi kama fan wa Manchester, kwa tunasema kwa tunapenda kutembea pamoja na Chelsea, lakini kwa sasa hivi Chelsea huwa na to disappoint. Ile kitabu tulikuwa tunawapatia wasome, hiyo ya Carrick Ball, tunawapatia notes wana revise, but wakifika kwa game wanauza, wanafanya hata pia sisi tunakosa hata nguvu ya kuwa support. So Chelsea kama mandugu zetu, bado tunaweza sema au bado tuliwapatia kama Arsenal, au ni mabibu wa Arsenal. Asante.
1: Niko na shabiki wa United hapa. Kuja hapa rafiki yangu na hii apron yako. Kuna jamaa yako na apron hapa, shabiki wa United. Vipi rafiki yangu? Atoa sauti kwa tumbo sema nani?
5: John.
1: John. Shabiki wa timu gani?
5: Man City.
1: Man City. Unazungumzaje jana umepiga United kama unamuua akiwa kwake na wachezaji 10?
5: Yule jamaa aliua. Aliua.
1: Uliua? Unazungumzaje wa ushindi?
5: Alan ni
1: mnyama.
5: Mnyama sana.
1: Kwa hivyo match next mnaona kwa Norwich kwenye Carabao.
5: Tulipiga tutapiga mapema.
1: Ala. Mtaua?
5: Mbaya.
1: Spurs uko na Liverpool. Unazungumziaje tukimalizia, uko na Spurs, uko na Liverpool kwenye Carabao. Angalia kamera, uko mrefu buda.
4: Liverpool, nikiona hii game yangu na Liverpool. Ninaona kama naenda kupiga Liverpool. Kama ni mingi ni 2-1 ama 2-0.
1: Umeshinda kupiga Everton, utapiga Liverpool?
4: Ah, Liverpool ni kumtoto, hiyo nitashinda.
1: Hiyo utashinda?

0: kabisa.
1: Haya, sasa leo kuna Ipswich kuja rafiki yangu mwana sanaa. Naona kuna Ipswich kwenye Carabao, unazungumziaje?
2: Eh, mimi saa hii ni mnyonge yote akuje tu. Ule atakuja ni kudeal tu na yeye. Mimi ni kusonga.
1: Umesaidiwa kwa

0: Simu Mwasi ni ule pale.
1: Ah, Mwasi. Msambazaji wa supu ya mbuzi.
0: Ah, anasema kwamba yupo ndani, anasikiza kipindi nimsalimie mrembo. Eh, kwani mrembo anaona kaka zema uonekani vipi?
1: Ah, hata kama wewe lako ungekuwa unatizama, ungemkumbuka kaka zema au mrembo?
0: Ah, wote.
1: Hapana. North Pole and South Pole. Opposite attract. Mwasi siwezi nikamlaumu mimi.
0: Eh, anaangalia jukwaa.
1: Uta waste time.
0: Eh.
1: Ai. Haya. Tupoke simu sio?
2: Yeah.
1: 0793-047-047-0783-047-047. Ama ulikuwa na ujumbe wa kumjibu Mwasi kabla kupokea simu?
2: Ah, Mwasi sina mambo yake leo. Nime hold.
1: Ana supu nzuri ya mbuzi.
2: Mimi nataka yapweza.
1: Pweza.
2: Ah, ah, ni mimi nataka mani wewe.
1: Utaka kumuua nani? 90 plus alo. Karibu sana.
0: Maloba. Vepe.
3: Ah, inakuaje?
0: Tuko sawa.
3: Wale wangono kuna point ngapi? Inajia 4 ama 5?
0: Wanaokota okota labda ifike 4.
3: Unisema point zao zinui kiberiti. Ndivyo sofula hapa Jemoroji na sikiliza sasa ni aje?
1: Safi.
2: Yeba.
1: Katela. Huyu anasema kwamba points zenu manuwa mweza tamkanua kiberiti na unamjibu.
2: Wacha arushe mdomo.
1: Ligi jaisha ni
2: mara. Wacha arushe mdomo. Enjoy right now.
3: Wacha niruje nini?
2: Zurushe ni yako. Enjoy, enjoy. I'm coming for you.
3: Raki, kia. Raki. Ati hoo nenda kutoa hiyo bao, toeni.
0: Watoa hiyo bao.
3: Toa hiyo bao, divazo wafula hapa.
1: Huu ni uchambuzi wa mpira kweli huu.
2: Nashangaa. ama ni udaku.
1: Udaku na umbea.
0: Si mocha atinyamaliza kuchambua.
2: Anachambua nini?
3: Wate nianze na hii game ya Chelsea, Al City.
0: Ehe.
3: Chelsea ni jikaza bana. Mijuu mimi mtu wa Chelsea, hata like unajua.
0: Sawa. Hey, move us.
1: By the way, you are right. Kutoka draw na Hull City si mchezo.
3: Ni hatari, hiyo timu ni hatari. Mimi nadhani mali makosa ni ya Maniu, kujiuzia makosa yao.
0: Nitawaonyesha namna ya kupiga hair movers.
3: Alafu game ya jana bana, dakika 25 unapewa na red card. Alafu unacheza tu.
2: Sasa kwa nataka wacheze.
1: Kwa heri ya kuonana.
2: Diva, sasa kwa nataka wacheze.
3: Mtu anapata red card badala u carry ball.
1: Si mara ya kwanza timu kupigwa na 10 men.
3: Lakini ni Man U peke yake, why Manchester?
1: Si mara ya kwanza.
0: Good question.
1: Si mara ya kwanza.
3: Munikata manjikate.
1: Asante sana.
4: Unajua naambia usione ule mzigo ni mdogo, ukadhani ni mwepesi.
1: 10 men, wajua kila mchezaji anajua akicheza tunacheza
4: wawili. Alafu ile kadi nyekundu pia ingekuwa labda ni ya defender ndio Manchester wangeathirika sana kwenye mechi, lakini ilikuwa ya striker right mbele kidogo, ilikuwa huko nyuma. Hawajasumbuka sana.
0: Enzo Maresca hakufanya tabadiliko lolote.
4: Aliangalia tu mechi winga huyu Aizi,
1: kuna wachezaji wakipata red card mtaumia.
4: Bado niko na Haaland pale mbele, bado Semenyo yupo.
2: Ingekuwa mtu kama Gehi amepata hiyo red
4: hapo, ingekuwa kizungumkuti sana.
1: Ama tuseme Enzo,
4: ama ingekuwa ni Enzo. Naam.
1: Yapa point.
0: Hii mechi nilikuja nasi. Nikwambia msimu uliopita Newcastle na Liverpool. Godo akamkanyaga Virgil.
1: Na bado
4: kwa sababu mwisho wa siku, kama unavyosema Lucky, mwisho wa siku Bruno ndiye alikuwa anafaa kuonyeshwa kadi nyekundu. Yeye ndiye alikuwa anastahili kuonyeshwa.
2: Moja kwa moja.
4: Ile ilikuwa nyekundu. Alivuta mguu, ile ilikuwa nyekundu. Lakini sasa
0: Foden angejifanya tu vile ameguswa mara kwanza.
1: Tunashabika. 90 plus ado. Asa mpaka metoroka. Ujambo, karibu sana wa.
0: Sipiko United wakona uoga.
3: Radio 47.
1: Nani mwenzetu na ukwa api?
3: Makori wa Keumbu, Tony Kualanda, Lucky Eriano, Tatela.
2: Arocho.
3: Arocho.
2: Kakazema.
1: Manucho.
4: Bili na Mbaruku.
2: Mama Taifa.
4: Kuhusha mwalizera Filikita Jilo.
1: Keumbu ni mbali. Na unajua
3: hata Masangwenya.
1: Na unajua Keumbu slawa zinatumika. Endelea baba na chambua game.
3: Mimi nikiingia kwa chambua game. Kwanza nikiwa mchelsea.
1: Ehe.
3: Kuna wale wakiumia mimi nafurahia. Hivyo Man U kupiwa. Mimi naona ni furaha.

0: wacha wabaki hapa, at least watupe chance.
1: Eh, tuko wengi tulifurahi.
0: Alafu Lucky Eliano. Eh, mimi naona kuna hii mechi hii venye ilichezwa hii weekend. Eh, game nyingi sana zilienda draw, nilishangaa sana bwana.
1: Kwa hiyo hukufuna chochote.
0: Inashindwa kufunga bao bwana, inashindwa kufunga Fulham bwana.
2: Umesahau tu kwani beaten.
0: Mkwani beaten lakini sasa.
1: Eh.
0: Na ni game gani umeshinda nyinyi?
2: Ah, sio game ilikuwa first half draw. Uliweka vipi bwana?
0: Hey, mimi nilijua tu hizi magemu mingi zingeenda draw kweli.
1: Okay, na ukala hela?
0: Eh, nilivuna tu kiasi hata ingawa sio mingi sana.
1: Aya, asante sana, na kuna majibu yanabweka hapo mgongoni. Radio TV 47 90 plus, hello.
3: Huku ni Machewa Saboti.
1: Saboti wana
2: Machewa, kuna jamaa anaitwa Kisiangani Wambwa.
3: We Lucky.
2: Ndio huyo sasa.
1: Ndio huyo.
2: MC fulani anakuwa
3: anapana. Lucky.
2: Sema baba.
3: Wewe ni baba Neishi bwana kutoka Machewa Market. Huyo jamaa wetu wa TikTok bwana Kisiangani Wambwa.
2: Eh.
3: Huyo hataki kufanya kazi, ni mtu wa one time.
1: Kwa hiyo watu wa one time hawataki kufanya kazi.
3: Hao ni watu wa TikTok tu huko.
1: Okay.
3: Hao wanakale famishi mbunge wetu nyumbani bwana.
1: Eh.
3: Hao hawataki kufanya kazi, lakini mimi ni Manchester United damu. Damu blood.
1: Unaizungumziaje game yenu na City?
3: Hii game na City bwana, Mungu tu atusaidie bwana.
1: Eh. Hey.
3: Amna venye mvua ilinine inanyesha huku.
1: Mvua imeanza.
3: Mvua imeanza kwa mpiko. Kama una mke unalala kama panga bwana.
2: Lakini nasikia mmefocus na Champions League.
3: Tumefocus kabisa bwana, hiyo nayo.
4: Napiga watu nyingi kwa kina Saba Salu.
3: Kupiga watu mingi siku hiyo ndani iko bwana. Mkangai.
1: Tunashukuru sana. Kanile message yake. Anasema habari zenu wana 90 plus. Grace
5: Teritich.
1: Fan sugu huyo. Salimikeni kijumla.
6: Kijumla.
5: Fan sugu.
1: Alafu huyo akasemaje? Hii imenifresha. Carrick ball
2: disappearing.
1: Untouchable Arsenal, no goal for Spurs. Haya, na tutakuelezea baadhi ya mechi ambazo zinachezwa usiku. Mzee wala bimana anasema aje hapa.
2: Kiatu kile mguu.
1: Anasema hawa Man U hawa, Fulham bado itawauma.
2: Si kwanza mko na Brighton ndio baada hapo
1: kwa Fulham. Lucky Eliano finya watu wa Man U asipumue. Ni Alex wa baba dogo. Lucky mwenyewe ni Man U.
2: Man U women.
1: Hasani, hata kabla muendelee nataka nichombe. Ofwene kamesema kakasema amevaa dera. Aujua Ofwene kajui tofauti ya dera, kanzu na buibui. Si ndio? Haya. Ni someni kwa mitambo. Arocho mtu wa Man U kwa api? Mimi ni Liverpool. Okay. Haya, 90 plus Radio 47 na TV 47.
2: Hey, mashabiki wa United jamani.
5: Heha mover sawa.
1: Halo 90 plus.
7: Halo 90 plus.
1: Karibu sana.
7: Unaongea na kijana mdogo Shadi.
1: Uko wapi Shadi?
7: Mimi niko Mayanja, Biji County.
1: Mayanja, karibu sana.
7: Sasa salimia Katela kwanza.
5: Nimesalimika kwa sana.
7: Mambo tululu hapo kando.
2: Niko wima.
7: Kakazi.
4: Niko fiti kabisa.
7: Na huyo mwaniteso FC mwingine huyo.
1: Endelea, chambua game.
7: Na hapa tuambiane ukweli. Usidanganyane hapa. Naanza na Manchester. Manchester walienda kupiga 7 huko mabao 4. Wakasema wamejirudi tena. Juzi wanapatana na mnyonge wao, wanasema oh, ndugu yetu ni Man City. Ndugu yake anaanza kupiga. Mnaanza kusema oh, alikuwa wamepunguzwa, mnapenda watu 11. Kama 10 anakushinda na 11 atakufanya.
4: Atakumaliza, atakumaliza.
7: Atakanyaga shinga uwe kabisa.
5: Kuna mdomo.
7: Sasa. Tulia, mimi ndio naongea.
2: Watavunja sindano, watulie.
7: watulie kwanza mama.
4: Ingie vizuri.
7: Unajuta utaharibia daktari ukijitingisha ndani ivunjikie. Sasa. Acha nitoke. Unajua nachoma nitakatiwa simu, naona hasa ndiye amekalia kwa simu
1: hapo. Mimi hata sina hiyo rombaya. Wewe endelea tu baba. Manake umesema nijitingishe sindano itavunjikia kwenye paja.
2: Sasa umetingisha, si ndio? Sasa simu imeanguka. Ama?
4: Na unajua ukivunjikia hapo kitu operation haitoki. Mm. Ni hivyo.
5: Talking out of experience?
4: Ah, you never know.
1: 90 plus. Hello.
6: Hello, Radio 47.
2: Karibu sana.
6: Yes, unazungumza na Melko Nyamira nikiwa maeneo ya Roysambu Zimmerman.
1: Hapa Nairobi, Kanairo. Karibu sana.
6: Asani mwana wa Ali, kaka Zema, Katela, Daira Kiriana. Mjambo.
5: Mjambo.
6: Melko hapa maeneo ya Zimmerman, shabiki wa Arsenal sugu sana.
1: Mhm.
6: Sisi wale unajua tunapiga mabao.
4: Unajua kabla uendelee, heshimu champions, heshimu Arsenal kwanza. Sema shabiki wa champions Arsenal.
6: Shabiki wa Arsenal champions.
4: Eh, hivyo sasa mbona unajiweka chini sasa?
5: Sasa vitu mjazoea, mnena mkizoea pole pole.
1: Outgoing.
6: Katela, tujazoea
1: vitu. Outgoing, out.
5: Mjazoea.
6: Ukua kunalika maua, unajua eh?
1: Haya, outgoing champion endelea.
6: Sasa asani ye Chelsea anapiga aje sare na Al City jamani.
1: Viwango vyao ndo hivyo.
2: Sasa kama alipiga United kama anamua nafu Chelsea.
6: Ah, ukizungumzia maana Manchester amekuwa ni yani ni mtu wa kupigwa pigwa tu, yani mteja tu.
5: Sisi tunajua mahali tunachukuliaga ligi. You saw, tulieni kari kanaga pressure. Tuliona mahali tulichukulia last time na mahali tumemalizia. Please focus on your team. Focus.
6: Hapo kabisa.
5: Focus.
6: Nayo Craven Cottage, walikuwa nyumbani samani. Walikuwa nyumbani lakini wale Fulham ni wanoma.
2: Hapana mchezo.
6: Wana mulijaribu lakini hawa Manchester United jamani.
5: Yawasi.
2: Jambo la mke. Wacha msikilize jambalize simu.
6: Nikupigwa kiasi cha jambo la kila mtu akija na kanyaga akienda.
2: Jambo la wageni.
6: Kwanza kuna mechi hapa kesho kutwa.
2: Eh. Hey.
6: Brighton.
2: Kuna jamaa wako na upara huko Brighton.
6: Unamjua Mitoma? yule winga hatari. Wale akina huku show wamejaza supu miguuni.
2: wape baba.
4: Katulie sindano ingie.
6: Bao mangapi? Jana wamempiga kwa mabao ngapi?
2: Ngumi.
6: wamempiga mabao matano. Kazi ipo. Sisi kama wana Arsenal tupe timu yoyote, yani kija mbele yetu tukupiga yani mabao. Nimefurahia sana.
1: Asante.
6: Usiku mwema. Shukrani Nathani, kaka Zema, Katela,
1: asante sana. Na hapo ndo tunahitimisha chambua game. Tunapumua kiasi, tukirejea itakuwa ni zamu ya Call a Friend. Ikiwa una mshikaji wataka tumpigie simu katika kitengo hicho cha Call a Friend, tuma sasa hivi kwenye 24047 na pia nambari yetu ya WhatsApp unaweza ukaitumia 0719 7394 87.
2: Kwa faida ya mwekezaji, Newcastle amepigwa mabao matatu kwa bila, Inter 2-2, alafu wajomba Betis wanaongoza mabao mawili kwa moja. Kauleni fiatua vya kufiatua.
1: Kumbuka hii ni 90 plus, mie ni Hassan mwana wa Ali
2: la Kiriano
5: Katila Messi
4: nguvu mpya kaka Zema.
1: Nifiatue nini?
2: Vya kufiatuliwa
1: mwenye maliza nguvu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo ni mwanzo mpya kimichezo. Kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Freda Rocho.
3: Tekatele Meisi.
4: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maia Kalorambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Umepungukiwa na chapao ukiwa dukani au balance haitoshi wakati unalipa stima au kutuma pesa? Usijali, kamilisha transaction yako papo hapo na Co-op Bank bila forms wala paperwork. Tegea Breakfast 47 ujue mengi jinsi ya kukamilisha transaction bila wasiwasi kwa hisani ya Cooperative Bank. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
1: Mambo mazuri msikilizaji, hali shwari, mambo yanapendeza, burudani, ufahamu na msikilizaji kuelimishana kuhusiana na kabumbu, tukirejelea mechi zilizochezwa wikendi na zile ambazo zimeratibiwa kugaragazwa wiki hii, haswa tukizungumzia La Liga. Mechi zipo na vile vile Carabao. Tunakaribisha kwenye awamu nyingine, awamu ya Call a Friend. Hii ni Radio na TV 47. Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
2: Naitwa Lakeriano.
3: Katela Meisi.
4: Kakazema.
1: Sasa kabla tujajitosa kwenye simu, jamaa hapa alikuwa anasema mnipigieni bwana. Najiamini sana kwenye Call a Friend. Alafu anasema Hassan, mimi ni Peter Kombo kutoka Kisii. We as the Blues are on the right track for now. Man United washughulikie shida zao. Kipenzi changu Nyanchama. Anasikiliza, namtakia usiku mwema. Inatakiwa hivi, just focus on your team, eh? Maana kila timu ina matatizo yake na shida nyingi tu ukiondoa Arsenal na Man City.
2: Brian nasema kwamba reporter wa TV 47 Mombasa, Chelsea tunaua Brentford hata kama tuliteleza. Ambia Sani Majengo Liberty watamsalimia on Tuesday. Yule Brian Barasa. Asante sana Brayo.
1: Sawa kaya bombo. Wape mitandao Dakeriano.
2: Awezi tamshabiki kaya bombo.

0: Sasa tu ndio yafaa uwe mkali zaidi. Unasoma wapi?
1: Nasoma George Kindre Secondary School.
0: Oh, wewe ni mwanafunzi wa kidato cha?
1: Danem mtaini zainiwa.
0: You should be reading physics, revising chemistry.
1: Ah, asani.
0: Eh.
1: Kwanza mwalimu wangu wa Kiswahili alitaka ututembelee. Sasa
2: tukae kwa mada.
0: Ujamaa huyu ni huyu anatapata hapa kweli. Mwalimu wa Kiswahili kwa anaitwa nani?
1: anaitwa mwalimu Oscar.
0: Haya, nitawatembelea eh. Ai.
1: Asani, naomba promise cause nimetuma message like kama mwaka mmoja hivi.
0: Brother, message tumeiona hii ya caller friend.
3: Nataka bahari ya elimu ya usiku.
0: Eh, hey, akasema caller friend mwalimu Hassan na wenzio studio ni amjambo. Tafadhali naomba mnipigie ni Samuel. Sio pale?
2: Mm-hmm.
0: Sasa ashaanza tena vikao.
1: Ah, mitandao ni kule Hassani.
0: Haya, nitamwambia lake angalie ende uangalie ukurasa wangu FB eh.
1: Sawa.
0: Laki mpe majibu hayo mawili alokosea.
2: Majibu amesalia mawili. Alipata Man City, akapata Everton na Liverpool.
0: Kwa hivyo ya Tusker na
2: Ingwe ni Fred Ambani. Alafu Tusker ni Julian Mesh, ule kocha ambaye amezidi kucheza teso katu wa CAF.
0: Sawa bwana.
1: Alafu unaweza msalimia mtu mmoja tafadhali.
0: Haya, nani?
1: Naweza msalimia rafiki yangu Shadrack, shabiki wa Heha Movers. Alafu nimsalimie Lucky Eriano.
0: Haya, umemaliza?
1: Naam, nimemaliza. Siku mwema.
0: Haya, asante na kila la heri kwenye mitihani ijayo.
1: Sawa, asante, promise will come tafadhali.
0: Haya, tutaongea. Huyo ni kijana mwanafunzi mtundu kweli kweli. Samueli kutoka Vihiga. Aya, sasa unayempigia ni yule pale Lewis Njiri
2: wa Isiolo,
0: fan wa Man City. Tumeambiwa na Abdi Godana kutoka kambi ya juu Isiolo, sio? Tuone kama ataipokea simu. Huyu fan wa Man City huyu. Asipopokea tunachukua mwingine pale. Naona huyu ni mpigieni Collins Mangale, shabiki wa Arsenal na Bandari akiwa Likoni Mombasa. Mimi ni Selassie Karani nikiwa Third World. Aya, 0738, sio? Huyo hajapokea, sio? Aya, tuende kwa mwingine.
4: Yo, Collins Mangali.
0: Third World. Third World ni wapi?
2: Kwa mawingu.
0: Aya. Collins Mangali, sema tumpigie Selassie Karani. Collins Mangale. Ameikata. Ama ni huku kwetu? Imekata huku kwetu ama kwake?
3: Amekata kwake nadhani.
0: Tutampigia tena akikata. Tunaachana naye.
2: Amesikia kitajwa akasema hayo jamani.
3: Unajua na mashabiki wenyewe wa Arsenal wengine pia hawajiamini. Wanapokezana lakini hawajiamini kujiamini kwamba ninaweza wekwa kwenye kikango.
2: Na kesho kombe pia walishtuliwa tu.
4: Miaka 20.
0: Asipopokea twende kwa Eugene, anasema tumpigie
2: Elias. Kujigamba tuto Elias huyo.
3: Toa Nyamrithi, wanaogopa labda wengine. Nyamrithi mekua nyampigwa.
4: Nyam.
0: Halo. Huyo pia amekwenda. Nyamrithi manake nini?
2: Ani mtu ambaye amepokea kitu.
0: Nyamrithi?
2: Ameridhi.
4: Lucky. Naona amini ya sana.
0: Manake, tutaulizo huko mbinguni. Mbono limdanganya muhenga. Ulimdanganya muhenga yewani. Jamani mashabiki wa Gor Mahia, mtueleze Nyamrithi. Nyamrithi manake nini?
3: Sisi mmoja yuko hapa, tuambie tu.
4: Mimi ni Mluya.
3: Lakini shabiki wa?
4: Mighty.
3: Kogalo.
4: Nyam.
0: Simu kuna nini laki?
4: Kogalo nyam.
0: Jamaa imeita, sio? Akakata. Haya, tuende kwa nani?
2: Refresh.
0: Ni refresh kama hapa, sio? Alafu tumpate mwingine huyu hapa. Ben Musiambo. Hey.
2: Call a friend, yo number pale.
0: Sio.
3: Na jamaa anaitwa Matt Jaffa.

0: God.
1: 4 out of 5.
2: Chelsea bana.
1: 4 out of 5. Hapana. Kwani kwani unataka kujicheseti ya mtiani?
2: Ah, Katela.
1: Uwezi kuwa mchezaji na bado kuwe referee. Unachagua moja.
2: Saina shida Katela.
1: Aya, goalkeeper wa Gor Mahia julikana kama Brian Omondi.
2: Oh.
0: Mm. Yeah, umesema unaitwa nani?
1: Pato.
2: Patrick niko Naivasha. Yumani uko Kakamega huko Matete?
0: Eh, umejisikiaje kubonga na Katela?
1: Hapana.
2: Ah, nimefurahi sauti mzuri hiyo.
0: Katela ndio huyo mchukue.
1: Go Pato. Everybody tell me to. Eh? Pato nimechukua namba.
2: Eh, sawa, nipigie, nipigie.
1: Sawa.
2: Baada kupanga.
0: Ah, asante sana wakati mnapangana huko pembeni. Kwa hiyo tunadai simu mbili, sio?
1: Yeah.
0: Mm. Ndio wanapiga. 90 Call a friend Radio 46. Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Ni wanyeke mmoja kutoka Bushi Bwabo.
0: Kutoka?
3: Kutoka Bushi Bwabo.
0: Bushi Bwabo. Zema, Ozema hampati eh? Kwa hiyo nitakurushia maswali matano jamaa na Bushi Bwabo.
3: Yeah.
0: Haya, shabiki wa timu gani nje ya mipaka ya Kenya?
3: Shabiki wa nje ya mipaka ya Kenya?
0: Timu gani unaipenda huko, tuseme England, Spain ama Germany, Italy, France?
3: Mimi napenda England.
0: Timu gani?
3: England.
0: Timu gani baba? Klabu gani unaipenda huko England?
3: Mimi wa timu ya Man U.
0: Haya, swali la kwanza, captain wa Man United anaitwa nani?
3: Captain wa Man U.
0: anaitwa nani?
4: Yeye amezoea usiwaambie Manchester United, unataka Man U.
0: Aitwa?
5: Lukaku.
3: Hapo ni kama ninashinda kidogo, usifuatilie yangi sana.
1: Bane.
0: Naam, tutapokea simu nyingine.
5: Kweli, na huyo shabiki ni wani mtu.
1: Ni shabiki wa Man U.
4: Na wako hivyo tu mashabiki wa Manchester United.
1: Ama kuna timu labda Bushibu Abu, kuna timu ya Man U. Chemba shabiki
5: kwenye chemba. Msumbufu. Kwa hivyo
0: ungetahadharisha.
5: Kwa hivyo wanyoike na
4: kwa hivyo tabia zao mashabiki wa Manchester United.
1: Labda ni kuna timu ya Man U kwa Bushibu Abu ya Man U, sasa ajui kama.
5: Yaani ilikuwa kitego cha ukiachwa chika. Akatuma SMS tukupigia simu. Hivyo hivyo tu.
0: Kwa hiyo sasa buza huwa zinauzwa time kama hizi.
5: Hapo Bushi Bwabo.
0: Bushi Bwabo.
1: Bushi Bwabo.
0: Katela atatusaidia. 0793047047. Kwa nanda amemuzia. 0783047047. 90 plus ano, call a friend.
6: Mambo vipi? Aswani Mola Ali.
0: Salamu, anakuita nani baba?
6: Bila shaka unalonga na ubalozi wa mwamba bwana shabiki sugu sana, the biggest team in the world and some parts of heaven, Manchester United.
1: Hello. Aya,
0: nahodha wenu anaitwa nani, captain wenu?
6: Bruno Borges Fernandez.
0: Swali la pili, Man United wiki hii inacheza siku ya Jumatano Karabao, inacheza na nani?
6: Brighton.
0: Swali la tatu, kocha wa Man United amezaliwa nchi gani?
6: Michael Carrick. Ni jamaa Muingereza hivi.
0: Muingereza hivi eh? Swali la nne, nieleze rais wa shirikisho la soka nchini Kenya anaitwa nani?
6: Hussein Mohamed.
0: Hey bwana. Swali la tano na la mwisho. Nani ndiye waziri wa michezo nchini Kenya?
6: McDonald Mariga.
0: Waziri wa michezo baba.
6: Waziri wa michezo sifuatiliangi mambo ya Kenya yake, hapa ni Mwana Ali. Nisame kwa hapo.
0: Na sasa ukitaja Mariga ulikuwa unataja Mariga ukijibu swali gani?
6: Nilikuwa nasikia ngatu hapo kwa TV kitabu nikisikia kwa radio alikuwa kwa waziri, lakini sasa sijajua.
0: Umesema kwa wapi?
6: Niko eneo la Mwamba Lugari, saidi za Lugari ku Mwamba.
0: We have a long way to go as a country.
5: Maana kama kwa njia. Siwezi fika singa.
0: Naambie.
6: Mimi ukiuliza mambo ya Majuu United mita kujibu, but Kenya hapa sikudanganya, hapo sifuatiliangi sana.
0: Salim Mvuri amejitahidi sana, tunamtangaza kila siku, unamuona daily maswala viwanja, Talanta Stadium huko, Chan ulimuona mpaka leo. Salim Mvuri au hujamsikia baba?
6: Bana ni ile tu, yani akili yangu bana ime tense kidogo, but
1: akili kwa Majuu mwili kwa
0: Kenya. Nimeelewa, huwa wanasema shabiki wa Man U ukigeuza tu kichwa kidogo hivi anaona tu sa Alex Ferguson.
1: Akili kwa Majuu.
0: Usijali, endelea kukaa Majuu. Hongera kwa kutupigia simu.
6: Sasa ugote Katela Messi peke yake.
0: Ongea naye huyu hapa Katela.
1: Sasa mtoto.

0: Mtulize mtoto kwanza baba.
1: Sasa poa sana, wacha nisalimie. Anti.
2: Niko poa.
1: Nashukuru uko fiti.
2: Hadi ni fine wa Man United bana, tuliumia lakini usijali bana, tutapiga mtu next time.
1: Maisha iko hivyo. We dust up and move on.
2: Kabisa.
1: Hapo sasa.
0: Sasa mnapigwa na Man City, na Man City nao napiga watoto wanalia huko manini.
2: Ai bwana, tutashinda bwana. Ni balozi wa mwamba
0: bonde
2: na
0: nimeenda. Asante sana, asante sana. Sema usema wasiki wao. Kwa hiyo utauliza maswali.
3: Yaani hatutakuwa na mawasiliano mazuri. Lakini naweza.
1: Unaogopa. Sitakutranslate ya. Una maswali.
3: Kwa lugha gani? Leta, leta.
0: Haya, anasema sani mimi ni bro. SSO. Safety Security Officer. AFC Leopards. Rais alisema tubadilishe titles sasa.
3: Ni Ibra.
0: Ibra.
3: Ibra ule mmoja tu.
0: Anasema mimi kama Man United fan tutashinda tu, amna wasiwasi. Mungu yuko. Chapeni kazi na mlale poa.
4: Hajasema kushinda ndio kushinda njaa. Unajua unafeel unashinda nini?
0: Na mbona umesema, mbona hukusema wewe kama shabiki wa Ingwe mnaanza na ushindi weekend hii Jumapili?
3: Dhidi ya Bandari.
0: Wewe unaanza tu na Man United. Haya, hakuna neno Ibra. Kwa hiyo tufanyeje? Lakini kabla tujapumua na tutarudi kwenye

0: Mzee Kemtamu unakuja ndani ya Radio 47 wakati tunawakaribisha wenzetu upande wa TV 47. Tunaingia awamu ya mwisho ya kipindi chetu hiki cha 90 plus ambapo ni Bashiri Game. Tunawakumbuka nyie wawekezaji, mnapata kujua wataalamu hapa studioni walicheza vipi. Lakini kabla hapo nikukumbushe tu kwamba unaweza kuzungumza nasi mitandaoni, la Keriano tupo.
1: Facebook page ni Radio 47 sawa na IG Radio 47 underscore Kenya, alafu pale TikTok Radio 47, TV 47 Kenya, TV 47 pale YouTube. Itakuwa naleta raha iwapo utaachilia comment na kushare, itakuwa tamu ajabu.
0: Na mbali na hayo, umeniambia kuna mechi zinagaragazwa siku huu.
1: Bila shaka wale wa Everton Newcastle kichwa, rafiki yangu itabidi
0: kama alivyosema bilimia leo.
1: Alisema Newcastle kichwa.
2: Atachemsha tu auze supu.
1: No, marafiki yangu ashapigwa manne na hata jiji naona kwamba itakuwa bidi.
3: Jiji itapatikana.
1: Dakika ya sabini
3: jiji itapatikana.
1: Alafu wale wa Villarreal kichwa pia ameuma mawili kwa moja na Betis,
0: mpira hujamalizika lakini
1: alafu Inter anazidi kumpiga mtu ngumi, ashamfinya ngumi Udinese. Niko live kama mwana Arsenal, raha tupu. Salimia the entire panel, uni Benjamin shabiki wa Arsenal pale Baha waga, na kuna kipara nyingine serious.
0: Haya, anasema United itaribia manucho ndoa siku moja.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Masele kwa kisufu.
1: 95.5 Turkana.
2: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
3: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
4: Kwanza ni tahariri.
5: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
3: Deni kipindi cha asubuhi Alex

0: Ule ule jama yangu ule makswahili kiswahili ule Hassan Mwana wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tunice kabisa ile show ya midaya saa tano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chigogo.
3: Kwa majina naitwa Samuel Lekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47 89.6 Lamu hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Zimekatika dakika tatu, karibu sana popote ulipo. Jumuika pamoja katika mpango hadi tamati ya posa kumi asubuhi. Nambari yangu ya SMS 24047247. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa.

shiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu kabla ya saa kumi ya asubuhi, washindi 1,500 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fata maagizo, mengine niachie mtu wangu.

yatokea nchi ya Guyana, maeneo ya Caribbean. Wimbo wake Give Me Hope Joanna, awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, Rashid Ali Abalon tokea Mokowe Lamu County. Karibu sana mtu wangu wa nguvu, shikapoa namba tano na majimbo wa Mundulu amke. Majimbo hajalala, yuko rada. Simba wa Safo, mtetezo wa wanyonge, Robert Matano Kalela tokea Mwakingali Voi, kijana mzee msafi. Karibu sana mtu wangu George Opili wa Kibindoi, na karibu sana ndani ya mpango wa OB47. Dan wa Kamoi Marakwet, asante sana mtu wangu, karibu. Elvis Analo, sema afande leo please nipatie bonus. Elvis Analo, ndo tumeanza mpango na wewe, hutake kujituma, unataka shortcut. Elvis Analo.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Nathan Kipchumba.
0: Nathan Kipchumba, uko wapi mtu wangu?
1: Niko upande wa Kuresui.
0: Nathan Kipchumba, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara tano.
0: Mara ngapi?
1: Tano.
0: Mara tano. Umanisha kwamba umejituma kiasi kutumia 100. Nathan, unajua tunavyozungumza tayari uko na hela kwenye simu, Nathan.
1: Ndio kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, Nathan, hela ngapi?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: Na hela ni 12,000.
0: 12,000. Sio pesa mbaya hiyo? Mbona huna furaha?
1: Nina furaha kabisa.
0: Imagine nimetumia so moja 100 bob. Eh? Na sasa, Nathan, nikuambia kwamba yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Piga hiyo hesabu, ni ngapi kwa ujumla?
1: Inakuwa 40.
0: Wewe 12,000 na 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 32,000 Kenya shilingi.
0: Na mbona unajiongelezea 10 ya juu?
1: Si kwa sababu naendelea kucheza na kucheza.
0: Wa Kenya tu kwa corruption. Yaani unataka kunigonga live.
1: Hapana.
0: Nathan, wewe nitakutoza ushuru ukicheza na mimi.
1: Hapana bwana.
0: Nathan, kuna 12,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Ndiyo manake umejituma 100 bob, umejituma kiasi. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you still qualify, there is no limit, bado waweza kuendelea. Okay?
1: Yes sir.
0: Asante Nathan.
1: Asante sana.
0: Haya, nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000, kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Na kuibia siri kwamba unapochagua hizi boxes, kwa mfano box number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Kama ni box number 5, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hii ni design ambayo it is tested and proved, na nimekuibia siri. Alafu mko kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo

0: Sema kwamba wanandoa wakigombana usiingilie. Je, kama huu ugomvi una vitisho vya kuumizana na kutoana uhai, wewe kama jirani utafanyaje? Nakuuliza tena msikilizaji. Wanasema kwamba wanandoa wakigombana usiingilie kati, achana nao. Na mimi nakuuliza hivi, je, kama huu ugomvi una vitisho vya kuumizana na kutoana uhai, wewe kama jirani utafanyaje? 0793 04 7047, vile 0783 04 7047. Sema na afande bari SMS 24047. Wanasema kwamba wanandoa wakigombana usiingilie kati, achana nao. Mimi nakuuliza hivi, je, kama huu ugomvi una vitisho vya kuumizana na kutoana uhai, kuna silaha, wewe kama jirani utafanyaje? OB47, hello?
1: Radio 47, hapa ndipo
0: tunasema na nani?
1: Njogu mwenyewe.
0: Njogu?
1: Yes sir.
0: Uko barabarani?
1: Niko Nairobi.
0: Uko home ama wapi?
1: Niko nyumbani baba.
0: Njogu, wanandoa wakigombana wanasema kama usiingilie. Na mimi nakuuliza, je, kama huu ugomvi una vitisho vya kuumizana, kutoana uhai, kuna silaha, kuna mangumi, wewe kama jirani utafanyaje?
1: Mimi siingilie, sababu penye walipatana bwana, wewe hata huku kwa karibu.
0: Mtu mmoja analemewa, anatandikwa, yafujwa na damu. Kuna fimbo inahusika hapo, silaha, butu, kisu.
1: Kitu
0: na ni jirani yako, next door neighbor.
1: Kitu yenye mimi naweza saidia hapo. Ni kujaribu kutu kutatua, lakini siwezi ingilia.
0: Utatatua vipi? Ukijaribu kutatua tayari umeingilia.
1: Wasiumizane kitu ya kwanza. Wasiumizane.
0: Utafanyaje?
1: Yaani kujaribu tu kwa advice. Wasiumizane kwa sababu
0: si hapo umeingilia tayari. Njogu wewe. Black cannot be white and white cannot be black. Kwenda huko. Tayari umeingilia.
1: Tayari ndio nimeingia.
0: Sasa watu wanapigana, utaingia kwa maneno peke yake ama utaingilia kati watawanye?
1: Itabidi ni watawanye. Niwaambie bwana mambo ya vita na sila butu. Waache, kwa sababu hiyo hata kisheria iruhusiwi.
0: Na alafu watoto wanatazama jamani.
1: Alafu watoto wako hapo wanaangalia.
0: Kwa hivyo hatimaye utaingilia kati.
1: Itabidi tu, lakini ni ile kuwasaidia tu, si ati
0: wewe acha. Unajua wewe unauma alafu napuliza. Wewe Njogu na kuona sana.
1: Maloba, John Maloba.
0: Wewe, haya, asanti.
1: Sawa.
0: Asanti Njogu. Njogu anajaribu kunizungusha, lakini namuona tu namkamatia chini. OB

0: Ehe.
1: Ukiingilia gari tena unaweza wewe umizwa mwenyewe.
0: Ehe.
1: Ndawasaidia labda kupigia serikali.
0: Ehe.
1: Ama ni
0: ufanye?
1: Niite mzee wa mtaa kama ako karibu.
0: Unaenda kuita mtu mzee wa mtaa wapi? Na watu wanamalizana hapa. Saa ngapi hiyo?
1: Lakini mimi peke yangu siwezi enda, lazima ni wenye amoja jirani ama nipigie polisi.
0: Kwa hivyo utaingilia hata kama ukiwa wakikutana.
1: Eh?
0: Kwa hivyo utaingilia kati.
1: Lakini sio kitu yangu.
0: Na wewe pia unakuja hewani kama aliyetangulia njogu. Unajaribu kunizungusha, tayari ushaingilia. Lakini na umesema ati wakikutana siku hapo. Kwenda huko. Kwa hivyo wewe utaitana. Ah, kapotea huyu. OB47, hello? Hello? OB47, hello?
2: Hey, hello, afandi.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Hilary kutoka...
0: Hilary kutoka wapi?
2: Northrift.
0: Hilary, wanandoa anagombana. Wanasema kwamba usiingilie. Je, kama huu gomvi una vitisho vya kuumizana, kutoana uhai, kumwagana damu, wewe kama jirani utafanyaje?
2: Nitaingilia bwana, siwezi achilia hivyo.
0: Utaingilia kivipi? Utapiga mmoja?
2: Sitapiga mmoja, yani kuwatenganisha.
0: Kwa hivyo utaingilia kati na nguvu zako uwagawanye.
2: Mmoja
0: ende huku, mwingine ende huku. Alafu itabidi ukae hapo, manake ukitoka watarudiana tena.
2: Itabidi nikaa hapo hadi waelewane.
0: Ala, na wewe ni jirani mwema, na wakikushinda nguvu?
2: Mimi ni jirani mwema.
0: Wakikushinda nguvu?
2: Ah, wakinisaidia nguvu sasa, si mimi nitajiondoa.
0: Oh, utakuwa umesaidia kadri ya uwezo wako.
2: Nitakuwa nimesaidia kadri ya uwezo wangu.
0: Asante Hilary. Thank you. Wanasema kwamba wanandoa wakigombana, usiingilie kati, achana nao. Je, kama huu gomvi una vitisho vya kuumizana na kutoana uhai, wewe kama jirani utafanyaje? OB47, hello?
3: Hello, Maloba.
0: Na mko hewani, nani huyu?
3: Tunaongea na Eriko Mbanacho kutoka Kitale, Falkland.
0: Eriko, wewe kama jirani utachukua hatua ipi endapo majirani zako wako katika hali ya kugombana na nikana kwamba wataumizana?
3: Jirani kama wanagombana bana, unajua ni jirani, pia ataelewa mimi kwa ni jirani.
0: Ehe.
3: Ina maana nikiingilia hata hiyo vita atanifanya Kenya, atanifanya hata kama ni mimi.
0: Eh.
3: Namuelewa kwa yeye ni jirani, sasa lazima ndarudi chini. Kama pia naye ni mimi upande wake, lazima aelewe hiyo ndani nirudi chini. Maana yake jirani lazima tusaidiane kwa vyovyote vile.
0: Kwa hivyo utaingilia kati.
3: Naingilia kati, lakini si sasa kuwapiga ama kuwagombeza, ni kwa yani kuwaelimisha pia.
0: Aha. Kwa hivyo utakuwa kofi ya nani? Mediator.
3: Mediator. Kama kuna makosa fulani ndawaelezea hapana bana ni hivi na hivi. Kama kuna mwenye ako juu ndawaelezea bado maisha ni hivi.
0: Na utaegemea pande moja?
3: Siwezi kaegemea pande moja, maanake watu wenye wanajifunikana blanketi moja huwezi ukajua mambo yao ya kesho.
0: Kwanza ukiegemea pande ya mama.
3: Hapo sasa nitakuwa nimemaliza Maloba bana. Wacha nipite tunawawinda.
0: Utasikia watatu. Kwa hivyo mnajuana ndio unamtetea. Eriko, achana na mambo ya salamu kwanza. This is very very very sensitive. Achana mambo ya salamu kwa leo.
3: Haina mambo mzee, iko sawa kabisa mzee.
0: Haya. Watu wangu wa Western na salamu, na hapa watu wanauana. Wane mwenyamurie. OB47. Hello?
4: Afande.
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Agustin, mshikumo hapa hivi.
0: Agustin, jirani wanagombana. Mke na mumewe, na kuna dalili kwamba wanaweza umizana. Wewe kama Agustin utachukua hatua ipi?
4: Ni kwetu mpale kimi.
0: Wasiumizane. Kwa hivyo utafanyaje?
4: Nitende kuwatenganisha.
0: Ehe.
4: Na wale sitegemea upande mmoja.
0: Aha.

0: kupigia.
1: Okay, hautaitana, unajiaminia sana.
0: Ndajiaminia.
1: Utaenda Mansolo hapo?
0: Mansolo tu.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Haya, asante Agustin. And you had bad treats, you go to school and then you go. Wanasema kwamba wanandoa wakigombana usiingilie kati, achana nao. Mimi nakuuliza hivi, je, kama huu gomvi una vitisho vya kuumizana na kutoana uhai, eh? Nitakumaliza. Eh? Nitakukatakata. Eh? Wewe kama jirani utafanyaje? Waza mimi naogopea ugomvi wa kule Meru na ugomvi wa kule Kisii. Mama we. OB47 hello? Hello?
2: Hey.
1: Uko hewani nasema na nani?
2: Hey.
1: Hala. Wewe, waitwa nani? Ati yeye.
2: Wanaongea Silas.
1: Nani?
2: Silas.
1: Silas uko wapi?
2: Anataka lale.
1: Uko wapi?
2: Anataka lale.
1: Oh. Ah, utachukua watu wapi?
2: Hey. Hey. Sasa.
1: Yes.
2: Kama jirani.
1: Yeah.
2: Bao watu wawili wanagombana.
1: Yes.
2: Lazima kuna mwenye akona pressure mingi.
1: Utachukua hatua gani wewe kama wewe?
2: Sasa.
1: Ehe.
2: Mimi na deal na mwenye akona pressure kwanza aende chini.
1: Ehe.
2: Hiyo nielewe kati hao watu wawili kuna shida wapi.
1: Utadeal na yeye kivipi? Hebu tuelezee, fafanua.
2: Hapo.
1: Eh.
2: Kama kuna hasira mingi ya kushikana.
1: Utafanyaje?
2: Mera shikana na yeye kwanza ni ulize shida iko wapi.
1: Kwa hivyo utaingilia kati watenganishe.
2: Nitaingilia kati alafu nitenganishe ni deal na mwenye akona pressure mingi kwanza.
1: Ehe.
2: Alafu nitaelewa shida imetokea wapi.
1: Utadeal na yeye aje? Utamzaba makofi ama utazungumza na yeye?
2: Mimi nazungumza na yeye.
1: Ehe.
2: Eh, hakuna kusamba yeye makofi kwa sababu.
1: Eh.
2: Uwezi elewa shida imetokea wapi.
1: Okay, kwanza tunataka kujua kwanza shida iko wapi? Mbona unazozana?
2: Shida iko wapi? Kwa mwenye ako na pressure kwa sababu uwezi jua mjuaji anatokea upande gani.
1: Haya. Asanti. Eh. Okay. Oh, before 7, hello?
3: Baloba.
1: Yeah.
3: Ile lag box bwana nimejaza mara sita sijapata.
1: Tuko kwa mada something very serious. Achana na mambo ya box kwanza. OB47 hello?
4: Ya Maloba.
1: Nani huyu?
4: Unaongea na Manu kutoka Kajeliba.
1: Manu, habari za Kajeliba?
4: Poa sana.
1: Manu anasema kwamba wanandoa kigombana usiingilie kati, achana nao. Je, kama huu ugomvi una vitisho vya kuumizana na kutoana uhai, wewe kama Manu jirani utafanyaje?
4: Hapo si mahali pa kuingilia Maloba.
1: Na watu wanaumizana, huingili na ni jirani?
4: Wacha watu waumane kama wanaumana.
1: Alafu baadaye utatayarisha matanga kuchangisha?
4: Juu kwa sababu ya?
1: Eh.
4: Ni mayo kwa jamaa moja plus siku ingine.
1: Eh.
4: But yo jamaa akajinyonga tena baadaye.
1: Kwa nini?
4: Ah. Ni kama tu alikuwa amekosana bibi yake, kumbe alikuwa amefikia mahali ya kujinyonga yani.
1: Yeye yake kujitoa uhai kwani inakuhusu wewe kukuwasaidia? Wanapogombana?
4: Sasa mimi niliwaokoa.
1: Ehe.
4: Baadaye jamaa akajinyonga.
1: Sasa wewe makosa yako ni yapi hapo?
4: Sasa mimi
1: ndio ifanye kwamba hutasaidia tena mahali pengine.
4: Wakasema
1: yes.
4: Mwenye aliokoa wa mwisho huyo ndiye alisababisha. Sasa nikashindwa, sasa niliokoa ama mimi ndio nilinyonga?
1: Nani alisema wewe ndio ulisababisha? Nani alisema?
4: Watu wanasema mimi ndio nilisababisha. Sasa kitu kama hiyo siwezi nikaingilia siku nyingine.
1: Ai.
4: Eri tu wache watu waumane kama wanaumana, waumane.
1: Na kama wanaumana na mmoja anaumizwa, na bila shaka mara nyingi ni akina mama ndio huumizwa mara nyingi.
4: Sasa kitu kingine ni kuangalia tu na kuacha.
1: Ai Manu, na kama ni dadako anatandikwa namna hiyo?
4: Unajua kama ni ya nyumbani unaweza kuokoa, lakini waje kando hapa na wachana nao.
1: Ai Manu. Ai. Okay. Maoni yako hayo. Asante.
4: Haya. Haya poa.
1: Aya, tuko katika mada, tukai kwenye mada kwa sasa. Masala mengine kando kidogo, tafadhali. This is very sensitive. Tusingile na mambo mengine ambayo jamani, tuwe wangwana. OB47, hello?
5: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
5: Nasema na Andrew.
1: Andrew uko wapi?
5: County.
1: Wapi?
5: Vihiga County.
1: Andrew, wanasema kwamba wanandoa wakigombana usingilie kati achana nao. Je, kama huu ugomvi unavitisha vya kuumizana na kutoana uhai, wewe kama Andrew, jirani, unachukua hatua ipi?
5: Mimi nitaacha umane.
1: Ai! Pia wewe?
5: Ile kitu nitafanya?
1: Eh.
5: Ni kuongeza volume ya TV ya kwangu.
1: Andrew, una unyama wewe.
5: Ni kama kuna ufa.
1: Eh.
5: Hata wakimalizana tutatu.
1: Imagine pale kuna watoto. Ugomvi umechacha. Wameanza kupigana. Mama amelemewa. Yupewa kichapo na marungu. Utaweka tu volume radio jamani, Andrew na waache.
5: Yaani hiyo kelele isifike upande wa kwangu.
1: Andrew uko sawa kweli?
5: Niko tu sawa. Kwa sababu wako wawili lazima watu wawili waelewane.
1: Andrew, do you really care?
5: Yes, watu wawili lazima waelewane.
1: Nimekumbusha swali Andrew, do you really care?
5: Ndio, kwa sababu hao watu wawili kama waelewane wote kwa
1: wale. Andrew baadaye kwa bahati mbaya, God forbid, mmoja aage. Utasaidia kutayarisha matanga?
5: Ndio, matanga tunachanga kwa sababu sio wa kwanza kutupa.
1: Haki ndani Andrew ni mnyama. You are heartless, Andrew. Andrew, you are not going, you will not go to heaven, Andrew.
5: Natupanga mazishi.
1: Andrew, tena wewe utakuwa unadisha nyoyo kwa mazishi. Ujashiba. Andrew, umeenda wapi? Andrew, I'd never want you to be my neighbor. Andrew, mama. Oi. OB47, hello?
6: Ya sani.
1: Naam, nasema na nani?
6: Shikapu namba 5.
1: Shikapu?
6: Yeah.
1: Unauliziwa na majimbo?
6: Ndio.
1: Shikapu, kama jirani wanagombana na huu ugomvi yuko very violent, wewe kama shikapu wa namba 5 utafanyaje?
6: Itabidi wasaidie.
1: Utakuja Mansolo kuwasaidia ama utaitana?
6: Nitaitana mwenzangu tusaidiane na hospitali.
1: Okay.
6: Yo.
1: Haya, asante sana shikapu namba 5. Andrew amenishangaza. Andrew, do you have a heart, Andrew? Mama we. Hey, OB47, hello? Hello?
7: Hello?
1: Uko hewani, nasema na nani?
7: Unasema na Sikton.
1: Nani?
7: Sikton.
1: Sikton?
7: Gibson.
1: Oh, Gibson, uko wapi?
7: Mimi kwa maeneo ya Kibisi.
1: Gibson, wewe utachukua hatua gani majirani wanapozozana na katika mzozo huu nikana kwamba wanaumizana ama wataumizana?
7: Lazima mpaka nitaingilia kati, niite kama nyumba 10 kuingia hapo wawili.
1: Ehe.
7: Tuone suluhisho kwa wapi, matatizo ilianzia wapi.
1: Gibson anasema kwamba wanandoa kigombana usiingilie kati, achana nao. Unakubaliana?
7: Hapana, lazima niingie sababu.
1: Eh.
7: Naweza kupeago pisa moja.
1: Ehe.
7: Mimi kwangu binafsi.
1: Yes.
7: Mimi nilikuwa nakombana na mke wangu.
1: Yes.
7: Na niko karibu na mashemeji zangu.
1: Ehe.
7: So najua mkiwa kwa nyumba lazima mpaka mkombane. Ulize wewe umechukua pesa ya jamaa, umechukua hiyo pesa na utaki kusema umechukua hiyo pesa.
1: Ehe.
7: Kwa kidogo kidogo hivyo bibi akapika nduru huko nje.
1: Ehe.
7: Nakumba amepigia mashemeji zangu simu.
1: Ehe.
7: Sasa wakati yeye alitoka na mimi nikafunga mlango nikaenda kulala.
1: Ehe.
7: Hao wajamaa walikuja wakafunja mlango.
1: Ehe.
7: Kama kwa kiulia tunawaitanga mkwasi.
1: Yani yeye alikuitania?
7: Ehe.
1: Alikuitania upewe kichapo ama?
7: John walinifunja, walinikata mkuu.
1: Mashemeji wanakuja kukutwanga? Wajaribu kwangu hivyo. Wajaribu.
7: Walifunja mlango, wakaingia ndani wakanikatakata.
1: Wa, na na ulikuwa hujamgusa msichana wao?
7: Hata zikumgusa hata mahali, kupika tu nduru hizi.
1: We? Alafu mkatatua vipi?
7: Sasa ilibidi paka polisi wakuje.
1: Mkatatua vipi?
7: Ilimalizia kwa polisi.
1: Walio kupiga walichukuliwa hatua?
7: Walitoroka.
1: Hala? Na wao kuja kukutembelea baada ya hicho kisa?
7: Sasa wanapitanga tu kwa barabara.
1: Sasa hii yao ndio ya kuingilia, ile inakatazwa. Hii yao ya kuegemea pande moja ndio inakatazwa.
7: Sasa
1: unapoingilia nataka ukue neutral.
7: Wakue katikati.
1: Exactly.
7: Wakalisha watu.
1: Hii yao ndio inakataliwa kabisa. Manake baadaye tena wewe utaelewana na mkeo na wale wataona haya watashindwa hata kuja kuwatembelea.
7: Ndio walikuja wasitulielewana. Baadaye sasa hata wanaogopa wanapitanga kwa barabara.
1: Mimi hata siwezi kuwakaribisha tena. Hey, wapi? Kwangu.
7: Mimi hakuna siku naongeanga nao.
1: Unaona? Hiyo ndio imekatazwa. Kuingilia kati na kuegemea pande moja.
7: Wakiniona wanaangalia kwa magongwe huko wakipita.
1: Asante.
7: Sawa
1: John. Haya. Ndio mwisho wa mada. Sasa tunaweza kuzungumzia masuala ya pesa. Okay? Sio kuzungumzia masuala ya pesa katikati ya mada kama hii jamani. Tuwe waungwana. Haya. Na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hapa nina hela na hela hii sio yangu. Nina hela na hela hii ni yako. Lakini hela hii huipati hivi hivi. Ni sharti ujitume. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216#, na kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzilikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kwanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzilikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Nakisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#. Pata maagizo, nyingine niachie.
8: Radio 47 93.4 Narok. Radio 47
9: hapa ndio. Ero soba, anajua na samulia nyinyi yote, najua na veda hii station iko msuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele na sema lesson 1
10: wisdom number 1.
9: Iko na ile mama ya injili,
11: mama taifa Eva Mwalili waliga washindi.
9: Mwile na leta injili na sikia msuri.
11: Kuna kipindi yao ya asibui mama pera.
12: Oh sanguta.
13: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
14: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
15: katika enzi hii ambapo matukio feki
16: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri.
17: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
16: kwa huo ni utapeli.
18: Kuna mwanadada yuko pale ambao anatangaza football.
19: Queen of the mic Katela Macy. One fast Mushidi and Magani. Regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
20: Achenga.
19: Sikirizaji alafu anacheza toka nje.
21: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
22: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir, Bisir, Waso Kedong.
21: Buonge kubwa sana, asande.
22: 93.4 Narok. Tupo, Nabado. Radio 47, hapa ndipo. Hii ni OB 47, Occurrence Book, na John Maloba. Radio 47, hapa.

0: Hii. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naitwa Emily.
0: Emily, nipe jina la pili.
1: Jumba.
0: Emily Jumba, uko wapi?
1: Niko Nyalenda.
0: Nimesikia vile umesema Jumba, nikajua tu ni huko huko Jumba. Emily Jumba. Emily. Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia 60 bob na tayari Emily una pesa kwenye simu ninavyozungumza.
1: Ifika kitambo.
0: Ndio maana yako umechangamka design hii.
1: Nishaingia, confirm nishaingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Emily?
1: Box 229k.
0: Unaanza wiki vizuri?
1: Nakwambia.
0: 29,000 umetumia 60 bob peke yake.
1: 60 bob nipe 29,000.
0: Na tayari una 29k jamani. Yawa.
1: Kabisa tayari.
0: Emily. Unaelewa hesabu vizuri?
1: Sijaribu. Niko saba.
0: Emily, 29,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 29 plus 20 ni 49.
0: Emily, una 29,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na booster shilingi 1,020, 20 extra. Yani hii wiki wewe utakuwa kusema, umesema kwa wapi Nyalenda?
1: Saa saba na 49.
0: Weka kwa dari Mark.
1: Wacha kukuche.
0: Na sasa sijamalizana na wewe. Sijamalizana na wewe Emily. Emily, katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, and you can still continue, you are still eligible, there is no limit, okay?
1: Sawa.
0: Asante Emily.
1: Asante, niendelee kucheza. Asante, nimeshukuru sana.
0: Haya. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayofuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Rais William Ruto ametetea mipango ya kuendeleza kiwanda cha nguvu za nuclear huko Siaya, akipuuza wasiwasi kuhusu salama na faida za nishati ya nuclear kama taarifa potofu na siasa mbaya. Ruto amesema kwamba Kenya inahitaji kuchunguza nishati ya nuclear kama sehemu ya juhudi za kupanua usambazaji wa umeme na kusaidia ukuaji wa uchumi, akisema kwamba nchi kama vile Ufaransa zimeonyesha kuwa nishati ya nuclear inaweza kutumika kwa usalama. Akizungumza wakati wa mazungumzo na vyombo vya habari katika Kisumu State Lodge, Ruto alisema kwamba serikali itawashirikisha wakazi wa Siaya kuhusu mradi uliopendekezwa na kushughulikia wasiwasi unaozunguka kituo hicho. Ruto amesema amejadili nishati ya nuclear na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati wa mkutano wa Afrika Mbele, na akaashiria kutegemea kwa Ufaransa nishati ya nuclear kama ushahidi wa uwezo wake. Serikali inapanga mapema chakula na vifaa vya tiba kabla ya mvua zinazotarajiwa za El Nino, kamishna wa mkoa wa Mashariki Jacob Muganda amesema. Amesema timu za mashirika mbalimbali zinaweka hatua madhubuti ili kuhakikisha usalama wakati wa mvua kubwa. Aliwasihi wakazi wa eneo la Mashariki kuondoka katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko, akisema kwamba misaada itasambazwa kwa kushirikiana na serikali za kaunti. Muganda amebainisha kuwa eneo lote la Mashariki lina maeneo mengi yenye mwinuko kama vile sehemu za Meru, Kilungu na Machakos ambazo zinakabiliwa na maporomoko ya ardhi. Kuhusu maendeleo, Muganda amewaonya wakandarasi dhidi ya kuchelewesha miradi ya Rais William Ruto katika eneo hilo.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Liechtenstein ni nchi ya 4 ndogo zaidi barani Europa, ikiwa na eneo la zaidi ya kilomita za mraba 160 na idadi ya watu 1042. Amini usiamini, taifa hili ndogo la Ulaya lina kikosi cha polisi chenye maafisa chini ya 100 na halina jeshi. Endelea kutegea nami, nitakuelezea mengi zaidi ya kusisimua kuhusu nchi ya Liechtenstein. Naam, ni tamati ya matukio katika awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: anajulikana kama Shasha Male, wimbo wake Gospel of Jah katika awamu ya pili, mpango wa OB 47. Hello.
1: Leo mambo vipi?
0: Salama sana, mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Huyu ni Moses Ngeiwa.
0: Moses Ngeiwa. Moses uko wapi?
1: Niko maeneo West Pokot.
0: Moses, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nimebonyeza nayo mara 8.
0: Mara 8. Mwanisha kwamba umetumia shilingi 160 160 hapo, tayari umejituma kiasi.
1: Kabisa.
0: Na tunapozungumza Moses, unajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu.
1: Yeah.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Moses?
1: Box number 6 niko na 24,000.
0: Wow. Unaona mambo yamejipa?
1: Kabisa.
0: 160 peke yake.
1: Yeah.
0: Na tayari uko na ngapi? 24,000. Imagine. Just yeah. Like that.
1: Eh. Hey.
0: Unaelewa hesabu vizuri Moses?
1: Kabisa. Yeah, naelewa.
0: 24,000 ukiongezea 20 ni ngapi?
1: 44.
0: Moses Ngeiwa, una 24,000 kwenye simu.
1: Yep.
0: Mie na kuzindikisha na booster shilingi 1,020, 20 extra.
1: Asante sana, nimeshukuru.
0: Na mambo bado, manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Yes.
0: Washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Endelea kucheza, manake there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Okay, asante sana.
0: Haya, subiria boost yako. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Radio 47. Tano, Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, Hapa Ndipo.

0: Kaunga pole pole.
1: Asante sana. Ati Kaunga. Hey, migorogoro. Kiunga. Asante. OB47, hello?
2: Hey, afande.
1: Uko hewani nasema na nani?
2: Shikapu namba 5.
1: Eh, hey, leo shikapu umejaja mitamboni. Ni kama redio ni yako.
2: Redio ni yangu leo, leo redio ni yangu.
1: Ndio naona nakulola.
2: Mondolange.
1: Nakulola, nakulola sana. Nakusisia.
2: Eh.
1: Eh. Here koje?
2: Ayuri kwa sawa sana.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Familia?
2: Abii kwa tu sawa.
1: Majimbo amekutafuta wewe.
2: Majimbo niko naye, lakini majimbo anapotea potea.
1: Ah ah, yuko area. Mimi nishamuona.
2: Anasema ati busa auleti.
1: Busa ndaleta wakati ukifika Christmas. Usikonde.
2: Sawa.
1: Haya. Hey, record yako ni ipi? Na hali ikoje katika hii record yako? OB47, hello?
3: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, unasema na nani?
3: Unasema na Henry Katumanga wa Cherengani.
1: Henry, nakuaje nyumba kumi?
3: Nyumba kumi tuko sawa, tumechunga kidogo.
1: Hey, rekoje?
3: Area wizi ya mahindi ndio inasumbua, wizi ya mahindi inasumbua.
1: Na mbona hamuanasi hao, wanaweba mahindi jamani?
3: Tunawawinda lakini ni waerevu,
1: yao
3: itafika.
1: Haya. Asante sana, salimia familia.
3: Ndawasalimu.
1: Unaniambia kwamba mtu wako alirudi?
3: Mtu wako sasa mambo si mabaya.
1: Ala, asante. Kuna mwingine kwa kule Nandi anaitwa Ephraim, anaumia.
3: Mwambie pole, Mungu atamkumbuka.
1: Na hataki mamamu na Chebet. Asante. OB47, hello?
4: Hello.
1: Punguza sauti ya radio. Umepunguza?
4: Umepunguza?
1: Naongea na nani?
4: Michael.
1: Nani?
4: Michael
1: uko wapi?
4: Niko Nairobi.
1: Nairobi wapi? Nairobi ni kubwa Michael. Wee, vipi Mike?
4: Hapo River Road.
1: River Road kwema, uko kazini ama uko masehemu unapewa kitu?
4: Nilikuwa naleta mtoto aingie KMTC.
1: Oh, kwa hivyo uko kwenye stage?
4: Nimekuwa na shughuli ya KMTC. Sasa nitakani wa ripoti tarehe 16.
1: Okay. Kwa hivyo sasa asubuhi kukikucha utampeleka? Hapa karibu na Kenyatta Hospital.
4: Kenyatta Hospital.
1: Kwa hivyo hapo ulipo River Road ni mahali unalala? Okay, na unategea Radio 47. Hulali?
4: Nategea, sasa unajua nyinyi tunajaribu kucheza na messages asikuji.
1: Umezingatia agenda 4 ulipopiga simu katika hichi kitengo?
4: Yeah, which one?
1: Tumesema katika kitengo hichi kwanza unazingatia agenda 4, mengine baadaye. Lakini kama unacheza mchezo, tumia Safaricom. Tumia Safaricom, okay? Utapata message.
4: Namba ni gani?
1: Sikiza, nitatangaza. Asante Mike. OB47, hello? Tuzingatie agenda 4 katika hichi kitengo cha reporting desk. Naongea na nani?
5: Naongea na Patrick Sambuli nikiwa Kakamega County.
1: Patrick, agenda ya kwanza usalama, agenda ya pili usafiri, agenda ya tatu kazi, agenda ya 4 hali ya anga. Patrick, hali ikoje? Uko wapi?
5: Hali iko sawa. Niko Kakamega County Lutoto area.
1: Nyumbani, kazini, safarini, masehemu?
5: Nyumbani kama kawaida.
1: Usalama upo?
5: Salama, iko salama kabisa.
1: Unaowapenda? Wako salama?
5: Nawapenda kwanza waje nishukuru chief wa area yangu. Anazingatia mambo na hali area yetu vizuri sana.
1: Okay.
5: Amemaintain salama.
1: Amepanga nyumba kumi?
5: Amepanga nyumba kumi, kikosi safi sana.
1: I like that.
5: Wanafanya kazi vizuri, tunashukuru.
1: Thank you so much, Pato.
5: Thank you, sir.
1: Karibu sana. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako? Napopiga simu tuzingatia agenda 4, agenda ya kwanza usalama, agenda ya pili usafiri, agenda ya tatu hali ya kazi, agenda ya 4 hali ya anga.

0: 50.
1: Amos, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
0: Kwa sasa hivi nimecheza more than 84 times.
1: Ningeshangaa 84 times. More than 12 times hiyo pia umejituma. Manake hapo umetumia, umetumia 240. Na tayari Amos unajua matunda unaanza kuvuna. Tayari una pesa kwenye simu.
0: 45,000 hata kama hata hii.
1: Nasikia ukipumua, moyo unasukuma damu.
0: Moyo inadunda.
1: Unajua umezingatia, manake mimi nasema mara nyingi sana, the more you play the higher your chances of winning. Pia kuna wakati ambapo nakwambia ukichagua namba, chagua moja anguka nayo. Ukizingatia lazima utafuna.
0: Of course bana, nimeona matunda yenyewe si rahisi. Kila kitu haikuji rahisi.
1: Manake umetumia 240 mtu wangu.
0: 240 usiku hii.
1: Box ipi, hela ngapi Amos?
0: Mimi nimeng'ang'ana na box 2.
1: Yes.
0: Na nimepata 47,000.
1: Ulikuwa unataka kuniachia mbili za juu za macho.
0: Hizo mbili hata kama.
1: Yes. Ni zako zote. Nilisema hapa, the more you play the higher your chances of winning. Na wewe umezingatia. You see?
0: Yeah, naona hiyo. Kwanza ni usiku wa manane.
1: 240 peke yake na tayari una 47,000. Amos, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
0: Hii 47,000 sasa ni kama baraka kwangu.
1: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
0: Nimewahi kushinda, lakini si pesa mingi na si saa hii tena.
1: Aha. Sasa Amos.
0: Yes.
1: Uko na nani hapo?
0: Mimi niko peke yangu hapa niking'ang'ana.
1: Uko na nguvu, uko na nguvu kwenye magoti?
0: Niko na nguvu. Kai hapa sina.
1: Unajua nilipoanza kuzungumza na wewe ulikuwa unatapatapa. Una wasiwasi sana. Hiyo pesa ni yako. Na sasa nakuuliza hivi tena kwa mara ya tatu hivi. Una nguvu kwenye magoti?
0: Nguvu iko.
1: Amos.
0: Ara sasa hiyo sasa nimerudisha fahamu, moyo ilikuwa inadunda.
1: Amos.
0: Yes.
1: 47,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
0: 67,000.
1: Ni ngapi?
0: 67,000.
1: Amos, una 47,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra.
0: Wow.
1: Kwa kuwa ulizingatia. Nilisema the more you play the higher your chances. Umejituma. Unastahili. Hiyo ni sure bet tuliweka. Huwezi kuniomba samaki nikakupatia nyoka.
0: Ai yenyewe.
1: Na bado sijamalizana na wewe Amos. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea. Na tunavyozungumza Amos, tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses. Naona, kwa hivyo na wewe endelea. Bonuses zipo, direct winnings zipo, boost zipo katika Loto Bora, okay?
0: Mimi shukuru, mie sasa naendelea kabisa.
1: Asante sana Amos. Jibambe. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie. Kilifi mpo? Kilifi na vitongoji vyake. Diani, Ukunda, Tiwi.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Kapa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Rais William Ruto ametetea mipango ya kuendeleza kiwanda cha nguvu za nyuklia huko Siaya, akipuuza wasiwasi kuhusu salama na faida za nishati ya nyuklia kama taarifa potofu na siasa mbaya. Ruto amesema kwamba Kenya inahitaji kuchunguza nishati ya nyuklia kama sehemu ya juhudi za kupanua usambazaji wa umeme na kusaidia ukuaji wa uchumi, akisema kwamba nchi kama vile Ufaransa zimeonyesha kuwa nishati ya nyuklia inaweza kutumika kwa usalama. Akizungumza wakati wa mazungumzo na vyombo vya habari katika Kisumu State Lodge, Ruto amesema kwamba serikali itawashirikisha wakazi wa Siaya kuhusu mradi uliopendekezwa na kushughulikia wasiwasi unaozunguka kituo hicho. Ruto amesema amejadili nishati ya nuclear na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati wa mkutano wa Afrika Mbele, na akashiria kutegemea kwa Ufaransa nishati ya nuclear kama ushahidi wa uwezo wake. Serikali itaharamisha usafirishaji wa dhahabu nje ya nchi isipokuwa iwe imesafishwa ndani na kupitishwa kupitia njia zilizoidhinishwa za serikali, Rais William Ruto amesema. Akizungumza wakati wa mazungumzo na vyombo vya habari katika ukumbi wa Kisumu State Lodge Jumatatu, Ruto amesema serikali ilikuwa ikipanga upya sekta ya madini na kuhakikisha Kenya inapata thamani zaidi kutoka kwa rasilimali zake za madini badala ya kuruhusu wapatanishi madalali na wapatanishi wengine wa kuwanyonya wachimbaji wa ndani. Ruto amesema Benki Kuu ya Kenya itawekwa kama sehemu ya kwanza ya mauzo ya dhahabu inayochimbwa nchini, ikiruhusu serikali kuanzisha bei ya uwazi na kupunguza unyonyaji. Rais amesema wachimbaji wengi wadogo kwa sasa wananyonywa na wapatanishi na madalali na kuwanyima thamani kamili ya uzalishaji wao. Amesema mbinu mpya itapanuliwa zaidi ya dhahabu na kuwezesha kusafishwa pia kwa madini mengine yanayochimbwa nchini Kenya.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Liechtenstein ni inchi ya nne ndogo zaidi barani Europa, ikiwa na eneo la zaidi ya kilomita za mraba 160 na idadi ya watu 1042. Amini, usiamini. Taifa hili ndogo la Ulaya lina kikosi cha polisi chenye maafisa chini ya 100 na halina jeshi. Liechtenstein ina bilionea mmoja anayeitwa Christoph Zeller, ambaye utajiri wake unatokana na bidhaa za meno. Amini, usiamini. Mshahara wa jumla wa kila mwezi wa wastani huko Liechtenstein ni dola 8688 za Marekani, sawia na shilingi